Vesti. Beograd je ponovo bio u centru svetske diplomatije. U Palati Srbije održan je skup posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Plenarno zasedanje otvorili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Sa skupa su se čule poruke o miru, suverenitetu, međunarodnom pravu i potrebi da se u globalnim odnosima čuje glas država koje ne pripadaju krugu najvećih svjetskih sila. Posle protesta autoprevoznika u Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Skoplju, iz Brisela stiže poruka da se šengenska pravila neće menjati. Evropska komisija međutim priznaje da se određene kategorije radnika iz zemalja van Evropske unije suočavaju sa problemom jer zbog prirode posla moraju da borave u šengenskom prostoru duže od 90 dana. Prevoznici su najavili da će, ukoliko ne bude dogovora, 14. septembra blokirati granične prelaze ka šengenskom prostoru. Cena nafte Brent porasla na više od 94 dolara po barelu, dok je cena američke sirove nafte dostigla oko 89,5 dolara po barelu, što su najviši nivou mjesec dana zbog novih napada na Bliskom istoku. Države Šangajske organizacije za saradnju potvrdile su rešenost za jačanje regionalne bezbednosti i ekonomske saradnje, rešavanje međunarodnih sporova mirnim putem i upozorile da su Ujedinjene nacije sve više instrument Zapada za pritisak na suverene države. Obeležavajući 25 godina postojanja, na dnevnom redu dvodnevnog samita u Biškeku bili su i bezbednost u regionu i svetu i ekonomska saradnja u Evroaziji. 10 članica i 17 zemalja posmatrača podržale su Iran u sukobu sa Sjedinjenim Državama, a Indija je pozvala Rusiju da okonča rat u Ukrajini. Požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Očekuje se njegova lokalizacija. U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, međutim duva jak vetar, pa su dežurni timovi u pripravnosti. Odbojkašice Srbije igraće protiv Grčke četvrtfinal utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, direktan prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevno od 30 do 34, u Beogradu 32 stepena. Bile su to vesti.

0: radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
2: Opet igraš na čistu sreću. Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd je ponovo bio u centru svetske diplomatije. U Palati Srbije održan je skup posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Plenarno zasedanje otvorili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Sa skupa su se čule poruke o miru, suverenitetu, međunarodnom pravu i potrebi da se u globalnim odnosima čuje glas država koje ne pripadaju krugu najvećih svjetskih sila. Posle protesta autoprevoznika u Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Skoplju, iz Brisela stiže poruka da se šengenska pravila neće menjati. Evropska komisija međutim priznaje da se određene kategorije radnika iz zemalja van Evropske unije suočavaju sa problemom jer zbog prirode posla moraju da borave u šengenskom prostoru duže od 90 dana. Prevoznici su najavili da će, ukoliko ne bude dogovora, 14. septembra blokirati granične prelaze ka šengenskom prostoru. Cena nafte Brent porasla na više od 94 dolara po barelu, dok je cena američke sirove nafte dostigla oko 89,5 dolara po barelu, što su najviši nivo u mjesec dana zbog novih napada na Bliskom istoku. Države Šangajske organizacije za saradnju potvrdile su rešenost za jačanje regionalne bezbednosti i ekonomske saradnje, rešavanje međunarodnih sporova mirnim putem i upozorile da su Ujedinjene nacije sve više instrument Zapada za pritisak na suverene države. Obeležavajući 25 godina postojanja, na dnevnom redu dvodnevnog samita u Biškeku bili su i bezbednost u regionu i svetu i ekonomska saradnja u Evroaziji. 10 članica i 17 zemalja posmatrača podržale su Iran u sukobu sa Sjedinjenim državama, a Indija je pozvala Rusiju da okonča rat u Ukrajini. Požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Očekuje se njegova lokalizacija. U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, međutim duva jak vetar, pa su dežurni timovi u pripravnosti. Odbojkašice Srbije igraće protiv Grčke četvrtfinal utakmicu na evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, direktan prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predjelima na jugozapadu i jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevno od 30 do 34, u Beogradu 32 stepena. Bile su to vesti.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd je ponovo bio u centru svetske diplomatije. U Palati Srbije održan je skup posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Plenarno zasedanje otvorili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Sa skupa su se čule poruke o miru, suverenitetu, međunarodnom pravu i potrebi da se u globalnim odnosima čuje glas država koje ne pripadaju krugu najvećih svjetskih sila. Posle protesta autoprevoznika u Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Skoplju, iz Brisela stiže poruka da se šengenska pravila neće menjati. Evropska komisija međutim priznaje da se određene kategorije radnika iz zemalja van Evropske unije suočavaju sa problemom jer zbog prirode posla moraju da borave u šengenskom prostoru duže od 90 dana. Prevoznici su najavili da će, ukoliko ne bude dogovora, 14. septembra blokirati granične prelaze ka šengenskom prostoru. Cena nafte Brent porasla na više od 94 dolara po barelu, dok je cena američke sirove nafte dostigla oko 80.

49,5 dolara po barelu, što su najviši nivou mjesec dana zbog novih napada na Bliskom istoku. Države Šangajske organizacije za saradnju potvrdile su rešenost za jačanje regionalne bezbednosti i ekonomske saradnje, rešavanje međunarodnih sporova mirnim putem i upozorile da su Ujedinjene nacije sve više instrument Zapada za pritisak na suverene države. Obeležavajući 25 godina postojanja, na dnevnom redu dvodnevnog samita u Biškeku bili su i bezbednost u regionu i svetu i ekonomska saradnja u Evroaziji. 10 članica i 17 zemalja posmatrača podržale su Iran u sukobu sa Sjedinjenim državama, a Indija je pozvala Rusiju da okonča rat u Ukrajini. Požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Očekuje se njegova lokalizacija. U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, međutim duva jak vetar, pa su dežurni timovi u pripravnosti. Odbojkašice Srbije igraće protiv Grčke, četvrtfinal utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, direktan prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevno od 30 do 34, u Beogradu 32 stepena. Bile su to vesti.

0: Kada je dunavski kapetan Miša Anastasijević basnoslovno bogat za materijalne prilike u Kneževini Srbiji poklonio svom otečestvu raskošnu palatu u Beogradu, niko nije mogao da zamisli od kakvog će ona značaja biti za kulturni i prosvetni razvoj Srbije.
1: Sve je počelo tako što je Anastasijević poželeo da sagradi palatu za Saru, jednu od svojih pet kćeri. Jelena, Persida, Sara, Ružica i Anka. I zeta Đorđa Karađorđevića, pretendenta na kneževski presto.
2: Sara je bila velika očeva mezimica i on je nju hteo da dovede na srpski presto. Zavađen sa knezom Aleksandrom Karađorđevićem, on je želeo da ga svrgne i da zakneži svoga zeta Đorđa, sina starijeg Karađorđevog sina Aleksija. Zato je izidao svoje zdanije da bi oni imali lep dvor, a na agitaciju protiv kneza Aleksandra prosuo 100.000 dukata. Ali, pošto je toliko isto stavio na kocku i knez Miloš, kapetan Miša Anastasijević je izgubio partiju. Iako je on sam bio čak i predsednik Svetoandrejske skupštine, Obrenovićevci su odneli prevagu. Sav taj napor doneo je neželjene posledice. Restauraciju kneza Miloša.
0: Napisao je Milan Jovanović Stojmirović.

Koliko god je kapetan Miša bio vešt u poslovnim transakcijama, trgovac solju, brodovlasnik i veleposednik, on nije bio dovoljno vičan u politici. Razočaran političkim igrama i zetom koji je otišao na poklonjenje knezu Milošu, rešio je da se povuče na svoje imanje u Bukovini.

0: Bukureštu.
1: Kada se 1862. godine vratio u Srbiju, potražio je Kostu Cukića, koji je pre ministrovanja najveći deo svoje karijere proveo u administraciji, bezmalo neograničen u poslovima svoga resora, mogao krojiti zakone po svom nahođenju.
2: Mi se potucamo koje kuda s našim licejom, gimnazijom, trgovačkom školom, učenim društvom, bibliotekom, muzejom i raznim kabinetima. Kao što vidite, ni ljudsku zgradu za ministarstvo prosvete nemamo.
3: Dragi prijatelju, ja imam nameru da jedan deo svoga velikog bogatstva zaveštam otečestvu. Kojoj bi od ovih ustanova taj moj poklon najprikladniji bio?
2: Ja se nikako ne mogu da oslobodim ubeđenja da bi vaše zdanje na velikoj pijaci po svome položenju, po svojoj veličanstvenosti i skupocenosti i po samom rasporedu u planu najzgodnije bilo za veliko učebno zavedenije.
3: Ali ta moja palata još nije dovršena.
2: Utoliko pre što srećom nije dovršena, te se malim troškom prepraviti može.
1: Odgovorio je Kosta Cukić uz nagovor.
2: Ovo zdanje pak znaće svaki Srbin kao vaš dar srpstvu učenjeniji i iz Višnjice, i Savale, i iz Makiša, i iz Srema, i iz Banata, i što mu se više ko približi, imaće šta i videti i čemu se diviti. Ja sam sada ministar prosvete, pa bih želeo da se ta velika stvar za mog ministrovanja svrši, te da se tako i ja malo o vašu slavu očešem.

0: Uoči 60. rođendana kapetan Miša napisao je Cukiću zaveštajno pismo.
1: Gospodine, moja je svagdašnja želja i namera bila da od imanja koje sam po milosti Božjoj stekao odvojim i ustupim jednu čast na opštenarodnu polzu i potrebu moga premilog otečestva. Ukazavši i dosad prema danim mi prilikama moju ljubav i uslužnost za blagodatelne i opšte polezne celi, ja sam naročito namišljao mojim testamentom ostaviti jedan spomen moga rodoljubija. No, vi ste mi i ustmeno, a posle toga i pismeno razložili veliku oskudicu i potrebu koju otečestvo naše osjeća u zdanijima za shodno smeštanje učebni i prosvetni zavedenija, kao što su licej, Narodna biblioteka, Narodni muzej, povremeno Narodni univerzitet i tako dalje. Ja sam dakle prema ovoj potrebi našao se pobuđen da uskorim vreme kad će otečestvo moći od mojih rodoljubivih namera polzovati se i po tome rešio sam se da još sad poklonim na prosvetne potrebe otečestva moju veliku novosazidanu kuću na ovdašnjoj velikoj pijaci podignutoj. I toj celi gotov sam prestrojiti i dovršiti isto zdanje onako kako će najbolje i potpuno odgovarati potrebi ovi učebni zavedenija.
0: Pismo je objavljeno 12. februara 1863. godine u novinama srpskim.

0: Kako se kapetan Miša više nije zanimao za politiku? Mnogo je polagao na svoja dva unuka, Kneževiće Aleksija i Božidara Karađorđevića. Ali je doživeo da i od njih neće biti ništa. Prvi je bio kosmopolit i monden, prustovski tip, koga je pritiskalo veliko ime i koji ga je prodao, oženivši se jednom Amerikankom, da bi se spasao od dugova. A drugi se izgubio u muzici i književnosti, osporavan kao ličnost, ali priznat kao umetnik. Kao i svi Karađorđevići, i Sara je posle pogibije kneza Mihajla bila zauvek proterana iz zemlje. Živela je sa svojim sinovima u Parizu, za koje je znala da kaže:
1: kamo sreće da sam se udala za nekog drugog, pa bi onda bilo svejedno kakvi bi bili moji krasni sinovi i kako bi završili.
0: Kada je 29. maja 1903. godine nestalo Obrenovića, Knežević Aleksej dao je izjavu za štampu da ne pretenduje na srpski presto. Pred parijskim novinarima Sara je sinu opalila šamara, praskajući:
1: zar ja od 1857. godine, skoro 50 godina, trošim i crno ispod nokata da ti obezbedim tvoja legitimna prava, a ti odbijaš kao da se to tiče samo tebe, a ne i mene? Zar sam ja rodila tog izroda i slabića? Zar sam se ja zato 30 godina borila s kraljem Milanom?

cura bit će žena, a pupolja kruža. Od lepih minuta bit će lepih.

0: Vest o poklonu kapetan Miše Anastasijevića iznenadila je sve, pa i njegove prijatelje, jer je to bio jedan od najvećih poklona koji je ikada zaveštan. Do tada on je brinuo o crkvama, školama, sirotinji, pomogao društvu za čitalište. Narodnom pozorištu darovao je 1000 dukata. U Rumuniji je izdržavao 2 škole. O poklonu Novosadska Danica izvestila je.
1: Bogati major Miša Anastasijević poklonio je srpskoj vladi veliku palatu u Beogradu da se u njoj smesti srpsko sveučilište. Kažu da palata stoji preko 100.000 dukata, gde koji je cene na 200.000 dukata. Štovani darovatelj još će potrošiti na palatu 20.000 dukata da je opremi za sveučilište. Po vrednosti, ovo je do sada najveći dar na oltaru narodne prosvete i napretka.
2: Ministar Cukić je odmah o poklonu izvestio kneza Mihajla, koji se još istog dana zahvalio Miši Anastasijeviću na retkom primeru rodoljublja. Za dar koji joj je pripao po onoj narodnoj, nije kome je namenjeno, nego kome je suđeno, zahvalna liceska mladež ispisala je darodavcu reči dirljive zahvalnosti.
0: Srećni smo što na nas pade red da ti smjerno dođemo, pa da se ćuteći pred tobom poklonimo i da tu pomislimo na veličinu dela tvog.
2: Zgrada je postavljena na ravan preko puta velike pijace, na mestu gde se nalazio konak gospodara Jevrema Obrenovića. Naredio je da se baš tu sagradi velelepniji dvor od Terazijskog. Za inženjera najamljen je Čeh Jan Nevole.
1: Majstore, sagradite mi dvor veći od svih minareta turskih džamija, da sa krova njegovog kao na dlanu ceo Beograd vidim.
2: Do tada je Nevole načinio nacrte za nesuđenu zgradu Narodnog pozorišta na Zelenom vencu i Vojnu akademiju.
1: Evo vam odmah 1000 dukata za planove, a za ostalo šaljite račune.

0: Giuseppe Barbanti Brodano.
1: Ovo je dvospratna zgrada, najviša i najlepša u celom gradu, zato što njena izgradnja predstavlja u arhitekturi najviši stepen do koga je ona ovde stigla. To su čiste i grandiozne linije na kojima se reljefno ističu stubovi u korinskom stilu, široki balkoni ispresecani gotskim trošiljcima, venac prost i lak, celina koju ja, nestručan u ovim pitanjima, ne bih umeo bolje da vam odredim, dodaje poredim sa zgradom Cadoro u Veneciji.

0: Zdanje je svetle boje sa crvenkastim ukrasima, masivnim balkonima i simboličnim skulpturama Apolona i Minerve. Inače, među prvim ne samo fasadnim, nego i spomeničkim skulpturama u Beogradu. Baš taj Apolon u obojenom metalu prvi je kip postavljen na jednu beogradsku fasadu. Apolon sa lirom, simbolom pesništva. Nije te 1863. godine došao u Beograd sam, već u društvu svoje sestre, jedne prijatne dame i, naravno, boginje.
1: Napisao je Darko Šarenac u knjizi Skulpture na beogradskim fasadama, mitovi i simboli.
0: Boginja zanatstva, nauke i mudrosti, Minerva i danas ponosno stoji iznad ulaza nekadašnje velike škole, kasnije Beogradskog univerziteta. Sa kopljem i štitom, simbolom rata, snage i javne vlasti, ona kao da čuva ovo nekada najveće i najlepše beogradsko zdanje sa jedinstvenim natpisom Miša Anastasijević svome otečestvu.
2: Kad je bio u Beogradu, Mereškovski je rekao da je taj svečani natpis odveć intiman, jer je darodavac zabeležen kao Miša, a trebalo je da bude upisano njegovo pravo, kršteno ime. Danas valjda niko i ne zna kako se kapetan Miša stvarno zvao. U narodu se pamti kao kapetan Miša, iako je on imao titulu majora.

0: U vrijeme dok je palata bila još u izgradnji, desilo se ubistvo dečaka na Čukur Česmi, što je izazvalo sukob između turskih nizama i srpske žandarmerije. U dvodnevnoj borbi srpski žandarmi su našli zaklone iza skela i zidova zdanja. Kosta N. Hristić zabeležio je.
1: Tako je ova građevina primila svoje vatreno krštenje. Izrešeta na kuršumima, okađena barutom i orošen krvlju, preno što je kao hram nauke i prosvete, tamljanom osvećena i bosiljkom okrepljena.
2: Svečanost useljenja obavljena je istovremeno kad se proslavljala i 25-godišnjica osnivanja liceja 14. januara 1864. godine u Velikoj sali u prisustvu kneza Mihajla, u istoj sali koja danas pripada rektoratu i u kojoj je u nekoliko navrata zasedala i Narodna skupština.
0: Prvi rektor Konstantin Branković u novom zdanju je rekao:
2: ovaj otačestvenoj prosveti posvećeni, jedvakom drugom u Evropi svojom veličanstvenošću ustupajući dom.
0: Okupljenim profesorima i studentima kratko se obratio knez Mihajlo.
1: Trudite se da zidate stub slave, ali ne stub od kamena, koji makoliko tvrd bio, opet zubu vremena protivstaviti se ne može, već stub nauke, svetlosti, koja je život svemu.

0: Od nesumljivog značaja bilo je da se krenulo u pravcu koji je obezbeđivao lepša i srećnija vremena za naše školstvo. A nije bilo lako. Velika škola nije imala svoju autonomiju, jer je rektora po svojoj i Božjoj volji postavljao vladalac, dok je profesore prema političkom kriterijumu dovodilo Ministarstvo prosvete i crkvenih dela.
1: Dešavalo se da zbog ovog ili onog razloga sa katedre bude otpušten poznati i priznati naučnik, a doveden državni službenik koji nije slutio da će postati profesor. Vladimir Jovanović je zbog besede Srbenda i Gotovan bio odmah otpušten iz službe, a velikoškolci su ga aklamirali i nosili na rukama.
0: U članku Kako su nas vaspitavali iz 1868. godine Svetozar Marković, jedan od prvih 20 upisanih učenika, opisuje prilike u kojima je živela ondašnja omladina velike škole.
2: Veća polovina omladine u velikoj školi provođaše jednu trećinu svoga vremena u dimu kavanskom. Osnivaše se družine ne s ciljem izobraženija, već da se posećuju majdani, najbolji talenti koji bi u drugim prilikama bili od vajde sebi i svome rodu, umirahu umno i fizički u toj atmosferi.
1: Iako su slušali predavanja u istoj zgradi, između velikoškolaca i gimnazista bio je veliki jaz. Po zapisima savremenika, gimnazistima nije bilo dopušteno skupljati se i zaustavljati pred glavnim ulazom na ulici, te je on uvek bio prazan i slobodan, dok su pred desnim ulazom uvek bile grupe velikoškolaca, koji su tamo razgovarali, prepirali se i kritikovali ponekog od svojih profesora. Ali je zato celo dvorište kapetan Mišinog zdanja pripadalo srednjoškolcima.
2: Rad u velikoj školi unapređen je posle srpsko-turskih ratova, pogotovo posle reforme nastave 1880. godine. Na njen procvat uticalo je i osnivanje Srpske akademije nauka 1884. Prvi put je indeks postao zvanični dokument 12. avgusta 1892. godine, koji su odobrili kraljevi namesnici Jovan Ristić i Jovan Beli Marković. Tekst uredbe glasio je:
1: od 1. septembra za slušaoce svih fakulteta velike škole i bogoslovije, a po načinu drugih sveučilišta u Evropi, ima da se zavede indeks koji će imati silu školskog svedočanstva.
0: Pretpostavlja se da je posle srpsko-turskih ratova od 1876. do 1878. godine zdanje dozidano. Levo niže krilo danas ne postoji, a današnji izgled dobilo je 1905. godine. Opšte prilike u Srbiji uspostavljanjem građanskog parlamentarizma i demokratije i generacija izvanrednih naučnika koji su se do tada usavršavali u inostranstvu, Nemačka, Austrija, Francuska, omogućili su donošenje zakona o univerzitetu 12. marta 1905. godine.
1: Kralj Petar I. Karađorđević potpisao je ukaz kojim se obezbeđuje njegova autonomija i garantuje da su nastavnici slobodni u izlaganju svoje nauke. Taj srećan i značajan trenutak iz istorije naše prosvete dogodio se baš u kapetan Mišinom zdanju.

0: Pod naslovom Haos koji su počinili Austrijanci i njihove granate na univerzitetu, Narodnoj biblioteci i Narodnom muzeju, politika je 12. januara 1915. godine objavila.
1: Spolja, iz Vasine ulice, isprskanih prozora, izrešetani zidovi, bleda su slika haosa koji su Austrijanci pričinili u kapetan Mišinoj zgradi. Još odmah čim se uđe u aulu univerzitetske zgrade, čitava gomila prašine od maltera, ispremeštane i polomljene klupe i katedre. A najstrašniju sliku predstavlja leva strana univerziteta, onde gde su nekad bile kamene stepenice koje vode na gornji sprat i više kojih je uzidana spomen ploča studentima izginulim u ratovima 1912. i 1913. godine. Spomen ploča je skoro istrgnuta iz svog ležišta i naprsla, a teške kamene stepenice, ograđene gvozdenom ogradom, sasvim su srušene i na taj način prekinuta je veza između gornjih spratova i prizemlja. Samo jednog dana pale su u Narodnu biblioteku 4 teške austrijske granate. Nijedna kulturna ustanova nije pretrpela toliko štete od kulturnih Austrijanaca kao što je slučaj sa Narodnim muzejom.
0: Period do izbijanja Prvog svjetskog rata i međuratno razdoblje predstavljaju zlatno doba univerziteta. Ali je našem zdanju pretila opasnost da se uruši. U leto 1927. godine u Beogradu je osvanula vest "Tone zgrada univerziteta". List Politika izvestila je:
2: ovih dana otpočeće radovi na opravci stare univerzitetske zgrade, koja je letos počela da tone u zemlju i da puca. Ovo nije prvi slučaj da se kapetan Mišino zdanje sleže. Još 1875. godine, kada je u njemu bila smeštena prva beogradska gimnazija, desilo se nešto slično. Fasada zgrade prema velikoj pijaci počela je da se sleže, a zidovi su naprsli. Svakog časa se očekivalo da se zgrada sruši. Da do toga ne bi došlo, podzemna voda, koja je zemljište ispod zgrade učinila rovitim, kanalom je odvedena u veliki bazen, iskopan usred velike pijace. Zatim su ispod temelja na nekoliko mesta postavljeni veliki kameni blokovi i tonjenje je zaustavljeno. Da bi se opet pojavilo letos, posle 52 godine. Izvršit će se proširenje temelja zgrade na taj način što će se ispod zidova u proširenim delovima temelja na određenim rastojanjima izbušiti rupe kroz koje će se provući jaki gvozdeni nosači, između kojih će se načiniti jaka betonska ploča, i na taj način će svako dalje sleganje zgrade biti onemogućeno.
0: Posle nepune dve decenije, kapetan Mišino zdanje bilo je ponovo u opasnosti. U bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. godine avionska bomba od 250 kg direktno je pogodila zgradu rektorata. Sreća u nesreći, ta bomba nije eksplodirala, već se bila zaglavila u podnu konstrukciju srpskog seminara u prizemlju. Svedok je bio profesor dr. Mirko Barjektarević.
1: Pre nego što je nešto kasnije odatle uklonjena i demontirana, išli smo da je vidimo kako iz prostorija biblioteke Ljubomira Stojanovića svojim zatopastim prednjim delom

0: Već decenijama nema u širokom i prostrenom dvorištu ozidane prostorije u kojoj je u svoje vreme čuveni Bogdan Popović držao seminare iz uporedne književnosti. A onda, na odmoru, slao studente na veliku pijacu da, razgledajući njenu šarenolikost, beleže svoje utiske.
1: To je mesto bilo zgodno za svakojake događaje koji su budili radoznalost. Zapamćene su predstave belosvetskih gimnastičara i akrobata, koji su rado svoje veštine pokazivali baš ispred široke fasade, visokih kapija i masivnih balkona kapetan Mišinog zdanja. Jednom je došao u Beograd neki komedijaš, pa je razapeo konopac preko celog prostora od današnjeg prirodno-matematičkog do filozofskog fakulteta i objavio kako će da hoda po njemu. Sjatio se ceo Beograd i komedijaš je zaista prešao celo rastojanje na konopcu i to još gurajući kolica pred sobom.
0: Nema više odavno pijace, samo park sa spomenicima Dositeju Obradoviću, Josifu Pančiću i Jovanu Cviću i lipama koje nude hladovinu. U svojim uspomenama Neva Stojanović zapisala je da se park prostirao samo u onom delu prema Kolarčevom univerzitetu i da joj nije poznato iz kojih razloga spomenik Josifu Pančiću dugo nije bio otkriven, već je figura Pančićeva u stojećem stavu i prirodnoj veličini bila prekrivena sargijom. I ne samo deca, već i stariji zvali su taj park Park čoveka u džaku.

0: O kapetan Mišinom zdanju istoričar umetnosti Miodrag Rogić napisao je:
1: U hodnicima sada je mirno, nema studentske galame, ali koliko juče, gospodstven i tih, kao lelujajući se u hodu. Promicao je dvorištem gotovo eterični lik Georgija Ostrogorskog, ili je pak zaklonjen naočarima, večito nasmešen tu negde, sa obaveznim šeširom na glavi, onako u prolazu. Grupici studenata govorio svoje mudrosti Svetozar Radojčić. Koliko li je samo značajnih ljudi prolazilo tom zgradom? Od Đure Daničića, Stojana Novakovića, Brane Petronijevića, Miloja Vasića, Miloša Đurića, da ne nabrajamo. Teško da u novijoj našoj istoriji postoji zgrada koja je sticajem okolnosti pružila gostoprimstvo većem broju naučnika.

0: U vreme proslave stogodišnjice postojanja zdanja 1963. godine doterane su i sređene čeona i bočna fasada, za koje možemo ustvrditi da i danas privlače pažnju prolaznika. Sve do jeseni 1974. godine, na mestu tik uz staru zgradu, lagano je rasla buduća zgrada Filozofskog fakulteta, građena prema nacrtima arhitekte Svetislava Ličine. Pošto su se jednim delom dodirivali, oba objekta spojena su vratima, tako da je ne samo simbolički povezano staro sa novim.
1: Po završetku novog fakulteta, sagrađenog prema zahtevima savremene nastave i u duhu moderne arhitekture sa velikim pjacetama, stiče se utisak da pomalo potiskuje u drugi plan stari univerzitet. Takvo kakvo je, kapetan Mišino zdanje posle svoje ne duge, ali u svakom pogledu burne prošlosti, preživevši razaranja, prepravke i dograđivanja, liči na staru damu okruženu sa svih strana modernim građevinama.

5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd je ponovo bio centru svetske diplomatije. U Palati Srbije održan je skup posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Plenarno zasedanje otvorili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Sa skupa su se čule poruke o miru, suverenitetu, međunarodnom pravu i potrebi da se u globalnim odnosima čuje glas država koje ne pripadaju krugu najvećih svjetskih sila. Posle protesta autoprevoznika u Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Skoplju, iz Brisela stiže poruka da se šengenska pravila neće menjati. Evropska komisija međutim priznaje da se određene kategorije radnika iz zemalja van Evropske unije suočavaju sa problemom jer zbog prirode posla moraju da borave u šengenskom prostoru duže od 90 dana. Prevoznici su najavili da će, ukoliko ne bude dogovora, 14. septembra blokirati granične prelaze ka šengenskom prostoru. Cena nafte Brent porasla na više od 94 dolara po barelu, dok je cena američke sirove nafte dostigla oko 89,5 dolara po barelu, što su najviši nivo u mjesec dana zbog novih napada na Bliskom istoku. Države Šangajske organizacije za saradnju potvrdili su rešenost za jačanje regionalne bezbednosti i ekonomske saradnje, rešavanje međunarodnih sporova mirnim putem i upozorile da su Ujedinjene nacije sve više instrument Zapada za pritisak na suverene države. Obeležavajući 25 godina postojanja, na dnevnom redu dvodnevnog samita u Biškeku bili su i bezbednost u regionu i svetu i ekonomska saradnja u Evroaziji. 10 članica i 17 zemalja posmatrača podržale su Iran u sukobu sa Sjedinjenim Državama, a Indija je pozvala Rusiju da okonča rat u Ukrajini. Požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Očekuje se njegova lokalizacija. U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, međutim duva jak vetar, pa su dežurni timovi u pripravnosti. Odbojkašice Srbije igraće protiv Grčke, četvrtfinal utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, direktan prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevno od 30 do 34, u Beogradu 32 stepena. Bile su to vesti.

0: srpski na srpskom.
1: Pijaca je oduvek bila mesto veštog pregovaranja. S jedne strane prodavac, s druge kupac, pa kom opanci, kom obojci. Bude tu raznog sveta. Ozbiljne kupce prepoznaš po tome što bez previše biranja uzmu šta im je potrebno i odu. Ali ima i drugih koji dođu na pijac da bi prekratili vreme. Oni zastaju kod svake tezge, zagledaju i usput komentarišu cene. Pomeraju sve što je izloženo dok na tezgi ne nastane takav nered da se na njoj više niko ne može snaći. Žele baš ono što im nije na dohvat ruke, pa se protegnu do višlje, gajbe. Padaju tegle, flaše, kotrljaju se krompiri. Kupac obrće, gnječi voćku zbog koje je čitav džumbus nastao i vraće. Kaže, nije dovoljno zrela. Prodavac kipti od besa, strogo ga gleda. A šta bi sve rekao, sam Bog zna. Ali da vidiš, ima i strožijih prodavaca od ovih koji su besni, ali ćute. E ti strožiji viknu. Ne diraj ako nećeš da kupiš. Ili ako ti je skupo, idi kopaj, sadi i beri. Nekada mu mušterija na to ne ostane dužna, pa nastane svađa. Markova i Đorđetova tezga stajale su jedna pored druge, obe pune svežeg voća i povrća. Đorđetova tezga bi svakog dana do podne već bila prazna, dok bi Marko jedva nešto prodao. Svi prodavci ljubomorno su gledali praznu tezgu i pitali se kako Đorđetu to uspeva.
0: Srpski na srpskom.
2: Prilikom poređenja jednosložnih prideva, na osnovu dolazi komparativni sufiks ji. Sufiks ne ostaje u tom obliku, već izaziva jotovanje prethodnog suglasnika i s njim se stapa u novi suglasnik, te će biti jak jači, dug duži, tih tiši. Za razliku od njih, komparativ prideva strog često se upotrebljava u pogrešnom obliku strožiji, a ispravan je stroži. Naprimer, mama je stroža od tate. Puno se greši i kod komparativa prideva visok, koji glasi viši, a ne višlji ili visočiji, pa će recimo biti drug je viši od drugarice. Neko može ići na pijac, ali i na pijacu, jer se u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske navodi

0: Jednog prepodneva Mara je svratila na pijac. Stala je kod Đorđeve tezge, izabrala nekoliko paprika i dala prodavcu da ih izmeri, a on će. Ne pun kilogram, hajde ubacim još neku pa da bude okruglo. Samo to, nastavlja Đorđe. Čekaj da vidiš kakve breskve imam u toj gajbi, gore su najsvežije. Ja ću dohvatiti, više sam nego ti. Desnom rukom ubacuje u kesu, dok se levom lagano oslanja na vagu. Pogledaj kakva je ovo listina zelja. Možeš od nje da napraviš sarmu, prste da poližeš, ni najstrože kuvarice da ti ne nađu manu. Priča Đorđe, pakuje, niko do reči da dođe. Nakon nekoliko minuta ide Mara kući punih kesa i praznog novčanika, a iza sebe ostavlja prodavca koji zadovoljno trlja ruke. Što bi se reklo, ko umije, njemu dvije. Kako na pijacu, tako i u životu. A Đorđe je, boga mi, umeo.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić. Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. 65 godina od pokreta nesvrstanih, Beograd ugostio zvaničnike 30 zemalja. Šengenska pravila se neće menjati, poruka iz Brisela autoprevoznicima Zapadnog Balkana. 10 članica i 17 zemalja posmatrača Šangajske organizacije podržali Iran u sukobu s Amerikom. Odbojkašice Srbije igraće protiv Grčke četvrtfinale evropskog prvenstva. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Beograd je ponovo bio u centru svetske diplomatije. U Palati Srbija održan je skup posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Plenarno zasedanje otvorili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Alupo. Učesnici su poručili da ideje pokreta dobijaju novi zamah u trenutnom periodu globalnih kriza. Detalje prenosi Milenko Marković.
2: Pre 6,5 decenija predstavnici 25 država okupili su se u Beogradu na prvom samitu nesvrstanih. Danas taj pokret broji gotovo 5 puta više zemalja, a njihovi predstavnici su ponovo došli u Beograd. Na otvaranju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić im je poželeo dobrodošlicu, porukom da su ideje pokreta i dalje žive.
3: These great leaders did not create a political alliance.
4: Ovi velikani nisu stvorili politički savez, već su postavljali čvrste temelje za najdemokratskiju platformu u okviru Ujedinjenih nacija, gde se odluke ne donose u nekim ekskluzivnim kabinetima velikih sila, nego kroz iskren dijalog svih onih koji dele isti san o slobodi. U vremenu kada se temelji globalnog poretka tresu pred naletima selektivnog pristupa međunarodnom pravu, pokret nesvrstanih ostaje najsnažnije uporište multilateralizma, braneći ideju da svet mora da pripada svima. Posebno želim da istaknem duboku zahvalnost što veliki broj zemalja članica pokreta nesvrstanih dosledno poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, pružajući nam snažnu podršku u očuvanju našeg ustavnog poretka i zaštiti državnih interesa na međunarodnoj sceni.
2: Predsjednik Srbije je razgovarao sa predsjednicima Somalije i Gane, šefom diplomatije Angole i sa ministrom odbrane Libana. Pokretom nesvrstanosti trenutno predsedava Uganda. Potpredsjednica te zemlje Jessica Alupo je podsjetila da su osnivači želeli da odgovore na globalne opasnosti koje su rastrzale svet 50. i 60. godina 20. veka.
5: The name was rationally the correct response.
6: Pokret nesvrstanih je bio racionalno ispravan odgovor delova svetskog stanovništva na usku grudnost u razmišljanju koja se pojavila. Kada je došlo do dezorijentacije u pogledu toga da li ste ili ste kapitalista ili ste socijalista, mi smo racionalno rekli ne. Rekli smo da su nam potrebna oba u određenoj meri.
5: In some measure, hence the NAM forum.
2: A jedan od glavnih razloga za postojanje pokreta i dalje postoji, i to je neravnopravnost u međunarodnim odnosima. To je istakao predsjednik Gane John Dramani Mahama, koji je rekao da su pritisci i izazovi naročito vidljivi prema zemljama globalnog juga.
7: The world has changed profoundly since that first conference.
8: Svet se promenio od 1961. ali pritisci nisu prestali, naročito na zemlje globalnog juga. Manifestuju se kroz nova geopolitička takmičenja. Njihov glas nije dovoljno zastupljen. U podeljenom svetu pokret mora da održi autonomiju. Moramo da očuvamo naše nasleđe i da se prilagodimo promenama.
2: Kroz skup se kao najčešće pominjana tema provlačila situacija u pojasu Gaze, i to upravo u kontekstu odbrane principa međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Pokret je nastao kao odgovor na blokovsku podelu sveta, koje danas nema, ali tenzije i dalje postoje u mnogim oblastima, a pre svega u ekonomiji i posljedicama klimatskih promjena.
1: Ministar za evropske integracije Nemanja Starović predvodio je delegaciju Srbije na Bledskom strateškom forumu, gde je održao niz značajnih susreta posvećenih evropskom putu Srbije, budućnosti Zapadnog Balkana i jačanju međunarodne saradnje. Na marginama foruma Starović je između ostalih razgovarao i sa podsekretarkom za politička pitanja u State Departmentu Alison Hooker o unapređenju saradnje Srbije i Sjedinjenih Država i važnim regionalnim pitanjima. Po završetku foruma u Ljubljani je razgovarao sa potpredsjednikom vlade i ministrom za infrastrukturu i energetiku Slovenije Jernejem Vrtovcem o energetici i infrastrukturnom povezivanju. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće menjati, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja. Portparol Evropske komisije Markus Lamert kaže da se nastavlja saradnja sa partnerima sa Zapadnog Balkana kako bi se došlo do rješenja.
9: Ovo pitanje je povezano i sa nacionalnim pravilima i postojećim bilateralnim sporazumima, tako da postoje mogućnosti da se u okviru važećih šengenskih pravila pronađe pragmatično rješenje. To, na primjer, može da podrazumeva podnošenje zahtjeva za dugoročne vize ili dozvole boravka, a u nekim ograničenim slučajevima i mogućnost da se vozači tretiraju kao prekogranični radnici. Nastavljamo da radimo sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana.
1: Prevoznici su najavili da će, ukoliko ne bude dogovora, 14. septembra blokirati granične prelaze ka šengenskom prostoru. I sveta. Države Šangajske organizacije za saradnju potvrdile su rešenost za jačanje regionalne bezbednosti i ekonomske saradnje, rešavanje međunarodnih sporova mirnim putem i upozorile da su Ujedinjene nacije sve više instrument Zapada za pritisak na suverene države. Predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da Moskva nije zadovoljna svim aspektima rada Svetske organizacije, ali da su slična pitanja postojala još od njenog osnivanja.
10: Verovatno nam se ne sviđa sve, niti nas sve uvek zadovoljava u radu Ujedinjenih nacija. Ipak tako je uvek bilo, praktično od osnivanja ove organizacije. Ujedinjene nacije i u budućnosti moraju da imaju centralnu ulogu u svetskim poslovima. Povelja Ujedinjenih nacija mora da ostane ključni izvor međunarodnog prava.
1: Obeležavajući 25 godina postojanja, na dnevnom redu dvodnevnog samita u Biškeku bili su i bezbednost u regionu i svetu i ekonomska saradnja u Evroaziji. 10 članica i 17 zemalja posmatrača podržale su Iran u sukobima s Amerikom, a Indija je pozvala Rusiju da okonča rat u Ukrajini. Šangajski duh zemalja, među kojima su Rusija, Kina, Indija, Pakistan, poslao je signal Teheranu da nije sam u sukobu s Amerikom. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da će Iran odmah uzvratiti ako se Vašington vrati obavezama iz memoranduma o razumevanju.
11: Moskva i Teheran zajedno mogu da se odupru američkom unilateralizmu. Ovdje smo da se borimo upravo protiv tog unilateralizma. Uveren sam da ćemo pobediti.
1: Iza zajedničkih vrednosti u Biškeku su bile vidljive i razlike. Dok se u Ukrajini nastavljaju ruski napadi na Kijevsku oblast u kojima je ubijeno više od 12 ljudi, indijski premijer Narendra Modi apelovao je na predsjednika Putina da okonča rat. Ni na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsednik jer ni jedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Kandidati su bili Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. U drugom krugu glasanja su Garić i Valić-Nedeljković dobili po 4 glasa. Odlučeno je da će se od sada sednice REM-a održavati svakog prvog i trećeg utorka u mesecu. Generalni direktor Evropske radiodifuzne unije Noel Kuram posetio je Radio Televiziju Srbije. Imao je niz konstruktivnih razgovora s rukovodstvom i zaposlenima naše kuće, a nakon posete poručio je da je veoma zadovoljan radom i ljudima koji svakodnevno stvaraju program. Naveo je i neke od izazova sa kojima će se javni servisi susretati u narednom periodu.
11: Mislim da se javni medijski servisi suočavaju sa mnogo izazova. Suočavamo se sa tehnologijom koja se tek razvija. Veštačka inteligencija napreduje tolikom brzinom, a to sa sobom nosi sve vrste etičkih kao i praktičnih pitanja. Suočavamo se sa problemima finansiranja, suočavamo se sa ogromnim konkurentima, takođe suočavamo se i sa sve većim pritiskom na vladinom nivou širom Evrope. I smatram da je od presudnog značaja da ostanemo nezavisni. Dakle, mislim da imamo čitav niz izazova, ali imamo i veliku publiku, to ne smemo zaboraviti.
1: Intervju koji je direktor Evropske radiodifuzne unije dao za Radio Beograd možete čuti u četvrtak u emisiji Jutro i pogledati na našem YouTube kanalu. Povodom početka nove školske godine, kompanija Expo 2027. Beograd obezbedila je više od 540.000 kompleta školskog pribora za osnovce širom zemlje. To je prvi korak u njihovom upoznavanju sa specijalizovanom izložbom koju će imati priliku da posete naredne godine, izjavio je direktor Expa Danilo Jerinić.
12: Zaista sam siguran da danas u našim školama mi imamo buduće arhitekte, buduće inženjere, buduće umetnike i mnogim drugim oblastima ljude koji će sigurno biti uspešni i mislim da će Expo za njih zaista biti prilika da upoznaju svet, da upoznaju mogućnosti na potpuno drugačiji način.
1: U produkciji Radio Televizije Srbije počelo je snimanje dokumentarno igranog filma Ognjena Marija Livanjska po scenariju Nataše Drakulić u režiji Saše Gabrića. Ognjena Marija Livanjska je potresno svjedočanstvo ustaškim zločinima u Livnu i okolnim selima u proleće i leto 1941. godine, kada je ubijeno više od 1500 Srba, a gotovo polovina su bila deca mlađe od 15 godina. Premijerno prikazivanje Ognjene Marije Livanjske se očekuje do kraja godine na programu RTS. U jutarnjem dnevniku govorimo i o sportu, hroniku je pripremio Milan Bigović.
13: Sportisti nastavljaju trofejni niz na mediteranskim igrama u Italiji. Atletika, Adriana Vilagoš, zlato u bacanju koplja, troskok, Ivana Španović, srebro, Aleksandrija Mitrović, bronza, veslanje, Jovana Arsić u skifu, srebro. Vaterpolisti su blizu medalje, pobedili su Grčku sa 15-5 i stigli do polufinala. Rival je Italija. Evropsko prvenstvo u ženskoj odbojci i velike ambicije Srbije. Idemo u susret četvrtfinalu sa Grčkom, koju smo već pobedili u prvoj fazi takmičenja. Povređenu Minju Ostojić zameniće Nataša Čikuc-Dins, govori Minja Ostojić.
14: Povrede su deo sporta, što je normalno i izgleda surovo, ali tako je. Nažalost, neću biti sa devojkama na terenu, ali ću ih bodriti sa strane i želim im najbolje u ovom takmičenju.
13: Reč Ljubice Milojević.
15: Mislim da ćemo da imamo isti ishod kao i u grupnoj fazi, da odigramo jako i sigurno.
13: Još Slađana Mirković.
16: Ulazimo u utakmicu kao favoriti, ali ništa ne prepuštamo slučaju, daćemo naš maksimum. Svakako mislim da je kvalitet na našoj strani i nadamo se pobedi.
13: Brno, četvrtfinale, Srbija-Grčka, sreda 16 časova.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro. Ako ste već na nogama, onda ste na pravom mestu. Počinje emisija Jutro je Radio Beograda 1. Ja sam Jana Rokić.
3: A ja sam Aleksandra Vukadinović i dok se grad polako budi, mi ćemo proveriti šta nas čeka ovog jutra. Od vremena i saobraćaja preko najvažnijih vesti, pa sve do priča koje će nam, nadamo se, ulepšati početak ovog dana.
2: Ako tek kuvate prvu kafu, ostanite uz nas. Ako ste već popili, nema veze, mi ćemo sa vama popiti još jednu, bar ovako glasovno.
3: Pa to i neka ovo bude jedna vrsta jutra kada ne mora sve odmah, samo polako, uz Radio Beograd 1.
2: Pred nama su 4,5 sata programa, a društvo ćemo vam praviti na svakom koraku, dakle dok se spremate za posao, kuvate kafu ili pokušavate da se setite gde ste ostavili ključeve ovog jutra.
3: Dakle, čeka nas dosta zanimljivih razgovora i tema, proverit ćemo šta se dešava u zemlji, šta nas čeka u saobraćaju, kako će vreme biti i zavirit ćemo one priče koje možda nećete pronaći na prvoj strani, a koje će vam sigurno privući pažnju. A ekipa koja se ovog jutra budi sa vama čine ton majstor Darko Milosavljević, producenti Đorđe Radosavljević i Sofija Mušicki i muzička urednica Katarina Tošić.
2: Onda možemo da počnemo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: vremenska prognoza.
1: Dobro jutro još jednom, gdje god da nas slušate, i prije nego što krenete iz kuće, provjerite da li vam jutros treba jakna, kišobran ili samo dobra volja da započnete ovaj dan.
2: Na severu zemlje, u Novom Sadu trenutno je 15 stepeni, u Zrenjaninu 14, u Somboru 12 stepeni. U Valjevu je 15 stepeni, dok je na jugu, u Nišu 18, Leskovcu 17, Vranje 20 stepeni, a u prestonici trenutno je 19 stepeni. Detaljniju sliku današnjih temperatura daje Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni, na istoku i jugoistoku severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, severoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.
1: Bio ovo izveštaj Gordane Marinković-Ljuboje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sada znamo na čemu smo kada je reč o vremenskoj prognozi, a kakva nam je biometeorološka prognoza, reći će Jana.
2: Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika, astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca, kao i mentalno nestabilnim osobama se savjetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Pratit ćemo kako se odvijaju temperature u toku cijelog jutarnjeg programa, tako da ostanite sa nama do 11 časova. Slušate Radio Beograd 1.

0: putovanje na putevima. A sada ćemo baciti pogled i na kamere na beogradskim i novosadskim ulicama. Aleksandra, kako je situacija ovog jutra?
1: Pa evo, gledamo kamere, pa most Gazela, tu je primetan najveći broj vozila, na autokomandi malo manji broj, bulevar Mihajla Pupina gotovo i da nema vozila, a ako se pak osvrnemo na Novi Sad, tu je kao i uvek mirniji ritam. Svakako u narednim danima očekujemo pojačan saobraćaj, jer ipak počela je nova školska godina, odmori su većinom završeni, tako da pratit ćemo situaciju. A za više detalje o saobraćaju ima Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
2: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. Potrebno je smanjiti brzinu i biti spreman na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen. Mnogima je završen i letnji godišnji odmor, što će svakako se odraziti na intenzitet saobraćaja, a pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, a posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima računaju na nešto duže vreme putovanja. A slede informacije o radovima koje smo dobili od Puteva Srbije. Na deonici puta između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca do 30. septembra traju radovi na sanaciji klizišta Puckaroš. Saobraćaj se odvija dvosmerno, ali tokom svetlog dela dana povremeno dolazi do neizmeničnog propuštanja vozila uz ručnu regulaciju saobraćaja. Na autoputu između petlje Adaševci i Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin Zapad do 15. oktobra traju radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin Sremska Rača. Zbog radova su zauzete vozna i zaustavna traka, pa se saobraćaj u smeru ka Beogradu odvija samo preticajnom trakom. Na Ibarskoj magistrali na delu između Preljine i Konjevića u toku su radovi na održavanju kolovoza. Za danas je planirana potpuna obustava saobraćaja i to od 6 do 18 časova. Vozači koji se u tom periodu upute ovim pravcem trebalo bi da koriste alternativnu trasu preko Ljubičke Baluge i dalje ka Konjevićima. Na putu između Ivanjice i Sjenice

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 6:46, a sada je vreme da zavirimo na mesto gde se jutros već uveliko slažu najvažnije vesti.
2: Ulazimo na portal rtz.rs da vidimo šta je obeležilo početak dana, koje su informacije važne, o čemu se govori i šta nikako ne bi trebalo da vam promakne ovog jutra.
1: Bez beskrajnog listanja telefona i otvaranja 10 prozora.
2: Evo, ulazimo na sajt i vidimo prvi naslov. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari sa 20 kg opreme na 50 stepeni, šta kada plamen krene direktno na njih? U tekstu se objašnjava da je situacija u Deliblatskoj peščari stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iza linije odbrane tog područja stoje vatrogasci koji su danima na ivici fizičke iscrpljenosti. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Ekipa RTS-a zabeležila je priču o ljudima koji se danonoćno bore sa stihijom. U drugom naslovu Zelenski navodi, spremni smo da zatvorimo ruski vazdušni prostor, Putin kaže sa teroristima nema pregovora. Rat u Ukrajini, 1652. dan, Nemačka je optužila Rusiju za umešanost u pokušaj bombaškog napada na aerodrom u Leipzigu. Moskva je odbacila te navode, dok je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, najavila odgovor na antiruske mere Berlina. U trećem naslovu objašnjava se da je Srbija lider u novim tehnologijama, od fabrike humanoidnih robota do napredne e-uprave, dok se u tekstu objašnjava da je direktor kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović izjavio da otvaranje fabrike humanoidnih robota u Šapcu pozicionira Srbiju ne samo kao regionalnog, već i kao svetskog lidera u oblasti veštačke inteligencije i novih tehnologija. Donosimo i vesti iz sporta. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu, dok su u troskoku odličja zaslužile dve predstavnice Srbije, Ivana Španović srebrno i Aleksandrija Mitrović bronzano. Bili su ovo neki od naslova sa prve strane na sajtu rtz.rs. Aleksandra, koji si ti tekst izdvojila koji možda nećemo naići na naslovnoj strani, ali koji tebi bio interesantan ovog jutra?
1: Pa, ovaj tekst možda može da pošalje poruku da nas neke najneočekivanije stvari očekuju na neobičnim mestima. Te je naslov glasi, tražio autodelove na otpadu, pronašao štit star 1800 godina sa ostacima vandalskog ratnika. Čovek koji je na otpadu u Poljskoj tražio rezervne delove za automobil naišao je na sasvim drugačiju vrstu blaga, kao što sam spomenula, štit star 1800 godina. Starost štita i mesto na kojem je pronađen ukazuju na to da je pripadao vandalskom ratniku, navode arheolozi koji su istraživali ovo nalazište. Podsetimo, vandali su bili germanski narod koji je u to vreme živeo na prostoru današnje Poljske. Sadržaj koji se nalazio u štitu, po svemu sudeći, deo je kremiranih posmrtnih ostataka, a kremacija je takođe bila deo vandalske tradicije. Arheolozi su, međutim, u objavi na Facebooku od 20. augusta izrazili žaljenje što je prvobitni grob tokom vremena bio uništen. Tako da, ovo je jedan obiman tekst za one koji vole istoriju i ovako neobične stvari. Preporučujem da potražite ovaj naslov na portalu RTS-a. A šta si ti jutro s Janom izdvojila?
2: E pa ja danas donosim jednu veste iz Italije. Naslov glasi ovako: uspori da bi živo bolje, zašto su navike italijanskih baka postale svetski trend. Dakle, ta zanimljiva stvar zove se nona maxing i zapravo predstavlja povratak načinu života italijanskih baka. Dakle, nema skupih suplemenata, nema komplikovanih wellness rutina i jurnjave za savršenim životom. Ideja je upravo suprotna: usporiti. Kuvati, šetati, raditi u bašti, praviti nešto svojim rukama i, što je najvažnije, provoditi vreme sa porodicom i prijateljima. Na društvenim mrežama sve češće gledamo prizore domaće paste, svežeg hleba, baštovanstva, pletenja i drugih porodičnih ručkova. Iza te simpatične estetike, međutim, krije se i nešto ozbiljnije. Delovi Sardinije poznati su kao plave zone, područje u kojima živi veliki broj dugovečnih ljudi. I njihov recept nije naročito komplikovan: mediteranska ishrana, ishrana, svakodnevno kretanje i mnogo druženja. A među takozvanim bakinskim aktivnostima koje se danas vraćaju u modu su i pletenje, heklanje, pravljanje zimnice i baštovanstvo. I eto, možda je baš to poruka ovog trenda da nam za bolji život ponekad ne treba nešto novo, već samo da se vratimo nekim starim, jednostavnim navikama. Aleksandra, kada bi ti morala da izabereš jednu takvu bakinsku naviku da uvedeš u svoj život, šta bi to bilo?
1: Spremanje ajvara, definitivno. Svež, vruć ajvar na svežem hlebu je nezamenjivo, to je ukus detinjstva.
2: Pa eto, dok se Aleksandra priprema za spremanje ajvara, pozivamo vas da ostanete uz naš program. Slušajte Radio Beograd 1.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd je ponovo bio u centru svetske diplomatije. U Palati Srbije održan je skup posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Učesnici su poručili da ideje pokreta dobijaju novi zamah u trenutnom periodu globalnih kriza. Ministar za evrointegracije Nemanja Starović na Bledskom strateškom forumu održao je niz susreta posvećenih evropskom putu Srbije, budućnosti Zapadnog Balkana i jačanju međunarodne saradnje. Na marginama foruma Starović je između ostalog razgovarao i sa podsekretarkom za politička pitanja u State Departmentu Alison Hooker o unapređenju saradnje između Srbije i Sjedinjenih Država i važnim regionalnim pitanjima. Posle protesta autoprevoznika u Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Skoplju iz Brisela poručuju da se šengenska pravila neće menjati. Evropska komisija međutim priznaje da se određene kategorije radnika iz zemalja van Evropske unije suočavaju sa problemom jer zbog prirode posla moraju da borave u šengenskom prostoru duže od 90 dana. Prevoznici su najavili da će, ukoliko ne bude dogovora, 14. septembra blokirati granične prelaze ka šengenskom prostoru. Novi krug sukoba između Amerike i Irana doneo je napade sa obe strane uz sve veću opasnost od šire eskalacije. Ormuski Moreus ostaje jedno od glavnih žarišta nakon napada na brodove i američkih napada i na iranske ciljeve u tom području. Istovremeno cene nafte su na najvišem nivou u poslednjih mjesec dana zbog novih tenzija na Bliskom istoku. Najmanje 3 osobe povređene su noćas u ruskom napadu na Odesu, saopštile su lokalne vlasti. U napadu su oštećeni infrastruktura i stambeni objekti. Požar na planini Stolovi je pod kontrolom, očekuje se njegova lokalizacija. Mjesec dana od početka požara u Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, a dežurni timovi su u pripravnosti. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. U Crnoj Gori trenutno su aktivni požari kod Podgorice, Nikšića, Šavnika, Kolašine i Cetinja. U Republici Srpskoj još traje gašenje požara kod Trebinja i Banja Luke, dok je u Severnoj Makedoniji u okolini Štipa vatra pod kontrolom, ali još nije potpuno ugašena, saopštili su lokalni zvaničnici. Na mediteranskim igrama u Tarantu srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja i hicem od 65,93 metra, postavila novi rekord ovog takmičenja. Jovana Arsić u skifu i Ivana Španović u troskoku okitili su se srebrnim odličijem, dok je Aleksandrija Mitrović također u troskoku osvojila bronzu. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu moguće kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 30 stepeni do 34 stepena. U Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha je 56%, pritisak je 1005 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

7 je časova i 6 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. A sada je vreme da probudimo i naše najmlađe slušaoce i to cvrkutom koji slušamo duže od 70 godina. Dobro

0: Dobro jutro, deco. Slušate poeziju Dejana Aleksića.
1: Džemper s dobrim ukusom. To znam, a ko hoće, neka me presliša. Ovca se zbog vune vekovima šiša. A potom od vune, to je zanat stari, pletu se odevne, a i druge stvari. Baš negde pred zimu, na oštrome vetru, jedna sasvim luda ideja mi dunu. Poći ću da nađem u dalekom svetu ovcu koja daje baš šećernu vunu.

a posle ću naći i pletilju neku koja bi uz malo truda lako znala odeću za mene da isplete meku od te slatke pređe tog materijala. Smeškam se i cupkam od ideje lude, naručit ću džemper, nek bude šta bude. I taj plan me drži u iskrenoj veri. Stići će mi džemper baš po mojoj meri. Već zamišljam sebe kako sve do podne probam ovo čudo industrije modne. Zagledam se dugo i sa svake strane, a proba za probom nikako da stane. I kad god se vratim džemperu sve kraćem, malo ga oblačim, a više ga žvaćem. Na posletku, evo, zbunjena mi glava, osta samo pola levoga rukava.

0: trenutku.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a sada zvukom idemo do Ustaničke ulice, gde je naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora je proverila kakva je situacija na terenu i ima li nekih važnih informacija za sve koji se danas kreću ovim delom grada.
2: Teodora, dobro jutro. Šta zatičeš u Ustaničku i kakva je situacija ovog jutra?
3: Dobro jutro, Jano i Aleksandra, i vama i našim slušalcima. Evo, ja sam jutros prošla praktično celu Ustaničku i sada sam trenutno kod Dušanovca, tako da sam usput mogla baš lepo da vidim kakva je situacija. Vozila ima već dosta, polako se puni ovaj potez, ali za sada se prolazi sasvim pristojno, nema nekih većih zadržavanja, bar ih ja nisam imala dok sam prolazila Ustaničkom, ali naravno kako jutro odmiče, bit će ih verovatno sve više. Ovde kod Dušanovca treba malo više pažnje jer se odavde ide i prema autokomandi koja je praktično vrlo blizu, a tu je izlazak, odnosno priključenje ka autoputu. To je jedan od onih delova gde ujutro vrlo lako može da se napravi malo zadržavanje, naročito kada krene veći broj vozila, pa ako idete tim pravcem, računajte da ćete možda ovde izgubiti koji minut više. Isto ovo važi i za pravac prema autokomandi, jer se gužva sa ovog poteza vrlo brzo prelije dalje. Tako da, eto, Ustanička za sada nije problematična, ali Dušanovac, prilazi autoputu i dalje ka autokomandi jesu mesta na kojima bih jutros ipak malo više obratila pažnju. E sad, još jedna stvar važna baš za ovaj deo grada. U neposrednoj blizini su se izvodili radovi u Kruševačkoj ulici. Da budem preciznija, reč je o deonici koja se završava kod raskrsnice sa Ustaničkom. Prema najavi grada, ti radovi trebalo da budu završeni jutros u 7 sati, dakle praktično neposredno pre našeg uključenja, pa treba imati u vidu da se na tom potezu saobraćaj tek vraća u svoj redovan režim. Zbog tih radova bilo je promjena i u javnom prevozu, trolejbus 22 bio je privremeno ukinut, a pojedini autobusi išli su izmenjenim trasama. Naglasila bih i da duž cele Ustaničke na stajalištima gradskog prevoza ima već dosta ljudi. Na stanicama u ovom delu grada ume da bude velika gužva tokom celog dana, pa imajte i to u vidu ako planirate da idete prevozom odavde. Dakle, što se tiče Ustaničke jutros, prošla sam je, kažem, jutro skoro celu i bar za sada situacija je solidna. Vozila ima sve više, ali bez nekih većih problema. Najviše pažnje, dakle, ovde kod Dušanovca prema autoputu i dalje prema autokomandi. Sada idem polako na sledeću lokaciju, pa se čujemo u narednom uključenju.
1: Da, hvala ti Teodora na ovom javljanju iz Ustaničke. Mi nastavljamo da pratimo situaciju i sve važne informacije sa terena.
2: Teodora, hvala. Želimo ti uspešan nastavak ovog reporterskog jutra, a vi ostanite uz Radio Beograd 1, jer kod nas najvažnije informacije uvek

0: Vesti iz sporta. I ovog jutra u jutarnjem programu govorimo i o sportu. Slušamo hroniku koju je pripremio Milan Bigović.
1: Sportisti nastavljaju trofejni niz na mediteranskim igrama u Italiji. Atletika, Adriana Vilagoš, zlato u bacanju koplja, troskok, Ivana Španović, srebro, Aleksandrija Mitrović, bronza, veslanje, Jovana Arsić u skifu, srebro. Vaterpolisti su blizu medalje, pobedili su Grčku sa 15-5 i stigli do polufinala. Rival je Italija. Evropsko prvenstvo u ženskoj odbojci i velike ambicije Srbije. Idemo u susret četvrtfinalu sa Grčkom, koju smo već pobedili u prvoj fazi takmičenja. Povređenu Minju Ostojić zamenit će Nataša Čikuc-Dins, govori Minja Ostojić.
2: Povrede su deo sporta, što je normalno i izgleda surovo, ali tako je. Nažalost, neću biti sa devojkama na terenu, ali ću ih bodriti sa strane i želim im najbolje u ovom takmičenju.
1: Reč Ljubice Milojević.
3: Mislim da ćemo da imamo isti ishod kao i u grupnoj fazi, da odigramo jako i sigurno.
1: Još Slađana Mirković.
4: Ulazimo u utakmicu kao favoriti, ali ništa ne prepuštamo slučaju, daćemo naš maksimum. Svakako mislim da je kvalitet na našoj strani i nadamo se pobedi.
1: Brno, četvrtfinale, Srbija-Grčka, sreda 16 časova, prenos na Radio Televiziji Srbije.

Eko. Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih čekaju vas

0: U DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko.

koja ima veze sa nečim što danas koristimo gotovo bez razmišljanja. Zamislite da vam rano ujutro zatreba gotovina, a banka još nije otvorena. Danas je dovoljno da pronađete bankomat, ubacite karticu, ukucate PIN i za nekoliko sekundi imate novac. Ali 2. septembra 1969. godine to je bila prava tehnološka novost. Tog dana je u jednoj banci u Rockville centru u državi New York javnosti predstavljen prvi američki bankomat. Tada je mogao da uradi samo jednu stvar, da isplati gotovinu. Nije bilo provere stanja, transfera novca, uplata računa, a kamoli plaćanja telefonom. Banka je tada reklamirala novu mašinu porukom: banka se otvara u 9 ujutro i nikada se više ne zatvara. I eto nam lepog podsjećanja ovog jutra. Neke stvari koje danas radimo za nekoliko sekundi nekada su izgledale kao prava naučna fantastika.

jutro. 7:42, vidimo da se sunce već promalja kroz oblake, deluje kao da nas očekuje još jedan topao dan i baš iz tog razloga meteorolozi upozoravaju da biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika, astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca, kao i mentalno nestabilnim osobama se savetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Kada je reč o trenutnim temperaturama, na severu zemlje u Somboru 14 stepeni, Novi Sad 16, Zrenjanin 15 stepeni, na jugu u Nišu 18 stepeni, Leskovac 17, Zaječar 13, Vranje 20, u prestonici je trenutno 19 stepeni prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a kao i obično najhladnije je u Sjenici sa 10 stepeni. Obratit ćemo pažnju i na kamere ukoliko ste već skrenuli na posao ili možda

0: možda ima i đaka koji nas slušaju ili roditelja koji idu u školu od juče. Nešto veći broj vozila je na mostu Gazela, na autokomandi, pa deluje kao da se jutarnji špic već zahuktava. Apelujemo na vozače da se naoružaju strpljenjem. Aleksandra, ti imaš informaciju o Novom Sadu, kako je tamo situacija ovog jutra?
1: Pa evo, primetan je veći broj vozila trenutno u Novom Sadu, a ja ću samo pre svega podsjetiti da ovu i druge emisije Radio Beograda možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Naši najznačajniji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici. A kako je stanje na beogradskim ulicama ovog jutra, gde su najveće gužve i na šta vozači posebno treba da obrate pažnju, ove informacije ima Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije, kome želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 99 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 2, a povređeno 55 lica. Počela je nova školska godina. Podsećamo da se u zonama škola ceo septembar sprovode mere pojačane kontrole saobraćaja sa ciljem očuvanja bezbednosti dece, pre svega kao pešaka. Prošle godine je u zonama škola otkriveno više od 21.000 prekršaja vozača i pešaka. Bezbednost počinje u porodici, posmatrajući ponašanje roditelja. Apelujemo na roditelje da objasne deci da pored poštovanja propisa i bezbednog ponašanja uvek budu obazrivi i da na kolovo stupaju tek kad su se uverili da ih je vozač uočio i počeo da koči. Takođe, ne smiju nikad biti iznenađenje vozaču ili nedovoljno vidljivi i srčavati između parkiranih vozila ili ispred vozila koje se zaustavila. Vozači, smanjite brzinu vozila u zonama škola i na trasama povećanog kretanja dece i budite uvek spremni da bezbedno zaustavite vozilo i propustite pešaka ili dete, kako bismo svi zajedno doprineli da nijedno dete ne učestvuje u saobraćajnoj nezgodi kao pešak. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju.
1: Hvala vam na informacijama i savjetima. Nadamo se da će ih naši slušalci imati na umu, jer bezbednost u saobraćaju počinje odgovornim ponašanjem svakog od nas. Ostanite uz Radio Beograd 1, pratimo saobraćaj i donosimo vam najvažnije informacije tokom celog jutra.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Letnje žege i tropski talasi stavili su na ozbiljan ispit vojvođanske poljoprivrednike, jer je rod bundeve ove sezone ispod proseka. Zahvaljujući predanom radu lokalnih uzgajivača i sistemima kap po kap, iz banatske zemlje u Kikindi ponovo niču narandžasti plodovi, spremni za veliku jesenju svetkovinu, 41. dane ludaje. Pripremila Miroslava Obadić.
1: Nikola Krnić, koji već decenijama neguje tradiciju proizvodnje bundeva, ističe da je ova godina zahtevala posebnu negu.
2: Ove godine je malo rod ispod proseka, ali mi smo svakodnevno navodnjavali, jer ova površina od četvrt katastarskog jutra je pod sistemom kap op kap, tako da svaki drugi, treći dan je navodnjavana i imat ćemo roda. Ovde gajimo tamburice i ukrasne lude. Ranije smo gajali i helovin ili uljne tikve, ajde da kažemo, međutim one više uopšte ne uspevaju.
1: Goran Lazić, uzgajivač koji je 2019. godine ušao u Guinnessovu knjigu rekorda sa najdužom ludajom i prošlogodišnji apsolutni šampion Dana ludeje, uveliko se priprema za predstojeću manifestaciju. U svom domaćinstvu pažljivo bira novog favorita, koji će sredinom septembra izaći na zvanično merenje i pokušati da odbrani titulu.
3: Uvijek dobijemo kasno plodove, dobijemo tako plodove negde u avgustu. Sada imam jedan plod, otprilike 70 cm i malih, vidjet ćete kasnije, koji su u fazi rasta. Sad odatle ćemo odabrati neke tri, ima vremena u prevodu, njoj treba 3 nedelje da izraste. Tako da uvijek uvatim ono minut do 12 da ono stignemo za takmičenje. A što se tiče moje žene, ona je suzama zalivala iz tog razloga, zato što baš je bila isto, mislim svaka godina je sve gore i gore, evo, poljoprivrednici znaju da evo kiša ovdje nije palo, ja sam vadio luk 15. juna, od 15. juna do sad, a čujem i ceo septembar da neće biti uopšte kiše, to je katastrofa.
1: Bez obzira na to da li će vaga pokazati novi istorijski rekord, jedno je sigurno. Kikinska luda je ponovo rodila i spremna je za još jedno nezaboravno slavlje jesenjih plodova od 17. do 20. septembra.
4: Prilog o 41. danima ludaje u Kikindi pripremila je Miroslava Obadić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Gost Radio Beograda, profesorka Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica vlade i ministarka. U sredu sa Bojanom Bilbijom, Zorana Mihajlović govori o budućnosti naftne industrije Srbije i srpske energetike, analizira zašto je Srbija rekorder u Evropi po izgradnji autoputeva i objašnjava zašto se vratila u tim Aleksandra Vučića. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd je ponovo bio u centru svetske diplomatije. U Palati Srbije održan je skup posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Učesnici su poručili da ideje pokreta dobijaju novi zamah u trenutnom periodu globalnih kriza. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom, potvrdio je komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković.
1: Uspostavljena je ta zadnja linija koja je dugačka nekih 5 km od vrha Čikera do reke Magašnice. Mi trenutno na terenu imamo oko 25 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila. Tu su i dobrovoljna vatrogasna društva i radnici Srbija šuma koji trenutno idemo u taj usek gde se nalazi nagorelo drveće koje sečemo, koje su potencijalni prenosnici požara i ja se nadam da ćemo veoma brzo lokalizovati požar i likvidirati, ali nećemo sa terena se vraćati dok ne ugasimo svaki dimčić na planini Stolovi.
0: U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, dežurni timovi su u pripravnosti. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Požari prave probleme u regionu. U Crnoj Gori trenutno su aktivni požari kod Podgorice, Nikšića, Šavnika, Kolašine i Cetinja. U Republici Srpskoj još traje gašenje požara kod Trebinja i Banja Luke, dok je u Severnoj Makedoniji u okolini Štipa vatra pod kontrolom, ali još nije potpuno ugašena, saopštili su lokalni zvaničnici. Dva komercijalna broda koje plove pod turskom zastavom sudarila su se kod Istanbula u Mramornom moru. U toku je akcija potrage i spasavanja nakon što je izgubljen kontakt sa 10 članova posade jednog od plovila, saopštila je kancelarija guvernera Istanbula. Centralna komanda američke vojske objavila je da je uspešno završen niz udara na iranske vojne mete. Iranske vlasti navode da je u američkim napadima poginulo 11 osoba u udarima u jugozapadnoj provinciji Huzestan i Sirik. Povređeno je više od 50 ljudi. Istovremeno cene nafte su na najvišem nivou u poslednjih mesec dana zbog novih tenzija na Bliskom istoku. Ruske snage pokrenule su masovni napad na Odesu koristeći navođene aviobombe, dronove i balističke rakete. Najmanje 8 osoba je povređeno uz velika razaranja stambenih objekata i infrastrukture. Na mediteranskim igrama u Tarantu srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja i hicem od 65,93 metra, postavila novi rekord ovog takmičenja. Jovana Arsić u skifu i Ivana Španović u troskoku okitile su se srebrnim odličijem, dok je Aleksandrija Mitrović takođe u troskoku osvojila bronzu. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 30 stepeni do 34 stepena. U Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha je 64%, pritisak 1005 milibara i tiho je bez vetra. Čuli ste vesti.

0: Slušate jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, 8 sati i 7 minuta i ušli smo u drugi sat našeg današnjeg druženja, a Jana će za vas proveriti trenutne temperature.
1: Da, u glavnom gradu trenutno je 19 stepeni prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Novi Sad 16 stepeni, Niš 18 stepeni. Paći ćemo pogledi na kamere, jutarnji špic je sve gušći i gušći, vidimo veći broj vozila na mostu Gazela, na Brankovom mostu, autokomandi kao i u bulevaru Mihajla Pupina, tako da apelujemo za vozače da se naružaju strpljenjem i svakako će vam vožnja proći i brže i lakše uz Radio Beograd 1, tako da ostanite uz jutro.
0: A sada iz Beograda idemo i do Novog Sada. Šta se danas događa u našem drugom velikom gradu, koje to manifestacije, možda koncerti, izložbe, programi očekuju Novosađane i njihove goste.
1: U studiju Radio Televizije Vojvodine je naš kolega Boris Zelenbaba, koji nam donosi pregled najvažnijih događaja u Novom Sadu. Borise, dobro jutro.
2: Dobro jutro, prostor i Aleksandri i Jani, naravno svima koji slušaju i Radio Beograd 1. U Novom Sadu je 22 stepena, samo to da kažemo, slično je i u ostalim mestima u Vojvodini. Počela je školska godina, posle zaista serije sjajnih festivala, muzičkih događaja, zatišje, ali očekuje nas i u narednim danima nekoliko zanimljivih događaja. Pa evo mojih predloga, letnji ciklus Tribina u Kulturnom centru Zrenjanina završava se večeras razgovorom sa Jovanom Ristićem, autorom knjige Pesme sa crne planete, rock'n'roll poezija, sa mračne strane od 1927. do 2024. O knjizi će govoriti autor i profesor Nikola Tankos,

0: Kulturni centar Zrenjanina 19 časova. U Subotici se danas završava niz manifestacija povodom jučerašnjeg dana grada. Najpre u Gradskom muzeju 18 časova jedno zanimljivo predavanje Žužane Korhec, subotičke porudžbine slikara Karalje Jakobija, a od 21 čas na Trgu Slobode nastupit će mađarska grupa Republic. Pre toga ABBA Real Tribute Band sa Subotičkim simfonijskim orkestrom i juče na dan grada Subotice Dragana Mirković. U Novom Sadu nastavlja se letnja akcija Svrati na bioskop ispod mosta Duga. Večeras u 21 čas film, nemački film Trči Lola Trči Toma Tikvera, sjajna priča, nemojte propustiti. A u Petrovaradinu u komuni od 20 časova stand up komedija, prvi put u ovom prostoru u konceptu, novi format Too Funny. Na istoj bini nastupit će Mišo Babić i Branko Krsmanović, dva komičara različitih senzibiliteta koji će publici predstaviti svoje setove. To je ono što se tiče danas. Čujemo se jednom sedmično, pa ćemo vas pozvati da dođete, evo recimo, 4. i 5. septembra u Bešku. Jedna zanimljiva manifestacija, Dani vojvođansko-bavarske kulture, dosta folklora. Grupa Auzeic od Sevdaha, Baha do Sevdaka, Jovana Pajić, subota nam donosi opet nemački band Auzeic, zatim band Kočije, pa na kraju Osvajači. A iz Beograda inače postoje organizovane ture za prvi u nizu praznika i festival posvećen berbi grožđa i vinu. On će biti održan u subotu u Banoštoru, mestu u opštini Beočin, na obroncima Fruške gore, a na obali Dunava. Dakle, degustacije, prezentacije proizvodnje vina, tamburaši, deči program, defile, puno hrane, puno dobrog vina, a uveče i koncert Jovane Pajić. Pa eto, dođite ili u Bešku, ili u Banoštor, ili na neki od ovih događaja koje sam spomenuo. Ništa nije daleko ni od Beograda, nije baš Srbija ni toliko velika da ne možemo da se šetamo njom bez problema. Hvala. Eto, toliko iz Novog Sada.
1: Hvala Borise, Jana i ja ćemo razmotriti ove predloge za 4. i 5. septembar, a kada smo već kod događaja, da vidimo šta se danas može pronaći i na beogradskoj kulturnoj i gradskoj mapi.
2: Da, Beograd i danas nudi mnogo toga. U galeriji Kolarčeve zadužbine na Studentskom trgu sinoć je otvorena izložba Svetlost Logosa, koju organizuje kulturni centar Kalidoskop uz podršku UNESCO. Postavka okuplja 124 ikone, 103 autore iz 18 zemalja, a publici će se predstaviti više od 20 stranih izlagača i gostujućih predavača. Posebnu pažnju privlače tri ikone čuvene radionice manastira Svete Jelisavete iz Minska.
1: A ako planirate da večer provedete u bioskopu, ja znam da Jana da, na repertoaru MTS dvorani ima nekoliko zanimljivih naslova, tako da Jano slušaj pažljivo. I dalje se prikazuje Odiseja, novi film Christophera Nolana sa Mattom Damonom u glavnoj ulozi, a ljubitelji akcije mogu da pogledaju i film Spider-Man Novi dan sa Tomom Hollandom, a tu je i novi thriller Pobuna sa Jasonom Stathamom, a zanimljiv izbor može da bude i animirana avantura Pera Coyote protiv sistema, a posebno nostalgičan termin čeka ljubitelje čarobnjačkog sveta Harry Potter i Kamen mudrosti, ponovo je na velikom platnu povodom 25 godina od premijere. Jano, znam da je to jedan od tvojih omiljenijih filmova, čini mi se. Tako da, eto, bili su ovo naši predlozi za večeras i za naredne dane i uverena sam da smo vam mi i kolegi iz Novog Sada dali zanimljive preporuke, a za još zanimljivih priča ne menjajte talase.
0: Da, eto, hvala i Aleksandri i Jani. Čuli smo niz zanimljivih događaja i u Beogradu i širom Vojvodine. Uživajte.

0: Tema jutra.
1: O aktuelnostima u Požarevcu, planovima i projektima lokalne samouprave, ali i o temama koje su od posebnog značaja za svakodnevni život građana, razgovaramo sa gradonačelnikom Požarevca Sašom Pavlovićem. Kakva je trenutna slika grada, šta se planira u narednom periodu, koje su to najvažnije investicije i projekti, ali i na koje odgovore građani najviše čekaju? Tema su našeg jutrošnjeg razgovora. Gospodine Pavloviću, dobro jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
1: Kako biste trenutno ocenili trenutnu situaciju u Požarevcu i šta biste posebno izdvojili kao najvažnije teme za svoje sugrađane?
2: U Požarevcu gledamo, kao i svake godine, da dosta radimo. Dosta se radi na podizanju kvaliteta infrastrukture, na sanaciji, rekonstrukciji objekta, na izgradnji objekta, ali takođe i na onome što zaista mislimo da u gradu treba uvek da se podiže na viši nivo, a to je kulturni i turistički sadržaj grada Požarevca.
1: Kada je reč o planovima za ovu godinu, a možda i narednu, koji su to najvažniji projekti i šta vaši građani mogu da očekuju?
2: Imamo niz manjih projekata koji se tiču izgradnje vodovode, kanalizacione mreže, takođe radili smo dosta i na toplifikacione mreže. Dakle, akcenat je uvek da na mikrolokacijama podižemo komunalnu infrastrukturu na viši nivo, odnosno da izgrađujemo deo linijske infrastrukture koji ne postoji. Jer kad pitate građane

0: Lepo je to, za njih je uglavnom lepo i da se nešto radi od krupnih projekata, ali takođe svako gleda i ono što se kaže ispušta je u njegovom dvorištu, tako da trudili smo se u periodu iza nas da ravnomerno ulažemo i u gradske i u seoske mesne zajednice i da nekako novac i budžet raspolažemo da se radi i u gradu i u našoj gradskoj opštini Kostolac, koja je sastavni deo grada Požarevca, a takođe u seoskim mesnim zajednicama. Međutim, takođe imamo i krupnije projekte. Željno iščekujemo da se okonča procedura javne nabavke i da konačno krenemo sa radovima na izgradnji, odnosno rekonstrukciji našeg gradskog parka koji je pod kulturnom zaštitom. Prethodno smo tu celinu zaokružili sanacijom fasade zgrade načelstva, koja je zgrada iz 1888. godine, i svako ko dođe u Požarevac morao bi da obiđe i trebalo bi da obiđe tu zgradu koju su izgradili Obrenovići. Takođe u tom gradskom jezgru rekonstruirali smo prostornu celinu Tabačke čašije, to je naša centralna ulica, ali takođe prostornu celinu Čikoš. Tako da se nadamo da ćemo u narednom periodu sa rekonstrukcijom gradskog parka zaokružiti jednu lepu celinu. Takođe od krupnih projekata naglasio bih i finansiranje preko LID projekta, odnosno Ministarstva građevine, saobraćaja, infrastrukture i građevine. Značajan projekat, to je rekonstrukcija Kosovske ulice 27. aprila. Takođe očekujemo da se procedura javne nabavke okonča, tako da tih nekih kilometara i 4,5 kilometara te saobraćajnice rekonstruišemo. To neće biti obična rekonstrukcija saobraćajnice, to je samo jedan od ulaza u grad, već će tu biti izgradnja trotoara, nove rasvete, novih parking mesta, zelenih površina, biciklističkih staza i tako dalje i tako dalje. I takođe nebrojeno, kažem, manjih investicija, sanacija domova kulture, objekata mesnih zajednica po selima, i da vam ne nabrajam dalje.
1: Rekli ste, dakle, detalje o uređenju grada. Kada govorimo o komunalnoj infrastrukturi, koji su tu trenutno prioriteti u ovoj oblasti?
0: Pa, prioritet nam je uvek voda. Moram da naglasim za sve one koji ne znaju da smo imali veliku investiciju u proteklih 3 godine koja se ticala izgradnje 7 dubinskih bunara za naše vodoizvorište, gde smo dobili novih 100 litara sekundnih vode. To nam je bio prioritet da uradimo, jer smo tada podigli kapacitete i u maksimumu prošle godine smo, recimo, imali potrošnju 360 litara sekundnih, zahvaljujući tih novih 100 litara sekundnih, a zatim smo onda krenuli rekonstrukciju visinskih zona u gradu Požarevcu i takođe onih delova vodovodne mreže gde smo uočili da ima veliki deo pucanja. Odradili smo rekonstrukciju vodovodne mreže, pripremamo sada za naredni period takođe određene trase rekonstrukcije vodovodne mreže, ali takođe i izgradnju kanalizacione mreže u nekim mesnim zajednicama gde trenutno ne postoji kanalizacija. Što se tiče putne infrastrukture, evo, vredno radimo ovih dana na uređenju gradskog jezgra i na sanaciji rekonstrukcije određenih delova ulice i zatvaranja nekih prostornih celina, što ćemo naravno raditi i u narednom periodu.
1: U tom smislu posebno se govori o uređenju prostora, rješavanju problema parkinga. Pa koji su planovi grada po ovim pitanjima?
0: Parking ne možemo rešiti tek tako i to je problem ne samo u gradu Požarevcu, već svuda, ali trudimo se da u svaku rekonstrukciju ulice, ukoliko je to moguće, napravimo i novi deo i uredimo novi parking prostor. Ali takođe gledamo i strateški u budućnosti, već razmišljamo o eksproprijaciji određenih parcela iz privatnog vlasništva u javno vlasništvo grada Požarevca, koje će imati namenu upravo otvaranja novih slobodnih parking mesta u gradu Požarevcu. Ali moram da naglasim da je grad Požarevac jako specifičan po tome što u centru grada, u najužem krugu centru grada, mi imamo, ukoliko se ne varam, 4 ili 5 otvorenih parkirališta i naravno radimo i na obeležavanju parking mesta, ali ovo je stvar na kojoj moramo vredno raditi u narednom periodu, a to je pre svega eksproprijacija, projektovanje radi otvaranja novih parking mesta, i već smo na dobrom koraku, za par parcela smo proglasili javni interes, tako da ćemo u narednom periodu gledati da obezbedimo sredstva i da uđemo u proces, odnosno proceduru eksproprijacije.
1: U toku je i realizacija brojnih projekata

0: u oblastima obrazovanja, zdravstva i energetike, pa šta biste posebno značajno izdvojili iz ove oblasti?
1: Izdvojio bih projekat i moram, ponosni smo tim projektom kroz IPA, projekat smo uloženo je oko 5,5 miliona evra, ukoliko se ne varam. Znam da je grad Požarevac uložio oko 1.300.000 evra kao sufinansiranje tog IPA projekta i otvorili smo novo krilo bolnice koje je zaista po najvišim standardima i naišli smo na veliko prihvatanje i pohvale od strane građana što se tiče novog dela bolnice, ali stari deo bolnice je taj koji zahteva i sanaciju i rekonstrukciju. Mi smo interventno u prošlom periodu opredelili poslednja tranša koju smo opredelili za sanaciju bolnice 25 miliona dinara. To je uradio grad, iako grad nije, bolnica nije pod ingerencijom grada Požarevca, gledali smo da pomognemo na svaki mogući način. Takođe imamo obećanje od strane predsednika i nadležnih ministarstava da će se uskoro krenuti i na tu stranu, dakle na rekonstrukciju starog dela bolnice. Trenutno su sanirani određeni takođe sredstvima grada i uz donaciju grada određeni delovi stare bolnice. Neke službe će iz nekih delova biti preseljene u neke druge delove, a takođe gledamo da svakako pomažemo i u opremi, kada je pitanje i opremanje bolnice i domova zdravlja. Bili smo svedoci da u proteklih nekoliko godina smo nabavljali i opremu i vozila, što vozila za patronažu ukoliko je to dom zdravlja ili vozila hitne pomoći, opremanje stomatoloških ordinacija, opremanje laboratorija i tako dalje i tako dalje. Dakle, grad Požarevac svake godine gleda da izdvoji deo sredstava i da pomogne i našem domu zdravlja i našoj bolnici. Što se tiče vrtića, uvek su tu ulaganja u vrtić i škole. Gledamo naravno da pomognemo i velika su izdvajanja, moram da kažem, u gradu Požarevcu za prosvetu. Toga građani trebaju da budu svesni da od 6 milijardi koliko je trenutno, blizu 6 milijardi je trenutno posle rebalansa budžet grada Požarevca, mi samo na prosvetu za osnovno, srednje i predškolsko obrazovanje izdvajamo 1 milijardu dinara i to samo za funkcionisanje bez kapitalnih investicija.
0: Požarevac je i grad bogate kulturne i turističke tradicije. Koliko lokalna samouprava računa na manifestaciji kulturni sadržaj kao deo razvoja grada?
1: Tako je, imamo centralne manifestacije koje su nekako fino raspoređene tokom godine. Moram da napomenem da su nam glavne manifestacije Dani Milivoja Živanovića, Viminacium Fest, koji je onako jedan specifičan festival pozorišta na otvorenom u našem Viminaciumu, i takođe Ljubičevske konjičke igre koje su upravo ovih dana i počele u gradu Požarevcu, čije svečano otvaranje će biti u petak 4. septembra. Ali ono čime se ponosimo, verujte nam, da ne postoji selo u gradu Požarevcu, odnosno mesna zajednica, gde makar jednom godišnje nemamo neku manifestaciju. Trudimo se da pomažemo i da finansiramo i te seoske manifestacije, da pomažemo i udruženja koja takođe su uključena u te manifestacije, da pomažemo i nevladin sektor što se tiče kulture. Tako da, to je što se tiče kulturnih, turističkih manifestacija, takođe imamo veliki broj sportskih manifestacija, sportskih takmičenja. Zaista smo bili domaćini i evo plivačkog prvenstva sada u gradu Požarevcu. Dakle, prvenstvo Republike Srbije je bilo održano u Požarevcu, gde su bile i plivane norme za evropsko prvenstvo. Biciklistička trka kroz Srbiju, 3x3 turniri i tako dalje, tako dalje. Tako da zaista imamo bogat sadržaj. Ko želi da ode na svaki od ovih događaja, zaista jednom nedeljno bi imao gde da ode.
0: Da, kao što ste rekli, pred nama su 63. Ljubičevske konjičke igre. Koliko je ova manifestacija važna za grad i šta Požarevčani mogu da očekuju od ovogodišnjeg izdanja?
1: Pa vidite, to su 63. Ljubičevske konjičke igre. Sama ta tradicija i dužina postojanja ove manifestacije nam govori koliko je značajna za grad Požarevac i mislim da je to manifestacija koja je možda u red manifestacije sa najvećom tradicijom, ne znam Guča gde je, ali uglavnom one

0: su već godinama i predstavljaju naš nacionalni brend i moram da naglasim i da kao takav prepoznate su od kabineta predsednika i one su sada i pod pokroviteljstvom, ne sada, već zadnjih deseta godina su i pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića. Naravno, uvek je predstavnik kabineta predsednika tu, jednom je i sam predsednik otvarao igre. Ponosno nosimo standardu predsednika Republike Srbije, a ljubičevske konjičke igre su jako specifične, jer retko gde, nisam siguran i gde, postoje manifestacija koja je i kulturnog, i turističkog, i sportskog sadržaja. Dakle, ono što je centralno, to jesu konjički dani na hipodromu, gde evo ove godine imamo 6 galopskih, 6 kasačkih trka, gde će učestvovati 109 grla. One su i međunarodnog karaktera. Ove godine imamo grla iz Mađarske i Slovenije. A takođe najznačajniji deo ljubičevskih konjičkih igara je ljubičevski višeboj, koji postoji samo u Požarevcu, gde možete videti veštine poput gađanja topuzom, gađanja lukom i strelom, gađanje kopljem, kurirsko jahanje i seča sabljom. Znači, specifične discipline koje možete videti, naravno, koje naši višebojci rade na konjima. Kogod je to gledao, on je bio oduševljen i siguran se, vraćao se već godinama unazad. Među njima sam bio i ja. Znači, posle prvog višeboja koji sam gledao i prvi konjičkih igara, svake naredne morao sam da budem prisutan. Ja volim da kažem da su to olimpijske igre grada Požarevca, ali pored ovih, i naravno da napomenem da tradiciju tako negujemo, da imamo i voltižovanje dece, znači deca na, imamo i taj jedan segment unutar konjičkih dana. Tu možete videti malu dečicu od godinu dana do 7-8 godina, koje na konjima izvode gimnastičke figure. Dakle, oni se već malo pripremaju u startu da sutradan budu neki novi višebojci, jahači, i verujte mi da mnogi višebojci su i prošli naše voltižere. I da napomenem da uvek u ljubičevskim konjičkim trkama imate i prateći program, odnosno koncerte na samom trgu. Juče smo imali Neverne bebe, danas Boris Režak i Tijana Bogićević, sutra dan simfonijski orkestar, predgrupa prvo Mashup, a zatim simfonijski orkestar Gvardija, koja ove godine slavi 10 godina od osnivanja. I u petak ćemo imati Vesele 90-te, da kažemo, kolaž sa našim izvođačima iz perioda 90-ih godina. Subota se na kraju završava sa Sofijom Perić, našom mladom umetnicom iz Požarevca, i na kraju Dragana Mirković, koja je takođe iz Požarevca, odnosno iz jednog sela koje se zove Kasidol, to svi znate, ali koje je opet, da kažemo, i poznato po višebojcima i po konjičkim danima koje se u samom Kasidolu održavaju. Tako da, onako bogat program se očekuje.
1: Da, zaista bogat program, a važna tema je takođe i privredni razvoj. Na koji način grad Požarevac nastoji da podrži privrednike, mala srednja preduzeća, zapošljavanje?
0: Imamo aktivne mere politike zapošljavanja, gde pomažemo u samozapošljavanju, osnivanju svojih preduzeća. Takođe, postoji i program lokalnog ekonomskog razvoja, kroz koji finansiramo i projekte za mala srednja preduzeća sa teritorije grada Požarevca, to moram da napomenem, gde izdvajamo godišnje 25 miliona dinara. Pre par godina sa tim fondom smo krenuli stidljivo i imali smo, da kažem, nekih prvih, to se sećam tog prvog fonda, mislim je bilo nekih 6-7 vezanih ugovora, ali kada su privrednici videli da to zaista funkcioniše, da zaista je dobra priča, došli smo do toga da preko programa LERA imamo ugovore sa 20 privrednika sa teritorija grada Požarevca, gde im pomažemo i u nabavci opreme, podizanju standarda poslovanja, dobijanju sertifikata, takođe ukoliko je izgradnja u pitanju i pomoći oko izgradnje objekata, ali u nekom manjem obimu, naravno ne možemo toliko, i naravno to je de minimis pomoć koja je takođe regulisana i zakonom Republike Srbije.
1: Evo, i na kraju, koje biste možda još projekte spomenuli koje ćete realizovati do kraja godine i šta biste poručili?

0: poručili svojim sugrađanima u Požarevcu?
1: Željno iščekujem da konačno ovo što smo obećali ispunimo. Naravno, kao što sam i rekao, velika nam je želja taj park, ta ulica 27. aprila, niz nebrojeno drugih projekata. I da vam kažem, nas raduje svaki projekat, pa od onog minimalnog koji će za par porodica napraviti boljitak do ovih krupnih koji će biti, da kažemo, na radost svih Požarevljana. I trudit ćemo se da u narednom periodu naravno radimo, jer na kraju krajeva siguran sam da kada izađete na narod, narod prepozna kada je u pitanju trud i kada se borite i radite za svoj grad.
0: Gospodine Pavloviću, da tim rečima i završimo i da vam se zahvalimo što ste bili gost jutarnjeg programa.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Gost emisije Jutro je bio je gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Goste Radio Beograda, profesorka Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica vlade i ministarka. U sredu sa Bojanom Bilbijom, Zorana Mihajlović govori o budućnosti naftne industrije Srbije i srpske energetike, analizira zašto je Srbija rekorder u Evropi po izgradnji autoputeva i objašnjava zašto se vratila u tim Aleksandra Vučića. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
1: Eko. Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
1: Eko.
4: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
5: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Predstavljamo. Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. A sada ćemo pogledati u jedan zanat koji čuva duh nekih drugih vremena. Šeširi možda nisu deo svakodnevice kao nekada, ali umeće njihovog pravljenja i dalje živi u Beogradu.
6: Naša Teodora Joksimović ovog jutra nalazi se u jednoj beogradskoj šeširđinici, gde proverava kako izgleda život i rad jednog od starih zanata, ko danas kupuje šešire i da li se ovom zanatu vraća popularnost.
1: Teodora, dobro jutro. Kakva je atmosfera u šeširđinici i šta si danas tamo zatekla? Kakvu nam priču donosiš?
7: Dobro jutro ponovo od mene. Sada ćemo malo da zavirimo u jedan zanat koji danas baš i nemamo priliku često da vidimo. Izradu kapa i šešira. Idealan je trenutak da iskoristimo priliku, posebno kada je šešir u pitanju, dok još traje leto i sunčano vreme, pa da saznamo i kako oni zapravo nastaju, koliko tu ima ručnog rada i šta ljudi danas najviše traže, a sve to će nam reći moj sagovornik Goran Milošević, vlasnik jedne od najstarijih zanatskih prodavnica za izradu kapa i šešira u Beogradu. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Evo za početak, kako zapravo nastaje jedan šešir? Od čega krećete i koliko vremena je potrebno da bude potpuno gotov?
8: Pa pričamo o letnjem šeširu. Nastaje tako što prvo izaberemo materijal od koga ćemo da radimo šešir i onda krećemo sa radom. Kad smo izabrali materijal, onda oblik šešira koji pravimo i tako kreće, znači, taj neki rad. I onda ga, naravno, pravimo, ukrašavamo i to je to ukratko.
7: Šta je najteži deo ovog posla? Ono što neko ko vidi samo gotov šešir verovatno nikada ne bi pretpostavio.
8: Pa rekli ste, u prethodnom pitanju ste kako nastaje. To je uglavnom sve ručno rađeno. Znači, imamo neke kalupe, te forme šešira i trebamo taj materijal da dovedemo do završnog nekog proizvoda. Tako da mi te materijale moramo da razvlačimo, to ide ručno razvlačenje tih peglanje, izvlačenje tih formi oblika i tako, to je jedan onako malo teži proces gde vam bukvalno treba snage za sve to. Kada to sve ukalupiramo, kako mi zovemo, tako dobijemo taj osnovni oblik i onda idemo, pristupamo završnim tim nekim radnjama gde ušivamo te znojnice, trake, već ko šta želi kako.
7: Da li je dosta ljudi uključeno u sam proces izrade kapa i šešira?
8: Pa ima nas ovde, vidite i sami u radionici, ima nas par, koji, ali uglavnom ja kao eto majstor moram na kraju ipak ja to da završim, jer svako je uključen u neki proces. Ima nekoliko etapa kada se radi šešir, ali uvek na kraju ja nekako moram da to sve prođe kroz moju ruku, da iskontrolišem, da vidim da li je veličina, da li je oblik, tako da eto ipak ja sam taj na kraju koji završava taj šešir.
7: Dakle, šešir pravite prema čoveku, obliku glave, licu, stilu, i kako procenite šta će nekome dobro stajati? Da li i savetujete ako neko ima, recimo, pogrešno viđenje koji će šešir njemu stajati, da li mu kažete da je možda nešto drugo bolje za njega?
8: Pa da, dođu ljudi, nije problem kad neko već nosi neki određeni model šešira i onda zna koji mu model stoji, kakav širina, ne znam, oblik glave, i to nije problem, ali dođu ljudi koji ne znaju ove šta im stoji i onda tražimo. Probamo jedan model, drugi, treći, tako i kad nađemo određeni model, njima se to dopadne i onda i onda im to radimo. Ima ljudi koji dođu i kaže, meni ne stoji šešer. I ja kažem, nemoguće da vam ne stoji. Samo moramo naći oblik koji stoji prema, ne znam, vašem licu, prema vašem obliku glave. I uglavnom nađemo za svakoga odgovarajući model šešira.
7: A šta ljudi danas najviše traže? Klasične šešire i kape ili se vraćaju neki modeli koje pamtimo iz nekih ranijih vremena?
8: Pa gledajte, to malo što se tiče sada ove, da kažem, brze mode, oni prate ovo sad što se nosi, to i to nam je uglavnom taj sezonski trend, kako da kažem. Evo, ove godine je bio aktualan taj kaubojski neki šešir kod ove ženske populacije, gde smo baš puno uradili tih kaubojski oblik. A ljudi koji godinama već nose šešire, oni se drže one neke ove klasike. Znači, oni su navikli da nose šešir određenog oblika i to nose godinama, samo od različitih materijala. Što se tiče kapa, tu je opet drugačije, jer različita je kapa, različita je šešir. Što se tiče kapa, leti se uglavnom nosi ova, kako mi zovemo, američka baseball kapa, ili ona engleski kačket. Uglavnom ljudi biraju te neke prirodne materijale, lan, pamuk, keper, to. A kad radimo šeširera, opet radimo da li je to rafija, da li je to panama. Znači, ima, znači, i uglavnom uspemo da uradimo to što neko traži.
7: I evo, kad smo se već dotakli i kapa, uskoro će jesen, zima. Šta je ono što je najtraženije u hladnim mesecima kada su u pitanju šeširi i kape?
8: Pa kod muške populacije to je uglavnom opet taj engleski kačket, Peaky Blinders kačket, klasičan šešir, to uvek. Dosta se nosi ovaj military kačket, taj američki, onaj sa dodacima za uši, kad je hladno. Kod žena to su ti neki Sara šeširići, šešir, znači kalupirani šešir, i dosta nose te beretke, tokice, i mi ih zovemo moskovljanke, tako da podeljena je muška ženska populacija. Uglavnom su to vuneni neki štofovi kod muškaraca. Kod žene dosta sad posljednju godinu, a vidim i ovo će biti kožne kape i šeširi, tako da vidjet ćemo sad kad krene sezona, ali već vidim da počinju da traže, znači već se spremaju za jesen, zimu, da kod muškaraca će ostati klasika, vuna, kašmir i već šta, a kod žena će to opet biti verovatno kašmir, vuna i koža.
7: Hvala na ovom razgovoru.
8: Hvala i vama.
7: Za Radio Beograd 1 govorio je vlasnik jedne od najstarijih zanatskih prodavnica kapa i šešira u Beogradu. Eto, sada malo približnije znamo koliko posla, znanja i detalja stoji iza jedne kape ili šešira. To je sve od mene za ovo uključenje.
6: Hvala ti, Teodora, na ovoj zanimljivoj priči i pozdrav svima u Šeširđinici.
9: Lepo je čuti da zanati sa dugom tradicijom i dalje imaju svoje mesto u savremenom Beogradu, a možda će neki od nas danas poželjeti da svoj izgled upotpune upravo šeširom.
6: Teodora, hvala tebi i tvom sagovorniku još jedan i srećan nastavak reporterskog jutra.

0: srpski na srpskom.
1: Pijaca je oduvek bila mesto veštog pregovaranja. S jedne strane prodavac, s druge kupac, pa kom opanci, kom obojci. Bude tu raznog sveta. Ozbiljne kupce prepoznaš po tome što bez previše biranja uzmu šta im je potrebno i odu. Ali ima i drugih koji dođu na pijac da bi prekratili vreme. Oni zastaju kod svake tezge, zagledaju i usput komentarišu cene. Pomeraju sve što je izloženo dok na tezgi ne nastane takav nered da se na njoj više niko ne može snaći. Žele baš ono što im nije na dohvat ruke, pa se protegnu do višlje, gajbe. Padaju tegle, flaše, kotrljaju se krompiri. Kupac obrće, gnječi voćku zbog koje je čitav džumbus nastao i vraće. Kaže, nije dovoljno zrela. Prodavac kipti od besa, strogo ga gleda. A šta bi sve rekao, sam Bog zna. Ali da vidiš, ima i strožijih prodavaca od ovih koji su besni, ali ćute. E, ti strožiji viknu. Ne diraj ako nećeš da kupiš, ili ako ti je skupo, idi kopaj, sadi i beri. Nekada mu mušterija na to ne ostane dužna, pa nastane svađa. Markova i Đorđetova tezga stajale su jedna pored druge, obe pune svežeg voća i povrća. Đorđetova tezga bi svakog dana do podne već bila prazna, dok bi Marko jedva nešto

0: prodao. Svi prodavci ljubomorno su gledali praznu tezgu i pitali se kako Đorđe tu to uspeva.
1: Srpski na srpskom.
2: Prilikom poređenja jednosložnih prideva na osnovu dolazi komparativni sufiks -ji.

0: Jednog prepodneva Mara je svratila na pijac. Stala je kod Đorđeve tezge, izabrala nekoliko paprika i dala prodavcu da ih izmeri, a on će. Nepun kilogram, hajde ubacim još neku pa da bude okruglo. Samo to, nastavlja Đorđe. Čekaj da vidiš kakve breskve imam u toj gajbi, gore su najsvežije, ja ću dohvatiti više sam nego ti. Desnom rukom ubacuje u kesu, dok se levom lagano oslanja na vagu. Pogledaj kakva je ovo listina zelja. Možeš od nje da napraviš sarmu, prste da poližeš, ni najstrože kuvarice da ti ne nađu manu. Priča Đorđe, pakuje, niko do reči da dođe. Nakon nekoliko minuta ide Mara kući punih kesa i praznog novčanika, a iza sebe ostavlja prodavca koji zadovoljno trlja ruke. Što bi se reklo, ko umije, njemu dvije. Kako na pijacu, tako i u životu. A Đorđe je, Boga mi, umeo.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. KFOR će nastaviti da održava vidljivo prisustvo u Severnoj i Južnoj Mitrovici i širom severa Kosova i Metohije. To je za Kosovo online izjavio komandant KFOR-a generalmajor Oskar Nulutaš. Kaže da NATO misija uvažava zabrinuto svih zajednica na Kosovu i Metohiju, uključujući i srpsku zajednicu. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni posle 6 dana nije obavestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici u Scheveningenu, kada bi mogli da preuzmu njegovo telo, izjavio je Mladićev sin Darko. On je za Politiku rekao da još nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom o okolnostima smrti njegovog oca, koje je naložila predsednica mehanizma Gasiela Pati Santana. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom, potvrdio je komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo, Pero Luković.
1: Uspostavljena je ta zadnja linija koja je dugačka nekih 5 km od vrha Čikera do reke Magašnice. Mi trenutno na terenu imamo oko 25 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila. Tu su i dobrovoljna vatrogasna društva i radnici Srbija šuma koji trenutno idemo u taj usek gde se nalazi nagorelo drveće koje sečemo, koje su potencijalni prenosnici požara i ja se nadam da ćemo veoma brzo lokalizovati požar i likvidirati, ali nećemo sa terena se vraćati dok ne ugasimo svaki dimčić na planini Stolovi.
0: U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, dežurni timovi su u pripravnosti, iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Požari prave probleme u regionu, u Crnoj Gori trenutno su aktivni požari na više lokacija. U Republici Srpskoj još traje gašenje kod Trebinje i Banja Luke, dok je u Severnoj Makedoniji u okolini Štipa vatra pod kontrolom, ali još nije potpuno ugašena. Američka vojska je obnovila napade na Iran, saopštila je centralna komanda. Do toga je došlo posle nedavnih udara iranske revolucionarne garde na komercijalne brodove u Ormuskom Oreuzu. Iranski crveni krst je saopštio da je 5 ljudi ubijeno, uključujući 1 dete, a više od 60 ranjeno, pošto je deo američkog projektila pogodio kuću gde se održavalo venčanje u Siriku na jugu zemlje. Kao odgovor na to, Iran je pokrenuo napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, a napadi su registrovani i u Kuvajtu i Bahreinu. Ruske snage pokrenule su masovni napad na Odesu, koristeći navođene aviobombe, dronove i balističke rakete. Najmanje 8 osoba je povređeno uz velika razaranja stambenih objekata i infrastrukture, saopštile su lokalne vlasti. Rusko ministarstvo odbrane navodi da su njihove oružane snage napale 4 objekte energetske infrastrukture u Odesi i Odeskoj oblasti, koji su podržavali rad ukrajinskih luka. U Veneciji večeras počinje 83. izdanje Međunarodnog filmskog festivala Mostre, tokom kojeg se 21 ostvarenje do 12. septembra takmiči za glavnu nagradu Zlatnog glava. Festival će otvoriti film u trci za glavnu nagradu Ink, reditelja Denija Boyla. To je priča o medijskom mogulu Rupertu Murdochu i njegovom preuzimanju lista Sun. Mostra će ove godine odati počast legendarnoj Marilyn Monroe prikazivanjem kratkog filma o njoj. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha je 53%, pritisak 1005 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

9:07, slušate jutarnji program Radio Beograda. Znamo da nas mnogo vas sluša iz automobila i drugih prevoznih sredstava, tako da se trudimo da u toku čitavog jutarnjeg programa izveštavamo o stanju u saobraćaju. Zato ćemo i sada baciti pogled na kamere u Beogradu. U Beogradu primećujemo veći broj vozila na mostu Gazela, na Brankovom mostu kao i na autokomandi. Tako da možemo da primetimo da je jutarnji špic sada već u punom jeku. Naoružite se strpljenjem ukoliko ste u putu. U Novom Sadu je dosta lakša situacija u saobraćaju. Tu nema nekih većih zadržavanja na svim većim saobraćajnicama. Donosimo vam i jednu servisnu informaciju. Kao i svakog jutra, trudimo se da budemo u toku i da vam pružamo sve najvažnije informacije za to prepodne. U Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši danas u podne oglasit će se sirene. Reč je o redovnoj proveri sistema za javno uzbunjivanje. Kako je najavljeno, bit će emitovan jednoličan ton sirene u trajanju od 60 sekundi, odnosno znak za prestanak opasnosti. Nadležni poručuju da nema razloga za zabrinutost. Provera sistema u buduće će se obavljati svaka 3 meseca, prve srede u mesecu u 12 časova. Za još važnih servisnih informacija ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Eko. Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.

0: jutra.
1: Šta ako u vašem razredu sedi budući naučnik, istraživač, dizajner ili umetnik, a još nije ni sam svestan koliko može? Upravo time bavi se Centar za talente. Pronalazi i prepoznaje potencijal kod mladih, a zatim im pomaže da ga razvijaju kroz rad sa mentorima, istraživanja, radionice i takmičenja. O tome kako se talent prepoznaje, ali i kako se od radoznalog učenika stiže do ozbiljnog istraživačkog rada, razgovaramo sa Nikolom Srzentićem, rukovodiocem Centra za talente. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kada vam roditelj ili nastavnik kaže mislim da je moje dete posebno talentovano za matematiku, biologiju, jezik, umetnost, šta je sljedeći korak? Kako centar proverava i prepoznaje?

0: Pa vidite, ja bih posle 26-27 godina rada u centru rekao nešto što je moje lično mišljenje. Mm-hmm. Svaki čovjek, svako dete za nešto talentovano, samo treba mu naći to na vrijeme, podržavati i dati smernice da na tom polju uspe i da bude zadovoljno dete. Što se tiče samog rada centra, mi već sada od 5. septembra imamo proces identifikacije. To su testovi 4 intelektualne veštine koje će dati neke rezultate, odnosno gdje naši psiholozi daju sugestiju gdje dete može dati najviše u tom trenutku. Što nije obavezujuće, poštujemo volju svakoga deteta i mislim da je najveći benefit centra da deca mogu pronaći same sebe, da vide gde su, što znači da oni iz godine u godinu mogu da menjaju naučne discipline sve do onog trenutka dok ne nađu, kažem, ono što im najviše odgovara i leži što vole.
1: Ali znači nije dovoljno da dete samo ima petice ili da pobeđuje na školskim takmičenjima, šta vi pokušavate da otkrijete kroz to testiranje? Su to možda neke sposobnosti koje dete još nije stigao da pokaže u školu?
0: To su intelektualne veštine i posle se ulazi u 7. razredu osnovne škole, se ulazi u procese naučnog istraživanja, naučno-istraživačkih radova, znači jedan, kažem, proces, ali kontinuitet. Mi smo negde imali u planu, ali nas je korona prekinula, da spustimo na predškolski nivo da bi imali kontinuitet praćenja dece, međutim sad smo tu negde na 3., 4. razredu, pa će se i to desiti da se spusti skroz, da bi, kažem, taj bitan kontinuitet rada. Negde to i deca sva koja su bila u centru znaju da je rad u centru nije pod presijom, pod moranjem, nego je, znači, kroz jednu atmosferu laganu se gleda, nauči i daju se smernice. Ja kažem, pored svih medalja koje su deca osvojile i sve, navodim primjer momaka iz elektrotehničke škole koji su upisali književnost, da su to najveći uspjesi centra, jer jednostavno našli su ljudi sebi, sad su uspješni književnici.
1: I kada se dobijete rezultate, kada utvrdite gdje učenik ima najveći potencijal, eto možda neko iz elektrotehničke škole zapravo ima ogroman potencijal za književnost, onda kreće ozbiljni rad. Kako izgleda jedan običan dan ili vikend u Centru za talente? Šta deca tamo zapravo radi?
0: Vikendom, znači, proces identifikacije završava se tako što psiholozi imaju razgovor sa roditeljima i sa detetom, ponovo kažem, daju sugestije, ali, znači, poštuje se želja deteta, prelazi se na konsultativnu nastavu po naučnim oblastima i uzrastu dece. Znači, to su grupne nastave gdje deca treba da se opredele negdje za neku oblast da rade, i ono što je i naučno dokazano, što manji problem, to bolji istraživački rad, tako da su naši predavači tu u obavezi da im pomognu da definišu svoje teme za istraživačke radove. Kad se taj period negdje u decembru završi, prelazi se na mentorsku nastavu. Ja kao rukovodilac centra sam zahvalan svim naučnim institucijama i fakultetima u Beogradu koji pružaju mogućnost našim polaznicima da u njihovim institucijama deca rade istraživačke radove, naravno u skladu sa uzrastom, i da posle toga, kažem, dolazi ono finale, to su domaća, međunarodna takmičenja, i to je negde ciklus rada.
1: Dakle, pomenuli ste pisanje istraživačkog rada kao i rad sa mentorom. Kada učenik odabere oblast i temu kojom želi da se bavi, na koji način mentor prati njegov rad? Kako ga usmerava da dođe sam do zaključaka?
0: Pa pazite, mentor je samo taj koji pomaže i koji daje smernice. Dete će da uradi samostalno. Ono, znači, ne bi bilo u redu da neko drugi radi. Znači, to bi se verovatno, znači, negdje i odrazilo negativno i na takmičenjima i bilo gde drugo. Tako da on daje smernice, pomaže, a dete, mislim, tu su razne, sve su naučne discipline obuhvaćene, tako da ima tu i rade u laboratorijama i, znači, institutima gde Znači, mentor mora biti uz njih i iz bezbednosnih razloga i svega drugog.
1: Jasno, ali centar ipak nije samo matematika, nije to samo fizika, hemija.
0: Ne.
1: Tu su srpski, engleski, književnost, istorija, geografija, fotografija, likovna umetnost i grafički dizajn, ako se ne varam.
0: Da.
1: Jel vas nekad iznenadi nova oblast u kojoj se pojavi neki talent?
0: Pa ne, spremni smo na sve to, ovo što ste rekli malo pre, upravo danas 600-člana ekipa ide na Bali na internacionalnu konferenciju mladih naučnika društvenih nauka, upravo to što ste pomenuli, nisu samo prirodne nauke, znači ima tu i umetnosti, i znači organizovali smo i samostalne izložbe naših polaznika, tako da pratimo onoliko koliko možemo i znači obaveze naša da pratimo decu.
1: A koliko je deci važna ta medalja koji mogu potencijalno da osvoje na nekom takmičenju, a koliko je važnije to što pokušavaju, to što nauče dok do nje pokušavaju da dođu?
0: Pa pazite, jedno i drugo, medalja, uspeh je, ja to govorim deci, znači svaki put kad dođu u centru, vaš uspeh je uspeh centra. I mi se borimo da vi samo da nas poslušate, da radite onako kako trebate, prema tome to je jedan vetar u leđa za dalje. Ja moram pomenuti i to da smo posle 26 godina rada uspeli smo ove godine mog rada smo uspeli da preko Fondacije Vilard obezbedimo 31 stipendiju za najuspešnije polaznike centra na međunarodnim takmičenjima, 30.000 mesečno godinu dana. Znači, gledamo svaki moment, na svaki način da motivišemo tu decu da ostanu u centru, da rade i da nastave. Ja jednostavno to kažem, budite ono što jeste, deco.
1: Da. I sada smo na početku školske godine. Centar je upravo otvorio prijem novih polaznika. Ko bi trebalo da se prijavi, da li učenik mora već da zna za šta da je talentovan ili dovoljno da je radoznao, da voli da istražuje, da može, da želi da istražuje
0: nešto više? Svako ko želi malo da radi. Jedna krilatica polaznika centra je tada, znači, malo rad centra je različit od škole. I, kažem, ta krilatica polaznika centra koja je, kaže, centar je mesto gde mogu da kažem šta mislim, a da mi se drugi ne smeju. Znači, ipak su našli neko svoje mesto, oni koji žele, koji hoće, normalno. Znači, tu je jedna, nije takmičarska atmosfera, da kažem, u centru, ali nekad neko nije dovoljno uporan, ali vuku jedni druge. Znači, i želja za tim uspehom, za svim tim, ali, kažem, to je sve jedan vetar u leđa i jedna dobra životna škola za njih, za buduće školovanje, za život uopšte.
1: Možda najvažnije pitanje, evo, za roditelje i nastavnike koji nas slušaju, šta da rade kada primete da dete ima neko posebno interesovanje ili posebnu sposobnost, kako da ga podrže, a da ga ne opterete i ne pretvore talenat u još jednu obavezu?
0: Pa da vam kažem jednu stvar, negde u celom svetu je ista priča, nije samo kod nas to, rad sa talentovanim nadarenom decom zbog njihovih specifičnosti i navika i svega toga je vrlo specifičan. Negdje idealna bi stvar bila da imaju nastavu u školama jedan na jedan, jer ni nastavnik u školi ne može da se posveti 100% jedinki, nego mora celom odeljenju. Tako da, ono što kažem, za to postoji centar koji može da pomogne i roditeljima i nastavnicima. Znači, nominuju za centar i nastavnici i roditelji samostalno. I ono što je još jedna stvar, još jedna krilatica centra, znači tri su neka osnovna uslova za uspeh, za uspeh uopšte, ne samo u centru nego i u životu. Ja kažemo, prvi uslov je upornost, drugi upornost i treći upornost. Tako da, znači, ne upornost da ih neko primorava da to budu, nego njihova sama. Ali kažem, taj odnos među samim učenicima, na polaznicima centra je takav da, znači, vuku jedni drugi da žele da postignu. Deca imaju taj takmičarski duh i svaki čovjek ima takmičarski duh, tako da je to normalno i onda, znači, na neki drugi način sa malo više rada stižu do visina.
1: Hvala vam na ovom razgovoru. Nećemo vam oduzimati više vremena. Vidimo da imate pune ruke posla i ozbiljnu školsku godinu pred vama.
0: Hvala vama. Još jednom kažem, svi koji žele da prijave dete mogu preko sajta Centra za talente, znači prijem novih polaznika. Cijeli septembar će trajati proces identifikacije, pa ćemo da vidimo.
1: Želimo sreću svim polaznicima i kandidatima.
0: I vama veliko hvala na pozivu i uvek Radio Beogradu, koji je uvek uz Centar za talent.

Bio komandant KFOR-a general major Oskan Ulutaš. Rekao je da NATO uvažava zabrinutosti svih zajednica na Kosovu i Metohiji, uključujući i srpsku zajednicu. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni posle 6 dana nije obavestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici u Scheveningenu, kada bi mogli da preuzmu njegovo telo, izjavio je Mladićev sin Darko. On je za Politiku rekao da još nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom o okolnostima smrti njegovog oca, koje je naložila predsjednica mehanizma Graciela Pati Santana. Posle skoro mjesec dana borbe, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Uspostavljena je posljednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašnice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Vetar i dalje predstavlja pretnju. Američka vojska je obnovila napade na Iran, saopštila je centralna komanda. Do toga je došlo posle nedavnih udara iranske revolucionarne garde na komercijalne brodove u Ormuskom Oreuzu. Iranski crveni krst je saopštio da je 5 osoba ubijeno, uključujući 1 dete, a više od 60 ljudi je ranjeno, pošto je deo američkog projektila pogodio kuću u kojoj se održavalo venčanje u Siriku na jugu zemlje. Kao odgovor na to, Iran je napao američke vojne baze u Iraku i Jordanu, a napadi su registrovani u Kuvajtu i Bahreinu. Broj poginulih u poplavama u Nepalu povećao se na 1118, a više od 3900 osoba i dalje se vodi kao nestalo, saopštile su tamošnje vlasti. Do sada je spaseno više od 300 stranih državljana. Nedelju dana nakon poplave ekipe za hitne intervencije koriste helikoptere i druge letelice kako bi stigle do odsečenih zajednica u područjima u kojima su putevi i mostovi uništeni u poplavama i klizištima. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je NK zbog sumnje da je 29. avgusta u Surčinu ubio NE. Sumnja se da je maskiran čekao žrtvu ispred njegove porodične kuće i sa više projektila pucao u njega kada je izašao iz vozila, saopšteno iz tužilaštva. Uhapšen je i BS zbog sumnje na krivično delo, teško ubistvo u pomaganju, jer je, kako se sumnja, na automobil ubijenog postavio uređaj za praćenje kako bi glocirao. Za trećim osumnjičenim se intenzivno traga. U Veneciji večeras počinje 83. međunarodni filmski festival Mostra, tokom kojeg se 21 ostvarenje do 12. septembra takmiči za glavnu nagradu Zlatnog glava. Festival će otvoriti film Ink reditelja Denija Boyla. To je priča o medijskom mogulu Rupertu Murdochu i njegovom preuzimanju lista Sun. Mostra će ove godine odati počast legendarnoj Marilyn Monroe prikazivanjem kratkog filma o njoj. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu je 24 stepena, vlažnost vazduha je 47%, pritisak je 1005 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: I evo nas još malo na kraju našeg jutarnjeg programa. Ostaje još jedan sat našeg zajedničkog druženja na talasima Radio Beograda 1. Ovo je savršen trenutak da vas podsjetimo da osim što nas slušate uživo, možda preko mobilnog telefona ili preko nekog starog radio aparata, možete nas i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a naši najznačajniji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici.
1: Za one koji nas slušaju mobilnim telefonom i koji se trude da budu ipak moderni u korak sa vremenom, njima preporučujemo da nas zaprate i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Pošaljite nam fotografije, slike, snimke, kako i gde slušate naš program, da upoznamo i mi vas. Budite uz Radio Beograd 1.
2: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: A sada idemo do naše reporterke Teodore Joksimović, koja je jutro sa sagovornicom razgovara jednom zanimljivom izdanju o malom politikinom zabavniku.
0: Šta je mali politikin zabavnik, svi znaju i kome je namenjen ovaj takođe, ali naša Teodora proverava samu situaciju ovde u blizini u komšiluku. Tako da, Teodora, dobro jutro, kakvu nam priču donosiš?
3: Dobro jutro ponovo. Evo još jedne lepe teme, sada je sve u duhu početka školske godine i najmlađih, pa tako znamo da politikin zabavnik poznaju sve generacije, ali svoju verziju imaju i najmlađi čitaoci. Mali zabavnik spaja priče, zanimljivosti, stripove, kvizove i mozgalice, pa deci nudi sadržaj kroz koji mogu istovremeno i da se zabave i da nešto novo nauče. A koliko je danas u vreme digitalizacije izazovno zainteresovati dete za časopis i čitanje, razgovaram sa urednicom malog zabavnika Milicom Špadijer. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, hvala vam na interesovanju za mali politikin zabavnik. Kao što ste rekli, negde je poznati i naš stariji brat, veliki zabavnik, kako ga mi zovemo. A mali zabavnik, ono što ljudi obično pitaju i što i vas interesuje, jeste po čemu se razlikuje od tog velikog. I zapravo on je popunio jedan prostor koji je veliki zabavnik malo nadrastao, da tako kažemo, a to je, dakle, prostor za onu najmanju decu. Od trenutka kad oni počnu da čitaju, negde računamo 6 godina, pa do pred kraj osnovne škole. I pokriva, znači, apsolutno sve ono što interesuje decu tih godina i samo to. Ne zalazimo ni u šta što bi negde moglo da podrazumeva neke teme za odrasle. Dakle, to je jedan lepi, šareni, zanimljivi dečiji svet koji mi pokrivamo.
3: Lep uvod, a recite nam kako mali zabavnik može da bude zanimljiv pratilac deci na početku nove školske godine?
4: Pa mi taj broj za 1. septembar, jer mali zabavnik izlazi 1. i 15. u mesecu, uvek tako i osmislimo da baš deci negde ublaži nekima kojima je to možda deluje strašno, taj početak u školu, da neke malo ohrabri, da drugima da neke praktične savete. Konkretno u ovom prvom broju imamo te razne pozdrave nekih književnih i drugih izmišljenih likova iz njihovih škola, deci za 1. septembar. Tako da mi smo negde da popunimo onaj prostor koji škola ostavlja slobodnim i ne poklapamo se sa školskim programom, već pokušavamo da deci pružimo još nešto ili na neki način iz drugačijeg ugla ili prosto nešto, još nešto dodatno šarenije, zanimljivije.
3: Koliko je danas teško zainteresovati školarce za štampani časopis i šta ih najviše privlači?
4: To zavisi od deteta do deteta. Možda je najlakše zainteresovati najmlađu decu jer ona imaju najmanje pristupa telefonima, ali po mom iskustvu deca imaju maltene fiziološku potrebu za papirom, za nečim opipljivim i fizičkim. I oni nama bukvalno šalju i dalje crteže koje crtaju, šalju nam prava pisma. Tako da u tom smislu mislim da je njih od svih nas najlakše zainteresovati za časopis. A opet kažem, malu decu, prosto oni na našim naslovnim stranama prepoznaju neke likove koje već vole. I mi smo zaista u komunikaciji sa njima. Dakle, oni nas pitaju kada će omiljena sezona, sledeća sezona njihove omiljene serije, šta će da se desi sa nekim njihovim likom, i mi im odgovaramo i prosto stvarno pratimo šta ih interesuje i trudimo se da smo tu za njih.
3: A može li mali zabavnik da pomogne deci da razviju naviku čitanja i da kvalitetnije provode vreme van ekrana?
4: Pa svakako da može, ali opet ću reći, zavisi od deteta do deteta. Ja sam često svedok ljudi koji kukaju kako se danas ne čita, deca ne čitaju, ali mislim da bi bilo realističnije napraviti jedan presek toga koliko se ikada čitalo i da je u konačnici to... Prosto čitanje je jedna aktivnost koja sama po sebi, mislim, jeste bolja od nekih drugih, ali nije sama po sebi neka najveća vrlina. Dakle, važno je šta čitate i ono što ja mogu sa sigurnošću da kažem jeste da deca koja čitaju mali zabavnik hoće razviti neku vrstu ljubavi prema dobrom sadržaju. A način na koji će taj sadržaj konzumirati zavisit će i od sveta u kome oni budu odrastali, koji ko zna kako će izgledati. Ali opet kažem, za tu decu, kao i za jedan deo ljudi koji je uvek bio taj neki mali procenat, čitanje i fizička knjiga će uvek biti prisutni.
3: Da li je veća zainteresovanost sada kod dece za mali zabavnik nego recimo ranijih godina?
4: To varira i prosto štampa jeste u opadanju zbog telefona, jer smo mi imali određeni broj sadržaja koji se poklapaju, ali od tog nekog inicijalnog šoka koji je mali zabavnik postoji već 15 godina, ali da kažemo pre 10 godina, da je prosto bio jasan, jasno je da se još nešto pojavilo, ali to je u principu dosta stabilno. Dakle, to je još jedan razlog zašto mene to mnogo ne brine i nešto što bih uzela kao argument za sve što sam rekla o tome da prosto deca hoće časopise i vole mali zabavnik.
3: Hvala na razgovoru.
4: Hvala vama.
3: Za Radio Beograd 1 govorila je urednica malog zabavnika Milica Špadir. Za početak školske godine mali zabavnik može da bude lep način da se učenje nastavi i van školskih klupa kroz igru, zanimljivosti i čitanje. Toliko od mene za ovo uključenje.
0: Hvala Teodori, njenoj sagovornici, na ovom zanimljivom razgovoru. Teodora je bila vredna celog jutra.
1: Mali politikin zabavnik očigledno ima još mnogo toga da nam ispriča, a mi Teodori zahvaljujemo na ovom javljanju. Nastavljamo dalje uz Jutro je, Radio Beograda 1.

0: 10 je časova i 23 minuta. Vreme je da čujemo vesti iz sporta. Kolega Dejan Bulajić čeka nas sa gostom. Sport.
1: Dobar dan, pozdrav iz našeg studija. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu da pozdravim Nemanju Radovića. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i bolje vas našao, hvala na pozivu.
1: Naročiti gost koji nam donosi naročitu priču, iskustva koja su ostale iza njega u dugom nizu godina rada u sportu, generalni sekretar Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda.
2: Jeste.
1: Lepo je vidjeti vas, Nemanja, ovde, jer iskustva koja nam donosite su tako naročita, posebna, poučna za veliki broj ljudi i uvek je korisno čuti kakve su aktivnosti unutar vašeg saveza i posebno kakva su iskustva koja vas prate. Mogu li da vas zamolim da nam za početak iznesete utisak, jeste li zadovoljni sa onim što ste ostvarili u ovom prvom delu ove paklene godine?
2: Da,
1: je li vas omela ova vrućina?
2: Nije nas omela, čak naprotiv. Ona nam je omogućila da te naše programe koje realizujemo leti, realizujemo mislim u ovoj godini na nekako najbolji mogući način u odnosu na to posmatrajući broj naših korisnika koji su u njima učestvovali. Ali ajde, ako možemo samo s početka, pošto moguće da neki od vaših gledalaca ne znaju, mi smo savez koji postoji evo već 55-6 godina. Mi smo savez koji okuplja ljude sa svim tipovima invaliditeta, svih starosnih kategorija i svima njima omogućavamo da se bave sportom na teritoriji grada Beograda, u svim sportskim centrima i na drugim lokacijama koje su odgovarajuće za njihov invaliditet. I to je ono sad što ste rekli, naše iskustva nisu vezana samo za sport,

0: Ona su vezana i za opšta prava osoba sa invaliditetom, tako da u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu, Sekretarijatom za sport i ostalim institucijama koje učestvuju u našem radu, pokušavamo da njima omogućimo što kvalitetnije uslove za život. Tako da, pored toga što im omogućamo da se bave sportom, bavimo se i ostalim njihovim pravima, prvenstveno pristupačnošću, koja je osnovni problem da bi se neka osoba sa invaliditetom bavila sportom.
1: Od 1970. kao što rekao ste, već 56 godina ste aktivni. Slutim da je tada možda bilo neke rezerve među njima, možda neke sumnje i nepoverenja. Kako će to funkcionisati ili izgledati? Ali ono što se događalo u decenijama koje su sledile do današnjeg dana, konačno sa brojem ljudi koje vi okupljate, pokazuje da oni u vas imaju izuzetno poverenje, da se prilično oslanjaju na vaše aktivnosti, ponudu koju imate.
0: Da, upravo ste. Međutim, ta reč koju ste pomenuli, sumnja, ona i dalje postoji kod raznih ljudi koji su uključeni u naš rad. Pa pored toga što postoji, ajde da kažemo, određena nezainteresovanost nekih institucija koje bi možda trebale da budu zainteresovane više da bi pomogle njihovom kvalitetu života, pa do sumnje, recimo, roditelja ili staratelja, osoba koje kod nas dolaze na trening. Ono što mi pokušavamo kroz naš rad i kroz stručnost ljudi koji učestvuju u našem radu je da ih tog straha nekako rešimo i da im objasnimo da su tu visoko kvalifikovane stručne osobe koje pre svega i najvažnije od svega imaju empatiju prema osobama sa invaliditetom i da svaka osoba sa invaliditetom koja dođe kod nas pre svega u nama može da nađe prijatelja, nekoga ko ima razumevanje za njegov problem i da pronađe svakako neku aktivnost koja će mu učiniti život zanimljivijim i lepšim.
1: Ono što mogu to je da uputim pre svega roditelje, treba imati razumevanja za mnoga raspoloženja i neraspoloženja ljudi koji se suočavaju sa takvim situacijama, je da zapravo na internet sajtu koji vi negujete mogu da vide dosta o vašim aktivnostima, a ja vas molim da evo sada iskoristimo priliku i skrenemo pažnju na to koje su vaše osnovne aktivnosti.
0: Naša osnovna aktivnost je sport. To smo rekli, a pored u okviru bavljanja sportom imamo razne teme, pa recimo od plivanja koje je svakako jedna od najinteresantnijih, preko atletike, streljaštva, konjičkog sporta. Zaista za svakoga ko je zainteresovan da se bavi sportom i da se socijalizuje na prvom mjestu, što je glavni zadatak našeg saveza, može da se pronađe nešto. Znači, ne samo pomenuli ste sajt, nije sajt jedina stvar, mi imamo i društvene mreže, to je Instagram, Facebook, na kojem postoje detaljna objašnjenja svih naših programa i projekata, i ono što je prioritet da kažemo, odnosno što je važno da kažemo, to je da svako ko je zainteresovan da koristi naše programe mora da dođe na jedno inicijalno testiranje kod nas na Olimpi. Nakon tog inicijalnog testiranja i upoznavanja sa potencijalnim korisnikom, mi ih raspoređujemo na lokacije koje im odgovaraju, a to su lokacije po celom gradu Beogradu, odnosno po ovom, recimo, da kažem, užem jezgru grada Beograda, a radimo na tome da to proširimo i na ova rubna gradska naselja, kako bi i ta deca, odnosno ljudi, mogli da imaju pristup sportu.
1: Nemanja, već ste istakli da se susrećete sa velikim brojem ljudi različitih starosnih kategorija, oba pola. Vi imate iskustva koja su prilično dragocena u tom domenu i kroz Paraolimpijski komitet Srbije i bili ste u prilici da neposredno upoznate mnoge od ljudi koji su na najvećim paraolimpijskim takmičenjima širom sveta ovenčani i ostvareni ovenčani medaljama. Jeste. Vi ste videli kako oni uzrastaju, kako savlađuju prepreke za koje se u prvom trenutku činilo da su nesavladive, a dolazili su do vrhova u svom domenu.
0: Jeste. Eto šta mogu da kažem. Prvo, imam sreću da mi je prijatelj Draženko Mitrović, koji je verovatno jedan od najprepoznatijih sportista, tako, osoba sa invaliditetom u Srbiji, on je ujedno i predsjednik našeg saveza. Gledajući njega, ja sam imao jednu saobraćajnu nesreću nakon koje sam bio 4 mjeseca nepokretan i tih 4 mjeseca sam proveo kod njega u stanu i živeći sa njim. I kako da vam kažem, opet se vraćam na početak. Jedno je to što se ja sa njim družim 15 godina, što sam imao razumevanja za njegov problem ulaska u kafić, za njegov problem stepenica i za njegov problem raznih ostalih arhitektonskih barijera, ali potpuno nešto drugo je kad vi sednete u kolica pa to doživite. I zato kažem, jedno je razumevanje, a potpuno drugo je kad osjetite taj problem na svojoj koži. I onda je mnogo jasniji i način na koji oni prevazilaze te probleme i kako dolaze do tih vrhunskih sportskih rezultata, pogotovo sada u vremenu kada u celom svetu, pričali ste o međunarodnim takmičenjima, sve više osoba s invaliditetom se bavi sportom. I opet sad moram da se vratim na te probleme s kojima se mi ovde susrećemo. Recimo u Engleskoj imate 20.000 sportista košarke u kolicima, a kod nas ih imate 30. Nije razlog nezainteresovanost sportista, nego je recimo prvenstveno problem koji mi kao društvo treba da rešimo, a to je način na koji će oni doći do sportskog terena i kako će na tom sportskom terenu moći da koriste svoja prava. Tako da eto, to je ono što sam ja od njih naučio, a to je da ne postoje nepremostive prepreke i da je vrlo malo toga što osoba sa invaliditetom ne može da uradi, pogotovo ako se bavi sportom. Zašto? Trebali smo da gostujemo u nekom kvizu i prvo pitanje je bilo da li će Draža moći uz neke stepenice. Ja kažem, rekao, morate da shvatite da ne postoji ni jedna stvar koju on ne može. Ako nema drugog načina, on izađe iz kolica pa se rukama popne uz te stepenice. Tako da kad to vidite jednom, onda shvatite zašto je važno da se svi zajedno, mi koji nismo osobe s invaliditetom, odnosno koji nemamo takav tip problema koji oni imaju, potrudimo da im život omogućimo tako da oni mogu da ostvare sva svoja prava i da potpuno žive jedan život onako kako ga mi živimo. Odnosno da ne bi smelo da bude ograničenja u bilo kom prostoru za njihovo bistvovanje. Eto, to je ono što se ja trudim da uradim i to sam radio i kroz ove poslove kojima se bavim van sporta, tako da eto.
1: Nemanja, pomenuli ste u prethodnom delu razgovora sportski centar Olimp koji vam stoji na raspolaganju. Mogu li da vas zamolim da, pretpostavka je da ovaj razgovor sluša i neko od osoba sa invaliditetom, da skrenete pažnju na to u kojim delovima grada se nalaze ti prostori gde se okupljaju i gde ima sportskih fizičkih aktivnosti.
0: Znači, svi sportski centri u gradu, neki su potpuno pristupačni za sve tipove osoba s invaliditetom, neki imaju te probleme. To je sve kod nas zabeleženo u Savezu, tako ko bi god došao eventualno na testiranje, on bi saznao tačno gde se nalaze koji problemi, s tim što ja moram da kažem da smo mi na neki način krenuli u rešavanje tog problema sa Fondacijom Heroji Beogradskog maratona, tako da smo nabavili jednu stolicu za spuštanje osoba sa invaliditetom u bazen, koja je onako jako važna zato što oni iz kolica pređu u tu stolicu, ta stolica ih spusti i onda kad su u bazenu, to je jedno potpuno drugo okruženje u kome svi invaliditeti manje više, da kažem tako slikovito, padaju u vodu. Tako da to je jedna stvar. Sada radimo na tome da se uradi jedna rampa za kretanje osoba sa invaliditetom na Olimpu i pomenuli ste Olimp. Ja moram da se zahvalim prvenstveno direktoru i svim zaposlenim u sportskom centru Olimp zato što imaju jako veliko razumevanje za nas i pre svega jedan, kako da kažem, prijateljski odnos u kome oni nama, a i mi njima izlazimo u susret svemu onome što je potrebno da bi se ti naši programi realizovali. Tako da je to sad celo leto smo imali bazen koji je bio ujutru, nakon toga vežbe motorike, tako da onako bilo nam je baš lepo.
1: Ono na što bi trebalo ukazati je potpuna doraslost vaših ljudi koji rade sa njima.
0: Jeste, apsolutno. I kontinuirano unapređenje znanja. Svi naši stručni saradnici učestvuju u raznim programima koji unapređuju njihova znanja i o sportu i o osobama sa invaliditetom. Evo sad trenutno nam je Jelena Radivojević u Japanu na jednom seminaru koji traje 3 nedelje, gde će isto biti naravno reči o tome, o osobama sa invaliditetom, tako da mislim da radimo na svim poljima onoliko koliko je to moguće, a možda nekad i preko toga, pošto kod nas, nažalost, niko nije, kako da kažem sad to, da me neko ne razume pogrešno, niko ne živi samo od toga, svako ima još neki posao i svi se time bavi iz ljubavi. I mislim da je to osnovna stvar, ne samo za sport osoba sa invaliditetom, nego da u bilo kom bavljanju sportom novac ne bude prioritet, nego da bude samo neka stvar koja to ide uz to što je ljubav prema osobama s invaliditetom ili sportu.
1: Zaokružujući ovu priču, ja moram da iznesem i lični utisak. Imao sam zadovoljstvo da upoznam mnoge izuzetne osobe koje su u životu opterećene nekom vrstom invaliditeta, posebnih potreba, i da kažem ono što su mnogi ponavljali i slagali se sa time. Kroz svakodnevni život čini nam se da nailazimo gotovo svakodnevno na nerešive probleme. Susret sa osobama sa invaliditetom pokazuje da nerešivih problema nema. Da. I to je dragoceno iskustvo, dragocena poruka.
0: Jeste, apsolutno, vrlo ste to lepo rekli, ali kažem, svi zajedno treba da radimo, da im omogućimo da i to što se sad pokazuje kao problem u budućnosti prestane da bude. A prvenstveno mislim na arhitektonske barijere, na

0: zvučne signale, na svetlosne signale i sve ono što je potrebno svakom tipu osoba s invaliditetom da bi mogao normalno funkcionisati u našem društvu.
1: Nemanja Radović je bio gost Radio Beograda. Imali smo zadovoljstvo da čujemo priču o aktivnostima osoba sa invaliditetom i onih izuzetno nadarenih ljudi koji ulažu veliki napor da im pruže priliku da svoj život učine potpunijim, sadržajnijim, uspešnijim. Hvala vam na svim vašem, na toj silnoj energiji i tim aktivnostima. Biće nam zadovoljstvo da vas ponovo vidimo u našem studiju.
0: Hvala, vrlo ću rado doći.
1: Nemanja Radović bio je gost Radio Beograda.

0: jutra.
1: U naše jutro sada stiže muzika koja teško može da ostavi bilo koga da sedi mirno. Barcelona Gypsy King, Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, sastav koji spaja balkansku, romsku i mediteransku tradiciju sa savremenim zvukom, ponovo i u Srbiji. Ovog puta sa novim pesmama i gostima, a pred njima su koncerti u Nišu 3. septembra i Beogradu 4. septembra. O muzici koja se sluša, ali još više o muzici uz kojoj se pleše i peva, razgovaramo sa kontrabasistom Ivanom Kovačevićem. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Za početak, ko sve čini ovaj bend, kako ste se okupili?
2: Ko sve čini od početka ovaj benda, bend se menjao mnogo, ali prošao kroz njega mnogo ljudi, a sada trenutno nekako je prevagnuli su Španci. Ovog puta su prevagnuli Španci, iako je počeo, svi su bili iz cijelog sveta, ali sada eto, M5 je 4 Španaca, jedan Francuz, jedna Italijanka i ja sam iz Srbije.
1: I kako je to sve nastalo, kako ste se okupili?
2: Pa slučajno smo se okupili, realno mislim da je to Barcelona, pošto je ona neka predstavnica te kulture, teh mešavina, tih spajanja, i jednostavno se to desilo sve slučajno. Zaista niko od nas se pre ovog benda nije ni bavio ovom vrstom muzike. Svi dolazimo iz potpuno drugačijih muzičkih i životnih priča, tako da je to nekako sudbina nas je spojila te davne 2012. godine i od tada eto nismo imali vremena ni da stanemo ni da razmislimo šta se oko nas događa.
1: I evo već sutra ste u Nišu, ako se ne varam, da?
2: Jeste.
1: A dan kasnije u Beogradu, pa kada kažete koncert Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, šta želite da se dogodi publici u prvo tri minute? Da sluša, da džuska ili da odmah zaboravite?
2: Pa mi smo, ovaj naš dolazak je došao da bi ljudi igrali, da bi ljudi igrali, pevali i da bi pamtili. A to je cilj ovoga sada. Znači mi zaista, kroz sve ove godine smo nekako, Srbija nam je bila posebno, Srbija imamo najviše publike, što je nevjerovatno, ja to prvi nisam očekivao.
1: Da, zašto mislite da je to tako?
2: Pa ja ne znam, iskreno, ja prvi put kada smo nastupali u Beogradu, ne znam koliko godina, ja sam bio prestravljen, prosto, to je kao da ono, znaš, kao priča stati, kako se prave deca, nije to, kao sam mi iz Španije, dolazim sve na balkansku muziku. Međutim, to je jako dobro prošlo i shvatili smo da imamo u rukama nešto što je zaista dragoceno, što treba negovati i razvijati u tom nekom pravcu u kojem smo i počeli. Užasan rad posle toga, naravno. Ali kroz ove godine smo uvijek imali specijalne stvari za Srbiju, uvijek smo dolazili sa nekom idejom, nikada se koncert nije ponovio. A bez toga da smo bilo koga tetašali, hoću kažem, nikada nijedan naš koncert nije na samo jednom jeziku. Mi nismo sad došli sigurno da pevamo na srpskom jeziku, daleko od toga, mi dalje imamo repertojke, imamo, uvek ubacimo nešto novo. Prošle godine smo radili Balkan Reunion u Sava centru, gde smo doveli Robi Lakatoša, gde smo svirali sa Danicom Krstić, gde smo svirali, okupili neke ljude i napravili neki drugi repertoar. Sad se vraćamo na Dorćol plac i samim ti smo to napravili za Niš, a da jednostavno ljudi gde mogu da džuskaju, gde mogu da se dobro provedu i svirat ćemo pesme koje nećemo ponovo svirati. Pesme koje smo spremili za ovaj koncert, barem ih jedno 4-5 ima, koje, to je to smo isto uradili na prvom, ono što mi zovemo Dorćol Sessions, pre dve godine. I tako se sada događa, ovog puta imamo i neke goste koji će eto tu te pesme još da oboje svojim glasovima i mislim da će to bude zaista nešto specijalno, kao i uvek.
1: Da, dakle, sa Srbijom imate, kao što ste sami rekli, posebno snažnu vezu. Mnogo puta ste ovde nastupali, pa kada biste morali da izdvojite jedan trenutak sa nekog od prethodnih koncerta u Srbiji, koji vam je ostao nekako baš u srcu?
2: Pa, meni lično su dva ili tri, mi smo nastupali 20 puta, ali jedno dva ili tri koncerta koja su meni značila. Jedan je naravno bio Sava centar 2019. godine, koji je nama negde označio ne samo našu karijeru, nego spoj ceo koji smo napravili sa Beogradom, odnos koji smo napravili sa Beogradom i sa Borom Dugićem. To je ono što je bilo za nas neka prekretnica u našoj karijeri. Pre toga je Kolarac bio nešto što je zaista bio posebno i što meni, kad su me zvali Sirmo Kolarcu, ja sam mislio da sanjam. Ja sam kao klinac pokušavao da uđem u Kolarac, da slušam Duška Gojkovića, da uđem besplatno na neki način. Nisam nikada mogao ni zamisliti šta mu svirati. I to je bio specijalan koncert, prvi Kolarac. I pre toga eventualno je bio Božidarac, kada smo prvi put svirali malo veći koncert u Beogradu, to je bilo 2014. ili 15. To je toliko bilo puno napolje, takva kiša padala da sam shvatio, taj dan sam shvatio da je ipak Srbija za nas nešto posebno i da moramo malo ozbiljnije u to da uđemo i da posvetimo neko posebno vreme.
1: Ne, čini se da je upravo ta razmena energije sa publikom jedan od zaštitnih znakova vaših nastupa. Pa je li moguće vama na sceni da ostanete potpuno koncentrisani na muziku kada vidite da publika već posle nekoliko pesama igra i peva?
2: Pa ja mislim da mi ceo naš trud i ceo naše spremanje, naše vežbanje, probe, mi stalno probamo, stalno radimo to uopšte, nemiru sad da smo po tom pitanju. To je sve da bi se upravo dovelo do tog momenta da kada se desi ta energija sa publikom, da mi budemo potpuno spremni fizički, da to jednostavno radimo zatvorenih očiju, a da onda može se upravo posvetimo toj konekciji između nas i publike. To je, mislim da je ono cela poenta svega onoga što radimo. I to je to što za sada uspevamo uglavnom da postignemo, naravno, ali uglavnom uspevamo.
1: Vaš bend tradicionalnu muziku ne čuva tako što je, da kažemo, stavlja pod stakleno zvono, već je nekako menja. Znači, vi dodajete jazz, blues, nove ritmove, nove strukture. I kako prepoznate granicu? Znači, šta je ono što sme da se promeni u pesmi, a da ona ipak zadrži svoju suštinu?
2: Pa ne razmišljamo mnogo o tome, iskreno. Čeno, mi u nove pesme, kada počnemo da radimo, kada se neka pesma predloži, pa onda svako unese neku svoju priču, tu pesmu, a posle određeno vremena se pokaže da li to uopšte funkcioniše. Ako ne funkcioniše, mi ne razmišljamo da li zbog ovog ili ono, jednostavno izbrišemo i idemo iz početka neku drugu pesmu. Ima pesma, naravno, koje nama nisu legle, koje nismo uspjeli, koje mi probamo to u Barceloni mnogo i za publiku, na nekim jam sessionima, na nekim manjim koncertima gde su onako inkognito, što bi se rekla, da vidimo kako reaguju ljudi. Tako da nismo, vrlo smo otvoreni po tom pitanju od početka bili, na samom početku naše karijere, mislim da je to bilo mi više iz nekog neznanja i nepoznavanja stila, sada to više nije tako, zaista smo mnogo uložili u to da nešto o tome naučimo, ali taj prvi impuls je ostao isti, jer mi, kao što sam rekao, niko se nije bavio tom muzikom, tako da smo u nju ušli potpuno otvoreno, bez predrasuda, bez granica, bez što upravo se znači pod staklenim zvonom, kao što mi držimo tradicionalna muzika. Na svu sreću, tradicionalna muzika Balkana je u poslednjih nekoliko decenija, imam nekih jako interesantnih bendova, jako interesantnih umetnika koji su upravo nju doveli na neki potpuno nov nivo.
1: Je li postoji neka balkanska pesma koja vam je u planu da je obradite?
2: sad bih morao i to da... Ne, sad trenutno ima, naravno, uvijek smo, to je stalno, to je stalno proces. Mi smo sada se polako ponovo vraćamo, imamo neke numere koje smo malo zapostavili, jer nismo imali vremena, koje su naše autorske, kao što je Ti sam tiša, koje smo upravo čuli. Da ima neke jako lepe tekstove, neke jako lepe melodije, ali jednostavno mora se posjeti vreme. Ima neki sevdaha koji hoćemo da uradimo, ali sevdah je jedna vrlo nezgodna stvar, da ne može to tek tako. Morate da prođe neke godine, neko iskustvo, tako da ali smo stalno evo sad ćemo svirati neke pesme koje eto nismo pre toga svirali, neke i sa generalno sa Balkana, ne samo naravno iz Srbije, tako da ne znam, to ide onako. Sad je leto bilo, pa ćemo da vidimo. Sad ćemo kad počne sve iz početka.
1: Sad kad su gotovi odmori.
2: Tako je.
1: U Srbiji ovog puta dolazite i sa novim pesmama i sa novim gostima. Sa vama će nastupati Aleksandar Kozmić. Koliko se koncert promeni kada na scenu izađe neko ko nije deo stalne postave? Dakle, da li tada i vi muzičari počnete da se iznenađujete jedni drugima?
2: Da, to je ono što nas privlači strašno, ta neizvesnost i ta zategnutost. Mi stvarno smo 90% slučajeva jako spremni za koncerte, nabildovanje repertoar, strašno mnogo puta to ponovimo, strašno mnogo da bismo uživali u njemu, a kada se to dogodi, naravno mi nemamo vremena da tako spremimo. Mi Aleksandra Kozmića nismo vidjeli od našeg posljednjeg nastupa sa njim u Ljubljani, koji je bio prošle godine. Hoću kaže, neke ćemo pesme ponoviti, neke će biti nove sa njim, probat ćemo ih na tonskoj probi. Tako da mi smo sve to spremili, naravno smo navežbali, ali ta neizvesnost uvek postoji. Ako se nešto desi, moramo baš da budemo uključeni, i ta neizvesnost mislim da nas čini živima i da nas čini onim što jesmo.
1: Verujem da će to biti dobro i uzbudljivo svakako. A vi ste čovjek koji je decenijama uz kontrabas, a jednom ste vrlo slikovito rekli da tom instrumentu morate da se udvarate.
2: To je stalna borba, to je ono, malo se udvaramo, pa se onda malo svađamo, pa se onda malo mučimo, pa je tako.
1: Dakle, jedna klasična romantična veza. Posle toliko godina zajedničkog života, ko je tu koga više osvojio? Vi kontrabas ili kontrabas?
2: Pa dobro, ja moram da priznam da meni kontrabas samo jedno oruđe koje mogu da nekako na neki način eto iskažem ono što osjećam prema umetnosti. Ja sam zaista uvijek bio okrenut mnogo muzici. Kontrabas mi je jedan od alata i on mi je stvarno mislim da je to instrument koji je zaista za mene i sa kojim se dobro osjećam, ali realno kad bi ponovo počeo, mogu bi vjerojatno i nekom drugom instrumentu. Mm. Nisam u tom nekom smislu, ono sada kažeš, posle toliko godina, naravno kao klinac je to bilo drugačije, ali mislim da je muzika ta koja realno mene pokreće i koja mi otvara nove neke stvari, a kontrolno se samo oružje. Mislim da za ono što je meni potrebno, mislim da ga savlađujem iz dana u dan i zaista i dan danas i mnogo vežbam, mnogo radim, mnogo istražujem, pa nekako nešto što nema kraja, tako da mi to mislim da mi je ono što je najzanimljivije.
1: I da, evo, da završimo u duhu vaših koncerta, kada biste ljudima u Nišu i u Beogradu mogli da ostavite jednu poruku pred nastup, šta im kažete? Jel mi kažete da ponesu dobre cipele za igranje, dobro raspoloženje, ili da dođu bez ikakvog plana i da puste muziku?
2: Jedini plan je, onaj koji je ponavljeno, to je znači da pevamo, da igramo i da pamtimo i da pokažemo još jednu svetu da ipak ovo ovde Balkan.
1: Hvala vam na ovom razgovoru, sada vas ostavljamo da se pripremate za vaše nastupe.
2: Hvala vam puno.
1: Razgovarali smo sa predstavnikom Barcelona Gypsy Balkan Orkestra Ivanom Kovačevićem. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Polako privodimo kraju još jedno izdanje emisije Jutro je Radio Beograda 1. Ja sam Jana Rokić.
1: A ja sam Aleksandra Vukadinović. Da spomenemo i ekipu koja se je budila ovog jutra sa nama. Ton majstor Darko Milosavljević, producenti Đorđe Radosavljević i Sofija Mušicki i muzička urednica Katarina Tošić. Njima hvala što su zajedno sa nama bili u programu, a hvala i vama što ste nam poklonili svoje poverenje da provedete sa nama ovo jutro.
0: Nastavljamo dalje program Radio Beograda 1. Želimo vam miran, uspešan i lep dan. Čujte dobro raspoloženje i čujemo se ponovo u nekom novom jutru. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle skoro mesec dana požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Uspostavljena je poslednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašnice, druga oko 5 km. Vatrogasci uklanjaju preostala žarišta i rade na tome da spreče ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju jer vetar i dalje predstavlja pretnju. KFOR će nastaviti da održava vidljivo prisustvo u Severnoj i Južnoj Mitrovici i širom severa Kosova i Metohije. To je za Kosovo online izjavio komandant KFOR-a general major Ozkan Ulutaš. Rekao je da NATO uvažava zabrinutost svih zajednica na Kosovu i Metohiji, uključujući i srpsku zajednicu. Cena nafte Brent porasla je na više od 95 dolara po barelu.

0: barelu, dok je cena američke sirove nafte dostigla oko 89,5 dolara. To su najveća poskupljenja u mesec dana zbog novih napada na Bliskom istoku. Iako je Srbija dobro pripremljena i čeka produženje gasnog ugovora sa Rusima, koji ističe 30. septembra, brine neizvesnost, pošto popunjenost evropskih skladišta nije na planiranom nivou, a nove isporuke su usporene, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić.
1: Neki ciklus kretanja rezervi gasa ide tako da se na leto, odnosno na jesen, najkasnije popunjavaju te rezerve do određenog stepena popunjenosti kapaciteta rezervi, da se te rezerve otpuštaju u toku zimskih meseci, u zavisnosti od toga da li je zima blaga ili jača, oštra, i kada dođe, naravno, prolećni period, onda se pravi jedna priprema za novo popunjavanje rezervi, sada je taj ciklus poremećen. Mi ovoga puta nismo imali letnje mesece u kojima bi cena gasa bila pristupačnija, u kojima bi oni koji se bave popunjavanjem rezervi gasa prihvatili tu cenu. Prošle godine u ovo vreme oni su imali skoro 70% popunjenosti, a njihova zakonska statutarna obaveza jeste da održavaju od 1. novembra, odnosno da 1. novembra imaju stanje rezervi na 80%. Velika je tražnja zbog svega toga.
0: U Irskoj se održava neformalni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije. Razgovaraće se o Ukrajini, spoljnoj politici Unije i situaciji na Bliskom istoku, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas. U ruskom napadu na crnomorsku luku Odesu i na energetsku infrastrukturu 11 osoba je ranjeno. Ruska vojska je napala i Kijevsku oblast, logistički centar jedne kompanije. U napadu ukrajinske vojske na ruski grad Perm izbio je požar u vojnoj fabrici. Nema podataka o žrtvama. U Viši sud u Negotinu stigao je predmet protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine. U roku od mesec dana sud mora da zakaže pripremno ročište, koje će biti zatvoreno za javnost. Prethodno je apelacioni sud u Nišu doneo odluku da se umesto u Višem sudu u Zaječaru optuženima sudi u Višem sudu u Negotinu. U Veneciji večeras počinje 83. Međunarodni filmski festival Mostra, tokom kojeg se 21 ostvarenje do 12. septembra takmiči za glavnu nagradu Zlatno glava. Festival će otvoriti film Ink, reditelja Denija Boyla. Mostra će ove godine odati počast legendarnoj Marilyn Monroe prikazivanjem kratkog filma o njoj. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Plimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu. Srebro je osvojila Posada Italija, a bronza je pripala Double Scullu iz Grčke. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 stepeni do 34 stepena, u Beogradu 27 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak 1006 milibara, a vetar severoistočni koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 sati 5 minuta, dobar dan, slušate Radio Beograd 1, ja sam Jelena Perendija, počinje emisija U ritmu dana. Sa vama smo do 14 časova i govorit ćemo o posledicama suše. Koliko košta struja na berzi, odakle uvozimo i šta možemo da očekujemo za zimu, neka su od pitanja za direktora Srpske berze električne energije SEPEX Miloša Mladenovića. Priroda u ovim letnjim mesecima šalje ozbiljna upozorenja, a koliko je ugrožen opstanak pčela, ali i hiljade pčelara u Srbiji, čućemo od predsednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljuba Živanovića. Predstavit ćemo i prvu javnu bazu socijalnih preduzeća. Ona sadrži podatke o tome čime se preduzeća bave, koga zapošljavaju i koji su njihove ključne potrebe. Više o tome naša novinarka Tijana Lukić. A od našeg dopisnika iz Nemačke, Nenada Radičevića, saznaćete više o filmskom bekstvu jednog Srbina iz zatvora u Duisburgu. Zatvorenik je presekao rešetke na prozoru ćelije na trećem spratu, potom se popeo na četvrti sprat

0: i odatle uspeo da pobegne preko krova. Familiologija dečije redakcije posvećena je polasku u školu. Čućemo kako ih se sećaju Radivoje, Lola Đukić, Branko Ćopić, Nikola Radić, Đakočević i prljavi inspektor Blaša. Sa vama do 14 časova ekipa u sastavu, muzički urednik Nataša Mančić, tonska realizacija Darko Milosavljević, organizator je Bojana Tufekđić. Danas vreme sunčano i toplo, posle podne retka pojava kiše u brdsko-planinskim predelima, temperatura do 34 stepena, toplo i narednih dana, dakle leto nam se još ne predaje. A mi slušamo muziku i nakon toga vraćamo se i počinjemo našu emisiju.
1: Emotivno miniran, amiran.

0: Zbog niskog vodostaja evropskih reka smanjena je proizvodnja struje u hidroelektranama, ali i u nuklearkama i termoelektranama. Region je posebno pogođen, pa je dugotrajna suša pokrenula i berzanski rast cena struje. Direktora Srpske berze električne energije SEPEX Miloša Modinovića pitali smo kakva je situacija na tržištu i kolike su danas cene struje.
1: Evo, najsvežiji podatak na tržištu Srbije, Slovenije i Mađarske, takozvana cena na SEPEX tržištu je 173 evra po megawatt satu, dok je u Mađarskoj 206, a u Sloveniji 191 evro po megawatt satu. To je neki trend koji traje cijelo ove nedelje, dakle, otprilike već od 31. avgusta, takođe i juče 1. septembra, napravljen je taj neki klaster između takozvani Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Rumunija sa praktično vrlo sličnim cenama, dok je, kao što vidimo, na SEPEX-u su cene znatno niže, pa smo recimo imali situaciju da je 31. augusta cena prosečna bila niža čak i za 40 evra po megawatt satu.
2: Da li je ovih 173 evra neki prosek za leto, kažemo, i za ovu vrstu potrošnje?
1: Pa nije. Znamo svi kakva je bila situacija u avgustu i zbog toga, posebno kod nas u regionu, i zbog toga su cene ovako visoke. Recimo, avgust ove godine je bio znatno viši nego protekle godine. Znamo da je prošle godine, recimo, prosečna avgustovska cena na SEPEX tržištu je bila oko 80 evra po megawatt satu. U Mađarskoj je to bila, da kažem, nešto viša, a ove godine smo imali situaciju da je na SEPEX tržištu ta cena bila skoro 114 prosečna, skoro 114 evra po megawatt satu, dok je na ovim okolnim tržištima koje su praktično povezana putem tog ESDAC, to je market coupling sistema, cene su bile na nivou od oko 128, nešto više od 128 evra u Rumuniji, pa do nivou od oko 132 evra u Sloveniji i Mađarskoj.
2: Da li postoji neka razlika oko cene koja je po danu i ona koja je uveče?
1: Postoji značajna razlika. Naravno, glavni uzrok ovoliko visokih cena, pre svega kod nas u regionu, je bila suša, koja je s jedne strane pogodila hidrokapacitete, dakle to je bio taj direktni uticaj, sa druge strane još veći uticaj je bio taj sekundarni, da zbog velike suše i niskog vodostaja Dunava pojedini kapaciteti u nuklearnim elektranama su radili sa smanjenim kapacitetom ili su čak potpuno bili isključeni. Dakle, to smo imali situaciju polovinom avgusta, da je u nuklearnoj elektrani Pakču u Mađarskoj od ukupno 2000 MW instalisane snage praktično je ostalo samo na polovini jednog agregata, negde na nivou oko 250 MW. Černe vode su među vremenu elektrana u Rumuniji od skoro 1400 MW instalisane snage je potpuno van pogona, a bio je donekle redukovan i kapacitet u nuklearnoj elektrani Kozloduj. Sada se ta situacija, da kažem, sa nuklearnim elektranama se malo popravila. Naime, nuklearna elektrana Pač je ponovo u pogonu sa punim kapacitetom, kao i nuklearna elektrana Kozlodu, i dok je nuklearna elektrana Černe vode i dalje je van pogona. Međutim, taj, da kažem, blagi porast vodostaja se nije toliko odrazio na proizvodnju hidroelektrana. Ono što nas, naravno, najviše zanima, vezano za elektranu Đerdap 1 i Đerdap 2, gde su vodostaji su još uvek veoma niski. Praktično imali smo rekordno nizak vodostaj tokom avgusta. Trenutno je, po mojim poslednjim informacijama, još uvek je vrlo nizak vodostaj na nivou od 1500 kubika u sekundi. Takođe, veliki uticaj, naravno, i obnovljivih izvora solarnih elektrana i vetroelektrana, i tu dolazimo do odgovora na ovo vaše pitanje. Dakle, veliki upliv solarnih elektrana, pogotovo u Mađarskoj, gde je zaista ta investicija u solarne elektrane su doživjela veliki bum poslednjih godina, one donekle ublažavaju taj problem, s jedne strane veliko konzuma i suše, ali samo tokom, da kažem, dnevnih sati, kada imamo tu proizvodnju veliku iz solarnih elektrana. Međutim, naravno, tokom večeri taj problem postaje još izraženiji, jer onda ne možemo računati na tu elektranu, pa smo imali zaista vrlo visoke cene u večernjim satima. Evo, samo kao indikator za vaše slušalce, recimo, ponovo za taj najsvežiji podaci su da u Mađarskoj, recimo, u dnevnim satima, trgovina danas za sutra, cena u dnevnim satima je bila nešto ispod 110 evra po megawatt satu, dok i ovim večernjim satima ta cena ide i do otprilike nivoa 350 evra po megavat sat. Kada

0: spominjete region i cene u regionu u ovom periodu letnjem, ko je tu najviše uvozio, a ko najviše izvozio?
1: Sreća, kažem, je bila da se ovaj Kozlodu i nuklearna elektrana Velika u Bugarskoj ostala u pogonu, tako da je, da kažem, pored tog uvoza, jer ceo region praktično se ponašao kao veliki uvoznik. Sad, tu su neka dva pravca bila što se tiče regiona, izvoznici su bili Bugarska i Grčka, jer takođe u Grčkoj smo imali velike, u proteklom periodu velike investicije, pre svega u solarne elektrane, dok sa druge strane tradicionalno manjak energije se u regionu se nadoknađuje uvozom iz centralne i zapadne Evrope, pre svega, dakle, tu imamo nuklearnu elektranu u Francuskoj, vetroelektranu u Nemačkoj i uvoz ide obično preko slovačke i austrijske granice u regionu jugoistočne Evrope. Sad, ovog leta smo naravno imali dodatni problem što je suša pogodila i celu Evropu, tako da i u Francuskoj smo imali još veću obustavu rada nuklearnih elektrana, a takođe naravno problem je što kada se pojavi veliki manjak u regionu, raspoloživi preko granični kapaciteti, da kažem pre svega na austrijsko-slovenačkoj granici sa Mađarskom, postaju nedovoljni da se tolika količina energije uveze, ali to je otprilike prirodni put energije je od Nemačke, pre svega kada imamo zadovoljavajuću proizvodnju iz vetroelektrane ka našem regionu.
0: A kada pričamo o Srbiji, na šta se mi oslanjamo? Da li su to dakle naša proizvodnja, obnovljivi izvori ili uvozimo jedan deo i odakle uvozimo najviše?
1: Kažem, i mi smo bili pogođeni sada i ovo naravno suša i ono zbog čega naš sistem najviše pati u odnosu na neku običajenu situaciju tokom leta je naravno ta redukovana proizvodnja Đerdapa, jer rekli smo za 1000 i po kubika, ta, ja mislim da je, pročitao sam podatak da je u avgustu prosječan dotok bio na nivou skoro oko 1400 kubika, što je, da kažem, rekordno nizak dotok za Dunav od kad se praktično se i vrše merenja. Sa druge strane, naš sistem se i dalje oslanja, to znamo, na proizvodnju električne energije iz termokapaciteta. Dakle, na nekom godišnjem nivou, ako gledamo, to ide na nivou između 60 i 70% električne energije, procenata se i dalje proizvodi iz termokapaciteta, s tim što tu naravno imamo problem sa emisijama ugljen dioksida i sa tim novo ustanovljenim takozvanim cross-border adjustment mehanizmom koji se odnosi na praktično razmenu proizvoda uključujući električnu energiju između EU i EU zemalja. Što se tiče obnovljivih izvora energije, tu imamo rastuću, da kažem, investicije u pre svega u vetar i to, kao što smo rekli, iz ovog primjera se vidi da je naročito te investicije su sada bitne obzirom da proizvodnja iz vetra je mnogo, da kažem, bolje raspoređena tokom dana u odnosu na solarnu proizvodnju, tako da ona značajno pomaže u tim pre svega vršnim satima, ali to je instalisana snaga u Srbiji trenutno na nivou od oko 500 megavata, s tim što naravno se ne može uvek računati na punu proizvodnju iz instalisanih kapaciteta. Kod solarne takođe imamo dosta projekata u nekom razvoju, neke su investicije su već na mreži, međutim to još uvek nije nivo koji bi mogao adekvatno zameniti tu planiranu polako, da kažem, zamenu proizvodnje iz tih visoko senzitivnih ugljeničnih izvora kao što je ugalj, kod nas je to lignit, sa tim obnovljivim izvorima energije.
0: I odakle uvozimo najčešće?
1: Pa evo, kao što sam i rekao, trenutno je takva situacija da vi naravno berza, to znamo, to je praktično kao pijaca, nekada pojednostavimo, i to je mesto gde vi možete u slučaju likvidnosti uvek kupiti raspoloživu energiju. Kod nas je više od 50 učesnika iz cele Evrope prisutno na berzi, tako da zavisno od situacije u Evropi, takav je i komercijalni tok energije. Dakle, ne postoji tu neki, da kažem sada, ti standardni tokovi uvoza. Ono što sam rekao je zavisno situacije na zapadnoevropskom tržištu. Najveći tok energije se i dalje uvozi, kao što smo rekli, iz pravca Nemačke i centralne Evrope ka regionu, uključujući Srbiju, a rekli smo da je u ovim mesecima taj uvoz je išao iz Grčke i Bugarske.
0: I da li možemo da damo neku procenu šta nas očekuje ove zime?
1: Pa, znate kako, te procene su nezahvalne sad gledajući ove cene koje su zaista neobičajene, neke projekcije za septembar, jer još uvijek se ne vidi neki značajni dotok Dunava. Te prognoze, naravno, kada bi samo uzimali te parametre, one mogu pokazivati da će se taj trend nastaviti. Međutim, ranije smo svedočili takođe da u slučaju dobrih padavina tokom jeseni pre svega, i da se u slučaju oporavka akumulacija, da bi situacija bi mogla biti znatno bolja. Međutim, eto, vrlo je nezahvalno davati tako dugoročniju prognozu, ali po svim pokazateljima kakav je sada slučaj i naravno sa, da kažem, porastom konzuma, jer imam dosta tu elektrifikaciju, da kažem, uopšte u celoj Evropi se i zbog data centara i novih pojavljuju se novi veliki potrošači električne energije, a još uvek investicije u obnovljive izvore energije ne mogu u punoj meri ispratiti toliko veliku potražnju s jedne strane za električnom energijom, sa druge strane imamo i taj polako tu tranziciju gde se fosilna goriva napuštaju. Sva očekivanja su da će i ove zime neki trend visokih cena se takođe nastaviti.
2: O cenama struje na berzi za Radio Beograd 1 govorio je direktor Srpske berze električne energije SEPEX Miloš Mladenović.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
6: Gost Radio Beograda, profesorka Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica vlade i ministarka. U sredu sa Bojanom Bilbijom Zorana Mihajlović govori o budućnosti naftne industrije Srbije i srpske energetike, analizira zašto je Srbija rekorder u Evropi po izgradnji autoputeva i objašnjava zašto se vratila u tim Aleksandra Vučića. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
7: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
8: Pola 12. a prema poslednjim merenjima u Beogradu je 29, toliko je u Novom Sadu, u Kragujevcu i u Nišu 28 stepeni, danas najviša dnevna 34 stepena. Ipak temperature su niže nego onih iznad 35 koliko je bilo proteklih dana, ali RHMZ i dalje upozorava da visoke temperature, deficit padavina i dalje doprinosi isušavanju vegetacije i da i dalje dakle postoji mogućnost od širenja požara, a posle skoro mesec dana požar na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. Na terenu i dalje oko 25 vatrogasaca sa 10 vozila, a pomažu im dobrovoljna vatrogasna društva i radnici Srbije šuma. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Sva ova situacija sa požarima, dakle, osim što je uticala na šume kojih više nemamo, takođe uticala je na biljni svet i na životinje, pa mi su proveravali šta se dešava sa pčelama. Ekstremne temperature i požari koji haraju Srbijom, dakle, direktno su ugrozili opstanak i pčela, ali da, i egzistenciju hiljade ljudi koji se bave pčelarstvom. Kako spasiti košnice u kriznim situacijama? Pitali smo prvog čoveka Saveza pčelarskih organizacija Srbije, doktora Radoljuba Živadinovića, ali prvo smo ga pitali da li ćemo uopšte imati meda ove godine.
9: Meda je bilo ove godine, jer suša je nastupila tokom leta, znači kada su glavne paše završene, jedina paša koja je bila pogođena sušom bio je suncokret. Suncokret je dao možda neki blago ispod prosečan prinos. Bilo je lokacija gde je bilo jako loše, čak a bilo je lokacija gde je bilo prosečno. Što se tiče ostalih paša, Bagremova paša je bila odlična, da ne kažem fenomenalna na većem delu teritorije Srbije, otprilike 2/3 teritorije, a na trećini teritorije je bila prosečna, zato što je čak i nešto ispod prosečna, pre svega zbog toga što je jednostavno bagrem izmrzao u tim predelima u ranoj fazi vegetacije. Lipa je bila fenomenalna, uljana repica je bila katastrofalna, sve u svemu jedna prosečna godina i mi pčelari bismo voljeli kad bi svaka bila ovakva, jer već nekoliko godina nazad sve su bile gore od ove.
8: Kako uopšte pčele podnose ove tropske vrućine? Da li u Srbiji trenutno gladuju ili da li postoji način da im vi nekako pomognete?
9: Apsolutno je problem veliki, jer kada suša dugo traje, posebno kada su ovako visoke ekstremne temperature, biljke bukvalno čuvaju svoju glavu, misle da prežive, a ne misle ni da cvetaju, ni da daju polen, a kamoli nektar. Prema tome, pčele nemaju sada šta da nađu u prirodi na većem delu teritorije Srbije i to je veliki problem. Zbog toga pčelari jesu prinuđeni da dohranjuju pčele, ne bili one preživele. Problem sa ovim periodom je upravo taj što je to period kada se odgajaju takozvane dugoživeće ili kolokvijalno rečeno zimske pčele, koje treba da dočekaju proleće, da u proleće odgaje prvu novu generaciju pčela koja će gajiti ostale. Te pčele će sada biti u ovakvim uslovima mnogo manjeg kvaliteta, jer nema dovoljno polena u prirodi, polen je teško zameniti. Pčelar može da dohrani pčele da zameni, da kažem, nedostatak nektara. To nije adekvatna zamena, ali je ipak pristojna za pčele. Međutim, ako nema u prirodi polena, pčele se tom prihranom samo iscrpljuju i plus ne mogu da odgaje dobro svoje leglo. Tako da, generalno, problem je ogroman, zato pčelari koji su, da kažem, profesionalci, biraju u ovo doba godine kada nastupaju suše predele pored reka, gde je ipak, jel tako, još uvek nešto cveta i daje pre svega polen, a nedostatak nektara će nadoknaditi prihranom i obezbediti pčele za zimu. Naravno, to nikad ne može biti savršeno, ali kada nema kiše, jel tako, dobar je i grad.
8: Da li to znači da ćemo imati manje meda sledeće sezone? Da li bi to moglo da bude posledica ovakvog stanja?
9: Ako se pčelar ne snađe na odgovarajući način, problem iduće godine može biti i tekako vidljiv. Može dođi čak i do zimskih uginuća. Imali smo takve situacije i pre par godina. Jednostavno, ako vi nemate dovoljno polena u prirodi ili ga nemate uopšte u mnogim predelima, a to ne zamenite, ne nadoknadite nekom zamenom polena koja, kažem, nije ni blizu polenu po kvalitetu, ali ipak koliko toliko pomaže pčelama, onda ne možete očekivati neke dobre rezultate iduće godine. Jer, pazite, sada se stvaraju pčele i kako sada napravite svoje pčele, kako ih sada odgajite, takve će biti iduće godine i takvi će biti prinosi iduće godine.
8: Videli smo strašne slike u Deliblatskoj peščari. Koliko naših pčelara tamo ima i da li su izgubili sve što su imali ili ne?
9: Deliblatska peščara je puna pčelara, jer to je jedno idealno mesto pre svega za prolećni razvoj pčela, ali ima i bagremove paše. Naravno, bagrema ima u izobilju, u mnogim delovima Deliblatske peščare, ali ono što moram da kažem, to je da mi do današnjeg dana nismo dobili ni jednu prijavu da je došlo do zapaljenja nekog pčelinjaka. Pčelari su uglavnom se trudili da spaste svoje pčele tako što će ih odseliti. Međutim, sve to donosi dugoročne posledice. Tu se paša bagremova i uopšte sva ona koja dolazi od nekog stablastog drveća ne može očekivati nekoliko godina. Najmanje to u pitanju, kada je u pitanju bagrem. Za druge vrste je to mnogo duže. Znači, bagrem se može obnoviti tako što će izbiti iz korena i za nekoliko godina će početi opet da medi. Međutim, problem je sada što tamo nema nikakvog cveta, ništa ne daje polen i da tamo trenutno držite pčele, to bi zaista bila katastrofa za te pčele, bukvalno se moraju preseliti negde gde ima i ole polena. Što se tiče dugoročnih posledica, znači pčelari ni idućih godina tu neće više imati pašu, to će povećati njihove troškove selidbe na lokacije gde ima paše, tako da pčelar ima samo to donosi problem, jer kako mi pčelari kažemo, kada bagrem gori, pčelari plaču, jer zaista to je ne reši problem. Isto plačemo i kada se seku bagremove šume. Jednostavno, bagremove šume su blagodet, ali, nažalost, sve više se i one seku.
8: I da li pčelar uopšte može da spase svoje košnice kada šumu zahvati vatrena stihija?
9: Ono što se dešava tokom požara, to su zaista katastrofalne scene, posebno kod nekih vrsta drveća gde se požar širi bukvalno preko

0: 11 sati 42 minuta slušate Radio Beograd 1. Zbog suše i problema sa vodosnabdevanjem na celoj teritoriji opštine Sjenica proglašena je vanredna situacija. Najteže je u selima gde pošto vode nema za napajanje stoke. Na telefonskoj vezi je dopisnik RTS-a iz Novog Pazara Emir Ličina. Emire, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nekako smo navikli da osim što dobijamo one najniže temperature uvek u Sjenici, čini mi se da svakog leta građani tamo imaju potpuno isti problem, a to je nedostatak vode. Kakva je situacija na Pešteru danas?
1: Upravo tako, građani na Pešterskoj visoravni se zaista suočavaju sa ekstremnim temperaturama, kako leti, tako sada već godinama unazad i zimi. Situacija je tamo teška, proglasili su vanrednu situaciju na teritoriji čitave opštine. Mi smo obilazili najugroženija sela i tamo su nam zaista meštani rekli da je u ovom trenutku jako teško doći do vode, da je veliki problem naći vodu za stoku koje tamo zaista ima mnogo. Dakle, i postoje domaćinstva koja imaju po 500, 600, 700 što ovaca, što krava i drugih grla stoke. Oni su se trudili da sami traže vodu u nekim obližnjim mestima, pa su je dopremali svojim traktorima, svojim cisternama, ali kao što rekao, te vode zaista potrebno mnogo, pa je teško da sve to oni sami urade. Juče su i pozvali vojsku Republike Srbije da im pomogne u dopremanju vode. Ono što smo mi na samom terenu videli je da je tu već jedna cisterna naše vojske, ali su najavili da će doći još nekoliko njih danas ili sutra u toku dana, što će im znatno olakšati. Neki od meštana su nam rekli da su i pokušavali da dođu do vode tako što će kopati bunare, pa su kopali i do 90 metara, ali nažalost nisu uspeli da nađu vodu jer se radi o sušnom području. Ono što možemo za kraj da kažemo je da su meteorolozi tamo najavili kišu koja bi znatno pomogla i olakšala u čitavoj situaciji, ali tek za 10 dana.
0: Da li na neki način lokalna samouprava pomaže? Pomenuo si da su tu cisterne vojske Srbije, ima li još neke pomoći za te ljude?
1: Pa ono što lokalna samouprava u ovom trenutku radi je da oni sa nekim svojim cisternama takođe obilaze mesta koja su udaljena i koliko smo mi juče videli na terenu, to je sve što u ovom trenutku oni njima mogu da pomognu.
0: Da, ja negde mi provejava podatak da jedna krava mislim da popije 100 litara vode dnevno, ako pričamo da ljudi imaju po 500 grla stoke, prosto ne mogu ni da zamislim koju količinu bi sami trebali da vode da dovuku da bi dakle ta stoka imala vodu.
1: Upravo.
0: Hvala ti puno, Emire, na svim informacijama i nadamo se eto da ćemo narednim danima imati neke bolje vesti za sve stanovnike Pešterske visoravni. Čuli ste dopisnika RTS-a iz Novog Pazara, Emira Ličinu.

10 minuta ostalo je do 12 časova i važna vest za stanovnike Prijepolja, Priboja i Nove Varoši, tačno u podne, dakle za nekih 10 minuta, proveravaće se sistem za javno uzbunjivanje i bit će emitovan znak za prestanak opasnosti, odnosno jednoličan ton sirene u trajanju od 60 sekundi, saopštili su nadležni. Dakle, ako ste u Prijepolju, Priboju i u Novoj Varoši u 12 sati i čujete sirenu, znajte da je reč o proveri za sistem javnog uzbunjivanja. Ovo je bilo sve što smo pripremili za ovaj sat emisije U ritmu dana. Čujemo se oko 12.15, pričamo o bekstvu Srbina iz jednog zatvora u Nemačkoj, kao i o prvoj bazi socijalnih preduzeća. Dakle, danas bi trebalo da budu otkriveni detalji, pošto se je danas predstavljena ta baza. S nama će biti naša novinarka Tijana Lukić.

0: srpski na srpskom.
1: Pijaca je oduvek bila mesto veštog pregovaranja. S jedne strane prodavac, s druge kupac, pa kom opanci, kom obojci. Bude tu raznog sveta. Ozbiljne kupce prepoznaš po tome što bez previše biranja uzmu šta im je potrebno i odu. Ali ima i drugih koji dođu na pijac da bi prekratili vreme. Oni zastaju kod svake tezge, zagledaju i usput komentarišu cene. Pomeraju sve što je izloženo dok na tezgi ne nastane takav nered da se na njoj više niko ne može snaći. Žele baš ono što im nije na dohvat ruke, pa se protegnu do višlje, gajbe. Padaju tegle, flaše, kotrljaju se krompiri. Kupac obrće, gnječi voćku zbog koje je čitav džumbus nastao i vraće. Kaže, nije dovoljno zrela. Prodavac kipti od besa, strogo ga gleda. A šta bi sve rekao, sam Bog zna. Ali da vidiš, ima i strožijih prodavaca od ovih koji su besni, ali ćute. E ti strožiji viknu. Ne diraj.

0: Gordžetova tezga bi svakog dana do podne već bila prazna, dok bi Marko jedva nešto prodao. Svi prodavci ljubomorno su gledali praznu tezgu i pitali se kako Đorđetu to uspeva.
1: Srpski na srpskom.
2: Prilikom poređenja jednosložnih prideva na osnovu dolazi komparativni sufiks -ji. Sufiks ne ostaje u tom obliku, već izaziva jotovanje prethodnog suglasnika i s njim se stapa u novi suglasnik, te će biti jak jači, dug duži, tih tiši. Za razliku od njih, komparativ prideva -strog često se upotrebljava u pogrešnom obliku -strožiji, a ispravan je -stroži. Na primer, mama je stroža od tate. Puno se greši i kod komparativa prideva -visok, koji glasi -viši, a ne -višlji ili -visočiji, pa će recimo biti -drug je viši od drugarice. Neko može ići na pijac, ali i na pijacu, jer se u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice srpske navode obe varijante, pijac kao imenica muškog roda i pijaca kao imenica ženskog roda. A ako smo na pijaci kupili kod Đorđeta, pazarili smo grešku. Muška imena koja se završavaju na O ili na E, poput Marko, Đorđe, Pavle, menjaju se po prvoj deklinaciji. Navedena imena će, na primjer, u dativu i akuzativu glasiti Marka, Đorđa, Pavla. Iako su oblici Đorđeta i Pavleta dosta česti, nisu gramatički ispravni.

0: Jednog prepodneva Mara je svratila na pijac. Stala je kod Đorđeve tezge, izabrala nekoliko paprika i dala prodavcu da ih izmeri, a on će. Nepun kilogram, hajde ubacim još neku pa da bude okruglo. Samo to, nastavlja Đorđe. Čekaj da vidiš kakve breskve imam u toj gajbi, gore su najsvežije. Ja ću dohvatiti, više sam nego ti. Desnom rukom ubacuje u kesu, dok se levom lagano oslanja na vagu. Pogledaj kakva je ovo listina zelja. Možeš od nje da napraviš sarmu, prste da poližeš, ni najstrože kuvarice da ti ne nađu manu. Priča Đorđe, pakuje, niko do reči da dođe. Nakon nekoliko minuta ide Mara kući punih kesa i praznog novčanika, a iza sebe ostavlja prodavca koji zadovoljno trlja ruke. Što bi se reklo, ko umije, njemu dvije. Kako na pijacu, tako i u životu. A Đorđe je, boga mi, umeo.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Posle skoro mesec dana borbe s požarom, situacija na planini Stolovi je pod kontrolom, potvrdio je komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo, Pero Luković.
1: Uspostavljena je ta zadnja linija koja je dugačka nekih 5 km od vrha Čikera do reke Magašnice. Mi trenutno na terenu imamo oko 25 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila. Tu su i dobrovoljna vatrogasna društva i radnici Srbija šuma koji trenutno idemo u taj usek gde se nalaze nagorelo drveće koje sečemo, koje su potencijalni prenosnici požara i ja se nadam da ćemo veoma brzo lokalizovati požar i likvidirati, ali nećemo sa terena se vraćati dok ne ugasimo svaki dimčić na planini Stolovi.
0: U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, a dežurni timovi su u pripravnosti jer vetar i dalje predstavlja pretnju. Republički hidrometeorološki zavod objavio je da postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Istovremeno se upozorava na poljoprivrednu sušu. U hidrološkom upozorenju se navodi da će se na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela

0: vodostaj narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Cena nafte Brent porasla je na više od 95 dolara po barelu, dok je cena američke sirove nafte dostigla oko 89,5 dolara. To su najveća poskupljenja u mesec dana zbog novih napada na Bliskom istoku. Iako je Srbija dobro pripremljena i čeka produženje gasnog ugovora sa Rusima koji ističe 30. septembra, brine neizvesnost, pošto popunjenost evropskih skladišta nije na planiranom nivou, a nove isporuke su usporene, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić.
1: Neki ciklus kretanja rezervi gasa ide tako da se na leto, odnosno na jesen, najkasnije popunjavaju te rezerve do određenog stepena popunjenosti kapaciteta rezervi, da se te rezerve otpuštaju u toku zimskih meseci, u zavisnosti od toga da li je zima blaga ili jača, oštra, i kada dođe, naravno, prolećni period, onda se pravi jedna priprema za novo popunjavanje rezervi, sada je taj ciklus poremećen. Mi ovoga puta nismo imali letnje mesece u kojima bi cena gasa bila pristupačnija, u kojima bi oni koji se bave popunjavanjem rezervi gasa prihvatili tu cenu. Prošle godine u ovo vreme oni su imali skoro 70% popunjenosti, a njihova zakonska statutarna obaveza jeste da održavaju od 1. novembra, odnosno da 1. novembra imaju stanje rezervi na 80%. Velika je tražnja zbog svega toga.
0: U Irskoj se održava neformalni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije. Razgovaraće se o Ukrajini, spoljnoj politici Unije i situaciji na Bliskom istoku, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas. U Sarajevu je u 100. godini preminuo Raif Dizdarević, nekadašnji predsednik i član predsedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, istaknuti jugoslovenski diplomata, političar i učesnik narodno-oslobodilačke borbe. Nakon završetka Drugog svetskog rata i obrazovanja na Visokoj diplomatskoj školi u Moskvi, Dizdarević posvećuje život diplomatiji i državničkim poslovima. Službovao je u ambasadama SFRJ u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. U Veneciji večeras počinje 83. međunarodni filmski festival Mostra, tokom kojeg se 21 ostvarenje do 12. septembra takmiči za glavnu nagradu Zlatnog glava. Festival će otvoriti film Ink, reditelja Denija Boyla. Mostra će ove godine odati počast legendarnoj Marilyn Monroe prikazivanjem kratkog filma o njoj. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu. Srebro je osvojila posada Italija, bronza je pripala Double Scullu iz Grčke. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha je 29%, pritisak 1005 milibara, a veter je severoistočni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 2. septembra 2026. godine. Reka Dunav, Linz 349, 349 cm, Kornojburg 192, 192, Bratislava 280, 280, Komarno 54, 54, Estergom minus 1, 2, minus 12, Budimpešta 3, 4, 34, Dunafeldvar minus 2, 0, 8, minus 208, Baja 5, Mohač 1, 8, 18, Bezdan minus 1, 3, 5, minus 135, Apatin minus 7, 6, minus 76, Bogojevo minus 7, 4, minus 74, Vukovar minus 5, 2, minus 52, Bačka Palanka minus 5, 9, minus 59, Novi Sad minus 5, 4, minus 54,

0: 12:15, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu je 30 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano i toplo, do subote sa dnevnom temperaturom u većini mesta do 33 stepena, a početkom sledeće sedmice ponovo veoma toplo sa temperaturom oko i malo preko 35 stepeni. Što se tiče kiše, u subotu posle podne moguće je u Vojvodini, sledeće srede u sredu na severu, na jugozapadu i jugu zemlje, a u četvrtak i u ostalim krajevima, kada su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Dakle, ako je verovati vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana 35 stepeni, kiša u Vojvodini tokom subote i naredne nedelje u sredu i u četvrtak. Ne predaje se leto, iako smo već bliži jeseni kalendarski nego sad leto, ali dobro. U narednim minutima pričamo o jednom bekstvu iz zatvora. Mediji u Nemačkoj pišu kako je 35-godišnji Srbin u nedelju ujutru pobegao iz zatvora u Duisburgu. Sumnja se da je presekao rešetke na prozoru ćelije na trećem spratu, zatim se popeo na četvrti sprat i odatle uspeo da pobegne preko krova. Našeg dopisnika iz Nemačke, Nenada Radičevića, pitala sam ga koje su neke najnovije informacije koje ima o ovom slučaju.
1: To bekstvo je poprilično uzburkalo javnost, pre svega čini mi se političare i zvaničnike policije, budući da je tako bilo na neki način filmsko i da je čovek za koje kažu da se zove Saša Stojanović izrezao rešetke na svojoj ćeliji na prozorskom staklu, uspeo da ih savije zahvaljujući stolu koji je koristio kao polugu i da se izvuče, popne na krov, budući da je to bilo sve na trećem spratu, i preskoči, spusti se uz oluk na susednu stambenu zgradu koja se praktično naslanja na zatvorsku i nestane tragom, gde ga policija uopšte još uvek nije našla. Sve to je poprilično podiglo buru, pre svega zbog toga što mnogi stručnjaci govore da nemački zatvori već dugo nisu toliko bezbedni, odnosno ni toliko neprobojni, a s druge strane ko je eventualno pomagao čak i među osobljem u samom zatvoru njemu da pobegne.
0: I kakve su spekulacije? Ko je njemu uopšte mogao da nekako doturi taj alat s kojim je mogao da prereže rešetke?
1: S jedne strane se sumnja da su mu čuvari pomogli da dođe do alata, budući da je u toj njegovoj ćeliji očigledno pod ispod line, svi podovi su prekriveni linoleumom, ali da je ispod tog linoleuma postojala određena rupa u kojoj je on krio taj alat, kako je ta rupa napravljena i kako je taj alat došao u tu rupu, tu se sumnja na eventualno na potplaćene čuvare, budući da je u tom zatvoru, ali u toj pokrajini bilo u poslednje vreme nekoliko slučajeva otkrivanja potplaćenih čuvara, a s druge strane postavlja se da je pomoć imao s jedne strane nekoga s polja ko je možda ga upravo i čekao u toj susednoj stambenoj zgradi, budući da je on takvom brzinom pobegao da policija kad je izašla nije mogla da ga nađe tu u okolini. A treći faktor je činjenica da ono što je policajce u zatvoru usporilo pri dolasku kada su čuli tu buku u jednom delu zatvora, jeste činjenica da je na relativno drugom delu istog sprata jedan od zatvorenika pritisnuo dugme za hitan poziv koji postoji u svakoj ćeliji i time praktično policiju, odnosno zaposlene u zatvoru povukao ka sebi. Međutim, kad su oni došli kod njega, on je rekao da je sasvim slučajno u mraku, pošto je se to dešavalo u 3 ujutru, kako je slučajno umesto svetla pritisnuto dugme. Sada se izražuje da li on zapravo u dosluku zapravo namerno to pritisnuo kako bi dao više vremena Stojanoviću da pobegne. To za sada istraga ne saopštava šta je došlo, ali se došlo do nekog saznanja, ali da to se sumnja.
0: Kakve posledice bi opšte sistem bezbednosti u Nemačkoj, sistem u zatvorima moglo da ima ovaj slučaj?
1: Pa moglo bi da ima povećanju pre svega tehničke bezbednosti, tehničkih uslova da budući da su mnogi zatvori često i u centru grada, primjer radi, ja sam u Heidelbergu je zatvor pritvor, ali bukvalno u najužem centru grada i on nije izmešten, iako

0: jako je praktično u turističkoj zoni. Tako da mnogi ti faktori bi mogli da utiču, naravno to podrazumeva ogromne troškove, ali sasvim sigurno da u Severnoj Rajno-Vestfaliji, regionu gde je prosto slušalci da znaju gde je Keln, gde je Düsseldorf, taj region koji je najmnogoljudniji sasvim sigurno će morati da podigne tu bezbednost, odnosno neprobojnost zatvora kada je u pitanju ovakva neka vrsta bekstva.
1: Još jedna stvar koja je prilično i čudna i ovde nama i čini mi se da ne znam da li još to negde postoji, da uopšte nema kazne za bekstvo iz zatvora ako ste u Nemačkoj.
0: Da, ukoliko niste počinili u toku bekstva neko krivično delo, napada na nekoga ili ubistvo ili šta god, krađu, to se ne smatra krivičnim delom. Očigledno se nemački propisi smatraju da je pravo svakog čoveka, odnosno prirodna želja svakog čoveka da izađe na slobodu, tako da se to ne smatra krivičnim delom. Ali naravno, to ne znači da policija ga sad ne juri i ne pokušava da sazna gde je on i da ga ponovo vrati u taj isti zatvor.
1: Čuli smo našeg dopisnika iz Nemačke, Nenada Radičevića. Nadam se da ćemo imati nekih novih informacija o ovom slučaju.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko. Goste Radio Beograda, profesorka Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica vlade i ministarka. U sredu sa Bojanom Bilbijom, Zorana Mihajlović govori o budućnosti naftne industrije Srbije i srpske energetike, analizira zašto je Srbija rekorder u Evropi po izgradnji autoputeva i objašnjava zašto se vratila u tim Aleksandra Vučića. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
5: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: Pola jedan je, slušate u ritmu dana. Kako smo najavili, naredne minute emisije posvetit ćemo javnim preduzećima, pošto je danas NALED predstavio prvu javnu bazu socijalnih preduzeća, dakle mesto na kojem se susreću ljudi i inicijative koji pomažu da se gradi solidarna ekonomija i inkluzivnije društvo. Kako bi nam više bilo jasno o čemu se u stvari radi, sa nama je Tijana Lukić. Tijana, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Naša novinarka je bila na događaju, pa šta su rekli ljudi iz NALED-a, šta opšta ova baza predstavlja? Možda da kažeš prvo šta su socijalna preduzeća, evo ne moraju svi da budu upoznati sa tim.
1: Evo, za početak ja bih da pohvalim organizatore, bar zbog toga što je na ovom događaju moglo da se doživi ono što socijalno preduzeće znači, zato što je događaj bio održan u kafiću 16 ovde u Beogradu, koji zapošljava mlade iz rizičnih kategorija. Takođe pokloni koje smo dobili na samom događaju izrađuju takođe osobe iz marginalizovanih grupa, to su osobe sa invaliditetom, oni stariji i generalno svi iz teže zapošljivih kategorija. I upravo je to socijalno preduzeće koje zapravo zapošljava te ljude koji teže dolaze do posla i koji su iz osetljivih društvenih grupa. Na ovom današnjem događaju predstavljena je baza socijalnih preduzeća koja je od danas dostupna na sajtu socijalnapreduzeća.rs i ona predstavlja skup svih ovih preduzeća koji i pomoći će svakako onima koji traže neku vrstu usluge da to nađu i sa ove strane preduzetništva, da tako kažem. Na ovom sajtu nalaze se trenutno 73 preduzeća koje su registrovana, ali su organizatori pozvali sva socijalna preduzeća koja nisu čula za ovo, koja nisu učestvovala u istraživanju, da uđu na ovaj sajt i da prijave svoj rad i da tu da se predstave i da tako korisnicima omoguće da to što lakše dođu do njih. Takođe, ovaj sajt je namenjen i firmama koje možda jednu ili više usluga žele za neku svoju delatnost i takođe mogu naći i više usluga od različitih socijalnih preduzeća, tako da između ostalog ovo služi i umrežavanju. Na ovom događaju govorili su predstavnici NALED-a i predstavnici socijalnih preduzeća. Događaj je otvorila direktorka NALED-a Violeta Jovanović i ona je objasnila značaj same ovakve baze, s obzirom na to da u APR-u, na primjer, ne postoji posebna kategorija koja pokazuje socijalna preduzeća, već je potrebno da kucamo neko konkretno socijalno preduzeće da bismo videli čime se ono bavi, dok na ovoj sada bazi situacija će biti potpuno drugačija. Ona je također podsjetila i na to koliko je važno da kada se neko bavi socijalnim preduzetništvom zapravo i radi dobro delo, zato što pomaže tim ljudima, samim tim i celom društvu, jer zapošljava ljude koji teže dolaze do posla. Zakon o socijalnom preduzetništvu je na snazi, međutim još uvek se ne primenjuje u dovoljnoj meri, tako da to ovim preduzećima u velikoj meri otežava rad. Međutim, kako je rečeno na ovom događaju, treba da se sagledaju sve strane medalje i da se uzme u obzir i koja dobra dela oni čine tako što se odluče za ovaj vid preduzetništva. A ja sada predlažem da čujemo socijalna preduzeća koja su se predstavila na ovom događaju i koje su svakako vidljiva sada i u bazi socijalnih preduzeća i sigurno će nakon ovog sada tona našim slušalcima biti još jasnije čime se ovi ljudi bave.
2: Moje ime je Tatjana Dražilović i već 11 godina vodim udruženje koje se bavi zbrinjavanjem stambenim pre svega, a onda i sveobuhvatnom podrškom pre svega mladih koji su u riziku.

0: To su mladi koji su izašli iz domova, hraniteljskih porodica, koji dolaze iz domena žrtava trgovine ljudima, često dolaze i iz disfunkcionalnih bioloških porodica. U poslednje vreme imamo sve više mladih iz programa readmisije, odnosno mladih koje države Zapadne Evrope vraćaju zato što tamo nisu imali regulisanu dokumentaciju, pa ih vraćaju nazad u Srbiju, koji su takođe u riziku od beskućništva upravo zato što ih vrate, a oni se ni ovde ni tamo nisu snašli. U ovom trenutku imamo tri kuće mogućnosti, program se zove Kuće mogućnosti, stanuju kod nas u periodu od godinu do dve i za to vreme ih učimo životnim veštinama, trudimo se da unapredimo njihov zdravstveni, psihološki, psihosocijalni status, da steknu radna iskustva i da se zaposle, jer je to osnova njihovog uspešnog osamostaljivanja. U ovom trenutku imamo Kuću mogućnosti u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Od 2015. godine funkcionišemo i ideja je da u svakom od tih gradova imamo po neki oblik, za sada je to više zanatska radionica nego što je zaista socijalno preduzeće. U okviru udruženja počeli smo sa ovom aktivnošću upravo iz razloga pokušaja da postanemo samoodrživi. Za mlade ljude koji su stariji od 18 godina, koji nisu osobe sa invaliditetom, često nema mnogo opcija ni kada su neki konkursi i grantovi u pitanju, a i mi želimo da ih naučimo da oni treba i mogu da žive od svog rada. Te su te naše radionice u stvari mogućnost da oni steknu prvu radnu praksu, prvi zarade džeparac i da pritom nauče kako je to kada proizvod krenete od onog kreativnog dela osmišljavanja do dela kada se on pozicionira na tržište i treba da se proda. Do sada je oko 170 mladih prošlo kroz program, možda nije velika cifra za 11 godina rada, ali svakako s obzirom da borave po dve godine u programu u proseku, to je zaista zahtevalo i neki vremenski period. Mi kao socijalno preduzeće u stvari trudimo se da radimo dekorativne sveće, radimo proizvode od drveta, radimo bedževe, radimo reciklirani tekstil sa ženama koje su u ženskom zatvoru, jedinom ženskom zatvoru u Srbiji. Vidjet ćete od recikliranih farmerica kako one prave divne kecelje i trudimo se da budemo društveno odgovorni u odnosu na ekologiju i na zaštitu životne sredine.
1: Dobar dan, moje ime je Kristina Živković, dolazim iz socijalnog preduzeća Zvuci srca. Socijalno preduzeće Zvuci srca pre svega pruža mladim osobama sa mentalnim i intelektualnim smetnjama u razvoju priliku da se zaposli. Socijalno preduzeće je osnovala humanitarna organizacija Dečije srce koja se negde već 25 godina bavila zapravo podrškom kako roditeljima, tako i osobama sa smetnjama u razvoju. Negde smo zajedno sa našim korisnicima nakon 18 godina shvatili da ono što se dešava sa njima nakon završene srednje škole jeste ili da nemaju dovoljno kompetencija za tržište, da bi ih uopšte prepoznalo tržište rada, ili da zapravo ni na koji način ne mogu da se uključe i da ostvare, da kažemo, neko trajnije zaposlenje, s obzirom na to da ni same kompanije i firme nemaju dovoljno znanja ili senzibiliteta da prihvate određene različitosti kao što to sa sobom nose osobe sa smetnjama u razvoju. I negde da kažemo onako simbolično, sa njihovim punoletstvom i završenom srednjom školom i našom, rešili smo da otvorimo preduzeće koje se bavi zapošljavanjem mladima sa smetnjama u razvoju. Nalazimo se na Vračaru u Čubrskoj 12 i ono čime se bavimo, pored da kažem to nekog samog kafića i pripreme tih nekih, da kažem, kafea ili ovaj napitaka, jeste radionica. Jedan od naših proizvoda jeste i ovaj ceger koji ste danas dobili na poklon, gde naši mladi rade na njihovoj na štampi. Znači sve ono što se nalazi kod nas jesu, da kažem, neki njihovi crteži, njihove rečenice, ne samo na cegerima, već na majicama, šoljama.
2: Ja sam Stefan, predstavnik Radanske ruže, socijalnog preduzeća iz Lebana, koje se bavi ručnom izradom ajvara, džemova, zimnice. Počeli smo 2016. godine i uposlili tada 5 žena kroz projekat. Danas, 2026. posle 10 godina, brojimo 15 stalno uposlenih žena. U sezoni to bude do 30-ak. Imamo stalno angažovanih 20 kooperantkinja koje rade poluuslužne proizvode za nas. pored konvencionalne proizvodnje, 2018. smo počeli sa organskom proizvodnjom i danas smo najveći izvoznici organskog ajvara, organ

0: organskih džemova i najveći proizvođači organskih paprika.
1: Čestitam vam na tome i evo, pomenuli ste sezonu, sada je svakako sezona zimnice, pa imali posla?
0: Pa s obzirom da je ova godina bila jako plodna, da, počela je sezona ajvara džemova malo ranije nego što smo mi mislili, tako da da, nama je sezona već uveliko krenula. Ove godine ćemo prvi put, s obzirom da je naš organski program kompletan izvoz za Švajcarsku, Nemačku i Austriju, ove godine ćemo po prvi put plasirati naše organske proizvode u Srbiji. Tako da raduje me to da ćemo malo tu svesnost o organskoj proizvodnji povećati i raditi na tome da kroz neke edukacije ljudima pokažemo što je organski proizvod.
2: Čuli ste predstavnike socijalnih preduzeća i oni ovako posluju već godinama i kako su na ovom događaju rekli, njima će mnogo značiti baza zato što će tada tako postati vidljiviji i takođe oni koji žele da dođu do njih moći će to da urade na mnogo lakši način i moći će na primjer neke firme ukoliko žele da, recimo primjer koji su oni izneli, ceo catering da obezbede za veći broj ljudi, na primjer moći će od Radanske ruže da poruče zimnicu, catering od socijalnog preduzeća Naša kuća, poklončiće za goste možda od udruženja Zvuci srca, to jest iz kafića Zvuci srca i sa radionica gde rade osobe sa invaliditetom. Tako da to je bio jedan onako slikovit primer i evo ja bih isto pozvala možda one koji razmišljaju da neki biznis pokrenu, da razmisli o tome da zaposle ljude iz tih teže zapošljivih kategorija, jer kako je predstavnik Radanske ruže Stefan i rekao, oni su imali dosta situacija gde su žene sa 50 godina tek dobile svoju prvu platu i njima to ne znači samo ta finansijska sigurnost, već i prozor u svet i u društvo.
3: Negde mi se čini da je većina ovih društava, koliko si i ti se baviš socijalnim temama kao ja, većina ovih socijalnih preduzeća u stvari nastala je tako što su roditelji imali decu koji imaju problem neki i onda su osnovali udruženje i kako bi našli neki posao i za sebe i za tu svoju decu i za druge roditelje koji imaju sličan problem, osnovali su socijalno preduzeće. I mislim da ih je 550 u celoj Srbiji, ali ih je jako malo u stvari registrovano. Tako, pa evo, možeš da objasniš zašto je to tako? Dakle, zašto se socijalna preduzeća ne usuđuju da se registruju? To donosi neki benefit ili ne?
2: Pa trenutno to u zakonu nije baš jasno definisano, što zbog toga i koči zapravo socijalna preduzeća da se registruju i baš ono što si i ti rekla, mnogi su nastali iz udruženja, još uvek negde prikupljaju ta sredstva na način na koje udruženja to rade i tako obezbeđuju svojim pod navodnicima zaposlenima. Međutim, kod nekih možda fali informacija, ali uglavnom jeste ta neka finansijska prepreka da, kao što su i na ovom događaju, na svakom događaju da se govori o ovoj temi i rekli, problem je što se zakon ne primenjuje onako kako bi trebalo. Tako da, eto, neki apel i na nadležne kako sa ovog događaja, tako i generalno kada je priča o socijalnom preduzetništvu, da se taj problem reši kako bi oni zapravo bili, ne samo da budu, da kažem, jednaki sa redovnim preduzećima, nego i da imaju možda i neke olakšice zato što zapošljavaju ljude koje svakako redovna preduzeća ne mogu ili ne žele da zaposle.
3: Da, problem s tim zakonom jeste što treba neki program da se donese, uredba u stvari, mislim da zove o socijalnim preduzećima koje se čeka već godinama, a koje bi negde trebalo da natera i državu i privrednike da ta socijalna preduzeća vide kao nekog partnera na tržištu i da dopusti se javnim preduzećima i da učestvuju na javnim nabavkama i da prosto budu na tržištu kao takve. Eto, to je to što si ti rekla, Naša kuća ili ko već ima, dakle, svoje proizvode koje ne može baš na najbolji način da plasira. Ja se nadam da će ova baza javnih preduzeća koja je, dakle, danas počela da funkcioniše, da će bar na neki način, eto, da im olakša poslovanje i da im pomogne da opstanu na tržištu.
2: To je svakako korak napred, a šta će biti dalje, nastavit ćemo da pratimo.
3: Tijana, hvala ti puno na svim informacijama i na ovim tonovima koje si nam donela, na ovim snimcima u stvari koje si nam donela sa događaja. Bila je to naša novinarka Tijana Lukić, pričali smo o bazi socijalnih preduzeća.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija na planini Stolovi je pod kontrolom posle skoro mesec dana borbe s požarom, potvrdio je komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković. U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, a dežurni timovi su u pripravnosti jer vetar i dalje predstavlja pretnju. Republički hidrometeorološki zavod objavio da postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Istovremeno se upozorava na poljoprivrednu sušu. U hidrološkom upozorenju se navodi da će se na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je da je obezbedila 25 miliona evra u srpskim dinarima za podršku poslovanju domaćih kompanija i povećanje dostupnosti obrtnog kapitala u Srbiji. Sredstva će biti usmerena na finansiranje na osnovu potraživanja od kupaca. Banka navodi da je od početka poslovanja u Srbiji investirala preko 11 milijardi evra u više od 410 projekata i da je fokus bio na konkurentnosti privatnog sektora, infrastrukturi, zelenoj ekonomiji i razvoju finansijskog sektora. Američka vojska je obnovila napade na Iran, saopštila je centralna komanda. Petoro ljudi je ubijeno, uključujući i jedno dete, dok je 68 osoba ranjeno u Siriku na jugu zemlje. Iran je zbog toga pokrenuo napade na američke vojne baze u regionu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da ne pokušava da prisili Iran da se vrati za pregovarački sto i da mu mnogo više odgovara sadašnja pozicija u kojoj su Sjedinjene Države imaju, kako ocenjuje, skoro potpunu kontrolu nad Ormuskim Oreuzom. U ukrajinskim napadima u 8 opština u Belgorodskoj oblasti ranjeno je 6 osoba, među kojima su i majka i dvogodišnje dete, saopštile su regionalne vlasti. Oštećene su administrativna i civilna infrastruktura.

Ministarstvo za brigu o selu nastavlja da dodeljuje bespovratna sredstva za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. U Palati Srbija potpisano je još 114 ugovora sa novim vlasnicima napuštenih imanja. Od početka programa dodeljeno je gotovo 4400 kuća, a ove godine 387. Aerodrom Konstantin Veliki u Nišu prevezao je tokom avgusta 52.803 putnika, što je za 12% više u odnosu na isti mesec prošle godine, objavila je kompanija. Broj realizovanih avio-operacija u avgustu je 548 i to je novi rekord za niški aerodrom, a porast je ostvaren i na polju kargo saobraćaja i prevoza robe. Letnji red letenja na tom aerodromu na snazi je do 24. oktobra. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini double scull na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu. Srebro je osvojila posada Italije, a bronza je pripala double scullu iz Grčke. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke u četvrtfinalu utakmice na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U Beogradu 30 stepeni, vlažnost vazduha 27%, pritisak 1005 milibara. Vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

1 sat i 10 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Dok čekam posljednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da podelim samo sa vama informacije oko graničnih prelaza. Nema većih dužeg zadržavanja za putnička vozila ni na jednom graničnom prelazu, nikada je reč o izlazu niti ulaz u Srbiju, ali u Šidu, odnosno na graničnom prelazu Šid, teretna vozila čekaju 3 sata na izlazi Srbije, a u Batrovcima 4. Dakle, ako ste vozač kamiona, potrebno je da budete strpljivi. Automoto Savez apelovao je na vozače da budu pažljivi ovih dana i da vode računa o tome kako voze, posebno u zonama koje se nalaze oko škola. Prema poslednjim podacima, u Novom Sadu je 31, u Nišu i Kragujevcu 32, u Nišu, Kragujevac je 30, a u Beogradu 31. Dakle, temperature su i dalje ispod onih 34 stepena koliko je najavljeno kao najviša dnevna. Danas Ćuprija, 34 stepena, ipak je ovde Ćuprija, inače danima već je jedan od najtoplih gradova u Srbiji. U trećem satu emisije U ritmu dana pričat ćemo o jednoj izložbi koja je otvorena u Muzeju savremene umetnosti, a naša dečija redakcija čućemo familiologiju i priču o tome kako se svog prvog boravka u školi ili polaska u školu sećaju Radivoje Lola Đukić, Branko Ćopić, Nikola Rakočević i prljavi inspektor Blaža.

0: Za sve ljubitelje filmske umetnosti, podsjećanje da večeras u Veneciji počinje 83. izdanje Međunarodnog filmskog festivala Mostra, tokom kojeg se 21 ostvarenje do 12. septembra takmiči za glavnu nagradu Zlatnog glava. Festival će otvoriti film u trci za glavnu nagradu Ink reditelja Denija Boyla. To je priča o medijskom mogulu Rupertu Murdochu i njegovom preuzimanju lista San. Glavnu ulogu igra Guy Pearce, a Mostra će ove godine također da oda počast i legendarnoj Marilyn Monroe. A u salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu otvorena izložba Mere tela umetnice Zorice Čolić i Tanje Juričanin. Izložba se bavi telom, društvenim normama, različitim oblicima kontrole koji oblikuju naš odnos prema sopstvenom telu i svakodnevnom životu. Prilog je pripremio Branislav Sarić.
1: Kroz različite umetničke postupke, Čolić i Juričan istražuju načine na koje društvo, kultura i svakodnevne navike utiču na to kako doživljavamo svoje telo i sebe. Dok se Zorica Čolić bavi odnosom tela, tehnologije, kapitalizma i savremenih predstava o poželjnom telu, Tanja Juričan polazi od rituala, ponavljanja i obrazaca ponašanja kojima se telo disciplinuje i oblikuje, kao i prenošenje obrazaca transgeneracijskim putem. Kako tvrdi Tanja Juričan, jedna od autorki izložbe, u njenim multimedijalnim radovima telo se pre svega predstavlja kao objekat društvene kontrole.
2: Ja mislim da sam napravila baš širok dijapazon tih rituala, od svakodnevnih ponašanja, na primjer u radu Čisto belo, pošto je, da kažem, najšira linija ili neka, da kažem, zajednička linija koja vezuje ova tri rada, motivisana oblicima ponašanja koji se zapravo teže nekoj sigurnosti. Dakle, to pitanje i stanje sigurnosti u stvari neki kao highlight motiv koji pokreće određene obrasce ponašanja. Svi ti rituali koje sam upotrebila, kao što je, na primjer, ređanje tih nizova kukuruza ili pravljanje nekakvog poretka tih sedišta, oni praviš, dakle, sad široke neke asocijacije, s jedne strane na mehanizme kontrole, s druge strane na tu potrebu za nekom predvidljivosti, s treće strane na neke aspekte, recimo, skoro mašinske neke potrebe da se toliko stvar automatizuje. Sama krivica je zapravo tako sam ja prozvala kao nešto što je u tom smislu transgeneracijsko i nju u radovima sagledavam kao nekog agensa koji pokreće, kojem se norma zapravo održava. Dakle, vi imate pravilo i pravilo postoji ukoliko je poštovano. Ukoliko nije ispoštovano, ono za sobom povlači taj mehanizam krivice. Mehanizam krivice opet povlači za sobom mehanizam kazni i to je jedna petlja koju opet kazna povlači taj mehanizam straha. Strah povlači mehanizam strategije odbrane i to je jedan začarani krug. Strategija odbrane traži pravilo, kontrolu, predvidljivost. I to je zapravo nešto što sam konkretno, sad pričam na principu rada Brajanica, ali ta petlja je zapravo prisutna u sva tri rada.
1: Izložba otvara pitanja o tome šta sve prihvatamo kao normalno i podrazumevano, kao i o tome koliko su naši lični izbori zaista lični. Kroz radove ove dve umetnice, telo postaje prostor u kome se prepliću društvena očekivanja, naučeni obrasci, ponašanja i tehnologija. Kroz prizmu plastične hirurgije, suplemenata i ostalih alata za poboljšavanje izgleda, Zorica Čolić svojim radovima istražuje kompleksan motiv slobodne volje.
3: Interesuje me zapravo odnos ova dva, ne samo razlike. Mislim, koliko sam primetila, često se tehnologija vidi kao nešto potpuno odvojeno od ljudskog tela ili uopšte odvojeno od nas, kao nešto što nam se nameće. Ali zapravo mi

0: smišljamo te tehnologije, mi ih koristimo i pitanje je kako ih koristimo. S jedne strane, tehnologije nam možda pomažu da usavršavamo telo, da usavršavamo tretmane i zdravlje i tako dalje. Postavlja se pitanje da li je to sloboda ili je to nešto što nas zapravo još više kontroliše. I mislim da tu nema jasnog rješenja da je jedno ili drugo, nego da se prežimaju. I da je ono što mene zanima i što pokušavam uvijek da naglasim u radovima je nalaženje nekih kreativnih načina da funkcionišemo u svom tom, recimo, haosu.
1: Multimedijalna izložba Mere tela autorki Zorice Čolić i Tanje Juričan može se posetiti u salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu do 19. oktobra ove godine.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati.

0: serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

1:25, naredni minuti emisije U ritmu dana posvećeni su dečjoj redakciji i familiologiji. Današnji naslov kaže: kada kažem škola, pomislim na sećanje na polazak u školu i boravak u istoj. Određeni broj godina su različite, ali su uvek emotivne. Danas nam svoja sećanja pripovedaju Radivoje Lolo Đukić, Branko Ćopić, Nikola Rakočević i prljavi inspektor Blaša. Ovaj potonji je, samo prisećajući se tih dana, i suzu pustio. Slušamo familiologiju.

0: To je bila neka vrsta zavoda za siromašne devojke u kome su se one spremale za životni poziv majke i domaćice.
1: Hej, zdravo, bravo! Jesam li na vreme stigla na tablicu gloženja?

0: Možda bi baš bilo interesantno da ispričam to. Kako? Šta sam učio prvog školskog dana? Recimo, pođem od toga trenutka, sjedimo mi u klupi. Prvi put sam u školi i sad gledam ona čuda oko sebe. Na ormanu vidim globus. Okrugla neka sprava, pa nataknuta na najštapi. Pitam onoga do sebe, svoga pajdaša, šta je ono? Kaže, Boston. I Boston. Što su ga gore metli, veli da ga ne bi ukrali vi Ličani, pošto smo mi jedni doselili iz Like, još dosta davno, ali ipak nas zovu Ličani još uvijek. A ovi koji su odranije u Bosni, oni se zovu Bosanci, pa mi uvijek između sebe. Tako, koškamo i nas Ličani smatraju velikim lopovima. Onda ja njega pitam, dobro, ajde, saznali smo da je to Boston. A onda pokazuje na školsku tablu, tada prvi put tako vidim nešto neobično. Ona tabla pa na tri noge ovako se načečila, pitanje šta je ono? A on gleda, kaže, nije ništa. Kako nije ništa? Pa veli, vidi da nije ništa. Ja gledam, a zaista ništa. Onda pokazuje na računaljke velike kugle, carane i mislim žute. I već ja se, što bih kazali Bosanci namjerači, kako bi mogao dići ono jednu kuglu s godinami. Pitam šta je ono, e vidiš, ono je ništa, ono je vidiš nešto. Nešto, interesantno. I izlazim, poslije toga izlazimo na odmor i preda me najde neki đak, neki Slavko Đokić. Taj đak bio poznat po tome što je nosio u svojoj školskoj torbici kao oružje neku staru bradvu. I lepo ti, ako se đaci pobiju između sebe, on samo ono bradvu potegne, pa juriša na nekog đaka, kaže, predaj se, onaj čim vidi bradvu, veli, predajem se, poljubi bradvu, onaj poljubi bradvu, u redu je, ništa dalje on ne preduzima. Helen, taj Slavko stao pred nama, a ja onako sa bijelom kosom, pa u žiži on njega onim, ovako, onim naivnim dječjim očima, pita on, mali, koliko je tebi godina? Kažem ja, 7. Veli, toliko ima i moj magarac. Ja ljut, podvalio mi. I sad spremam kome ću ja podvaliti, vraćam se iz škole kući, ide moj djed Rade sa svojim kožuhom velikim. Veli, pametna djedova glava, dede, veli da djed kaže, čuje i vidi šta je moj baj u školi naučio. Dede, duš, šta si naučio? A ja, djede, koliko tebi godina? Veli, duše moja, 60. Rekao, djede, toliko ima i moj magarac. A djed, joj majko mila, kad si ti, kaže djecu s granom, kad si ti to prvi dan naučio, šta li će tek biti do kraja ove školske godine, izgleda da će mi svi morati bježati iz kuće od tvoje velike nauke.
1: Prvi bukvar Save Inoka ili Save Dečanca štampan je u Mlecima 1597. godine 20. maja i to prvo izdanje na crkvenoslovenskom jeziku. Imalo je svega 4 strane. Drugo izdanje od 25. maja 1597. bilo je nešto veće i sastojalo se od 8 strana. Kao četka, čaša, čizma, čorba. Bukvar počinje slovima po azbučnom redu. Zatim slede slogovi od samoglasnika i suglasnika, imena slova, nekoliko molitvi i na kraju brojevi. Zijem, ijem, jem, koska,
2: luluška, ljuljaška, miga, niga, osam. Kada sam pošao u školu, to je još jedan detalj o kome bih voleo da pričam, jer mnoga sećanja, mnoge druge beznačajnije stvari su izbledele iz sećanja. Kad sam pošao u školu, kad sam bio u prvom razredu, prvi put sam se pojavio na pozornici. To je bio u stvari moj prvi javni nastup u životu. Nisam naravno da znao da će to biti moja profesija kasnije. U prvom razredu, kažem, spremala je škola nekakvu priredbu

0: zgradi današnjeg Jugoslovenskog dramskog pozorišta koje se onda zvalo Manjež. Ja sam tu dobio jednu sa svim epizodnu ulogu. Imao sam doboš i u nekakvom orkestru, lupao sam u taj doboš i imao sam da kažem sljedeće stihove. Bez doboša mnogo muzika ne vredi, zato u moj doboš neka svako gledi. Bio sam naravno presrećan što sam bio tako značajan u predstavi. Lupao sam jako u taj doboš i čini mi se da sam posle često u životu lupao u nekakav doboš, pokušavajući da prikujem tuđu pažnju na sebe i na ono što govorim. Inače, do moje 7. godine detinjstvo je bilo mirno, srećno. Ti stvarno, ja nemam nekih naročitih sećanja, jer igre su igre, slične svim igrama koje i vi igrate i koja sva deca u svetu igraju. Jedino jedan san kroz celo moje detinjstvo, pa i kasnije kad sam već bio dečak, stariji, mislim 15. godina, jedan san je pratio sve moje misli. Vrlo često sam sanjao ili budan sanjao uveče da imam nekakav pojas, čarobni pojas sa dva dugmeta. Kada pritisnem jedno dugme, postajem nevidljiv, mogu da stignem svuda, sve da vidim, sve da saznam, a pomoću drugog dugmeta sam mogao da letim nekud daleko, kud ja hoću, nevidljiv, da stižem svuda.
1: Osnovna škola Kralj Petar I smatra se najstarijom školom u Srbiji. Ne računajući vikende, raspuste, ratove i jedan period kada su Turci vladali Beogradom, ta škola neprekidno radi već skoro 300 godina. Tokom godina menjala je imena. Elementarna, mala, varoška, škola kod Saborne crkve, osnovna muška i ženska škola kod Saborne crkve, škola broj 1, osnovna škola braća Ribar. Školska zgrada, izgrađena je 1906. godine po projektu Elisavete Načić, prve žene arhitekte u Srbiji.

0: sećam se samo da pre nego što sam krenuo u školu, morao sam samo nekoliko stvari. Morao sam da ne povredim brata, morao sam da ne povredim sebe niti bilo koga drugog, morao sam da dođem kući da jedem, morao sam da dođem kući kad padne mrak, mada ponekad i ne, i morao sam da uđem u kuću kad mi se zalede cipele. Međutim, kad sam krenuo u školu, taj spisak se drastično povećao i sećam se tog prvog dana, sećam se da su mi tad kupili drugačije odelo, prosto kupili su mi i košulju, prvi put ja mislim da sam obukao košulju, možda sam pre toga koji put na nekoj svadbi, ali to uopšte nije bilo značajno, nisam se bavio time. Generalno mi odeća nije bila važna, bilo mi je samo to važno koliko ću da ostane napolje i tako dalje. I tog dana, prvo kad sam krenuo u školu, prosto sam dobio novo delo, dobio sam neku košulju, mislim da sam čak dobio i cipele. I sve to tako bilo jako važno i bitno. I meni u stvari jako uzbudljivo i zanimljivo. I sećam se da smo došli ispred škole, da je bila priredba, da su nam poželili dobrodošlicu, mislim da se to i dan danas radi. I onda je počela moja, zapravo onda je u tom trenutku počelo moje školovanje. I sećam se, čega se još sećam od tih prvih susreta sa školom? Da, sećam se, to je jedan od prvih dana kada smo ušli u učionice, to je bilo jako interesantno, zanimljivo, sedeli smo u klupe, to je bilo za mene nešto novo, pošto ja nisam išao u vrtić, ja sam živeo u kući, čuvali su me baba i deda. I sećam se da je učiteljica htela da nam objasni čemu služe, pošto je to jako privlačilo pažnju, čemu služi lenjer, onaj veliki šestar. I kako bi nam to objasnila, ona je pitala da, eto, da htela je da objasni tako što je htela da kaže da niko slobodnom rukom zapravo ne može da nacrta skroz pravu liniju. I to je bila samo uvertira za to da objasni čemu služi lenir. Onda stavimo lenir i onda nacrtamo pravu liniju. Međutim, ja sam bio ubeđen da ja mogu da nacrtam pravu liniju bez lenira. I onda sam tog prvog dana počeo da se ubeđujem sa učiteljicom da ja zapravo mogu u stvari da napišem pravu liniju bez lenira. I posle nekoliko minuta prepirke ona mi je rekla, dobro, ajde izađi i probaj da nacrtaš tu liniju. Pošto nije bila poenta u tome da li ja mogu ili ne mogu, nego je poenta bila da objasni čemu služi lenjer. Ja sam izašao i nacrtao sam tu liniju. Međutim, učiteljica je tvrdila da nije dovoljno prava, ali ja sam bio ubeđen da je bila jako prava i bez lenjera. I evo, to dan danas tvrdim da mogu zapravo da nacrtam slobodnom rukom jako pravu liniju. Eto, to je moj susret u školi. I osim te prave linije koja je bila jako upečatljiva, interesantna u tom mom prvom susretu sa školom, druga stvar koja mi je bila isto jako zanimljiva i interesantna i važna jesu zapravo drugari. Drugari, drugarice, naravno. To je bilo nešto za mene jako važno i to mi je jako puno obogatilo život i uživao sam svaki put, pored toga što sam brinuo šta će biti u školi, da li će sve biti u redu. U prvim razdima i ne baš, pošto smo u prvim razdima baš lepo učili i to je bilo jako zanimljivo, ali to druženje, pogotovo u tim početnim razdima, je bilo jako lepo i bilo, mislim, i kasnije je bilo super. To druženje je zapravo najlepše od svega. Što se tiče škole, pored znanja koje dobijete u školi, mada i to znanje zavisi od nastavnika i učiteljice, ja sam imao sreće da je većina mojih nastavnika i učiteljica moja bili, da su bili jako dobri i da su se trudili da nas nauče najbolje moguće sve stvari koje treba da naučimo u školi. Dakle, druženje i drugarstvo sa ostalom decom je bilo nešto što je meni jako bilo značajno i što je obogatilo jako puno moj život. I da, sećam se da kad smo krenuli u školu, mi smo prva generacija koja, ja mislim, prva ili druga, da nismo bili pioniri. To sad vama ne znači ništa, to je jedna duboka i teška priča, ne bih da vas zamaram sa tim, ali eto, nisam dočekao da budem pionir, a sam bio sve ostalo, bio sam učenik i đak. Eto, ja vama želim srećan polazak u školu i da steknete što više drugara i da uživate sa njima u školi, da se lepo družite i da naučite puno lepih stvari.
1: Pre više od 100 godina račun se učio na pamet. Pored tablice množenja postojale su i tablice sabiranja, a kao nastavno sredstvo koristili su se prsti obe ruke. Nešto kasnije, kao nastavno sredstvo korišćena su zrna pasulja, kamenčići ili orasi.

7 minuta ostalo je do 14 časova. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije U ritmu dana. I nadam se da su i vas ova sećanja naših poznatih na školske dane, da su i vas vratili u neke dane prošlosti, kao što su vratili mene. Sa vama je bila ekipa u sastavu Nataša Mančić, muzička urednica, tonska realizacija Igor Živković, producent Bojana Tufekčić. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović, sa vama je sutra Elizabeta Arsenović, a mi se čujemo ponovo u petak. Prijetan ostatak dana želi vam ekipa Radio Beograda 1.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Glasači u Srbiji će na birališta izaći u nedelju 25. oktobra, saznaje RTS. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45, niti više od 60 dana. Situacija na planini Stolovi je pod kontrolom posle skoro mesec dana borbe s požarom. Uspostavljena je poslednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Magličnice, duga oko 5 km. Vatrogasci uklanjaju preostala žarišta i rade na tome da spreče ponovno širenje vatre. U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, a dežurni timovi su u pripravnosti jer vetar i dalje predstavlja pretnju. Novi krug sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana doneo je nove napade na obe strane uz sve veću opasnost od eskalacije. Iranska islamska revolucionarna garda navodi da je napala američke ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Iraku. Američka vojska je saopštila da su njene snage ciljale iranske položaje protiv vazdušne odbrane, radarske sisteme, pomorske objekte i sredstva, kapacitete za postavljanje mina i komunikacione lokacije. Teheran tvrdi da je u američkim napadima na teritoriju Irana poginulo 11 osoba. U ukrajinskim napadima u 8 opština u Belgorodskoj oblasti ranjeno je 6 osoba, među kojima su i majka i dvogodišnje dete, saopštile su regionalne vlasti. Oštećene su administrativna i civilna infrastruktura. Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je da je obezbedila 25 miliona evra u srpskim dinarima za podršku poslovanju domaćih kompanija i povećanje dostupnosti obrtnog kapitala u Srbiji. Sredstva će biti usmerena na finansiranje na osnovu potraživanja od kupaca. Banka navodi da je od početka poslovanja u Srbiji investirala preko 11 milijardi evra u više od 410 projekata i da je fokus bio na konkurentnosti privatnog sektora, infrastrukturi, zelenoj ekonomiji i razvoju finansijskog sektora. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici službe za borbu protiv korupcije ušli su u prostorije Unicredit banke, gde oduzimaju dokumentaciju vezanu za hipoteku koju je uspostavio investitor jedne zgrade u ulici Vojvode Stepe. Zbog niza nepravilnosti slučaj su prijavili stanari, od kojih se traži da se isele iz zgrade.

Dragi moj, u poljskom gradu Poznanju, u blizini crkve Svetog Martina, parkiranje automobila ne morate da plaćate novcem, već molitvom. Za parkiranje kraće od 60 minuta dovoljan je jedan očenaš. A ako vozač zadržava vozilo 2 sata, sem prve, potrebno je dodati i jednu zdravo Mariju. Ovo je zaista dobra ideja, ali u našim uslovima ne bi dala neke rezultate. Naime, nama nisu potrebni parkinzi da bismo pokazali ljubav prema Bogu, već to radimo čim sednemo u automobil ispred svog stana sa obaviznim krstićem obešenim na retrovizor. Ne prođe ni 2-3 minuta od početka vožnje da se ne prekrstimo i zapitamo šta vozač ispred nas radi. Tokom vožnje izgovaramo religiozne reči kao, na primjer, o Bože, na čemu je ovaj biciklista? Isuse Bože, gde istrčava ovaj idiot? Majko Božija, opet neko vozi u suprotnom smeru. Istina je da su ovi izrazi ponekad obogaćeni psovkama, ali u takvim situacijama i u haosu na našim putevima, Bog će nam oprostiti. Još ako svemu dodamo i to što smo se prekrstili dok smo prelazili pored neke crkve, a to je minimum 10 puta dnevno, mora se priznati da su naši vozači najveći vernici na svetu. Poljski vozači se mole da bi platili parking, a mi se molimo tokom cele vožnje kako bismo sačuvali živu glavu.

0: svakog dana vic karavana.
1: Krenuo đak u prvi razred i posle prvog školskog dana upita ga mama. Sine, kako je bilo u školi? Ma, bilo je užasno, odgovori sin. Učiteljica ništa ne zna. Sve je nas pitala.

Dragi karavandžije, zovem se Slobodan Marić i živim u strogom centru Beograda. Bio sam profesor na Filozofskom fakultetu, ugledni rotarijanac i član udruženja književnika, ali nakon razvoda moja karijera je krenula nizbrdo. Kako bih se vratio na pravi kolosek, već nekoliko puta sam pokušavao da se ubacim u reality, ali nikako da uspem. Kažu mi da pričam u snu i da dekoncentrišem ostale ugledne takmičare. Pošto me je tema zainteresovala, nedavno sam pročitao jedan članak u kome piše da ljudi često pričaju u snu i da je to bezopasna pojava. Naročito je to, kažu, izraženo kod dece, ali i da određeni procenat odraslih pribegava noćnim ispovedanjima. Dok sam bio dete, govorili su mi da sam često pričao u snu. S druge strane, dok sam bio u braku, to mi se dogodilo nekoliko puta, a kad mi je žena rekla šta sam sve pričao, jedva sam uspeo da sačuvam živu glavu. Sad živim sam, ali bih voleo da znam o čemu ja to pričam dok spavam. Zato sam rešio da u spavaćoj sobi postavim video nadzor. Voleo bih da se ispostavi kako sam sa sobom raspravljam o Kantovom kategoričkom imperativu ili o Hegelovoj fenomenologiji duha. Još kad bih hodao u snu, gde bi mi bio kraj? Preko dana bih gledao ono što sam noću snimao. Bio bi to moj lični reality. To bi me podsjetilo na to da sam i ja nekada bio deo elite. Pozdravljam vas, brbljivi Čika Slobodan.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki. Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.

komentar. Komentar. Kineska devojčica progutala zlatnu polugu od 50 grama. Šta će dete? Dosadio je pirinač.

0: Muška strana karavana.
1: Ženi je dovoljno da poznaje samo jednog muškarca, kako bi upoznala sve muškarce. Dok muškarac može da poznaje sve žene, a da ne shvati ni jednu, rekla je američka novinarka i humoristkinja Helen Ronald. A zbog stalnih nesporazuma u komunikaciji, žene i muškarci pribegavaju malim sitnim lažima kako bi izbjegli svađe i konflikte. Iako u zdravom odnosu velikih tajni ne bi trebalo da bude, postoje neke stvari za koje vaša partnerka ne bi trebalo da zna. Recimo, ne bi bilo pametno da joj kažete kako se u firmi zaposlila lepa prirodna crnka. Ili, ne daj Bože da vam izleti kako ste dugo patili za bivšom devojkom. Sve je dobro dok ljubav cveta, ali kad kola krenu nizbrdo, sve ono što ste rekli, pa i ono što ste prećutali, može da vam izađe na nos. I ono iz kuće, i priče s posla, i sve što ste rekli o prijateljima, i sve što ste rekli o neprijateljima. Presešće vam i ono što ste mislili, a niste rekli, jer sposobne žene mogu da vam čitaju misli. Zato, vodite računa šta otkrivate o sebi, makar se to vama činilo bezazlenim. Jer nije pitanje da li će, nego kad će vam se to obiti o glavu.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Gošća Radio Beograda, bivša potpredsednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović, govori o budućnosti NIS-a i srpske energetike. Analizira zašto je Srbija rekorder u Evropi po izgradnji autoputeva i objašnjava zašto se vratila u tim Aleksandra Vučića. Emisiju u sredu sa Bojanom Bilbijom možete pratiti od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22:30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ustanova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
2: Eko. Gost Radio Beograda, profesorka Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica vlade i ministarka. U sredu sa Bojanom Bilbijom, Zorana Mihajlović govori o budućnosti naftne industrije Srbije i srpske energetike, analizira zašto je Srbija rekorder u Evropi po izgradnji autoputeva i objašnjava zašto se vratila u tim Aleksandra Vučića. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Vanredni izbori u Srbiji 25. oktobra saznaje RTS. Posle skoro mesec dana požar na planini Stolovi pod kontrolom. Novi krug sukoba između Amerike i Irana uz sve veću opasnost od eskalacije. U Veneciji počinje 83. međunarodni filmski festival. Naši veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili zlato na mediteranskim igrama. Odbojkašice Srbije protiv Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Glasači u Srbiji će na birališta izaći u nedelju 25. oktobra, saznaje RTS. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45, niti više od 60 dana. Očekujemo više informacija u toku dana. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini iznete su uvodne reči na suđenju Bobanu Toniću, optuženom da je kao čuvar zatvora u Prištini i Lipljano navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. i 99. godine. Tonić se u januaru izjasnio da nije kriv za dela koja mu sve stavljaju na teret. Pripadnici takozvane kosovske policije su u aprilu prošle godine u Lipljano i Prištini priveli tri osobe koje su bili zatvorski čuvari, zbog sumnje da su navodno sistematski zlostavljali albanske zatvorenike, mučili ih na nehuman način raznim sredstvima, nanosili im telesne povrede i vršili psihičko nasilje. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom, dok je stanje u Deliblatskoj peščari stabilno. Zasluga za to pripada vatrogascima, spasiocima, koji su u gotovo nemogućim uslovima uspeli da smire dva najveća požara u Srbiji. O trenutnoj situaciji na kritičnim tačkama i herojskoj borbi vatrogasaca više u prilogu Milenka Marković.
2: Požar na planini Stolovi je pod kontrolom, ali opasnosti i dalje ima. Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković kaže da vatrogasci sada nastoje da sanacijom zgarišta spreče novo rasplamsavanje.
3: Uspostavljena je ta zadnja linija koja je dugačka nekih 5 km od vrha Čikera do reke Magašnice. Mi trenutno na terenu imamo oko 25 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila. Tu su i dobrovoljna vatrogasna društva i radnici Srbija šuma. Trenutno idemo u taj usek gde se nalaze nagorelo drveće koje sečemo, koje su potencijalni prenosnici požara, i ja se nadam da ćemo veoma brzo lokalizovati požar i likvidirati, ali nećemo sa terena

0: vraćati dok ne ugasimo svaki dimčić na planini Stolovi.
1: Stavljanje požara na stolovima pod kontrolu plod je višenedeljne teške borbe vatrogasaca koji često nisu imali vremena za odmor. Osim na stolovima, jedan od rezultata njihovog rada je i današnje stabilno stanje na Deliblatskoj peščari. Vatrogasac iz Pančeva Petar Đorđević je u Deliblato došao pravo iz Španije, gde je otišao kao pomoć kolegama iz te zemlje.
2: Ja sam bio u Španiji, pa sam se vratio 6. i odmah smo došli ovde da pomognemo kolegama. Pa jako nezahvalno, teren, nepristupačan, vetar koji duva u jednom pravcu pa u drugom pravcu, podzemni požari koji izbijaju, nenajavljeni su totalno, u jednom trenutku sve je mirno, u drugom trenutku počne da gori.
1: Marko Đulčić iz vatrogasno-spasilačke jedinice Košutnjak, kao i svi drugi vatrogasci, kaže da im je najveći neprijatelj vetar.
3: Jako su promenili pravci vetra, znači čas duva od nas, čas duva na nas. Kada pojuri vatra ka nama, mi moramo da se povlačimo 100-200 metara da pravimo novu liniju fronta kako bi odbranili kuće, stanovništvo i objekte.
1: Uspeh i herojstvo vatrogasaca je utoliko veće jer im je posao otežavala i još uvek otežava suša. Nedostatak kiše ne samo što je uticao na sušenje rastinja, već je smanjio i rezerve vode koje se mogu upotrebiti za gašenje. Trenutnu nešto bolju situaciju vatrogasci će iskoristiti kao predah, ali su svesni da borba još nije gotova.
4: Požari prave probleme i u regionu. U Crnoj Gori trenutno su aktivni požari kod Podgorice, Nikšića, Šavnika, Kolašina i Cetinja. U Republici Srpskoj još se gase požari kod Trebinja i Banja Luke, dok je u Severnoj Makedoniji u okolini Štipa vatra pod kontrolom, ali nije potpuno ugašena, saopštili su lokalni zvaničnici. Sastanak pokreta nesvrstanih povodom 65 godina od nastanka bio je odlična prilika da se podsjeti na značaj naše zemlje u razvoju ideja multilateralizma i saradnje, ističu zvaničnici. Važno je i iskoristiti priliku da se stara partnerstva unaprede i obnove kako u politici, tako i u ekonomskoj saradnji. O dometima samita u Beogradu detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
5: Principi na kojima je osnovan pokret nesvrstanih i dalje su važni, pre svega zbog njihove usklađenosti sa postulatima Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, rekla je za našu televiziju ambasadorka Ministarstva spoljnih poslova Ljiljana Nikšić. Ističe da su teme o kojima se sada raspravlja slične onima iz 60. godina prošlog veka.
6: Najvažnije su zapravo suverenitet i teritorijalni integritet, znači doslednost u sprovođenju povelje Ujedinjenih nacija, aktivna miroljubiva koegzistencija, jedan partnerski odnos na ravnopravnim osnovama. Srbija se trudi da te veze pojača u svim, da kažem, aspektima. Naravno, jačanje veza sa vodećim članicama je jako bitno. Ova konferencija ima, da kažem, istorijski format i moram da priznam da je pokret nesvrstanih posle Ujedinjenih nacija najveća, da kažem, organizacija na svetu.
5: Dolazak velikog broja delegacija važan je i zbog razvijanja ekonomske saradnje, navodi Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
7: Upravo međunarodna tražnja se sada sve više formira van Evrope, van, da kažemo, zapada, imajući u vidu da je ekonomska dinamika izraženija tamo gde se populacija brže uvećava. To je upravo Afrika koja, maltene, celokupna kao kontinent je članica pokreta nesvrstanih, sa druge strane ceo taj geografski prostor Južne Azije, značajan deo Latinske Amerike, te u tom pogledu zaista sve više su i evropske zemlje, a sa druge strane i ove vodeće privrede kao što su Amerika i Kina zainteresovane da se na tom prostoru što bolje pozicioniraju.
5: Stanić je istakao i konkretna tržišta značajna za našu ekonomiju.
7: Pa pre svega je to ono područje koje je geografski nama i najbliže. Dakle, to je Severna Afrika, Jugozapadna Azija i tamo je dosta naših delegacija išlo u posljednje vreme kako bi uspostavili čvršće bilateralne odnose. Pa znate da je potpisan i sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom, sa druge strane naravno i sa Emiratima. Ono što je također bitno, sa Kazahstanom imamo vrlo razvijenu ekonomsku saradnju, pre svega u oblasti energetike, zato što za tog prostora sada najviše uvozimo nafte. A sa treće strane, naravno, bitno je naglasiti i da imamo saradnju i sa drugim zemljama, drugim tržištima, kao na primjer što je Indija, kao što je Alžir. I naravno, sa tih tržišta uvozimo dosta također sirovina koje su bitne za

0: našu privredu.
1: Sagovornici zaključuju da su geopolitika i ekonomija povezane i da treba dodatno razvijati odnose sa pokretom nesvrstanih, čije članice trenutno obuhvataju više od polovine svetske populacije.
2: Slušate novosti dana. KFOR će nastaviti da održava vidljivo prisustvo u Severnoj i Južnoj Mitrovici i širom severa Kosova i Metohije. To je za Kosovo online izjavio komandant KFOR-a general-major Ozgan Ulutaš. Rekao je da NATO uvažava zabrinutost svih zajednica na Kosovu i Metohiji, uključujući i srpsku zajednicu. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni posle 6 dana nije obavestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici u Scheveningenu, kada bi mogli da preuzmu njegovo telo, izjavio je Mladićev sin Darko. On je za Politiku rekao da još nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom o okolnosti smrti njegovog oca, koju je naložila predsednica mehanizma Graciela Gati Santana.
3: U Sarajevu je u 100. godini preminuo Raif Dizdarević, nekadašnji predsednik i član predsedništva SFRJ, istaknuti jugoslovenski diplomata, političar i učesnik narodno-oslobodilačke borbe. Rođen je 9. decembra 1926. u Fojnici. Narodno-oslobodilačkoj borbi priključio se kao 7-godišnjak 1943. godine. Nakon završetka Drugog svetskog rata i obrazovanja na visokoj diplomatskoj školi u Moskvi, Dizdarević posvećuje život diplomatiji i državničkim poslovima. Službovao je u ambasadama SFRJ u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj.
2: Vesti iz sveta. Broj poginulih u poplavama u Nepalu povećao se na 1118, a više od 3900 osoba i dalje se vode kao nestale, saopštile su tamošnje vlasti. Do sada je spaseno više od 300 stranih državljana. Nedelju dana nakon poplava, ekipe za hitne intervencije koriste helikoptere i druge letelice kako bi stigle do odsečenih područja gde su putevi i mostovi uništeni u poplavama i klizištima. Najmanje 4 osobe su stradale, uključujući i dete, u američkim napadima na jug Irana, tvrde tamošnje vlasti. Centralna komanda je saopštila da su nove akcije pokrenute zbog napada Teherana na brodove u Ormuskom Oreuzu. Iran je odgovorio udarima na američke baze u regionu. Nastavljena je i razmena udara ukrajinskih i ruskih snaga. Kijev je već 7 dana na meti napada. Pripremila Sanja Brkić.
4: Jug Irana, duž obale, ponovo je na meti američkih snaga. Iranski mediji javljaju da je deo američkog projektila pao na jednu kuću u kojoj se održavalo venčanje. Ima žrtava i povređenih. Na zapadu zemlje stradali su i pripadnici revolucionarne garde. Teheran tvrdi da američke snage gađaju civilnu infrastrukturu. Centralna komanda navodi da su na meti vojni ciljevi. Vojni portparol Irana Ebrahim Zolfakari upozorava da ni jedan napad neće proći nekažnjeno.
5: Američka vojska, koja je teroristička i ubija decu, ponovo je izvela varvarski napad i bombardovanje vojnih i drugih ciljeva na jugu Irana. Ubijeno je više nedužnih civila. Iranske oružane snage su odgovorile brzo i moćno na te provokacije i terorističke akcije gađanjem baza američkih snaga u regionu.
4: Ni zemlje regiona nisu pošteđene nove eskalacije sukoba, pošto je Iran ispalio rakete i dronove ka američkim bazama. Reč je o najvećoj razmeni udara u proteklih mesec dana, podsjećaju agencije. Revolucionarna garda tvrdi da je nekoliko američkih vojnika poginulo u napadu na bazu u Severnom Iraku, ali to nije zvanično potvrđeno. Iran je saopštio i da su 2 tankera naletela na mine tokom prolaska kroz Ormuz uz pomoć američkih snaga. U ruskim napadima bez struje je ostao veći deo regiona Odese. Nadležni prijavljuju žestok udar dronovima i raketama na energetsku infrastrukturu. Već 7. dan na meti je glavni grad Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Ima povređenih, a pričinjena je i materijalna šteta. Oštećene su stambene zgrade, skladišta, jedna medicinska ustanova. Agencije prenose da u ukrajinskim napadima na Belgorod ima povređenih. Ruski predsednik Vladimir Putin prethodno izjavio da ruske snage napreduju na terenu. Priznao je da su ukrajinski napadi načinili štetu unutar Rusije i da su dronovi poseban izazov, piše Reuters. Ruski predsjednik ipak nije spomenuo nestašice goriva u zemlji, dodaje agencija.
2: Visoke cene energenata, geopolitičke tenzije i suša pritiskaju ekonomije širom sveta. Za 6 mjeseci rata na Bliskom istoku samo je uvoz energije na globalnom nivou porastao za dodatnih 330 milijardi dolara. Nedostatak

0: početak sporazuma između Amerike i Irana povećava neizvesnost, ocenjuju analitičari. Pripremila Nataša Ćimović.
1: Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić rekao je za RTS da domaće tržište nije neposredno pogođeno svetskim dešavanjima, ali da svakako trpi posljedice zbog tih tenzija. Sva je prilika, kaže, da ulazimo u novi ciklus neizvesnosti na tržištu energenata.
2: I on je praćen cenom nafte koja ide ka, pa čak sad i preko $95 po jednom barelu, i cenom gasa koja prelazi 70 evra po jednom megavat satu. Odnos između Irana i SAD-a jeste ono što gura takva dešavanja i možemo da kažemo da je taj odnos ponovo eskalirao preko nivo razmene nekih pretnji na nivo direktnog fizičkog obračuna, pod naravno oficijalnim razlogom da su to napadi na plovila koje se kreću Ormuškim oreuzom. Sada nemamo ni jedan sporazum, ni jedan dogovor koji između strana koje se nalazi u sukobu postoji i naravno to pojačava neizvesnost na tržištima među trgovcima.
1: Osim geopolitičkih previranja, ovog leta su drastično porasle cene električne energije na berzama u regionu i u Srbiji, usled letnjih vrućina i niskog vodostaja Dunava i ostalih reka. Početkom avgusta cene struje su u večernjim špicevima na berzi Sepex prelazila i 500 evra po megavat času, u Sloveniji čak 700 evra. No sada se situacija smirila, kaže za našu emisiju U ritmu dana direktor te berze Miloš Mladenović.
3: Evo najsvežiji podatak na tržištu Srbije, Slovenije i Mađarske. Takozvana cena na Sepex tržištu je 173 evra po megavat satu, dok je u Mađarskoj 206, a u Sloveniji 191 evro po megavat satu. To je neki trend koji traje cijelo ove nedelje. Dakle, naravno, glavni uzrok ovoliko visokih cena, pre svega kod nas u regionu, je bila suša, koja je s jedne strane pogodila hidrokapacitete, dakle to je bio taj direktni uticaj, sa druge strane još veći uticaj je bio kapaciteti u nuklearnim elektranama su radili sa smanjenim kapacitetom ili su čak potpuno bili isključeni. I ono zbog čega naš sistem najviše pati u odnosu na neku običajnu situaciju tokom leta je naravno ta redukovana proizvodnja đerdapa.
1: Energetski stručnjaci podsjećaju da cena svake berzanske robe, pa tako i električne energije, zavisi od ponude i potražnje. Kada je potražnja velika, ponuda mala, cena raste. S obzirom na to da živimo u ekstremnim klimatskim uslovima, Srbija, kažu, treba da se ugleda na Bugarsku, koja ulaže u skladištenje viška električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora kroz baterijske sisteme.
4: Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je da je obezbedila 25 miliona evra u srpskim dinarima za podršku poslovanju domaćih kompanija i povećanje dostupnosti obrtnog kapitala u Srbiji. Sredstva će biti usmerena na finansiranje na osnovu potraživanja od kupaca. Banka navodi da je od početka poslovanja u Srbiji investirala preko 11 milijardi evra u više od 410 projekata i da je fokus bio na konkurentnosti privatnog sektora, infrastrukturi, zelenoj ekonomiji i razvoju finansijskog sektora.
0: Socijalna preduzeća u Srbiji dobijaju svoju prvu javnu bazu. Na jednom mestu građani, kompanije, javni sektor i potencijalni partneri sada mogu da pronađu informaciju o tome ko su, čime se bave, koje proizvode i usluge nude i kome pomažu. Baza bi trebalo da doprinese njihovoj većoj vidljivosti, ali i da pokaže potencijal sektora koji, kako upozoravaju u NALED-u, još nema dovoljno institucionalne podrške. Pripremila Tijana Lukić.
5: Mladima koji izlaze iz domova, hraniteljskih porodica ili se u Srbiju vraćaju iz inostranstva, kuće mogućnosti socijalnog preduzeća Zvezda pružaju krov nad glavom, podršku i priliku za osamostaljivanjem. Pomažu im i da steknu prvo radno iskustvo, kaže Tatjana Dražilović iz tog preduzeća.
6: Mi kao socijalno preduzeće u stvari trudimo se da, eto, radimo dekorativne sveće, radimo proizvode od drveta, radimo bedževe, radimo reciklirani tekstil sa ženama koje su u ženskom zatvoru, jedinom ženskom zatvoru u Srbiji, i trudimo se da budemo društveno odgovorni u odnosu na ekologiju i na zaštitu životne sredine.
5: Ni za mlade sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u razvoju put do zaposlenja nije jednostavan. Socijalno preduzeće Zvuci srca pokušava to da promeni, kaže Kristina Živković.
7: Nalazimo se na Vračaru u Čuburskoj 12 i ono čime se bavimo, pored da kažem to nekog samog kafića i pripreme tih nekih da kažem kafea i napitaka, jeste radionica. Znači sve ono što se nalazi kod nas jesu da kažem neki njihovi crteži, njihove rečenice, ne samo na cegerima, već na majicama, šoljama.
5: U Radanskoj Ruži na samom početku bilo je zaposleno 5 žena. Danas ih je 15, a u sezoni angažuju i do 30 žena. Kako su od ručne proizvodnje ajvara i džemova stigli i do izvoza organske hrane, priča Stefan Denković iz tog socijalnog preduzeća.
8: 2018. smo počeli sa organskom proizvodnjom i danas smo najveći izvoznici organskog ajvara, organskih džemova i najveći proizvođači organskih paprika.
5: Svi ovi poslodavci sada se nalaze u bazi na internet adresi socijalnapreduzeća.rs. Ona bi trebalo da doprinese njihovoj većoj vidljivosti i lakšem povezivanju sa tržištem, ali i da pokaže koliko je ovaj sektor zapravo raznovrstan. Međutim, kako izvršna direktorka Naleda Violeta Jovanović poručuje, socijalnom preduzetništvu nisu dovoljni samo empatija i podrška kroz donacije, već su mu potrebni kupci, poslovni partneri i konkretne mere države.
9: Ono na čemu dugo radimo kao organizacije je bio zakonski okvir. Međutim, još jednom se pokazalo da sam zakon i njegovo usvajanje nije dovoljno ako izostane primjena, a upravo je to situacija u ovom sektoru i u ovom slučaju. Ono što je izostalo pre svega jeste program razvoja. Na tome radimo sa institucijama, pre svega sa Ministarstvom za rad. I nadamo se da ćemo evo i ovakvim inicijativama doprineti da se ide u tom smeru, da se osmisle konkretne mere podrške za ovaj sektor i finansijski podsticaj i sredstva za nabavku opreme i sredstva za podršku radnom angažovanju i zapošljavanju, mentorski program.
5: Socijalna preduzeća svoje poslovanje zasnivaju na rešavanju društvenih problema i na podršci osetljivim grupama, od osoba sa invaliditetom i sa razvojnim teškoćama do žena koje su dugo van tržišta rada, beskućnika i povratnika iz zatvorskog sistema.
0: Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 i vest koju smo upravo dobili. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu. Istakao je na Instagram nalogu da su za njega životi ljudi najvažniji.
10: Poštovani građani, imam važnu informaciju za sve vas. Pre gotovo 2 godine dogodila se strašna tragedija u Novom Sadu. Srušila se nadstrešnica, stradalo je 16 ljudi. 16 divnih ljudi, među kojima i deca. Ta tragedija pogodila i promenila svakog od nas. Trudio sam se kao predsednik ne samo da pokažem uobičajeni pijetet prema žrtvama, već da svaki čovjek može da vidi koliko emocija i koliko je to svakog čovjeka u Srbiji pogodilo, mene naravno. Na svakom mestu sam ne samo odavao počast tim ljudima, već govorio jasno i nedvosmisleno da odgovornost mora da bude pronađena. Da oni, ukoliko postoje krivci, moraju da budu odgovorni i kažnjeni. I siguran sam da niko nije srećan brzinom postupka. Siguran sam da niko nije srećan ni rešenjima, ni odlukama tužilaca, ni jedni, ni drugi, ni treći, niti bilo ko. Ali odluku o tome neće donositi ni ja kao predsednik, niti će donositi oni na ulici. Donosit će naše institucije. U međuvremenu, neki su pomislili da nasiljem mogu da dođu do svoje pravde. Pravda nikada nije nasilje i nasilje nikada nije pravda. U međuvremenu, politička scena je takva da oni koji su govorili da ih interesuje samo pravda, pokazali su da ih interesuju fotelje. I da fotelje žele više od svega i po svaku cenu. I to je na kraju krajeva legalno i legitimno, nije baš moralno. Prihvatili smo to sve. Izaći ćemo im uskoro u susret i obnarodovati izbore koji će se prevremeno održati. Pre toga želeo sam i planirao da se obratim Novosađanima 4. septembra u petak. Ovim putem vas obaveštavam da ćemo da odložimo to obraćanje i taj skup, jer za mene životi ljudi su najvažniji. Ne bi čuvala policija nas od njih. Policija bi čuvala njih od ogorčenih građana koji ne mogu da trpe više teror na ulicama. Ali za mene jedni i drugi su građani. Za mene jedni i drugi su ljudi.

0: Za mene, kao predsednika, jedni i drugi su sestri i braće. I ja ne želim da zbog političke promocije, pokazivanja političke snage, dovođenja 50 ili 100 hiljada ljudi na skup, da zbog toga rizikujem jedan ljudski život, da zbog toga rizikujem bilo čije povređivanje. Prethodnim danima videli smo šta su radili Užicu, Šidu, Veterniku. Svuda su napadali naše aktiviste. I uglavnom izvlačili deblji kraj. Ali ja se i tome ne radujem. I u ovom trenutku znam da će mnogi biti razočarani i iz SNS-a i svih onih prijatelja koji su želeli da organizujemo taj skup. Znam da će mnogi od blokadera biti presrećni i da će govoriti kako sam kukavica. I kako ne smijem i kako nikada neću doći. Naravno da hoću. I pobedit ćemo u Novom Sadu. I ljudi na kraju razumeju šta je odgovornost i šta je ozbiljnost. A ovo radim i zbog njih, mnogo više nego zbog nas, ali radim zbog svih građana Srbije. Ono što smo uspeli u prethodne dve godine da uprko silnim naporima, uprko upucavanju ljudi ispred Narodne skupštine Republike Srbije, uprko ubistvu Milice Živković, uspeli smo da sačuvamo, sem tih izuzetaka, uspeli smo da sačuvamo mir i stabilnost. Ja želim mir i stabilnost. I makoliko bio na strani onih koji će da budu razočarani, a ne na strani onih koji će da budu presrećni i koji će da me vređaju i stavljaju kakve hoćete epitete, ja sam srećan jer smo sačuvali živote. A ljudi mogu da procene čija je politika odgovorna i ozbiljna, a čija nije. Samo razmislite da li hoćete, poštovani građani, da živite u zemlji u kojoj neko, i dok je u opoziciji, ne želi da vam dozvoli drugačije političko mišljenje. Možete da mislite šta bi radili na vlasti. A vi, svi oni koji se osjećate pomalo razočarano zbog odlaganja ovog skupa, bit ćemo mi u Novom Sadu, govorit ćemo pristojno, lepo, bez sukoba i pobedit ćemo. Kao što će Ujedinjena Srbija pobediti svuda na celoj teritoriji naše prelepe zemlje.
1: Bilo je to obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića, vi slušate Novosti dana. Ministarstvo za brigu o selu nastavlja da dodeljuje bespovratna sredstva za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. U Palati Srbije potpisano je još 114 ugovora sa novim vlasnicima napuštenih imanja. Od početka programa dodeljeno je gotovo 4400 kuća, ove godine 387. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici službe za borbu protiv korupcije ušli su u prostorije Unicredit banke, gde oduzimaju dokumentaciju vezanu za hipoteku koju je uspostavio investitor jedne zgrade u ulici Vojvode Stepe. Zbog niza nepravilnosti slučaj su prijavili stanari, od kojih se traži da se isele iz zgrade. Policija sprovodi provere u vezi sa tom nekretninom, uspostavljenim hipotekama, prenosom potraživanja i drugim pregledima koji se tiču krivične prijave stanara zgrade kojima preti moguće oduzimanje stanova.
2: Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšen je NK zbog sumnje da je 29. avgusta u Surčinu ubio Novicu Eleka. Osumnjičen je da je maskiran čekao žrtvu ispred njegove porodične kuće i sa više projektila pucao u njega kada je izašao iz vozila, saopšteno je iz tog tužilaštva. Uhapšen je i BS zbog sumnje na krivično delo teško ubistvo u pomaganju. On se sumnjiči da je na automobil ubijenog postavio uređaj za praćenje kako bi ga locirao. Za trećim osumnjičenim se intenzivno traga.
1: Beograd je domaćin jednog od najznačajnijih svetskih okupljanja savremenih ikonopisaca. Izložba ikona Svetlost Logosa sinoć je otvorena u galeriji Kolarčeve zadužbine. Reč je o međunarodnoj izložbi koja se održava u organizaciji kulturnog centra Kaleidoskop uz podršku UNESCO. Postavku čine 124 rada, 103 umetnika iz 18 zemalja. S blagoslovom patrijarha Porfirija izložbu je otvorio vikarni episkop Moravički Tihon Rakićević, koji je ukazao na jedinstven kontinuitet sakralne umetnosti.
3: Pravoslavna hrišćanska ikonografija spada u jedan pokret koji je funkcioniše 1500 godina. Znači, bili su razni pokreti kroz istoriju, ali ni jedan nikada nije umetnički pokret trajao ovoliko. Mnogi su nastajali, prestajali, ukidani, iščezavali i tako dalje. A ovaj naš pokret još uvek oduševljava i umetnike i one koji to gledaju, zato što je on neodvojivi od pravoslavne hrišćanske duhovnosti i vezanosti savremenog hrišćanskog čoveka za buduće carstvo Božije.
1: Izložba je otvorena do 16. septembra. U Veneciji večeras počinje 83. međunarodni filmski festival, tokom kojeg se 21. ostvarenje do 12. septembra takmiči za glavnu nagradu Zlatnog glava. Festival će otvoriti film Ink reditelja Denija Boyla. To je priča o medijskom mogulu Rupertu Murdochu i njegovom preuzimanju lista Sun. Mostra će ove godine odati počast legendarnoj Marilyn Monroe prikazivanjem kratkog filma o njoj. Srpska kinematografija biće značajno zastupljena sa tri igrana filma, javlja Nenad Dukić.
4: Venecijanski program, kao u ostalom i ovogodišnji Cannes, odlikuje značajno odsustvo hollywoodskih studio filmova ili streaming produkcija. Razlozi su brojni i odnose se kako na programsku politiku ta dva najveća svetska festivala, tako i na politiku i procene velikih hollywoodskih kompanija. Naravno, nijedne ni druge ne žele javno da iznesu svoje razloge ili motive, a spekulacije su brojne i nezahvalno je komentarisati ih. Kako bilo, programom dominiraju filmovi evropskih i azijskih autora uz nekoliko američkih nezavisnih produkcija. To nikako naravno ne znači da će medijski glamur biti ugrožen, naime na crvenom tepihu će pored ostalog biti Russell Crowe, Penelope Cruz, John Malkovich, Javier Bardem, George Clooney. Clooney će inače dobiti ovde nagradu za životno delo. Od poznatih autora s filmovima na lidu će biti Werner Herzog, Nanni Moretti, Hirokazu Koreda, Paul Schrader, Cornel Mondruzzo, a festival će večeras otvoriti premijerna projekcija filma poznatog britanskog reditelja Danny Boyla, Mastilo. Direktor festivala Alberto Barbera uvrstio je u program i treći završni deo velikog kontroverznog takozvanog DAU projekta ruskog reditelja Ile Krasnovskog, autora koji već godinama živi i radi u Berlinu. Srpska kinematografija biće ove godine na Mostri višestruko zastupljena sa tri igrana filma. U programu Horizonti, to je program koji je takmičarskog karaktera sa posebnim žirijem, bit će prikazan debitantski film Jelene Maksimović Do kraja dana. Film je srpska produkcija kuće Taranum Film, a kao producenti pojavljuju se čak pet producentskih kuća iz Bugarske, Slovenije, Crne Gore, Nemačke i Hrvatske. U uglednom paralelnom programu Dani autora biće prikazan film začudnog naslova Posadio sam svoju ruku u bašti. Film je u međunarodnoj koprodukciji realizovao zanimljiv autorsko-rediteljski tandem srpski reditelj Boris Hadžija i iranska rediteljka Hoda Taheri. Najzad u istoj selekciji vidjet ćemo film Balkanika italijanskog reditelja Nicole Sarcinellija. U pitanju je italijansko-srpska produkcija. Film je podržan financijski od strane Filmskog centra Srbije i u celosti je snimljen u Srbiji, u Sjenici i na Pešterskoj visoravni.
1: Sport. Dejan Bulajić.
5: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra danas u četvrtfinalu evropskog šampionata protiv Grčke. Sa istim protivnikom naš tim je već igrao u grupnoj fazi i tom prilikom ostvario pobedu od 3-0. Svesne su naše igračice činjenice da im pripada uloga favorita i uverene da će to potvrditi i na terenu. Slađana Mirković.
6: U suštini uvek je ta utakmica četvrtfinala negde najteža i najvažnija. Mi igramo sa reprezentacijom Grčke, već smo imali priliku da igramo sa njima u grupi i ostvarili smo najmaksimalniji mogući rezultat. Ulazimo u utakmicu kao favoriti, ali ništa ne prepuštamo slučaju, daćemo naš maksimum. Svakako mislim da je kvalitet na našoj strani i nadamo se pobedi.
5: Utakmica počinje u 16 časova. Još jedan sjajan rezultat naših predstavnika na mediteranskim igrama u Tarantu. Veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u double sculu. Podsjetimo, njih dvojica su pre 5 dana osvojili srebro na svetskom šampionatu, a pre mjesec dana bili su šampioni na evropskom prvenstvu. Tim Srbije je na mediteranskim igrama do sada osvojio 34 medalje. 7 zlatnih, 9

0: 10 srebrnih i 17 bronzanih. Međunarodna košarkaška federacija je ukinula ograničenja za individualne sportiste, trenere, sudije i ostala zvanična lica iz Rusije i Belorusije, kako se kaže, postupajući u skladu sa preporukama Međunarodnog olimpijskog komiteta. Ipak, zabrana ostaje na snazi za nacionalne timove dveju zemalja, kao i za njihove klubove, makar do decembra.
1: U ovom trenutku u Beogradu 31 stepen, u Novom Sadu 32, u Nišu 33. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
2: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, posle podne u planinskim predelima i jak, severni i severozapadni. Tokom noći u severnim i centralnim predelima prolazna oblačnost. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, najviše od 30 do 33 stepena. U Beogradu se očekuje slično vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom od oko 32 stepena.
1: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Tina Amić i Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker David Đorđević, producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kojem vas čeka Željko Stefanović.
3: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije već za 25 minuta protiv selekcije Grčke u dvorani Paviljon u Brnu igra utakmicu četvrtfinala protiv, kako rekao smo, Grkinja, koja je do sada u istoriji savladala u svakom meču koga su igrale. Dakle, u svih 10 dosadašnjih međusobnih duela Srbija je bila bolja, uključujući i nedavnu pobedu u grupnoj fazi takmičenja. Selektor Zoran Terzić ipak upozorava da taj rezultat ne sme da zavara i da će predstojeća utakmica biti potpuno drugačije. Međunarodna košarkaška federacija FIBA ukinula je ograničenja za individualne sportiste, trenere, sudije i ostala zvanična lica iz Rusije i Belorusije. Ipak zabrana za nacionalne timove Rusije i Belorusije ostaje na snazi kao i za klubove iz tih država. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikola Ipimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull u italijanskom Tarantu i finalnu trku završili na prvo mesto. Tim Srbije sada ima 34 medalje, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 17 bronzanih. Kroz region je odjeknula bolna i tužna vest da je preminuo Ivan Gudelj, legendarni hrvatski fudbaler i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije u 67. godini. Upamćen kao fanatičan borac na terenu i kao izuzetan čovek i veliki džentlmen na terenu i van njega, izbamio je suze svima koji su voleli fudbal i Gudelja. Gost Radio Beograda 1 je generalni sekretar Gradskog sportskog saveza za osobe sa invaliditetom Nemanja Radović. Pa idemo redom.
3: Sportski žurnal Beograd 1.
4: U 4 sata među 4 najbolje. Nadamo se da će tako biti. Dakle, od 16 časova, četvrtfinalni meč u kome se sastaju Srbija i Grčka. Već jednom su naše devojke pokazale kako se igra protiv Grčke, ali drugi put i uvek drugi put i potencijalna iznenađenja nisu nemoguće. Ne želimo ih, ali treba imati u vidu. Nikola Jerković je naš stručni konsultant kada je u pitanju ovo prvenstvo, a i mnogo duže, godinama unazad. Verovatno ima takođe svoj doživljaj današnjeg meča. Nikola, dobar dan. Kako igrati uopšte drugi put sa jednom ekipom koju smo savladali?
5: Dobar dan, pozdrav za sve slušalce emisije Sportski žurnal. Pa sigurno postoji ona floskula da je teško igrati dve utakmice nekoliko dana sa istim protivnikom. Međutim, verujem da su naše devojke i stručni štab uradili jednu maksimalnu pripremu, maksimalnu analizu. To smo negde mogli da i vidimo iz nekih videoklipova koji su nam dostupni. Objektivno moramo da kažemo da postoji razlika u kvalitetu između reprezentacije Srbije i Grčke, to se i pokazalo na prvoj utakmici protiv Grkinja, ali oprez svakako mora da postoji. Malo opuštanje smo videli protiv Hrvatske, videli smo da je Hrvatska vodila 1-0 u toj utakmici osmine finala, tako da siguran sam da će maksimalni pristup biti i da će to biti dovoljno za onaj osnovni prevashodni cilj koji je bio pre prvenstva, to je plasman u polufinali u završne borbe u Istanbulu.
4: Malo nismo imali sreće sa srednjim blokerkama i baš nekoliko povreda je

0: zadesilo, uključujući i Menio Smajić. Stigla nam je zamena u poslednji čas.
1: Da, ekipi se odmah posle završetka mediteranskih igara priključila Nataša Čikundins, bivša igračica Centa, koja je zaista na mediteranskim igrama pružila izuzetne partije i mislim da je zaslužila poziv da pomogne u ovom trenutku i na treningu, a moguće na neko od utakmica. U svakom slučaju, puno problema sa srednjim blokerima ove godine. Ostali smo bez Maja Aleksić, bez Maša Kirov, bez Minja Osmajić. To je zaista onako na istom mestu da se tri igračice povrede u okviru jednog reprezentativnog ciklusa raritet. Ali verujem da imamo dovoljno kvalitete i kapaciteta da ovo prvenstvo završimo onako kako želimo. Svi mi iz odbojke i vi navijači i odbojkaški, a to je osvajanje jedne od medalja. Siguran sam da će devojke učiniti sve da to i ostvare. Prvi korak koji treba se napravi je danas u 16 sati protiv Grčke.
0: Da, meč koji mnogo toga odlučuje. Rekao smo već i pričali smo više navrata. To je ono što je selektor Terzić zacrtao za početak, da uđemo u četvrtfinale.
1: Tako je, to je bio neki prvi cilj. Sigurno on godina već govori da svaki plasman u polufinale je veliki i da je to neuspeh ako se ne igra polufinale nekog velikog takmičenja. Tako da ja stvarno verujem da smo mi apsolutni favoriti. Protiv Grčke treba ozbiljno, ali razlika u klasi postoji i da će nas već sutra videti Istanbul i da ćemo krenuti pripreme za taj polufinalni meč koji će verovatno biti protiv Turske. Videli smo jedno iznenađenje u osmini finala, mada ja mislim da to nije iznenađenje. Belgija koja je bila prva u svojoj grupi ispala je od Nemačke koja je bila četvrta. Nisu nemi se briljale u grupi, ali u toj važnoj eliminacijalnoj utakmici ostvarile su pobedu 3-2. Tako da Turska ima, čini mi se, ozbiljnijeg protivnika u četvrtfinalu odnosno na nas. Ona će igrati sa Nemačkom. Sa druge strane, Holandija je stigla, iako i ona nije briljala u grupi, bila je druga, stigla je do četvrtfinala sa Poljskom. Švedska kao domaćin pokazuje da nije bez razloga pobedila Euroligu. Izabela Hak, rekord evropskih prvenstva, 52 osvojena poena u utakmici protiv Hrvatske. Imaju Italijanke u jednoj četvrtfinalnoj borbi, međutim one su ostvarile, čini mi se, više od maksimuma i pokazale da neće bez razloga sledeće godine igrati u Ligi nacija.
0: I danas sigurno izložba dobre odbojke u dvorani Paviljon u Brnu, a onda nadamo se putovanju u Istanbul. U ostalom, pomenuli ste neki dan da najviše očekujete od meča između Nemačke i Belgije, neizvestan duel, pa eto, tako se izvršao.
1: Jeste, Nemačka je igrala Ligu nacija vrlo korektno ove godine, takođe i Belgija, i očigledno da nisu bili u najboljoj formi na početku prvenstva. Završili su na četvrtom mestu u grupi, bilo je tu možda i pitanje da li će proći grupu, ali uspjele su u toj ključnoj utakmici da ostvare pobedu koja znači sutrašnju utakmicu četvrtfinala sa Turskom. Generalno kažem, bilo je iznenađenja, Grčka je iznenađenje na kraju krajeva, one su uspjele da iznenade Francusku, to je dovoljno znak za oprez za današnju utakmicu. Imaju četvrtu i igračicu četvrtu najbolju poenterku na listi evropskog prvenstva za sada sa 161 poena, 168 poenom, to je Marte Antuli. Tako da treba obratiti pažnju na tu igračicu. Mi sa druge strane kompletni, vidjet ćemo za koju će se postavu selektor opredeliti. Dosta kombinuje na poziciji primača servisa, to smo mogli da primetimo kroz ovih 5-6 utakmica, i vidjet ćemo koja je to postava za nešto nižu reprezentaciju Grške što se tiče visine, i siguran sam, kažem, da ćemo uz ove dve igračice koje nam prave veliku razliku, a to su Maja Ognjenović i Tijana Bošković, za nas radovati plasmanu u polufinale evropskog prvenstva.
0: Pravo da kažem, Nikola, prvi put se radujem što ćemo završiti razgovor, jer to znači da će uskoro da počne utakmica, tek što nije u 16 časova.
1: Hvala puno na pozivu, navijamo danas za naše odbojkašice i nadam se da ćemo u subotu nedelju imati da pričamo o lepim vestima iz Istanbula.
0: Bože zdravlja, svi navijamo za to. Hvala mnogo. Nikola Jerković, odbojkaški trener, govorio je za Sportski žurnal Radio Beograda 1.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: Uz pojedinačne ekscese, incidente kakvi se povremeno dešavaju, glavna misija sporta je ipak da povezuje svet i ljude koji su učeni da budu korektni, da imaju empatiju, da uživaju u veštinama majstora, bez obzira iz kojih zemalja dolazili, bez obzira na veru, naciju, boju, kože. Ivan Gudelj, legendarni hrvatski fudbaler i najmlađi reprezentativac i najmlađi kapiten u istoriji reprezentacije Jugoslavije, preminuo je u 67. godini. Izgubio je bitku s teškom bolešću. život mu nije bio bajka, naprotiv. Od ranog detinjstva imao je silne muke i bolesti.

0: bolesti u porodici, od slepe sestre do hepatitisa B, od koga se lečio godinama i na kraju prerano otišao sa ovog sveta. Ostalo je zapamćeno prvenstvo 1982. godine u Španiji, kada je briljirao kao vrlo mlad, kao najmlađi kapitan u istoriji Jugoslavije, ostavio je snažan utisak, takav da su ga španski mediji ubacili u idealan tim šampionata, iako je naša reprezentacija tada završila takmičenje u prvom krugu, u prvoj grupi. Tokom svih ovih godina, od nesrećnih 90-ih pa do nedavno, uvek i rado gostovao je na programu Radio Beograda 1 u našim sportskim emisijama, tako da dodatno delimo tugu zbog odlaska velikog fudbalera, istinskog sportsmena i džentlmena na terenu i van njega. Evo kako je govorio Ivan Gudelj.
1: Evo, drago mi je da sam gost Radio Beograda, stvarno mi je zadovoljstvo i pozdravljam sve vaše slušatelje od srca. Ja sam iz jednog malog sela Zmijavci, to je Imotske krajine. Moja obitelj je, možemo reći, bila siromašna. Troje djece je bilo, brat i sestra. Otac je radio kao stražar u jednu firmi vino Duhan, zapravo toliko težak, bio živo 70. godina, ja se rođen 60. Znam da su obitelji koji su išle u inozemstvo, oni koji su ostajali, radili su i usto su se bavili poljoprivredno. Znači, uglavnom je bila vinova loza i duha. Bavi se duhanom, to je jedan proces koji je strašan, čak i nije zdrav. Od sađenja, zalijevanja, pa onda branja, pa sušenja, pa nizanja, pa onda taj suhi duhan, koliko sam puta ja bio u tim malim prostorijama, i onda je bio otkup duhana i zato su ljudi zapravo i prehranjivali obitelji uz posao koji jesu i plus u školovali djecu. Meni majka nije radila, bila je domaćica. Uvijek je djetinstvo lijepo, bez obzira na jedan način. Od djetinstva pa do groba, najljepša đačka doba, Branko Radičević, to je nešto što se ne može zaboraviti, što je utkano. Bilo je dosta kroz moj život i sestra koja je slijepa, nažalost kao dijete, koje je u 8. i 9. godini nakon prvog razreda osnovne škole. I onda zamjeste da u 11. godini tada, 70. godine, rade dijete u Zagrebu specijalne škole i ostane. To je mene zamislivo danas, kada je putovala se u Zagrebu 3 dana. Djetinstvo koje je bilo teško, a i lijepo. Obitelj koja je bila konzervativna, obitelj koja se borila za svoju djecu, bila je u mene toliko i bolesti i smrti, kad govorimo ono iskreno, kao što svaka obitelj ima svoje probleme negdje u nekom životnom putu koji čovjek živi, to ja prihvaćam kao kušnju, kao sudbinu koju jednostavno moraš nositi u teret i ne govoriti nikad zašto se meni dogodilo, jer ima uvijek puno gori situacije nego što je.
2: Eko. Penzioneri čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
3: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Eko.
5: Sportski žurnal.
0: 15:48, fudbaleri Partizana bit će jači u odbrani. Naime, pored pregovora sa španskim levim bekom Cristianom Manrikijom, koji su nezvanično došli do samog završetka, crno-beli su govorili dolazak novog rešenja na štoperskoj poziciji. Redove kluba iz Humske pojačit će dosadašnji kapiten portugalski Santa Clare, 29-godišnji Brazilac Sidney Lima. On stiže na lekarske preglede i potpis ugovora već u četvrtak, nakon čega će se pridružiti timu pod vođstvom trenera Saše Ilića. Partizan je obezbedio njegov dolazak putem besplatne pozajmice uz obavezu pokrivanja igračeve plate. Ukoliko se Brazilac dokaže, beogradski klub narednog leta ima opciju potpunog otkupa njegovog ugovora za iznos od 500.000 evra. I eto, tako ćemo, boga mi, u pravom sportskom raspoloženju dočekati prenos derbija na Radio Beogradu 1. Derbi se igra u nedelju od 19 časova. Naša ekipa će da bome kao i uvek biti na licu mesta. Crvena zvezda je u prilično slabom psihičkom stanju. Vidjet ćemo da li će moći da se oporavi od jako loših partija protiv Plzenja i Zemuna, bez obzira što je on drugom meču pobedila. A Partizan je dobio dodatno samopouzdanje zahvaljujući i navijačima koji su neočekivano izašli u velikom broju, 30.000 i nešto ih je bilo na nedavnoj utakmici na stadionu Partizana i ukazali su podršku, eto, i upravi i Saši Iliću na klupi, a pojačanja stižu iz časa u čas. Moralno, ako gledamo, čini se da su crno-beli u prednosti, pa čak i po igrama koje su prikazali jedni i drugi poslednje vreme, ali znate kako je, već sa večitim derbijima nikada ne pobeđuje favorit. Stoga ne znamo šta će biti, ali se unapred radimo prenos. Gost Radio Beograda danas je bio generalni sekretar Gradskog sportskog saveza za osobe sa invaliditetom Nemanja Radović. Sa njim je razgovarao kolega Dejan Bulajić.
5: Naročiti gost koji nam donosi iskustva koja su ostale iza njega u dugom nizu godina rada u sportu, generalni sekretar Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda.
0: Jeste.
5: Mogu li da vas zamolim da nam za početak iznesete utisak, jeste li zadovoljni sa onim što ste ostvarili u ovom prvom delu ove paklene godine?
6: Da,
5: je li
6: da,
5: vas omela jeste. Ova vrućina?
6: Nije nas omela, čak naprotiv. Ona nam je omogućila da te naše programe koje realizujemo leti, realizujemo, mislim, u ovoj godini na nekako najbolji mogući način u odnosu na to posmatrajući broj naših korisnika koji su u njima učestvovali. Mi smo savez koji postoji evo već 55-6 godina. Mi smo savez koji okuplja ljude sa svim tipovima invaliditeta, svih starosnih kategorija i svima njima omogućavamo da se bave sportom na teritoriji grada Beograda u svim sportskim centrima i na drugim lokacijama koje su odgovarajuće za njihov invaliditet. I to je ono sad što ste rekli, naše iskustva nisu vezana samo za sport, ona su vezana i za opšta prava osoba sa invaliditetom, tako da u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu, Sekretarijatom za sport i ostalim institucijama koje učestvuju u našem radu, pokušavamo da njima omogućimo što kvalitetnije uslove za život. Tako da, pored toga što im omogućamo da se bave sportom, bavimo se i ostalim njihovim pravima, prvenstveno pristupačnošću koja je osnovni problem da bi se neka osoba s invaliditetom bavila sportom.
5: Od 1970. kao jeste. Što rekao ste, već 56 jeste. Godina ste aktivni. Slutim da je tada možda bilo neke rezerve među njima, možda neke sumnje i nepoverenja. Kako će to funkcionisati ili izgledati? Ali ono što se događalo u decenijama koje su sledile do današnjeg dana, konačno sa brojem ljudi koje vi okupljate, pokazuje da oni u vas imaju izuzetno poverenje, da se prilično oslanjaju na vaše aktivnosti, ponudu koju imate.
6: Da, upravo ste. Međutim, ta reč koju ste pomenuli, sumnja, ona i dalje postoji kod raznih ljudi koji su uključeni u naš rad. Pa pored toga što postoji, ajde da kažemo, određena nezainteresovanost nekih institucija koje bi možda trebale da budu zainteresovane više da bi pomogli njihovom kvalitetu života, pa do sumnje recimo roditelja ili staratelja osoba koje kod nas dolaze na trening. Ono što mi pokušavamo kroz naš rad i kroz stručnost ljudi koji učestvuju u našem radu je da ih tog straha nekako rešimo i da im objasnimo da su tu visoko kvalifikovane stručne osobe koje pre svega i najvažnije od svega imaju empatiju prema osobama sa invaliditetom i da svaka osoba sa invaliditetom koja dođe kod nas pre svega u nama može da nađe prijatelja, nekoga ko ima razumevanje za njegov problem i da pronađe svakako neku aktivnost koja će mu učiniti život zanimljivijim i lepše.
5: Koje su vaše osnovne aktivnosti?
6: Naša osnovna aktivnost je sport. To smo rekli, a pored u okviru bavljenja sportom imamo razne teme, pa recimo od plivanja koje je svakako jedna od najinteresantnijih, preko atletike, streljaštva, konjičkog sporta. Zaista za svakoga ko je zainteresovan da se bavi sportom i da se socijalizuje na prvom mjestu, što je glavni zadatak našeg saveza, može da se pronađe nešto. Ono što je prioritet da kažemo, odnosno što je važno da kažemo, to je da svako ko je zainteresovan da koristi naše programe mora da dođe na jedno inicijalno testiranje kod nas na Olimpi. Nakon tog inicijalnog testiranja i upoznavanja sa potencijalnim korisnikom, mi ih raspoređujemo na lokacije koje im odgovaraju, a to su lokacije po celom gradu Beogradu, odnosno po ovom, recimo, da kažem, užem jezgru grada Beograda, a radimo na tome da to proširimo i na ova rubna gradska naselja kako bi i ta deca, odnosno ljudi, mogli da imaju pristup sportu.
5: imate iskustva koja su prilično dragocena u tom domenu i kroz Paraolimpijski komitet Srbije i bili ste u prilici da neposredno upoznate mnoge od ljudi koji su na najvećim paraolimpijskim takmičenjima širom sveta ovenčani medaljama. Jeste. Vi ste videli kako oni uzrastaju, kako savlađuju prepreke za koje se u prvom trenutku činilo da su nesavladive, a dolazili su do vrhova u svom domenu.
6: Jeste. Eto šta mogu da kažem. Prvo, imam sreću da mi je prijatelj Draženko Mitrović, koji je verovatno jedan od najprepoznatijih sportista, osoba sa invaliditetom u Srbiji. On je ujedno i predsednik našeg saveza. Gledajući njega, ja sam imao jednu saobraćajnu nesreću nakon koje sam bio 4 meseca nepokretan i tih 4 meseca sam proveo kod njega u stanu i živeći sa njim. Jedno je to što se ja sad njim družim 15 godina, što sam imao razumevanja za njegov problem ulaska u kafić, za njegov problem stepenica i za njegov problem raznih ostalih arhitektonskih barijera, ali potpuno nešto drugo je kad vi sednete u kolica pa to doživite. I zato kažem, jedno je razumevanje, a potpuno drugo je kad osetite taj problem na svojoj koži. I onda je mnogo jasniji i način na koji oni prevazilaze te probleme i kako dolaze do tih vrhunskih sportskih rezultata, pogotovo sada u vremenu kada u celom svetu, pričali ste o međunarodnim takmičenjima, sve više osoba sa invaliditetom se bavi sportom. I opet sad moram da se vratim na te probleme s kojima se mi ovde susrećemo. Recimo, u Engleskoj imate 20.000 sportista košarke u kolicima, a kod nas ih imate 30. Nije razlog nezainteresovanost sportista, nego je recimo prvenstveno problem koji mi kao društvo treba da rešimo, a to je način na koji će oni doći do sportskog terena i kako će na tom sportskom terenu moći da koriste svoja prava. Tako da eto, to je ono što sam ja od njih naučio, a to je da ne postoje nepremostive prepreke i da je vrlo malo toga što osoba sa invaliditetom ne može da uradi, pogotovo ako se bavi sportom. Kad to vidite jednom, onda shvatite zašto je važno da se svi zajedno, mi koji nismo osobe sa invaliditetom, odnosno koji nemamo takav tip problema koji oni imaju, potrudimo da im život omogućimo tako da oni mogu da ostvare sva svoja prava i da potpuno žive jedan život onako kako ga mi živimo. Odnosno da ne bi smelo da bude ograničenja u bilo kom prostoru za njihovo bistvovanje.
5: Pomenuli ste u prethodnom delu razgovora Sportski centar Olimp koji vam stoji na raspolaganju. Mogu li da vas zamolim da skrenete pažnju na to u kojim delovima grada se nalaze ti prostori gde se okupljaju i gde ima sportskih fizičkih aktivnosti?
6: Znači, svi sportski centri u gradu, neki su potpuno pristupačni za sve tipove osoba s invaliditetom, neki imaju te probleme. To je sve kod nas zabeleženo u Savezu, tako ko bi god došao eventualno na testiranje, on bi saznao tačno gde se nalaze koji problemi, s tim što ja moram da kažem da smo mi na neki način krenuli u rešavanje tog problema sa Fondacijom Heroje Beogradskog maratona, tako da smo nabavili jednu stolicu za spuštanje osoba sa invaliditetom u bazen, koja je onako jako važna zato što oni iz kolica pređu u tu stolicu, ta stolica ih spusti i onda kad su u bazenu, to je jedno potpuno drugo okruženje u kome svi invaliditeti manje više, da kažem tako slikovito, padaju u vodu. Tako da, tako da to je jedna stvar. Sada radimo na tome da se urodi jedna rampa za kretanje osoba sa invaliditetom na Olimpu. I pomenuli ste Olimp, ja moram da se zahvalim prvenstveno direktoru i svim zaposlenim u Sportskom centru Olimp, zato što imaju jako veliko razumevanje za nas i pre svega jedan, taj, kako da kažem, prijateljski odnos u kome oni nama, a i mi njima izlazimo u susret svemu onome što je potrebno da bi se ti naši programi realizovali. Tako da je to sad celo leto. To smo imali bazen koji je bio ujutru, nakon toga vežbe motorike, tako da onako bilo nam je baš lepo.
5: Ono na što bi trebalo ukazati je potpuna doraslost vaših ljudi koji rade sa njima.
6: Jeste, apsolutno. I kontinuirano unapređenje znanja. Svi naši stručni saradnici učestvuju u raznim programima koji unapređuju njihova znanja i o sportu i o osobama sa invaliditetom. Tako da mislim da radimo na svim poljima onoliko koliko je to moguće, a možda nekad i preko toga, pošto kod nas niko ne živi samo od toga. Svako ima još neki posao i svi se time bavi iz ljubavi. I mislim da je to osnovna stvar, ne samo za sport osoba sa invaliditetom, nego da u bilo kom bavljenju sportom novac ne bude prioritet, nego da bude samo neka stvar koja eto ide uz to što je ljubav prema osobama s invaliditetom ili sportu.
5: Imao sam zadovoljstvo da upoznam mnoge izuzetne osobe koje su u životu opterećene nekom vrstom invaliditeta i da kažem ono što su mnogi ponavljali i slagali se sa time. Kroz svakodnevni život čini nam se da nailazimo gotovo

0: svakodnevno na nerešive probleme. Susret sa osobama sa invaliditetom pokazuje da nerešivih problema nema. Da. I to je dragoceno iskustvo, dragocena poruka.
1: Jeste, apsolutno, vrlo ste to lepo rekli, ali kažem, svi zajedno treba da radimo, da im omogućimo da i to što se sad pokazuje kao problem u budućnosti prestane da bude. A prvenstveno mislim na arhitektonske barijere,

časova, 31 stepen je u gradu Beogradu, danas je malo lakše diše. Najtoplije je u Ćupriji, gde je 35, po 34 stepena je u Zaječaru, Vranju i Leskovcu, ali generalno malo vrućina popušta. Bio je ovo sportski žurnal tonsko-tehničke realizacije Igor Živković, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Željko Stefanović.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Uvek povoljno cene. Nemački kvalitet omiljenih DM marki. Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Dobar dan, dobrodošli u sredu sa Bojanom Bilbijom. Moja gošća je bivša potpredsjednica vlade i ministarka, profesorka Zorana Mihajlović. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama. Hvala što ste me pozvali. Mislim, volim vašu emisiju.
0: To mi je drago, zato što znam da ste vi prisutni u medijima, da volite komunikaciju sa medijima i da ste uvijek tamo gde je vruć teren medijski.
1: Pa dobro, trudila sam se.
0: Teo sam počne sa jednim drugim pitanjem, ali u međuvremenu se iskristalisala jedna druga tema, pa ćemo da počnemo od te tema. To je 25. oktobar. Sada već deluje praktično izvesno da će to biti datum vanrednih parlamentarnih izbora. Kako vi to komentarišete i uopšte kako komentarišete činjenicu da su izbori gotovo godinu i po dana ranije od redovnog roka?
1: Pa dobro, mi smo svesni šta nam se dešava poslednje dve godine. Mi stalno imamo jednu vrstu pritiska na državu, na instituciju u želji da se raspišu izbori, ali i da se ne raspišu. To je ono, hoću, a neću izbore. To je ono što mi sve vreme u stvari negde čujemo od blokadera. Meni je jako drago. Za mene, znate kako, na samom početku meni je bilo potpuno svejedno, ili 15. ili 18. ili 25. oktobar. Pretpostavljam dakle da sve što su zatražili u prethodne dve godine, sve su dobili od promene zakona, od toga da budu izbori, s tim što ne bih volao da se zaboravi jedna stvar, da je Vučić od samog početka dakle nudio i referendum i izbore, razgovore, dijaloge, nikada nije odstupio od toga. Dakle, nijednog trenutka nije rekao i sad više neću pričam sama, za razliku od te druge strane koja je sve vreme negirala čak i njegovo postojanje. Po tom, otprilike, ne postojiš, nisi bitan. Da, jako je bitan.
0: Nisi nadležan predsjednik.
1: Da, on je ove legitimno i legalno izabran predsjednik.
0: Da nije nadležan, ni za šta ispada da sad baš za ovo jeste, za to glavno pitanje izbora, raspisivanja, ipak je predsjednik za to nadležan.
1: Da, i ne samo to, mislim da je važno, treba da imamo izbore, došli smo do te neke tačke, bez obzira što su oni godinu i po dana ranije, treba da imamo izbore, još jedan put je lepo da se prebrojimo, da se lepo vidi ko želi da ova zemlja nastavi dalje da radi, ko želi dalje da ovu zemlju zaustavlja, ko nam stalno šalje te neke negativne, nasilne i agresivne poruke, mi to stvarno trpimo svaki dan, hajde jednom da lepo napravimo tu liniju i da znamo kako ćemo dalje.
0: A jeste svjesni da i danas neki ljudi govore da je to sve šarena laža, da neće biti nikakvih izbora i dan danas, evo sad dok sedimo.
1: I dan danas imamo koje kakve teorije zavere, svaki dan.
0: Ako ikada budu izbori ili ako budu ti izbori.
1: Pa dobro, ali to je taj pokušaj da se napravi dodatna tenzija u društvu. Nisam sigurna više da to tako može da funkcioniše i zbog toga i kažem da je, ajde, krajnje vreme, hajde više podvučemo tu crtu, da imamo ko ulazi u taj parlament, ko ne, bez obzira opet na najave. A kad budu izbori, ako Vučić pobedi, nećemo to dozvolimo, idemo na ulice, to su sve gluposti, dakle institucije ove države su pokazale da znaju da funkcionišu i ajde jednom da vidimo, jel ulaze ti blokaderi u parlament, hajde da vidimo šta oni to nama.
0: A kako komentarišete medijske napise u tim opozicionim medijima da predsjednik Vučić se nije setio 22 meseca da poseti nastrešnicu, odnosno Novosadsku železničku stanicu, mesto tragedije?
1: Pa znam, ali oni pokušavaju od svega da naprave, dakle, tu neku njihovu...
0: Sete se i za ribnikar su rekli da nije
1: tako,
0: otišao...
1: Pa se ispostavilo da jeste tako. Ne, oni pokušavaju sve vreme, to je jedna matrica ponašanja kada se ruši vlast u određene zemlje. Nismo mi jedina država na svetu koje se ovakve stvari dešavaju. Bukvalno je sve po knjigama od toga da se od svake nesreće pokušava napraviti, dakle, određeni politički događaj. To se desilo s ribnikarom Dubonom, pa smo došli do nesreće u Novom Sadu. Niko nijednog trenutka nije sporio da je u pitanju nesreća, one se nažalost dešavaju i odgovorni moraju da odgovaraju. Ali, dakle, iza toga, hajde da negiramo postojanje države, institucija, hajde da pokušamo da blokiramo sve. Mi smo sve to prošli, mi smo sve te faze po knjigama kada se gleda prošli, i nijednoj od tih faza ta druga strana blokaderska nije dobila ni jedan plus, ni specijalno politički plus. Uvek postoji određeni procenat ljudi koji će biti protiv vlasti, to nije spor.
0: Izgleda i neko drugi čitao te knjige, a ne samo oni.
1: Izgleda da.
0: Ali činjenica da je predsjednik 3. već novembra bio na mestu tragedije, posle još najmanje jednom ili dva put takođe odlazio, da je bio na svim onim pomenima
1: da vam kažem, ne samo to, taj predsjednik zna ime i prezime svakoga, zna svaki sekund, svaki minut šta se dešavao. Taj predsjednik dan danas vodi računa o tim porodicama. Od porodica u Duboni do porodica koje su nažalost doživjele nesreću u Novom Sadu. Ti ljudi drugi koji se okupljaju od autokomande, saobraćajnica i tako dalje, koji prave haos i nasilje, ja vam garantujem ovog trenutka, ne znaju imena ljudi koji su poginuli. Garantujem vam. A otprilike su tu zbog toga da bi održali pomen za ljude koji su nastradali.

0: pred Novim Sadom.
1: Ali oni od toga prave politiku, što je
0: naravno da
1: što je po meni tragedija.
0: Jeste tragedija za svakog normalnog čoveka i mi stalno govorimo da ta većinska Srbija to tako gleda, to je normalno, naravno da je tragedija. Kada vi na smrti, na mrtvom telu pokušavate da napravite politički rezultat. Dakle, nažalost, uvek ćemo imati određeni procenat ljudi koji će se okupljati oko toga, ali to ne može da bude ono što se zove razvojna priča ili budućnost Srbije. Prvo, mi nismo takav narod. Dakle, mi smo ljudi koji se dižemo iz pepela. Prema tome, mi nismo narod koji jeste za smrt i za bol i da iz te boli pravimo politički rezultat. Dakle, oni će to raditi zato što je to jedino... Znate, oni ne mislim da oni ne razumeju čak ovaj narod. Nisam čak sigurna da shvataju u kojoj državi živi, šta je ovaj narod sve prošao. I da ovaj narod, bez obzira da li će u jednom trenutku i da li se to desilo pre dve godine, da smo u jednom trenutku bili zaista svi u boli, da smo želili da čujemo određene odgovore. Ali ovaj narod je vrlo racionalan i odlično zna šta je istina, šta laž i šta je to što se nudi, a šta ne.
1: Vi ste sada rekli da smo mi narod koji se diže iz pepela. Apsolutno bi se složio, i ona Natalina Ramonda je simbol te naše obnove, ali i vi ste žena koja se diže iz pepela uvek iznova, iznova. A poznati ste i kao žena za koju je Vladimir Putin pitao ko je ova plavuša koja mi je rekla njet.
0: Pa dobro, istina je to za Putina, moram da priznam, ali...
1: Šta je to bilo?
0: Pa ja sam bila ministarka energetike, radili Naftna industrija Srbije koja je prodata, kako je već prodata,
1: i to
0: je
1: već davna.
0: Tako je,
1: zbog
0: čega
1: imamo.
0: Zaista imamo
1: sad o tome,
0: sve ove probleme, je pravila neku novu strategiju svog razvoja. Ja sam tada, Vučić je tada bio premijer, Tomislav Nikolić je bio predsednik, oni su odlazili u Moskvu da bi se produžili određeni ugovori. U istom tom trenutku NIS menja strategiju, ministarstvo rudarstva se buni za tu strategiju jer mi prosto nismo želeli. Imali smo utisak da se nedovoljno NIS razvija i želeli smo da taj NIS bude brži i energičniji i promenili smo, menjali smo strategiju. Dakle, to je bila jedna stvar. Druga stvar, sklanjali smo posrednika u nabavci gasa. Dakle, nekada, za vreme Tadića, pa i za vreme nekih drugih, stalno je postojao posrednik između države i Gazproma, kada se nabavlja gas. Danas to više nije tako. Dakle, danas mi imamo Srbijagas kao preduzeće koje nabavlja direktno gas od ruske kompanije. Dakle, mi smo potpuno, dakle, uklonili kompaniju koja je bila posrednik, bila je neka RST kompanija i tako nešto. I to je dočekano na nož. Oni su ljudi bili u Moskvi, da vam ne govorim sad kako
1: se izgledalo. Putinu kažete njet, pa njega niko ne sme da odbije.
0: To se zove mladost, ludost. To se zove mladost, ludost. Ali smo naravno neke stvari morali da promenimo, zato što su mnogo veće stvari bile važne.
1: Ali time ste Srbiji doneli više prihoda, čini mi se.
0: To stvarno jesmo, ali tu ima jedna zanimljiva priča, pošto su Rusi slali svoje pregovarače kada smo mi menjali taj ugovor o gasu. Mi smo tražili da se određene tačke tog ugovora menjaju. Ja se dobro sećam kako izgledaju pregovori sa tim Putinovim pregovaračima. Dakle, ovako sedimo kao vi i ja i sad oni drže taj ugovor i predlog naš, mi smo vlada.
1: Baš ovako opuštenost.
0: Baš tako, mi smo vlada Republike Srbije, mi smo to pripremili, želimo da promenimo. A onda čujete jednog, član 2 ne može, član 3 ne može, član 10 ne može. I to se tako završi. Znači, nema baš mnogo pregovora sa Putinom oko takvih stvari.
1: Pa dobro, to kao u nekim vicevima o plavušama, ali sa jednim malo drugačijim...
0: dobro, ne prihvatam tu priču o plavušama.
1: Ne, ali sa drugačijim plavuše koji su drugačija, ne kao u vicu, kontra
0: okay.
1: Opasne neke plavuše. Ali dobro, ali tako ste stekli imidž nekoga ko je protiv Rusije. Iako to nije tačno, to se i posle pokazalo i upravo u saradnji sa tim istim NIS-om, da kažem vašem neku tom poslednjem mandatu, vi ste zaista njima mnogo pomagali, to svi znaju i uvek su vam bili zahvalni zbog toga, ali ta imidž da ste protiv Rusije vas je dugo pratio, čak su vas nazivali američkim agentom, omalovažavali su vas na razne načine, očigledno ste mnogima smetali, stali ste im na put i u energetici, a boga mi i u građevinarstvu kojim ste se bavili.
0: Bilo je toga, a možda čak više u energetici nego u saobraćaju građevinarstva.
1: Strašni su bili napisi protiv vas,
0: bili
1: ja o tome
0: su
1: govorim.
0: Napisi, bili su pritisci, bili su udarci, ali znate kako, energetika je jednako politika. Ja sam nekako išla onom logikom, sve što radim, radim isključivo misleći najbolje za svoju državu. Dakle, to je moj put, to je moj cilj. Dakle, ako se pregovara određeni ugovor, ne znajući naravno ili pokušavajući da to stavim sa strane, da je neko pre mene nekada napravio mnoge pregovore sa Rusima i onda je to tako ispadalo u nekom trenutku da sam ja protiv njih. Ne. Za mene je to potpuno, dakle, to su sve naši partneri. I Rusija, i Amerika, i Kina i tako dalje. Ali prva je Srbija. I uvek je prva Srbija. I NIS je jako važna kompanija u naš

0: zemlje. I meni je jako žao što smo mi do trenutka, do 2012. godine kada ulazi Vučić praktično u vlast, mi smo do tada kao država izgubili određeni procenat u tom NIS-u. Možda smo mogli mnogo više da utičemo, jer kada je Tadić prodao i Koštunica kada su prodali NIS, je, mi smo imali 49%, ali do 2012. godine taj procenat se snizio i samim tim naša mogućnost da utičemo na određene odluke je bila mnogo lošija. A sam se ja maksimalno trudila da pomognem da se donose odluke da se NIS razvije, jer čim se NIS razvija, onda je naš budžet 10% budžeta praktično dolazi od NIS-a, onda mi imamo neku energetsku bezbednost. Tako da je meni to bilo, bez obzira na sva razmišljanja, meni su i Rusi i bilo ko drugi isti su mi, da tako kažem, kada govorimo o partnerstvu sa našom zemljom.
1: Ali mnogo je bilo te neke pogrešne percepcije, predrasuda o vama. A vi kao da ste niste čak ni branili od toga. Tako deluje.
0: Pa ne možete da se branite od toga.
1: Ali deluje, ali meni deluje, pošto dugo ja to sve pratim, deluje mi da su vas ti napadi ipak pogađali više nego što ste bili spremni da to,
0: pa nisam očekivala,
1: da to pokažete.
0: Da, ja stvarno neke stvari
1: nekako
0: nisam očekivala.
1: Nekako imate taj stav čvrste žene koja se bori i koju te stvari ne dotiču, ali siguran sam takvi napadi malo koga ne bi dotakli.
0: Pa da, ali kad recimo poredim, zato kada me neko pita gde je Zorana tebi bilo bolje u Ministarstvu saobraćaja i građevinarstva...
1: Ali nikad iko izvinio, to je
0: ne,
1: zapravo...
0: Ne, nikada. Čak i mnogi koji su me godinama napadali, to tako da sam jedno vreme bila konstantno, ja sam tačno znala uveče kad pogledam naslovne strane, ja samo gledam broj naslovnih strana, ili jedne, ili tri, ili četiri. Dakle, ja sam znala da ću biti tu. Ali znate zašto? Pre svega u energetici. Dakle, energetika je negde bila, energetika i rudarstvo, ali pre svega energetika, taj centar odakle sam ja najviše udara dobijala, negde mislim da je to zbog toga što ja energetiku najbolje na svetu znam ove zemlje. Ja sam od 88. odnosno 92. godine kada sam diplomirala u energetici. Ja poznajem svaku stvar u ovoj državi kada govorimo o energetskom sektoru i negde imam utisak da sam, znate, kad vi znate sve šta je iza nekoga, kako su se neke stvari odvijali, koji su to tokovi bili za vreme Miloševića, pa za vreme Đinđića, pa Koštunice, pa Tadića, onda tu za vas nema tajne i samim tim kada sa druge strane dobijete ljude koji pokušavaju nešto da zabašure, urade pogrešno, onda vi ne možete da ne reagujete. Tako da najveći broj napada bio u energetici. Saobraćaj građevina, za koje ja nisam suštinski stručna, ali umem da upravljam, ja sam imala mnogo bolje rezultate tu, jer me tu nisu toliko, mogli su da me diraju da li mi je kosa plava i čarape mrežaste, ali kako da kažem, to je sve, nema veze. Ali nisu mogli da me diraju za onu oblast gde sam ja najstručnija.
1: Ali vidite sad, recimo, kad smo već kod energetike, i to ova suša, ovo sve, ti naši hidropotencijali, jedva se nose, nema vode prosto da napuni sve to i sada dolazimo do situacije da nam je neophodan i taj Đerdap 3 i Bistrica, naravno ja sad govorim kao laik, vi to sve znate, ja mislim do posljednjeg detalja te projekte. Možete malo o tome da nam kažete, šta je sad na redu?
0: Pa, ja
1: šta
0: je
1: najvažnije?
0: Sve je važno u energetici, ako govorimo od investicija. Mi nismo mnogo uspeli da napravimo u energetskom sektoru koliko ja imam utisak da smo imali potencijala. Ja sam bila dve godine u energetici, 2012-2014, pa posle toga 2020-2022 godina. U energetici kad god nešto radite, rezultat se ne vidi za godinu ili dve. U saobraćaju se vidi 500 metara puta za čas. Ali u energetici je potrebno vreme od strategije, realizacije i tako dalje. Mi smo država koja, nažalost, je izgradila za poslednjih 48 godina samo jedan kapacitet i to je ova vlast završila, a to je Kostolac B3. I pri tome ne mogu da kažem, ja sam potpisivala taj ugovor 2012. godine, ne mislim da time nešto specijalno treba i da se hvalimo, jer to je Kostolac B3 koji radi na ugalj, kojeg mi suštinski nemamo dovoljno, koji je lošeg kvaliteta i za koji moramo puno da potrošimo mazute i svega drug da bi dobili kilovat časove električne energije. Koliko god puta pokušavali, dakle, i te 2012. 13. 14. da razgovaramo, i tada se već znalo da mora da se radi reverzibilne hidroelektrane, da mora i Bistrica i Đerdap, da mora da se razmišlja o obnovljivim izvorima, da mora da se razmišlja i o nuklearnoj, tada još 2012. 13. godine, ja se sećam, smo Vučić i ja pričali o tome. Nekako je bilo jako puno otpora da se bilo šta promeni. Ti otpori su negde stanovali u Elektroprivredi Srbije. pre svega, i stanovali su, da tako kažem, kod raznoraznih lobija kojima je tog trenutka mnogo više odgovaralo. Cena struje tada bila niska, moglo je i da se radi, da se uvozi, šta god, pa što bi sad gradili.

0: E sad smo došli u situaciju da je energetika globalno pitanje. Dakle, da ako nema energetike, onda možemo stvarno svi samo da zatvorimo našu državu i da kažemo nema ničega, postaćemo neto uvoznici. Dakle, od zemlje koja ima sve, koja ima sunce, koja ima vetar, koja ima vodu, koja sve može da uradi i da proizvede. Tako da prva stvar koja će se ovde raditi, ja verujem, će biti reverzibilna hidroelektrana Đerdap 3. Dok sam bila u energetici, mi smo tada pregovarali sa Behtelom. Vidim da sada već se vode neki razgovori. Mi imamo energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama u energetici. To je prvi sporazum sa Amerikom pre ovog strateškog kojeg smo napravili. I tu moram da priznam da smo mi 7-8 godina gurali Amerikance da to sa nama urade. Amerika ima samo sa 7 država takav energetski sporazum kakav ima sa nama. 7 država na svetu. I mi smo uspeli da budemo, evo, ta sedma. Prepoznato
1: najbliži saveznici Amerike. Ne znam koje su to države.
0: Dakle, neke od država ima u Južnoj Americi, neke su, ja mislim da ima u Evropi, Francusku i još nekoliko država. Dakle, mi smo uspeli da sa njima to napravimo i uradimo i na osnovu toga u stvari imamo Bechtel kao kompaniju. Znači, Bechtel je kompanija koja je poznata po hidroelektranama i po branama. Ona ih je uradila neko preko 100 u svetu.
1: Mi znamo po Moravskom koridoru.
0: Jeste, mi znamo u putevima. Dakle, to je, ali to je drugi deo Bechtela koji se bavi.
1: Koji je fenomenalan, inače, koridor.
0: Pa ja mislim da je to jedan od najlepših autoputa. I tu je bilo otpora, recimo, kad smo radili sa njima. Zašto Amerikanci i tako dalje? A što ne Amerikanci? Mi imamo, znate šta, ima jedna dobra stvar za koju ja uvek volim da posebno naglasim kod Vučića. U Srbiji rade najbolje svetske kompanije. Dakle, u Srbiji od 2012. godine, u kojoj god oblasti, iz koje god države da pogledate, rade najbolje svetske kompanije. Dakle, taj Bechtel je jedna od najboljih kompanija. Azvirt je jedna od najboljih svetskih kompanija. Sokar, sa kojima se radi takođe. Ne znam, RŽD, na primer, ruski, koji je radio deo pruge, brze pruge, jedna od 4 najbolje svetske kompanije u železnicama. Zijin se nalazi na 3. i 4. mestu, mining i koper, kao najbolje kompanije, kao izvođači, kao investitori. Dakle, najbolje svetske kompanije rade ovde. I to je jako važno da se zna da u jednoj maloj Srbiji su najbolje kompanije angažovane.
1: A pomenuli ste nuklearne elektrane.
0: Mi smo tada već...
1: Svi se plaše. Kažu, jest. Černobil, sad će da nas
0: da, ali zato
1: nešto.
0: Pa naravno, zato što smo videli negde, znate, uvek ostane taj odijum. Kad je nešto loše, toga se mnogo više sećamo nego kad je dobro. Postoji Černobil, postoji i u Japanu sve što se desilo, to je tačno. Međutim, svet se poslednjih nekih 15 godina posebno okrenuo nuklearnoj energiji. To je jedini način da se dođe do dovoljne količine električne energije, da je ta električna energija sa nula emisija, da postoji potpuno nove tehnologije kako se prerađuje otpad. Taj deo radioaktivnog otpada jednim delom se vraća sada u elektrane. I ono što je novitet i zašto je Srbija suštinski zainteresovana i dosta smo mi razgovora vodili oko toga, to su modularne nuklearne elektrane.
1: To su,
0: dakle,
1: manje.
0: To su manje 300 megavata, 300 do 500 megavata se prave. Prvo su modularne zato što se prave u fabrikama, lepo se dopreme u onaj deo zemlje gde su potrebne, male su, zato zbog tih megavata 300 do 500. Treća mnogo važna stvar za njih jeste, vi ćete staviti recimo modularnu nuklearnu elektranu od 300, onda ćete kroz neko vreme reći pa treba mi možda još jedna, pa ćete na to dodati još 300. Dakle, mogu kao kocke da se, ove, da se dopunjuju. I one definitivno daju dovoljne količine energije da ne moramo da razmišljamo, jer u ovo današnje vreme jako je važno da smo samo dovoljni gde god možemo to da budemo. U nafti ne možemo da budemo, u gasu ne možemo da budemo, ali možemo u toj struji. Dakle, možemo da proizvedemo struju u dovoljnim količinama da ni jednog jedinog trenutka ne izdvajamo novac za električnu energiju tako što ćemo je uvoziti. Vi sad imate recimo projekcije koje prave svetske kuće koje kažu narednih 5 godina rast cene električne energije minimum, dakle između 15 i 25%. Znate šta je to za sve, za proizvodnju, za usluge, za logistiku i tako dalje. Pa što onda mi ne bismo proizvodili i bili dovoljni sebi?
1: Ali evo, u Evropi, pogotovo u Nemačkoj, odustaju od uglja, odustaju i od nuklearki, odustaju od svega.
0: Ne odustaju od nuklearki. Vi imate, Francuska se ponovo pokrenula.
1: Da, se pomenuo Nemačku.
0: Da, da, dobro. Nemci opet pa imaju jednu drugu stvar. Niko ne odustaje u potpunosti od uglja. Dakle, odustaje se većinski. Nećemo da proizvodimo ovu električnu energiju iz uglja, ali šta se radi? Svaka država, i to mislim da i mi treba da uradimo, 1% drže uglju. Vi imate recimo Veliku Britaniju koja ima 2,5% proizvodnje električne energije iz uglja, jednu elektranu. Sve drugo je zatvorila, ima obnovljive izvore energije i sve druge izvore. U trenucima kriza, ta energija iz termosektora je bazna energija. Dakle, daje vam mogućnost da

0: U trenutku krize možete brzo da odreagujete i da dobijete onu energiju koja vam treba. Dakle, ne trebamo mi potpuno da se sklonimo iz uglja. Mi moramo uvek imati jednu sigurnost. Što se tiče nuklearne energije, ona je u Nemačkoj imala pluseve i minuseve. Dakle, bile one phase out 80. godina, pa ponovo razvoj, pa sad zastoj, pa će biti ponovo razvoj.
1: Ali Francuska je vele sila za nuklearke.
0: Mi sa njima imamo sporazum.
1: 40 reaktora.
0: I oni sad planiraju da grade još 4, koliko sam videla. Amerika je takođe, Trump je donao dekret o tome da male modularne elektrane, ne znam, 7 ili 8 malih modularnih moraju da se izgrade u godini dana, kasni nešto, ali to će sigurno biti. Imate Kinu, koja danas najviše ima u procesu izgradnje nuklearnih elektrana. Drugo, priča oko novih tehnologija, veštačke inteligencije, Google, Amazon i tako dalje, svi su napravili ugovore za narednih 25 godina i zakupili buduće još uvek neizgrađene modularne i nuklearne elektrane da bi imali dovoljne količine energije. Znači, što se jedne male Srbije tiče, mi moramo da ulažemo u investicije u energetici. Sve što smo ulagali u infrastrukturu, saobraćajnu i tako dalje, to sad mora da se preseli suštinski u sektor energetike, inače ćemo istinski postati neto uvoznik, a onda ne znate šta donosi dana, šta donosi noć.
1: Pa videli smo kada su bila neke nestašice struje u regionu, sveće neke isključenja, haos je neki bio, Srbija je ostala stabilna.
0: Jeste, ostajala stabilna i bilo nam je jako teško.
1: Kod nas je bilo struje.
0: Ali smo mnogo para potrošili tada.
1: Ali kod nas nije bilo isključenja. Sveće se, Crna Gora je isključena, delovi Bosne, sve oko nas, Makedonija je stradala. Neka je dalje havari, nešto se dogodilo
0: jeste,
1: u tom sistemu.
0: Jeste, to je bilo i oko prenosa.
1: Pre par godina.
0: Ali je 2021. godine, na sreću ili nesreću, ja sam tad bila ministarka energetike, tad je bio kolaps elektroenergetskog sistema, građani to nisu osetili. To je bila ona priča dakle, to je bila, dve stvari su se desile u isto vreme. S jedne strane, kriza u Evropi, jako visoke cene struje i gasa. Gas je išao, recimo, 2.500, 3.000, dakle, evra na 1.000 metara kubnih, danas je on, na primjer, 500. Dakle, samo da se razume razlika. Što isto visoko, oni pune skladišta, pa je to razlog. A mi imamo problem sa ugljem, koji je vlažan, koji je pun blata i koji se stavlja u termoelektrane, zašto saznajemo tek kada se kolaps desio. Mi smo u jednom trenutku imali 70% termokapaciteta koji su bili van funkcije. Niko to gotovo u ovoj državi nije osetio. Jer je država, dakle, učinila sve što može da se uvozi mazut koji je morao da uđe u termoelektrane, da se uvozi dovoljne količine gasa. I mi smo praktično u toj krizi izgubili blizu 3 milijarde evra, ulažući u sve što je potrebno da bi sistem funkcionisao. Ne bi bilo toliko da tog trenutka nije bila strašna kriza u Evropi i da suštinski nije bila energetska kriza u Evropi. Ali je i mi sami smo imali svoju krizu.
1: Ali čekajte, sećamo se tog slučaja. To je bio mokar, neki blatnjevi ugalj.
0: Blato, to je bilo čisto blato koje ulazi u
1: kako je to moguće da se dogodi?
0: Pa to je bilo pitanje za svakog.
1: Kako se ja sećam, i to je i BIA istraživala taj slučaj.
0: Jeste. Da, ali nije to, kako da kažem, elektroenergetski sistem je jako ozbiljan sistem. I sad ne sede dva čoveka ovako kao vi i ja. Dakle, postoji ozbiljne komisije koje vodi država, koje vodi ministri, ne jedan ministar, ja sam vodila recimo te komisije s drugim ministrima, pa sva državna javna preduzeća, jer energetski sistem je ne samo sistem EPS-a, nego EPS, EMS, distribucije, toplane, sve to zajedno. Dakle, i svi se dogovaramo zajedno, jer smo spremni za zimu, dobijete dokumentacije koja kaže imate dovoljno uglja, imate dovoljno na deponijama uglja, više, manje, svuda je bilo svega više u tom trenutku, navodno. A onda se ispostavilo da je kvalitet, prvo je bilo nedovoljno, a drugo da je kvalitet bio blato, a ne ugalj. Onda su nam naravno stale termoelektrane, jer one neće da rade na blato, nijedna ne radi na blato. Onda smo naravno mi morali da dodatno obezbeđujemo i ugalj iz uvoza, dodatne količine mazuta da potpali taj ugalj, i bilo je zaista onako jako komplikovano, bila je zima, decembar mesec je bio, puno problema u distributivnom sektoru, puno bojazni za toplane da građani ne osete nijednog trenutka bilo kakav problem, tako da je to jedno onako za svih 10 godina rada u vladi, to je bila najkritičnija situacija u kojoj sam bila i koju sam suštinski vodila.
1: Ali to nije jedino blato s kojim se susreli, sveće se i neki autoput od blata ste nasledili od ove prethodne vlasti.
0: Da, to je.
1: Kako ste otkrili blato u autoput, u strukturi asfalta? da je od blata, a ne od, od asfalta napravljena?
0: Pa, prvo moram da kažem da sam ja radila sa sjajnim i stručnim ljudima i u ministarstvu.
1: Mislim, to ste vi otkrili.

0: Da.
1: Koliko se ja sećam,
0: i u ministarstvu pre svega ljudi koji su se bavili, mi smo puno gradili tada. Ako se sećate, kad sam postavljena za ministarku saobraćaja, tada je Vučić onako i šale govorio buldožer. To je istinski bilo tako. Mi smo bili stalno na terenu, znali smo prioritete, koridor 10, koridor 11. Koridor 10, Grdelicu smo radili i tako dalje, a koridor 11, Miloš Veliki, današnji, na tom koridoru smo, bilo nam je neobično da u celoj liniji vi vidite samo u Blajkovac 12,5 km.
1: To ono iz njive u njivu.
0: Jeste. Dakle, da se to radi. Sad vi gledate celu trasu i nije vam jasno, a što baš od Uba do Lajkovca? A što ne pre toga? A što ne posle toga? A kako to? I onda shvatite da su tadašnji ministar, mislim, žao mi je, nije živ, ali samo ja govorila i kad je bio živ. Dakle, kad sam pitala zašto od Uba do Lajkovca? Zato što je to jedina trasa koju finansira država. Dakle, koji finansira država, dakle, tu Tadić je bio predsednik nekog investicione komisije i tako dalje, i oni su izabrali domaće kompanije, to finansira država, niko nije znao tačno ni iznos koliko to košta, te kompanije koje su to radile nisu imale nadzor, nisu postali ove kompanije koje su to kontrolisati, i mi sada radimo dalje, jel tako, znači do tog Uba i od tog Lajkovca. I odjedan puta nam dolazi nadzor i govori da se to ruši, da to ne valja, da oni ne mogu da se povežu i tako dalje. Preprojektuje se cela stvar i ispostavlja se da čitavih 5 km tog puta od 12,5 km je rađeno od nekog blata i to se sve ruši. Mi smo to morali da sklonimo, da srušimo, da izdvojimo dodatni novac. Energoprojekt je tada bio nadzor i da ponovo napravimo tih 5 km. I ako za nešto treba taj Tadić da odgovara, recimo...
1: Govorite o bivšem predsjedniku Srbije.
0: Govorim o bivšem predsjedniku
1: Srbije. On je bio na čelu te komisije.
0: Da, on je vodio investicije, što je isto tako neverovatno. Dakle, na čelu komisije za investicije.
1: Kako može predsjednik Srbije da bude na čelu komisije? Pa mu piše, ne sme obolje ni jednu drugu javnu funkciju.
0: Pa evo,
1: Ustavu
0: to je
1: piše.
0: Ta priča. Pa može, znači tu gde su pare bile, tu je ono...
1: Čekaj, ali u Ustavu piše da predsjednik Republike ne sme da obolje ni jednu drugu javnu funkciju.
0: Tako je, ali
1: nikoga
0: znači,
1: nikad nije pitao za to.
0: Pa nije ga nikad niko. Pa dobro, ko je njega za šta pitao?
1: A mislim kako da ga niko nije nikad pitao ni zašto je se kandidovao za treći uzastopni predsjednički mandat. On je rekao, pa menjali smo ustav. Pa dobro, i sad je menja neki ustav, pa opet...
0: Ne, njega niko nije pitao, jer ga po meni mnogi nisu ni shvatali ozbiljno. Šta smo mi videli od Tadića to vreme? Najmanje smo znali za ovo, ili tako, u Blajkovac ili tako neko put, zato što se putevi nisu ni gradili. Za njihovo vreme urađeno nešto blizu 40 km puteva, od čega dakle imamo ovo što smo sad rekli 12,5 km. Dakle, za 12 godina njihove vlasti, dakle, DS-a i DSS-a. I mi smo Tadića mogli samo da vidimo da ide okolo,
1: pa čekajte,
0: da se izvinjava.
1: Zorana, molim vas. Znači, čak ni puteve od blata nisu mogli da grade.
0: Da, čak ni puteve od blata. Samo su nam pravili probleme. Ali da vam kažem, vidi se to. Znate, mi danas idemo koridorom 10. Idemo i u Grčku, idemo i u Bugarsku, idemo do Čačka, idemo do Užica, idemo svim... Znači, ja ne znam da li postoji deo Srbije koji nema neki autoput ili brzu saobraćajnicu. U tom trenutku kad smo došli na vlast, sad nas napadaju kao zašto mi ulažemo puteve, ne treba nam toliko. Pa kako nam ne treba? Dakle, mi smo zemlja koja je danas prva u Evropi po razvoju putne mreže.
1: Pitaću vas i o tome, ali pomenuli ste da ste uneli neke nove momente kada ste vi dolazili na čelo tih ministarstva, pogotovo energetiku. Mnogi su bili šokirani, tamo zaposleni, što ste vi od njih tražili da rade. To je očigledno bilo nešto neobično za ministarstvo. Pa, i svi misle, ajde, evo on je sad ministarka, a to je zapravo fotelja, limuzina, tašna, mašna, sedim ja, sve mi je lepo. A to je to nekada tako i bilo. A vi ste došli, sećam se, to ste dok ste bili u građevini s ovim šlemom roze, čini mi se, šlem, pa ste spavali u onim barakama, tamo gde su radnici.
0: U Grdelici smo bili 10 dana i posle toga smo bili u Pirotu.
1: Ali najveći je šok što ste došli u ministarstvo i tražili da rade ljudi i ono što nisu mogli da veruju, da vi dođete pre svih ujutru na posao. Vi inače jako rano ustajete. To nismo ni
0: pomenuli. Bolje da se ne zna.
1: Pa, ali mislim da su oni prerano saznali to na najgrublji način.
0: Ne, ali da vam kažem, to je bio jedini način da mi uradimo ovaj posao. Prvo, za mene to bilo normalno. Za mene je bilo normalno da ustanem rano, da smo svi tu, da se dogovorimo, da radimo.
1: Vi dođete, a nema nikog u ministarstvu.
0: Na početku mi se to, ne, imalo je još gorih stvari. Bilo je, pošto je ministarstvo bilo raštrkano, pa je bilo negde gore u Nemanjinoj 22 ili tako dalje, ja znam da sam, ja sam nasledila dva ministra, njihov rad, od Mrkonjića i od Velje Ilića. U trenutku kad je spojeno ministarstvo saobraćaja i građevine. Ja ne mogu vama da objasnim šta smo mi zatekli, odnosno nismo zatekli. Mislim, ili nismo ništa zatekli od dokumentacije, ili smo zatekli od Velje Ilića registratore koji su bili po podu pobacani.

0: duž hodnika u 22. u Nemanjinoj 22, iz kojih je istrgnuto sve ono što je nekom bilo potrebno ili što neko nije želeo da se vidi.
1: Čekajte, to je onaj ministar koji je rekao da se tu pomalo kraducka.
0: Da malo se kraducka i koji je sad isto tako jako aktivan kod ovih blokadera i objašnjava kako smo mi svi ludi, nenormalni, mi smo svi lopovi i tako dalje. To je ta mantra koju oni drže ili polaze od sebe, ali to je sramota. Dakle, šta smo mi nasledili od jednog Velje Ilića? Dakle, tu nije bilo jedne urađene stvari. Zamislite sad, vi nasledite ministarstvo od njega, pa kakvi su onda ljudi sa kojima je on radio? Većina njih ista kao i on. Dakle, nema mnogo tu razlike. I kad vi dođete i kažete nema razgovora, posao se radi, mailovi se šalju, ja sam imala situaciju da mi dođu ljudi i kažu zašto sam poslala mail u 16:10 jer oni rade do 16. Ja sam rekao, to u ministarstvu ne postoji.
1: Pa da.
0: Znači, radi se stalno, zato što vi nikada ne znate prvo šta može da se desi, drugo, vi ste ministarstvo cele države. Dakle, vi nemate pravo da u 4 sata odete kući da kažete baš me briga što se dešava i nek se jave sutra. Dakle, to je...
1: Ali tako funkcioniše državna uprava, ili bar ranije funkcionisala.
0: Pa nekad,
1: svoje radno
0: da.
1: Vreme, ja odoh, a to što ja radim privilegovani posao za državu,
0: tako je,
1: to
0: tako
1: niko
0: je.
1: Nije imao svest. Ali vi ste to sve...
0: Menjala sam
1: protresli.
0: To. Trudila sam se. Ali sam isto tako dozvoljavao, znate šta, mnogo je važno da radite sa ljudima koji znaju svoje posao. Ja sam zaista radila sa ljudima koji su 10 puta bolje znali od mene njihov posao. Uzimala sam i radila sa ljudima koji su fenomenalni u svom poslu. Jer da bismo mogli da napravimo 300 km koliko je bilo autoputeva kad sam izlazila iz saobraćaja, to ne možete da radite sa ljudima koji se prošetaju, nego sa ljudima koji su zaista stručni i znaju šta rade. Drugo, dakle, ti ljudi odgovaraju svojim znanjem, svojim licencama za sve ono što su radili. I maksimalno sam se trudila da najbolje budu. Nije mi uopšte bilo važno ništa drugo. I tu još jednu stvar moram da kažem. Znate, pošto danas pričaju pa politička pripadnost, pa. Ne, nikada mi se nije desilo za 10 godina rada da me je Vučić ili bilo ko, znači iz SNS-a, bilo ko, pozvao i rekao, hoćeš molim te zaposliš ovoga ili hoćeš molim te da staviš ovoga na to mesto ili nikada.
1: O, to je stvarno neobično.
0: Dakle, imala sam potpunu slobodu da biram svakoga sa kim sam radila. Ja sam odgovarala za to što su oni radili.
1: Fama vlada.
0: Pa zato sam to i rekla. Nikada me pozvali nisu. Jedina stvar koja je bila važna,
1: da
0: šta radiš i gde je rezultat.
1: Foteljama, ministar sede po foteljama, po kafanama i zapošljavaju partijske
0: kadrove.
1: Dobro,
0: uvek ima takvih. Dakle, da se razume, uvek je bilo, ima i sada, mislim da sve uvek zavisi od prvog u ministarstvu, kao i u državi. Dakle, Vučić je domaćin, on vodi ovu državu kao jedan domaćin, kao domaćin kuće, ovo je njegova kuća i on vodi računa o toj svojoj kući i čuva svakoga, i ovog blokadera i svakog drugog. Ali isto tako i ministar, kada vodi ministarstvo, dakle, ja sam domaćin mog ministarstva, ono mora da bude najbolje i ja ću da radim najviše da to ministarstvo da rezultat, jer ja tu nisam zbog sebe. Ali uvek će biti onih ljudi koji će se prošetati. I negde mi se čini da su te neke poslednje vlade nekako sve lošije u tom smislu, da mnogo više ima onih koji se prošetaju. Morate se borite. Dakle, nije stvar u tome da ste vi ministar i da vi uradite ono što stoji na papiru da treba se uradi. Ali ako imate stav da nešto ne treba tako da se uradi, ako želite nešto promenite, vi ako ste uvereni u tako nešto, morate se boriti za to. Ja sam se borila protiv čak nekih stvari koje su bile napisane, ja sam rekla to ne može, ja se s tim ne slažem zbog toga.
1: Pa zato ste dobili jedno 7-8 hiljada osnovnih strana. Jeste. Sa vašim likom.
0: Da, ali sam se maksimalno trudila da objasnim zašto neke stvari mogu ili ne mogu. I nisam sigurna da sam baš mnogo grešila u tom delu. Znači, morate se boriti, a ne kao ja sam tu ministar što mi lepo, imam sve što mi treba, neću
1: ali
0: se boriti.
1: Ali nešto se zanimljivo pomenu da su vlade lošije i lošije. Pa moguće je da zato da od one vlade koje je vodio Aleksandar Vučić i nekako kako je vreme prolazilo, nekako je ta disciplina, jer on je, ja mislim, vodio to veoma, veoma ozbiljno, disciplinovano, to, tu nije bilo šale i opuštanja, a nekako posle to malo, valjda taj politički autoritet zapravo ključ. Tako. Da bi vlada funkcionisala.
0: Ja se tu s vama slažem. Politički autoritet je jako važan i uopšte autoritet vas kao neko ko vodi ili upravlja određenim resorima. Prvo mi pričamo o resorima koji nose sa sobom milijardi i milijarde evra, dakle sa kojima se raspolaže. On je zaista bio za mene najbolji predsednik vlade. Mnogim sam vladama bila. Bila sam čak i u onoj vladi gde je bio Koštunica premijer, pa je Labus bio potpredsednik vlade. Dakle, ne može da se poredi. Dakle, Vučić vam je gore, akademik što s toga tiče, a svi ostali su ispod. Dakle, on je znao

0: da upravlja, koji njega niste mogli da imate prazan hod. Dakle, tačno se znalo šta ko radi. Razgovaralo se vrlo otvoreno na sednicama vlade o svemu. Dakle, ovde je problem, ovde nije problem, ovo ćemo rešiti na ovaj način i tako dalje. Posle toga je to nekako sve izgledalo drugačije, blaže, mnogo. I onda kada, znate, onda čim vi vidite da pola ministara ne dođe na sednicu vlade, nego pošle državne sekretare, vi već tada znate da ta vlada nema tu snagu.
1: Čekajte sad da napravimo, evo, nametno mi se odmeno poređenje. A sad zamislite da ovi drugi neki koji pretenduju dođu na vlast, da li bi oni imali tu disciplinu, evo sad imamo i evo neke koji se pominju kao kandidati, evo rektor Vladan Đokić na primjer.
0: Ovo je iz Rio de Janeiro, je li to?
1: Pa nemojte ga, pa čovjek otišao da odmori malo.
0: A i to isto, nije otišao da, on je navodno kao otišao na konferenciju, da, on je kao navodno otišao na konferenciju. A evo nešto i oko toga. Mi svi kao recimo ministri, državni sekretari, pomoćnici, direktori, sad zamislite tu koliko je tu ljudi, ova vlada ima 31 ministra, strašno, veliki broj. Svako od nas dobije milion poziva i dobio je milion poziva. Dakle, od Arktika, ja nekad kažem do Antarktika, mislim, vas pozivaju na te jedna konferencija, te druga, te peta. Ali vi morate da budete racionalni i odgovorni i da znate šta je istinski važno za onaj resor koji vi vodite. Lako je otići negde, otputovati, nikakav problem, gde god, na Bahame vas pozovu na konferenciju. Nema veze sa životom, prošetate se tamo. Znači, to zavisi od toga, dakle, vi istinski vodite računa o onome šta vodite, dakle, on, ako je neki rektor, dakle, on, njemu nije uopšte bilo mesto tamo. Ne u ovom trenutku nikako, ne u trenutku kad ima problem sa univerzitetom. Znači, njegov interes nije bio zbog univerziteta i ta priča
1: Zorana,
0: konferencije, nego
1: sasvim
0: drugo. Ali
1: Zorana, ali mi znamo, pa u Rio je karnevalska atmosfera. Pa te protesti njihovi, pa tamo odiše tom karnevalskom atmosferom. Možda je otišao malo da ta iskustva, da prikupi ta iskustva.
0: Ne, ali kad ste pitali...
1: Jeste vi nekad išli na egzotične... Ne, ne najegzotičnije mesto gde ste više kao ministar službeno?
0: Moje su egzotična mesta bila Moskva.
1: Dobro.
0: New York. Na zasedanju Ujedinjenih nacija, tu sam bila pre svega kao predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, u Moskvu na pregovore, razgovore, sve što je bilo vezano za energetiku, Prag i tako neke stvari, znači, koje su bile unutar Evrope. Ne, a milion je poziva bilo, od Afrike do Japana. Znači, ne možete to da radite. Kad bi neko hteo, on bi mogao 365 dana da bude na putu. Nije to vaš posao.
1: Sad naši ministri često su išli ili
0: Kina, recimo.
1: Kina, to sam tela da kažem.
0: Kina.
1: I sad mnogi, ili recimo Uzbekistan, i sad mnogi beže, neće Uzbekistan i Kinu, ali hoće da idu u Francusku ili u Rio ili...
0: To je sve razmaženo, da ja vama kažem. Toga više neće biti. Kada im Vučić bude ponovo bio predsjednik vlade, to se više neće dešavati.
1: Znači, Uzbekistan mora. Obavezno.
0: Svako ima svoju obavezu.
1: Ali ljudi pocenjuju taj Uzbekistan, tamo je 40
0: miliona
1: ljudi. To je država mega moćna. Da kažem, u relativnom tom, kad bi recimo Uzbekistan bio u Evropi, možda bi bio najmoćnija ili
0: to,
1: jedna
0: dakle,
1: od najmoćnijih država.
0: Vi kad odete recimo na neko od tih konferencije...
1: Ljudi su svesni koliko je to ozbiljna
0: da,
1: država.
0: Da, ali ok konferencije, ali vi morate da organizujete da imate najmanje 10-15 sastanaka sa ministrima, sa kompanijom, pa što ste tamo, što ćete tamo? Dakle, svaki minut vašeg vremena, ako ste otišli iz zemlje, vi ste i dalje ministar, vi ste i dalje neki član vlade, dakle imate neku obavezu, a ne da tamo problejite. Znači, nekako mi se čini da su ljudi zaboravili šta istinski znači raditi za državu. Radite 24 sata, 24 sata ste ministar, 24 sata ste premijer, predsednik, šta god to bilo. I kad ste, izvinjam se, kad ste pitali kako bi oni, da li bi oni bili odgovorni? Ne, ne bi bili odgovorni. Zato što oni sada nisu odgovorni prema narodu i prema građanima.
1: Uspostave tu disciplinu, da, to sam mislio.
0: Ne samo na bilo šta i na disciplinu, pa teško da može da se uspostavi disciplina, ali nije samo stvar u disciplini, nego i u onom rezultatu. Dakle, šta su napravili? Vi danas recimo možete porediti, evo recimo, Jorgovanku i Šoškića. Ajde, retko ko pomene tu ženu, ali ta žena vodi Narodnu banku Srbije i vodi odlično. Dakle, devizni kurs stabilan, ne fiksan, nego stabilan. Devizne rezerve preko 50 milijardi evra, 54 tone zlata. Šoškić, pad dinara, za dve godine mu je pao dinar. Ne samo što mu je pao dinar, on sam opala vrednost tog dinara. Dakle, imao je negde oko 10 milijardi samo deviznih rezervi. Neto devizne rezerve su mu bile 5, znači sve drugo su bila zaduženja. Znači,
1: koje su danas devizne rezerve?
0: Devizne preko 50 milijardi evra.
1: Te ukupne, bruto, da.
0: Tako je, te bruto, a te neto su negde oko preko 30.
1: Čekajte, to je neuporedivo, ali bukvalno neuporedivo.
0: Pa jeste neuporedivo, zato vam i govorim. Dakle, ovo su ljudi, i vi ne čujete mnogo, vidite ponekad Jorgovanku, ona izađe i kaže šta jeste, ona radi svoj posao. Šoškića ste gledali i tada i danas. Šoškić i danas gledate koji govori kako...

0: nije dovoljno efikasna privreda, ne treba to tako da izgleda. Pa kako treba tačno da izgleda?
1: Pa on sad kaže ponovo, ako sam ja dobro ispratio, opet kaže da treba kurs rušiti.
0: Pa to
1: čini
0: da...
1: mi se da se ne ogreše, ali mislim, ja sam ga čuo nedavno da je
0: ali
1: rekao
0: ne samo,
1: imaš... da nije dobar, kaže, taj fiksni kurs, a zapravo nije fiksni.
0: Upravo sam to htela kažem. On je profesor ekonomskog fakulteta. Doduše, pod velikim je znakom pitanja kako je postao profesor, da li taj koji mu je potpisao radi u stvari
1: sećamo
0: bio preuzeo kompaniju njegovu privatnu, dakle, i tako postao. Ali, znači,
1: mislim,
0: on profesor...
1: Mislim, privatna kompanija koja je sarađivala, čini
0: mi se, sa Narodnom,
1: bankom,
0: dok je on bio na čelu, pa fantastično, dobro. Sve su radili. Ove, ali, suština je u tome što je on profesor ekonomskog fakulteta koji ne zna razliku između fiksnog i stabilnog kursa. Dakle, to je strašno. Znači, mi imamo profesora ekonomskog fakulteta koji danas vam kaže da mi imamo fiksni kurs. Ne imamo mi fiksni kurs. Naš kurs je, zahvaljujući radu fiskalnoj, monetarnoj politici, investicionoj i tako dalje, svemu što ova država radi, stabilan. Ali on nije fiksan.
1: Ajde da popričamo malo o NIS-u. Pomenuli smo ga uzgred i ovlaš. Deluje da je sad to rešenje nekako bliže nego ikad. I sigurno bolje od
0: ali još nije
1: znate.
0: Tu. Ali pa još nije gotovo.
1: Pa nije. A šta očekujemo? Šta vi očekujete?
0: Pa ne, ja se...
1: I dok
0: je
1: se
0: stiglo?
1: Ima nekih naznaka konkretnih već, čini mi se.
0: Pa ima da bi to u septembru po onome što kaže predsednik. Ja negde stvarno gledam šta on govori o tome, jer smatram da je on u tome mnogo više nego bilo ko drugi. I on, mi imamo informaciju da će u septembru da se završi taj dogovor između MOL-a i Rusa i da MOL postane, dakle, taj sada većinski onda vlasnik naftne industrije Srbije. Ali ja ponavljam još jednom i sve vreme to govorim, godinu dana to govorim, šta god da bude, čak i da to MOL u nekom trenutku neće, mada ne verujem da će se to desiti, uvek postojimo mi. Ono što je šteta, to je što mi praktično godinu dana kompanija u kojoj mi takođe imamo udeo negde pati. Jer
1: to je
0: kad
1: naša
0: imate
1: kompanija, zašto mi, to jeste naša kompanija, to što sad se...
0: Pa većinski nije.
1: Ja ne govorim o vlasništvu, ali to je naša srpska kompanija.
0: Na teritoriji Republike
1: Srbije. To je život
0: Srbije.
1: Ta kompanija predstavlja život građana Srbije. Zato
0: to se slažem
1: sama. Zato je naša.
0: Dobro. Znači, nalazi... Dobro, u redu je. Ali kad malo pogledate, ja sam volim ono papiri i to. u svakom slučaju ona jeste na našoj teritoriji, daje nam energetsku bezbednost.
1: Ma mi smo izgradili, Zorana, mi smo izgradili.
0: Sve jesmo izgradili, ali nažalost neko je bio, neko nije razmišljao u nekom trenutku.
1: Mislim
0: i...
1: da neko iznosio neke torbe i kofere iz tog NIS-a.
0: Jest.
1: Baš u to vreme. Na godinu, dve nakon prodaje dugo.
0: 2008. prodato, mnogo više vredilo nego kada je nego po ceni po kojoj su je prodali i nije samo to, nije stvar samo u tome. Dakle, vi ste prodali 2008. recimo, 2012. dolazi nova vlast. Od 2008. do 2012. smanjen je udeo Republike Srbije u naftnoj industriji Srbije, zatvorena je posle godinu dana druga rafinerija, Srbija imala dve rafinerije, dakle Pančevo i Novi Sad. Dakle, Novi Sad je zatvoren da niko trepno nije, oni su faks poslali Tadiću i tadašnjem premijeru, da li bio Cvetković ili ko je bio, da je zatvorena rafinerija Novi Sad. Dakle, oni nisu komunicirali uopšte sa državom, odnosno država nije komunicirala sa njima. Dakle, ne mora investitor da dođe, ali ja kao država ću sesti s njima i razgovarati i učiniti sve da taj NIS funkcioniše. Znači, bili su, ponašali su se prema NIS-u kao to nema nikakve veze i kao da NIS uopšte nije ovde. I šta god da su radili, bilo je potrebno puno vremena. Tek kada je Vučić došao, krenula je priča o modernizaciji te rafinerije. Pazite, mi danas imamo rafinerije nafte Pančevo. Ima po tom nekom indeksu koji se meri jedini u svetu. Od, ne znam, 1 do 18 ili 19, sad je po broju, tako da kažem. Naša rafinerija ima ocenu 10. Tako ima ona u Rijeci. Tako imaju neke ruske rafinerije. Tako imaju najbolje rafinerije. Molove, dve rafinerije, takođe imaju te ocene negde oko 11. Znači, naša rafinerija je modernizovana na najbolji mogući način i može da prerađuje sve vrste sirove nafte zbog te duboke prerade.
1: Mislim, do 99% je onaj vađenje sumpora.
0: Tako je, ne samo to. Nego sad u ovoj situaciji kad nema dizela, recimo u Evropi, kad je problem jako veliki zbog toga što je jako veliki procenat rafinerijskih postrojenja
1: u uništenju.
0: Mi možemo da ga pravimo i svake vrste nafte koje kod nas dođe. To ne može svaka rafinerija u Evropi da radi. Znači, dolaskom Vučića mi smo se dosta pregovarali i dosta mučili da ta rafinerija bude modernizowana na način da mi danas možemo, kažem, možemo da proizvedemo šta hoćemo u količinama koje su nama dovoljne, plus da možemo da

0: izvozimo svim drugim kompanijama. I ja mislim da je to negde uspeh. Ozbiljan bio, nije lako pregovarati kad već više niste većinski vlasnik i kad vas posmatraju kao nekog manjinskog tamo vlasnika. Stvarno nije lako, ali je to se zaista uspelo.
1: Ali čekajte, vi ste čuli za te priče, predsjednik je o tome govorio, ali nekako uvijek mu bilo, čini mi se, jako teško i neprijatno o tome da priča. O toj nekoj ponudi koja je usledila Hrvatima da preuzmu srpski NIS. Pa su čak i iz vlade Hrvatske, da li je to bio Plenković ili Milanović, ne mogu više se, rekli da, mi smo zainteresovani.
0: Pa dobro, i mi smo zainteresovani za sve što Hrvati imaju, to nije sport.
1: Za njihovu elektroprivredu zainteresovani.
0: Tako je.
1: Ali o čemu se tu radi? Možete da znate nešto?
0: Pa bilo je raznih interesovanja, ali ono što je dominantno bilo pre toga, bila je zainteresovanost naša, srpska. Dakle, mi smo zainteresovani bili da u ovoj situaciji pre godinu i po dana preuzmemo ruski udeo i da mi budemo većinski vlasnik naftne industrije Srbije. I ja verujem da ne postoji čovjek u ovoj zemlji koji možda bude protiv toga. Dakle, imali smo mi tu priču oko blokadera koji su bili protiv, ali mi smo to hteli. I tu mi je jako žao što se nije uspelo zbog tog nekog, kao zida koji smo imali s ruske strane, koji nije bio zainteresovan praktično, da nam taj svoj udeo proda. Mi smo bili spremni da posla ako treba i vraćamo, ali jednostavno da mi budemo ti koji ćemo upravljati NIS-u, najbolje ga poznajemo, imamo najbolje ljude, dakle nema nijednog razloga na našoj su teritoriji. Šta god to bilo, možda jednog dana saznamo zašto baš nisu bili raspoloženi za to.
1: Ali su bili raspoloženi da daju Hrvatima.
0: Pa bili su, nisu samo Hrvati, ali sada budemo onako pošteni, bilo je raznih tu zainteresovanih, od Amerikanaca, Hrvata, Mađara do Emiraćana.
1: Pa prosim, bi Hrvati tu bili samo nečija produžena ruka.
0: Apsolutno.
1: U svemu tome. I ajde da pominemo samo i te puteve, i njih smo se ovlaž dotakli. Za posljednjih 13 godina, ja sam ovdje zabeležio, ja to ne mogu ni da zapamtim, moram da čitam. Za 13 godina posljednjih Srbije izgradila 681 km. Izgradila i pustila u saobraćaj. Pazite sada. A u zgradnji je još 404 km. Tako. Što je nekdo oko 1100 km skoro. A za 67 godina pre toga izgradili smo samo 596 km. A dobar deo toga ste zapravo vi gradili. I vi.
0: Za 6 godina koliko sam bila, 310. Ovoga ste rekli koliko je izgrađeno.
1: Kako
0: za...
1: smo postali evropski rekorder i zašto?
0: Zato što smo tačno znali šta nam je prioritet. Zato što kad se došlo u vladu 2012. godine, možda pre bih rekla 2014. godine, dakle kad je Vučić postao predsjednik vlade, znate, ono, seli smo i rekli šta je najvažnije za ovu državu. Dakle, mi smo zemlja koja je tranzitna. Dakle, preko nas prelaze sve druge, nekako imamo najveći broj suseda i tako dalje. I šta je to što je najvažnije, što nemamo? Nemamo infrastrukturu, nemamo koridor 10. Pazite, mi nismo imali koridor 10. Nas, wow. Nas su bukvalno zaobilazili, odlazili, iako je teži put, i preko Rumunije, i preko Bugarske.
1: Pa nije bio završen ni na severu, ni na jugu.
0: Ne, ništa nije bilo završeno. Dakle, onaj severni krak i tako dalje. I onda smo rekli, to je naš prioritet. Idemo prvo sa onim što je najvažnije, to je koridor 10 i to je Miloš Veliki. A onda ćemo da vidimo dalje. Moram da priznam da smo imali odlične kompanije koje su ovde radile. Ne govorim ja samo, tu su i azerbejdžanske i kineske i naše kompanije koje su imale određene iskustva, imale su iskustva po svetu, te su tako odlično znali kako što treba da se radi, i jedna odgovorna država. Mi smo država koja je svaku fakturu, svaki račun, sve što se radilo, plaćala na vreme, nikada nismo dugovali, kod nas je sve bilo čisto i tačno se znalo kako se radi. I onda jednostavno, znate, kada mi pokažemo da možemo da uradimo koridor 10 u koji niko živi nije verovao da će se uraditi, Grdelica, ja kad sam ušla u Grdelicu, ja se to sećam, ja se stalno šalim i govorim, bila je prirodna lepota. Znači, tu su bile šume, kakav put, ništa, vi nemate pojma kuda će prođe put. Tako je izgledalo 2014. krajem 2014. kada smo došli u Grdeličku klisuru.
1: A sad svi misle da je to od pamtiveka tamo postoji.
0: Ne, dakle, ona je puštena 2018. godine.
1: I onda vam vaši politički protivnici kažu, upropastili ste Srbiju.
0: Jeste, da, vidi se. Sa tih 680, vi ste rekli 680, međutim, još nešto, da. 680. Ali do kraja ove godine...
1: Plus
0: treba...
1: 404.
0: Da, ali do kraja ove godine biće pušteno Sremska Rača Kuzmin, biće završen Moravski koridor, i kad se to spoji, što će biti pušteno do obilaznica kog Kragovica, to će biti 720 km. To znači, ova zemlja je prosečno godišnje gradila 58 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Ona druga država, dakle, Tito, Tadić, Koštunica, Milošević, su godišnja, ajde da ih tako sve stavimo, gradili 8,8 km puta. Dakle, to je nebo i zemlja. Da, nebo i zemlja u odnosu

0: su, dakle, za ovo šta je urađeno za vreme Vučića. Pri tome, svi računaju 2012-2026. Ja vam kažem, gradnja je počela 2014. Dakle, kada je on postao predsednik vlade.
1: I kada se, mislim, država malo i konsolidovala.
0: Tako da to što oni govore, svi to koriste.
1: Kažu, propastili se Srbiju, ja samo čitam šta piše i šta yes, mi kaže.
0: Da, pa da, da, ali znate šta, Srbija je danas najniža inflacija u regionu, Srbija danas ima najbrži rast plata, penzija, pardon, Srbija danas ima najniži deficit budžeta, 3,5%, za vreme Tadića je on bio 5, 6, 7%, najniže zadužena država, dakle 42% nam je zaduženost u odnosu na BDP, kad je Vučić preuzimao vlast, bila je gotovo 80%, dakle, kao svaki parametar koji se gleda, koji je važan u svetu, koji bilo ko gleda, koji sutra, na primjer, kada bi se promenila vlast, svaka institucija međunarodna koja bi došla, ona gleda te parametre. Dakle, mi smo po svim parametrima u drugom kvartalu ove godine najbrže rastuća država. I ono što je za nas mnogo važno, mislim da je jako važno, nekako se malo govorilo o tome, 2024. Srbija je prvi put u istoriji dobila investicioni rejting. To znači ovde svako ko ulaže ima sigurnost pravnu, ima uslove da može da radi, ima sve zakone koji su takvi kakvi su kod nas, takvi su i u Evropi i u svetu.
1: Stvarno je upropašćena Srbija.
0: Jeste, ništa ne valja. I mislim, to je i nezavodne zapotunosti, neću ni da govorim. Dakle,
1: ja mislim da bismo dugo mogli to sve nabrajamo, zato mi je to sve tako bizarno kada se govori.
0: Pa jeste.
1: Se
0: niko
1: negiraju ti rezultati, ignorišu se, prosto kao da neko stavi maramu preko očiju i onda vas ubeđuje nešto.
0: Da, ali mi to, mi kad to slušamo, šta oni pričaju, mi smo racionalni i mi nekako normalno posmatramo stvari i kažemo kako pogledaj šta je sve urađeno. Njima to nije važno. Dakle, oni imaju samo jedan cilj i zadatak. Njihov cilj i zadatak, dakle zašto su plaćeni i organizovani, dakle jer ništa nije spontano, dakle jeste da se negira sve što je ova država uradila. Da se negira, kao što smo već rekli, institucije, da se negira svaki projekat, svaka stvar. Vi čak imate recimo najavu i Šoškića, ja ne znam da li Nikezić ili neko od njih je to takođe govorio, da u stvari treba odustati od mnogih projekata koji se u ovoj državi rade. Dakle, to kao da nikada u životu nisu sproveli, napravili jedan, ne znam, podrum, ako ništa drugo. Znači, to je njihova mantra. Negirati sve, sad ništa ne valja.
1: Ali zamislite sad, recimo, stvarno dođu oni na vlast i nasledite, recimo, ne znam, 1000 nekih projekata većih i manjih koji se trenutno
0: zatvorili
1: rade.
0: Zatvorili bih. Potpuno sam sigurna.
1: Pa,
0: da bi...
1: Ja sam siguran zato što nekako ne bi umeli da rukovode time.
0: Ne samo što ne, oni bi zatvorili to smatrajući da oni su to obećali, rekli šta će njima to, oni to neće da rade, oni bi jednostavno stopirali, pazite, jedna od njihovih tačaka blokaderskog programa je Zaustavi Srbiju. Dakle, to ide sa tom pričom. Nećemo projekte, nećemo te puteve, oni dan danas govore kako nama ne trebaju svi
1: Srbija
0: putevi.
1: Srbija mora da stane, to je
0: da, parola. Srbija mora da stane, pa upravo zbog toga. Dakle, Srbija mora da stane, jer ako Srbija stane, Srbija će, kaže, posla krene. Ja ne znam kako to funkcionira, mislim, to je nemoguće, ali u njihovim glavama jeste. Znači, nije njima važan rezultat, njima je važno, dakle, da ono zašto su plaćeni, pokušaju da realizuju tako što će negirati sve što su radili. To je jedna stvar. Druga stvar, mi moramo da budemo svesni da oni ne mogu, šta bi tačno bio njihov odgovor na sve rezultate koje ova zemlja napravila? Šta bi oni to još bolje dodatno uradili? I onda kada ne postoji nikakav plan, nikakav program, kad nema ideje, kad nema neke vizije, pazite, vi kada s Vučićem razgovarate, on će pričati o ovom trenutno, ali će vam takođe dati jedan predlog kako treba da izgleda Srbija u narednih 10 godina, 15 godina.
1: A možda bi bolje organizovali koncerte Severine, recimo.
0: Da, pa mislim, ne samo Severine, ne svega drugog što su ovde pokušali da uvedu.
1: Neki su se radovali zbog vašeg, ispostavilo se, privremenog političkog razlaza sa Aleksandrom Vučićem, ali vratili ste se u njegov tim kada je bilo najteže u sred obojene revolucije. I to je zaista ovako jedan snažan potez. Zašto ste se to odlučili? A vi ste, to se i vidi, vi ste uleteli i krenuli vrlo snažno da se borite. Kako je do toga uopšte došlo da prosto krenete u akciju odjednom? Pa, niste mogli da sedite kod kuće da to sve gledate. Ali to
0: da, 10 godina sam bila u vladi, znam tačno. Evo sad smo malo pričali, to začeprkali smo samo delić onoga što smo radili. Ali 10 godina sam bila u vladi, 10 godina sam radila sa njim. 10 godina odlično znam da smo dan i noć razgovarali, pravili planove, radili i pravili, i pravili određene rezultate. To je jedan deo priče. A drugo, bez obzira što sam izašla iz SNS-a, iz

0: vlade. Ja sam to radila 10 godina i uvek sam poštovala ono što je on radio. Dakle, on i ja smo imali uvek naš odnos, bez obzira na sve drugo.
1: Čekaj, kada vi ste osnovali tu stranku? Mislim, jedan od osnivača ste bili.
0: Jeste, ja sam bila potpredsjednica stranke. Ne, nisam osnovala. Stranka je osnovala 2008. Ja sam ušla u SNS 2010. 2012. je SNS ušao u vlast. Ali sam bila njegova bliska saradnica i zaista smo onako i tada razgovarali šta ćemo sve raditi. Bela knjiga SNS-a koja je napravljena 2011. godine. Ja sam jedan od autora te knjige, nas nekoliko, ali ja sam jedna od njih. Znači, znam šta smo radili, znam sa koliko ljubavi, strasti i energije smo uložili sve da bismo napravili rezultat. I onda se dešava da vi vidite šta se u životu dešava. Znači, prvo se dešavaju nesreće u Duboni i Ribnikaru. Vi shvatate, dakle, da iza toga Srbija protiv nasilja nema nikakve veze sa zaista Srbija protiv nasilja, nego vi već vidite da se tu neke stvari okreću na drugu stranu. Nažalost, dešava se Novi Sad i vi shvatate da se to potpuno politički okreće i da se pokušava sve ono što, što smo prethodnih sat vremena govorili, a to je da se negira sve što je urađeno. Ja sam rekla, ja sam tu, ja ću biti uvek tu da objasnim i kažem sve kako smo i šta radili, jer ja znam da i ta pruga, modernizacija te pruge,
1: od toga je počelo
0: modernizacija te pruge bila nešto najbolje što smo uradili. Da li je postojao problem kod te nastrešice u Novom Sadu? Da, ok, sad ćemo da vidimo tačno dodatno šta se to tačno desilo, jer to je nesreća koja se desila, za to nije kriva korupcija i nije kriva Aleksandar Vučić. I to je bio trenutak kad sam rekla, ja stvarno ne mogu da sedim. Mislim, pazite, neko može da sedi sa strane i kaže, baš me briga, neka prođe. Ali zašto bih ja to uradila kad je u pitanju moja država? To je pod jedan. I drugo, nije ovo bitka za SNS, ljudi misle i tako. Ne, ovo je bitka za zemlju. Nije ovde ništa došlo slučajno i nije nam se slučajno desilo sve od blokada fakulteta pa do evo današnjeg dana što trpimo i gledamo. Prema tome, hoćemo Srbiju koja se razvija ili hoćemo tu priču Srbije koju gledamo 2 godine.
1: Ali kada govorimo o vašem povratku, ponovo dolazimo tu priču o tim brojnim predrasudama o vama koje su vas stalno pratile, ali ja sad stičem utisak da ste prosto nekako još dodatnu mudrost, neku dodatno neko političko to sazrevanje, možda trebalo malo da predahnete, da odmorite, da pogledate sve to sa strane, to da biste se odlučili da se ponovo vratite u tu, u ring, u arenu.
0: Tu ste u pravu. Ja sam zaista bila dosta onako i brza i sve i o mnogim stvarima nisam ni razmišljala. Bilo je tu dosta neslaganje između mene i jednog dela SNS-a i mojom greškom i njihovom. Uopšte nije važno. Dakle, jednostavno ja se tu nisam dobro u nekom trenutku osjećala. Imala sam puno problema u energetici kada sam bila od 2020. do 2022. Nisam mogla da uradim ništa od onoga što sam istinski planirala i činilo mi se da prosto ne pripadam na taj način tom. Ja i dan danas imam određene kritike, ja i dan danas smatram da neke stvari mogu drugačije, dakle to nije sporno, ali postoji nešto što je iznad toga. Dakle, iznad tih stvari, da li je u ovom resoru ovako ili onako, da li je onaj čovek na onom mestu ili nije, to je sve na drugom mestu. Postoji nešto što je iznad toga, a to je država koja treba da se sačuva i bez uopšte ikakvog, znate, mnogi napadaju i kažu, jao, tražili su je da se pojavi. Ne, niko mi nije tražio da se pojavim. Jednostavno, ja sam stala i rekla, ja sam tu, ja sam taj posao radila. I kogod me je pozvao, uvek sam bila spremna da objasnim apsolutno sve.
1: I kada kažu da ste vi protivnik Rusije, ne znam čega, vi ste jedini ministar koji je citirao Tolstoja.
0: I tu su mi se smeli svi, ali da vam kažem, u tom trenutku, znate vi kako je to bilo komplikovano i teško u tom momentu, nije bilo jednostavno.
1: Sećam se tog trenutka.
0: Kad sam došla, ja mislim da se pola sale da je umrlo od smeha kad sam ja to uradila. Ali ja sam negdje htjela samo kažem, ne, ja samo gledam tu Srbiju, možda sam prenaglila, ali i to što sam prenaglila u menjenju ugovora, možda je nateralo posle da se neke stvari ipak malo promene.
1: Ja u to uopšte ne sumnjam. Hvala vam na ovom razgovoru. Bio je ovaj razgovor sa profesorkom Zoranom Mihajlović, a ja vas ponovo čekam u sredu sa Bojanom Vilbijom.
0: Hvala.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22:30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju

0: srpski na srpskom.
1: Pijaca je oduvek bila mesto veštog pregovaranja. S jedne strane prodavac, s druge kupac, pa kom opanci, kom obojci. Bude tu raznog sveta. Ozbiljne kupce prepoznaš po tome što bez previše biranja uzmu šta im je potrebno i odu. Ali ima i drugih koji dođu na pijac da bi prekratili vreme. Oni zastaju kod svake tezge, zagledaju i usput komentarišu cene. Pomeraju sve što je izloženo dok na tezgi ne nastane takav nered da se na njoj više niko ne može snaći. Žele baš ono što im nije na dohvat ruke, pa se protegnu do višlje, gajbe. Padaju tegle, flaše, kotrljaju se krompiri. Kupac obrće, gnječi voćku zbog koje je čitav džumbus nastao i vraće. Kaže, nije dovoljno zrela. Prodavac kipti od besa, strogo ga gleda. A šta bi sve rekao, sam Bog zna. Al da vidiš, ima i strožijih prodavaca od ovih koji su besni, ali ćute. E ti strožiji viknu. Ne diraj ako nećeš da kupiš, ili ako ti je skupo, idi kopaj, sadi i beri. Nekada mu mušterija na to ne ostane dužna, pa nastane svađa. Markova i Đorđetova tezga stajale su jedna pored druge, obe pune svežeg voća i povrća. Đorđetova tezga bi svakog dana do podne već bila prazna, dok bi Marko jedva nešto prodao. Svi prodavci ljubomorno su gledali praznu tezgu i pitali se kako Đorđetu to uspeva.
0: Srpski na srpskom.
2: Prilikom poređenja jednosložnih prideva, na osnovu dolazi komparativni sufiks -ji. Sufiks ne ostaje u tom obliku, već izaziva jotovanje prethodnog suglasnika i s njim se stapa u novi suglasnik, te će biti jak jači, dug duži, tih tiši. Za razliku od njih, komparativ prideva strog često se upotrebljava u pogrešnom obliku strožiji, a ispravan je stroži. Naprimer, mama je stroža od tate. Puno se greši i kod komparativa prideva visok, koji glasi viši, a ne višlji ili visočiji, pa će recimo biti drugi je viši od drugarice. Neko može ići na pijac, ali i na pijacu, jer se u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske navode obe varijante, pijac kao imenica muškog roda i pijaca kao imenica ženskog roda. A ako smo na pijaci kupili kod Đorđeta, pazarili smo grešku. Muška imena koja se završavaju na O ili na E, poput Marko, Đorđe, Pavle, menjaju se po prvoj deklinaciji. Navedena imena će, na primjer, u dativu i akuzativu glasiti Marka, Đorđa, Pavla. Iako su oblici Đorđeta i Pavleta dosta česti, nisu gramatički ispravni.

0: Jednog prepodneva Mara je svratila na pijac. Stala je kod Đorđeve tezge, izabrala nekoliko paprika i dala prodavcu da ih izmeri, a on će. Ne pun kilogram, hajde ubacim još neku pa da bude okruglo. Samo to, nastavlja Đorđe. Čekaj da vidiš kakve breskve imam u toj gajbi, gore su najsvežije. Ja ću dohvatiti, više sam nego ti. Desnom rukom ubacuje u kesu, dok se levom lagano oslanja na vagu. Pogledaj kakva je ovo listina zelja. Možeš od nje da napraviš sarmu, prste da poližeš, ni najstrože kuvarice da ti ne nađu manu. Priča Đorđe, pakuje, niko do reči da dođe. Nakon nekoliko minuta ide Mara kući punih kesa i praznog novčanika, a iza sebe ostavlja prodavca koji zadovoljno trlja ruke. Što bi se reklo, ko umije, njemu dvije. Kako na pijacu, tako i u životu. A Đorđe je, boga mi, umeo.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Eko. Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Eko.
4: Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće najverovatnije održani 25. oktobra. U narednim danima predsjednik Srbije će na predlog vlade raspustiti Narodnu skupštinu, čime će se ostvariti uslovi za izbore. To će označiti početak kampanje, čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Da će uskoro biti raspisani izbori, najavljuje predsjednik Aleksandar Vučić. U obraćanju preko Instagrama kaže da odlaže skup u Novom Sadu zbog zaštite ljudi. Poručuje da pravda za pad Nastrešice ne sme da se traži nasiljem.
5: Pre gotovo dve godine dogodila se strašna tragedija u Novom Sadu. Srušila se Nastrešnica, stradalo je 16 ljudi. 16 divnih ljudi, među kojima i deca. Ta tragedija pogodila i promenila svakog od nas. Trudio sam se kao predsednik ne samo da pokažem uobičajeni pijetet prema žrtvama, već da svaki čovjek

0: i koliko je to svakog čovjeka u Srbiji pogodilo, mene naravno. Na svakom mestu sam ne samo odavao počast tim ljudima, već govorio jasno i nedvosmisleno da odgovornost mora da bude pronađena, da oni, ukoliko postoje krivci, moraju da budu odgovorni i kažnjeni. I siguran sam da niko nije srećan brzinom postupka. Siguran sam da niko nije srećan ni rešenjima, ni odlukama tužilaca, ni jedni, ni drugi, ni treći, niti bilo ko. Ali odluku o tome neću donositi ni ja kao predsednik, niti će donositi oni na ulici. Donosit će naše institucije. U međuvremenu, neki su pomislili da nasiljem mogu da dođu do svoje pravde. Pravda nikada nije nasilje i nasilje nikada nije pravda. Politička scena je takva da oni koji su govorili da ih interesuje samo pravda, pokazali su da ih interesuju fotelje. I da fotelje žele više od svega i po svaku cenu. I to je na kraju krajeva legalno i legitimno, nije baš moralno. Prihvatili smo to sve. Izaći ćemo im uskoro u susret i obnarodovati izbore koji će se prevremeno održati. Pre toga želeo sam i planirao da se obratim Novosađanima 4. septembra u petak. Ovim putem vas obaveštavam da ćemo da odložimo to obraćanje i taj skup, jer za mene životi ljudi su najvažniji. Ne bi čuvala policija nas od njih. Policija bi čuvala njih od ogorčenih građana koji ne mogu da trpe više teror na ulicama. Ali za mene jedni i drugi su građani. Za mene jedni i drugi su ljudi. Za mene, kao predsednika, jedni i drugi su sestri i braće. I ja ne želim da zbog političke promocije, pokazivanja političke snage, dovođenja 50 ili 100 hiljada ljudi na skup, da zbog toga rizikujem jedan ljudski život, da zbog toga rizikujem bilo čije povređivanje. Prethodnim danima videli smo šta su radili Užicu, Šidu, Veterniku. Svuda su napadali naše aktiviste. I uglavnom izvlačili deblji kraj. Ali ja se i tome ne radujem. I u ovom trenutku znam da će mnogi biti razočarani i iz SNS-a i svih onih prijatelja koji su želeli da organizujemo taj skup. Znam da će mnogi od blokadera biti presrećni i da će govoriti kako sam kukavica i kako ne smem i kako nikada neću doći. Naravno da hoću. I pobedit ćemo u Novom Sadu. I ljudi na kraju razumeju šta je odgovornost i šta je ozbiljnost. A ovo radim i zbog njih, mnogo više nego zbog nas, ali radim zbog svih građana Srbije. Ono što smo uspeli u prethodne dve godine da uprko silnim naporima, uprko s upucavanju ljudi ispred Narodne skupštine Republike Srbije, uprko s ubistvu Milice Živković, uspeli smo da sačuvamo, sem tih izuzetaka, uspeli smo da sačuvamo mir i stabilnost. Ja želim mir i stabilnost. I makoliko bio na strani onih koji će da budu razočarani, a ne na strani onih koji će da budu presrećni i koji će da me vređaju i stavljaju kakve hoćete epitete. Ja sam srećan jer smo sačuvali živote. A ljudi mogu da procene čija je politika odgovorna i ozbiljna, a čija nije. Samo razmislite da li hoćete, poštovani građani, da živite u zemlji u kojoj neko, i dok je u opoziciji, ne želi da vam dozvoli drugačije političko mišljenje. Možete da mislite šta bi radili na vlasti. A vi, svi oni koji se osjećate pomalo razočarano zbog odlaganja ovog skupa, bit ćemo mi u Novom Sadu, govorit ćemo pristojno, lepo, bez sukoba i pobedit ćemo. Kao što će Ujedinjena Srbija pobediti svuda na cijeloj teritoriji naše prelepe zemlje.
1: Pad nastrešnice nije plod korupcije, već nesreće, ističe je nekadašnja potpredsednica vlade ministarka Zorana Mihajlović. Govoreći u našoj emisiji U središtu pažnje, u sredu sa Bojanom Bilbijom ističe da termin održavanja izbora nije bitan, ali da je predsednik sve vreme nudio izbore i dijalog.
2: Mi smo svesni šta nam se dešava poslednje dve godine. Mi stalno imamo jednu vrstu pritiska na državu, na institucije u želji da se raspišu izbori, ali i da se ne raspišu. To je ono, hoću, a neću izbore. Meni je bilo potpuno sve jedno, 18. ili 25. oktobar. Sve što su zatražili u prethodne dve godine, sve su dobili od promene zakona, od toga da budu izbori. S tim što ne bih volao da se zaboravi jedna stvar, da je Vučić od samog početka, dakle, nudio i referendum, i izbore, razgovore, dijaloge, nikada nije odstupio od toga. Dakle, nijednog trenutka nije rekao, sad više neću pričam sama. Za razliku od te druge strane,

0: koja je sve vreme negirala čak i njegovo postojanje. Bez obzira što su oni godinu i po dana ranije, treba da imamo izbor i još jedan put lepo da se prebrojimo, da se lepo vidi ko želi da ova zemlja nastavi dalje da radi, ko želi dalje da ovu zemlju zaustavlja, ko nam stalno šalje te neke negativne, nasilne i agresivne poruke. Mi to stvarno trpimo svaki dan. Hajde jednom da lepo napravimo tu liniju i da znamo kako ćemo dalje. Da li je postojao problem kod te nastrešice u Novom Sadu? Da, okej, sad ćemo da vidimo dodatno šta se to tačno desilo, jer to je nesreća koja se desila, za to nije kriva korupcija i nije kriva Aleksandar Vučić. I to je bio trenutak kad sam rekla, ja stvarno ne mogu da sedim. Neko može da sedi sa strane i kaže, baš me briga, neka prođe. Ali zašto bih ja to uradila kad je u pitanju moja država? To je pod jedan. I drugo, nije ovo bitka za SNS, ljudi misle i tako. Ne, ovo je bitka za zemlju. Nije ovde ništa došlo slučajno i nije nam se slučajno desilo sve od blokada fakulteta pa do evo današnjeg dana što trpimo i gledamo. Prema tome, hoćemo Srbiju koja se razvija ili hoćemo tu priču Srbije koju gledamo dve godine?
1: Slušajte vesti. VD predsjednica privremenih prištinskih institucija Ljubuljena Hadžiju potpisala je ukaz o razrešenju sa dužnosti srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine. Evropska unija saopštila je da je ta odluka nespojiva sa kosovskim zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevima vladavine prava i da je suprotna principima multietničkog pravosuđa. Optimizacija KFOR-a ne predstavlja prenos mandata ili odgovornosti KFOR-a na kosovsku policiju, niti povlačenje NATO-a. Komandant KFOR-a, generalmajor Oskar Ulutaš, ističe za Kosovo Online da KFOR ostaje snažno prisutan na severu Kosova i Metohije i uvažava zabrinutost svih zajednica, uključujući i Srpsku. Izjašnjavanjem optuženog da nije kriv, u Osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje Bobanu Toniću, optuženom da je kao čuvar zatvora u Prištini i Lipljanu počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva 98. i 99. godine. Njegov advokat Predrag Miljković kaže da od 11 svedoka 9 nije ni jednom pomenulo optuženog i da će odbrana insistirati na materijalnim dokazima.
2: Još jedna stvar je veoma važna, u ovom postupku ne postoje materijalni dokazi, ne postoje evidencije, ne postoje nikakve potvrde da su oštećeni svedoci ikada i bili zatvorenici i sve i da želim da im verujem. Ja bez takvih dokaza i zvaničnih dokumenata to ne mogu. Tražit ćemo od arhiva zatvora u Prištini i u Lipljanu da se utvrde određene činjenice obzirom da pouzdano znamo da Boban od 94. godine nije ni jedan dan radio u Prištini.
1: Ovo je Radio Beograd. Požar na planini Stolovi kod Kraljeve lokalizovan. Vatrogasci rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Stanje u Deliblatskoj peščari je stabilno. Milenko Marković.
3: Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković kaže da vatrogasci sada nastoje da sanacijom zgarišta spreče novo rasplamsavanje.
4: Uspostavljena je ta zadnja linija koja je dugačka nekih 5 km od vrha Čikera do reke Magašnice. Mi trenutno na terenu imamo oko 25 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila. Tu su i dobrovoljna vatrogasna društva i radnici Srbija šuma. Trenutno idemo u taj usek gde se nalaze nagorelo drveće koje sečemo, koje su potencijalni prenosnici požara i ja se nadam da ćemo veoma brzo lokalizovati požar i likvidirati, ali nećemo se sa terena vraćati dok ne ugasimo svaki dimčić na planini Stolovi.
3: Stavljanje požara na Stolovima pod kontrolu plod je višenedeljne teške borbe vatrogasaca koji često nisu imali vremena za odmor. Osim na Stolovima, jedan od rezultata njihovog rada je i današnje stabilno stanje na Deliblatskoj peščari. Vatrogasac iz Pančeva Petar Đorđević je u Deliblato došao pravo iz Španije, gde je otišao kao pomoć kolegama iz te zemlje.
5: Ja sam bio u Španiji, pa sam se vratio 6. i odmah smo došli ovde da pomognemo kolegama. Pa jako nezahvalno, teren, nepristupačan, vetar koji duva u jednom pravcu pa u drugom pravcu, podzemni požari koji izbijaju, nenajavljeni su totalno, u jednom trenutku sve je mirno, u drugom trenutku počne da gori.
3: Marko Đulčić iz vatrogasno-spasilačke jedinice Košutnjak, kao i svi drugi vatrogasci, kaže da im je najveći neprijatelj vetar.
6: Jako su promenili pravci vetra, znači čas duva od nas, čas duva na nas. Kada pojuri vatra ka nama, mi moramo da se povlačimo 100-200 metara da pravimo novu liniju fronta kako bi odbranili kuće, stanovništvo i objekte.
3: Uspeh i herojstvo vatrogasaca je utoliko veće jer im je

0: posao otežavala i još uvek otežava suša. Nedostatak kiše ne samo što je uticao na sušenje rastinja, već je smanjio i rezerve vode koje se mogu upotrebiti za gašenje. Trenutnu nešto bolju situaciju vatrogasci će iskoristiti kao predah, ali su svesni da borba još nije gotova.
1: Dva dana je od uvođenja vanredne situacije na teritoriji opštine Sjenica. Zbog izuzetno visokih temperatura, 26 pešterskih sela i dalje bez vode. U najugroženijim delovima Sjeničkog kraja bio je Dušan Jemuović.
2: Meštani kažu da uopšte nemaju vode ili će imati još samo za dva dana. Na terenu su tri cisterne Vojske Srbije i cisterna javnog komunalnog preduzeća. Nedovoljno jer samo ovdje na Katunima sela Crvsko na Giljevi ima više od 500 grla krupne stoke. Dnevno im je potrebno više od 100.000 litara vode.
3: Cisterne bi bile rešenje kad bi terali svaki dan po 10 cisterni samo našem selu. Ali možda stigne da se to toliko tera. 500 krava pije na ovo jedno pojilo i vidiš, gotovo je da ne stane vode, nema još par dana i to je mutno, svo nikako, blato.
4: Prešao sam prošle godine 1.500 km terajući vodu sa traktorom. 3 mjeseca okrugle smo terali. Jul, avgust, septembar, dok nije pao snijeg u oktobru. Tako da živa je muka od bez vode. Ove godine isto će biti.
2: Pešterska zemlja je porozna. Pokušavali su da buši i bunare, ali vode u ovom delu Pešteri nema.
1: I sveta. Broj poginulih u poplavama u Nepalu povećao se na 1118, a više od 3900 osoba i dalje se vodi kao nestalo, saopštile su tamošnje vlasti. Do sada je spaseno više od 300 stranih državljana. Nedelju dana nakon poplava, ekipe za hitne intervencije koriste helikoptere i druge letelice kako bi stigle do osečenih područja, gde su putevi i mostovi uništeni u poplavama i klizištima. Vlasti Irana su saopštile da je u američkim napadima na provinciju Huzestan i Sirik život izgubilo najmanje 11 osoba. Iranski crveni polumesec tvrdi da je 5 osoba, uključujući dete, poginulo, a više od 50 ljudi je ranjeno u američkom udaru na goste okupljene na venčanju u Siriku. Centralna američka komanda negira da je gađala civile, dok Teheran incident naziva ratnim zločinom. Iranske snage napale su američke položaje u Bahreinu, Jordanu i Iraku. Visoke cene energenata, geopolitičke tenzije i suša pritiskaju ekonomije širom sveta. Za 6 mjeseci rata na Bliskom istoku samo je uvoz energije na globalnom nivou porastao za dodatnih 330 milijardi dolara. Nedostatak sporazuma između Amerike i Irana povećava neizvesnost, ocenjuju analitičari. Pripremila Nataša Đimović.
5: Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić rekao je za RTS da domaće tržište nije neposredno pogođeno svetskim dešavanjima, ali da svakako trpi posljedice zbog tih tenzija. Sva je prilika, kaže, da ulazimo u novi ciklus neizvesnosti na tržištu energenata.
6: I on je praćen cenom nafte koja ide ka, pa čak sad i preko 95 dolara po jednom barelu, i cenom gasa koja prelazi 70 evra po jednom megavat satu. Odnos između Irana i SAD-a jeste ono što gura takva dešavanja i možemo da kažemo da je taj odnos ponovo eskalirao preko nivo razmene nekih pretnji na nivo direktnog fizičkog obračuna, pod naravno oficijalnim razlogom da su to napadi na plovila koje se kreću Ormuškim oreuzom. Sada nemamo ni jedan sporazum, ni jedan dogovor koji između strana koje se nalazi u sukobu postoji i naravno to pojačava neizvesnost na tržištima među trgovcima.
5: Osim geopolitičkih previranja, ovog leta su drastično porasle cene električne energije na berzama u regionu i u Srbiji, usled letnjih vrućina i niskog vodostaja Dunava i ostalih reka. Početkom avgusta cene struje su u večernjim špicevima na berzi Sepex prelazila i 500 evra po megavat času, u Sloveniji čak 700 evra. No sada se situacija smirila, kaže za našu emisiju U ritmu dana direktor te berze Miloš Mladenović.
7: Evo najsvežiji podatak na tržištu Srbije, Slovenije i Mađarske. Takozvana cena na Sepex tržištu je 173 evra po megavat satu, dok je u Mađarskoj 206, a u Sloveniji 191 evra po megavat satu. To je neki trend koji traje

0: ove nedelje, dakle, naravno glavni uzrok ovoliko visokih cena, pre svega kod nas u regionu je bila suša, koja je s jedne strane pogodila hidrokapacitete, dakle to je bio taj direktni uticaj, sa druge strane još veći uticaj je bio kapaciteti u nuklearnim elektranama su radili sa smanjenim kapacitetom ili su čak potpuno bili isključeni. I ono zbog čega naš sistem najviše pati u odnosu na neku običajenu situaciju tokom leta je naravno ta redukovana proizvodnja đerdapa.
1: Energetski stručnjaci podsjećaju da cena svake berzanske robe, pa tako i električne energije, zavisi od ponude i potražnje. Kada je potražnja velika, ponuda mala, cena raste. S obzirom na to da živimo u ekstremnim klimatskim uslovima, Srbija, kažu, treba da se ugleda na Bugarsku, koja ulaže u skladištenje viška električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora kroz baterijske sisteme.
2: Pripadnici službe za borbu protiv korupcije MUP-a ušli su u prostoriju Unicredit banke, gde oduzimaju dokumentaciju u vezi sa hipotekom koju je investitor jedne zgrade uspostavio nad nekretninom. Proverava se dokumentacija o hipoteci nad zgradom u Vojvode Stepe i na koji način je pokrenut izvršni postupak iseljenja i po kom osnovu. Krivičnu prijavu podneli su stanari zgrade protiv zaposlenih u Unicredit banci, jednog advokata i javnog izvršitelja. Unicredit banka saopštava da u potpunosti sarađuje sa nadležnim institucijama. Odbacuje navode da je odgovorna za situaciju koju nije izazvala i za ugovorne odnose u kojima nije učestvovala, saopšteno je iz banke. U Veneciji večeras počinje 83. Međunarodni filmski festival Mostra, tokom kojeg se 21. ostvarenje do 12. septembra takmiči za glavnu nagradu Zlatnog glava. Festival će otvoriti film Ink, reditelja Denija Boyla. To je priča o medijskom mogulu Rupertu Murdochu i njegovom preuzimanju lista San. Mostra će ove godine odati počast legendarnoj Marilyn Monroe prikazivanjem kratkog filma o njoj. Sport, novo polufinale naših odbojkašica i još jedno zlato za Srbiju na mediteranskim igrama. U studiju je koleginica Snežana Pantović.
3: Upravo tako, osmi put za redom naša ženska odbojkaška reprezentacija igraće u polufinalu šampionata Evrope. Rivalke će im biti Turkinje ili Nemice, a to ćemo tačno znati posle sutrašnjeg duela upravo ova dva tima koji će se sastati od 18 časova. Pobedom u četvrtfinalnom susretu nad Grčkom sa maksimalnih 3-0 u meču koji je trajao samo 72 minuta, ekipa selektora Zorana Terzića na jedan impresivan način završila je četvrtfinale i boravak u Brnu u Češkoj. Naše odbojkašice već u četvrtak imaće čarter let za Istanbul, gde za vikend nastavljaju takmičenje zato što će se tamo održati završnica 34. evropskog prvenstva. Pitanje pobednika nije se postavljalo ni jednog trenutka. Izabranice Terzića dominirale su i lako stigle do borbe za medalje i mi im želimo svu sreću. Naši veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov su u fantastičnoj formi. Oni su osvojili zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Inače, prvaci Evrope Mačković i Pimenov, podsjećamo, su pre 5 dana osvojili srebrnu medalju na svetskom prvenstvu. Tim Srbije je u dosadašnjem delu mediteranskih igara ukupno osvojio 34 odličija. Posle 5 održanih takmičenja, dve srpske kajakaške posade nalaze se na olimpijskoj listi na 5. i 6. poziciji za plasman na igre u Los Angelesu. U muškom kajaku jednosedu na 200 metara i u muškom četvercu na 500 metara. Asistencija Nikole Jokića prema Peytonu Watsonu u meču Denvera protiv Memfisa proglašena je za najbolju prošle sezone prema izboru navijača. Naš košarkaš je još jednom pokazao prepoznatljivu kreativnost. Posle okreta, bez gledanja, uputio je loptu ka Watsonu koji je ostao sam i lako poentirao. Međunarodna košarkaška federacija ukinula je ograničenja za individualne sportiste, trenere, sudije i ostala zvanična lica iz Rusije i Belorusije. Odluka je stupila na snagu odmah. Zabrana za nacionalne timove Rusije i Belorusije i dalje je ostala na snazi, kao i za klubove iz ove dve države. In memoriam.

0: Srbijan, nekadašnji fudbalski reprezentativac Jugoslavije, najmlađi kapiten Ivan Gudelj, preminuo je u 67. godini posle teške bolesti, preneli su danas hrvatski mediji.
1: Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, posle podne u planinskim predelima jak, severni i severozapadni. Tokom noći u severnim i centralnim predelima prolazna oblačnost. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, najviše od 30 do 33 stepena. U Beogradu se očekuje slično vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom od oko 32 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
2: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: Pa që vale a shundalen, laqi rat, a shunena romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: A no Beogradi organizujemo sjenci jako kjedipe i ekipe prekal afirmativna akcija sa vokjedinge ekspertija taj rodutne kotar averutne umalja e resoa te diken se nibe e afirmativno napjengo vaša rakibe amalipaske i ekipasko taj jeka i ekipasko. Kjedipe organizujemo ja šerutni pevaš dikipe i dživdipasko taj e adetjengo e romengo sanu Kupatne e šerutni pavaš di kipe nacionalne minorite tengo, taj manušikane hakaja sanu, taj pat ćevdutnea vaš arakibe jeka jek polja.
1: U Beogradu je održan naučni skup Jednakost kroz afirmativnu akciju, koji je okupio stručnjake i istraživače iz različitih oblasti sa ciljem da razmotre značaj afirmativnih mera za postizanje društvene jednakosti i ravnopravnosti. Skup je organizovao Odbor za proučavanje života i običaja Roma Srpske akademije nauka i umetnosti u saradnji sa Odborom za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava SANU i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti.
0: O Zlatan Ibrahimovićan je emisija This is me, putarde vakargja kotar rasestikano čalavdipe, savohaćargjano kjedipe opipe Roma, ko dujmilja bišu jekto berš, motavi baka incidentijano savo pinda milje manuša kotar tribine, vakarde oleske čalavdipasko penibe, ano nacionalno fundo, pana denge oleske motivacija, tema rol petajte si kavol kaj osoji naštite ovol oleske barijera vaš suksesi.
1: Zlatan Ibrahimović je u emisiji This is me otvoreno govorio o rasističkim uvredama koje je doživeo tokom utakmice protiv Rome 2021. godine, ističući da ga je incident u kojemu je 50.000 ljudi sa tribina skandiralo uvrede na nacionalnoj osnovi dodatno motivisao da se bori i dokaže da poreklo ne može biti prepreka uspehu.
0: O romano tem tu menca džiko biš sahati, mangatu menge lači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno veče.

0: stanovništva iz 2022. godine pripadnici nacionalnih manjina čine 19,3% stanovništva Srbije, odnosno 1.286.000 ljudi, dok Romi čine oko 2% ukupnog broja stanovnika. Prema najnovijem izveštaju Evropske komisije za 2024. godinu, udeo zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi nije proporcionalan i ocenjuje se kao nedovoljan. Zvanični statistički podaci nisu javno dostupni, pa se za ilustraciju koriste rezultati istraživanja koje je sproveo Jurom centar iz Niša, naveo je direktor ove organizacije Osman Balić.
1: Istraživali smo broj zaposlenih Roma u državnoj upravi i lokalnim samoupravama i tada 2015. situacija je sledeća. Dakle, udeo manjina u ključnim delovima državne uprave kretao se između 9% i 17%, zavisno od sektora. Naprimjer, 9,22% u Ministarstvu unutrašnjih poslova, 12% u Ministarstvu odbrane i 17,7% u Ministarstvu spoljnih poslova. Što se tiče broja Roma, situacija je bila sledeća. Broj zaposlenih u 51. državnom organu je bio 16.675. Broj pripadnika nacionalnih manjina je bio 728, što je 4,36%. Broj Roma je bio ukupno 8, dakle među 16, skoro 17.000 državnih službenika, 8 Roma, što daje 0,04% Roma u državnoj upravi. Lokalne samouprave. Od 61 lokalne samouprave, gde je bilo tada zaposleno 10.156 upošljenika, bilo je 706 pripadnika nacionalnih manjina, što je davalo 6,95% ukupnog broja, i bilo je 50 Roma, što je davalo 0,49% na nivou lokalnih samouprava.
0: Prema rečima Osmana Balića, ovi podaci ukazuju na nesrazmernu zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina, naročito na rukovodećim položajima. Reforme javne uprave i dalje naglašavaju potrebu za unapređenjem afirmativnih mera bez obavezne evidencije etničke pripadnosti zaposlenih, što i danas predstavlja izazov, dodao je Balić. Srbija ima razvijen i detaljan ustavni i zakonski okvir koji se može meriti sa evropskim standardima. Međutim, primjena tog sistema često je problematična u pojedinim oblastima. Zbog toga je neophodno pratiti efekte afirmativnih mera i prilagođavati ih u praksi. Sudska praksa je, kako je rečeno, često neujednačena, a sudovi ne razumeju uvek suštinu ovih mera, pa zaštita nije uvek efikasna. Istaknuto je da se afirmativne mere mogu uspešno sprovoditi samo kroz holistički pristup uz razumevanje javnosti, ulogu medija i podršku politike. Bez toga, zaključeno je, stvarna ravnopravnost u mnogim oblastima ostaće nedostižna, poručeno je sa današnjeg skupa u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu. Jeke Majpinđarde futbaler Jenda, Kotare Balkano, Zlatan Ibrahimović, Vakargjano, televizijako intervju, Kotare Bila Čempirije, Saveha Ćargja, Ani Karijera, Kana Ulo Metae, Rasistikane Čaladi Pasko, Numa Odoleske, Soske Avela Kotare Balkan. Dostojbavani emisija This is me o legendarno futbaleri, Vakargija Kotara futbali sa Vok Helge opipe Roma ko trijandu jekto oktobri do milja bišu jekte ber šeste kanolesko timi Milan festuingja e rezultatea duj prekal jek. I neka je od ova vakti dengja gol samo Anglija Anglalipe oleske timesko o Ibrahimovića notante lol aplauz ova šungja bilače lafja Kotar tribine. Na štite bi stara vodova diveka na pinda milje dženeva karde mange tusijan cigan, palo so dengjum gol. Kirape sine sarkajna šunava olen, taj od ova mange sine pana motivacija te ova pošukar. Penja O. Ibrahimović, Vakeri Baka je krisutno ano futbali, Denge Oleske galbeno kartoni ano momenti kana mangja te kerol potehno e situacija. Od ova si to šužo rasizmi, našti sine te pačev kajo krisutno, Ađehar reagujengja kotar čingaripe kotar tribine so skinio šungje sova karge mande. A kana meva kargjum, ov sig denge mange kartoni, penja O. Ibrahimović. A kama na neko kori situacija, onaklo švedijako reprezentativci Bosnake Sojesko, vakargja ka je esav kočalavdi pesinole inijano aver stadionjani Italija, O. Ibrahimović nane jektuno futbaleri kotar Balkan savodi kljape rasizmeja ano italijako futbali. Ani karijera, esav kočalavdi pesinole ninio Sinša Mihajlović, Dejan Stanković, Aleksandar Kolarov, Sergej Milinković Savić, Dušan Vlahović, taj aver. Palo Lepardo incidenti, klub Roma, Lela doše lovea te pokinol, a jek kotor e tribinengo pando.
2: Jedan od najpoznatijih fudbalera sa Balkana, Zlatan Ibrahimović, prisjetio se u televizijskom intervju neprijatnog i bolnog iskustva koje je doživeo tokom karijere kada je postao meta rasističkih uvreda samo zato što potiče sa Balkana. Gostujući u emisiji This is Me, legendarni fudbaler je govorio o utakmici protiv Rome odigranoj 31. oktobra 2021. godine kada je njegov tadašnji klub Milan slavio rezultatom 2:1. Iako je tada postigao gol i doneo prednost svom timu, Ibrahimović je umjesto aplauza čuo sramne povike sa tribina. Dobro se sećam tog dana kada je 50.000 ljudi vikalo ti si cigan, nakon što sam postigao gol. Pretvarao sam se da ih ne čujem i to sam iskoristio kao dodatnu motivaciju da budem još bolji, rekao Ibrahimović, dodajući da mu je sudija čak pokazao žuti karton u trenutku kada je pokušao da smiri situaciju. To je čisti rasizam. Neverovatno mi je bilo da sudija nije reagovao na povike sa tribina, jer je i on čuo šta se skandira. A kad sam ja odgovorio, brže bolje mi je dao karton, ispričao je Ibrahimović. Ovo nije bio usamljen slučaj. Naime, bivši švedski reprezentativac bosanskog porekla istakao je da je slične uvrede doživljavao i na drugim stadionima širom Italije. Zlatan Ibrahimović nije jedini fudbaler sa Balkana koji se suočio sa rasizmom u italijanskom fudbalu. Tokom karijera slične uvrede trpeli su i Siniša Mihajlović, Dejan Stanković, Aleksandar Kolarov, Sergej Milinković Savić, Dušan Vlahović i mnogi drugi. Nakon pomenutog incidenta klub Roma je kažnjen novčano, a deo tribina je privremeno zatvoren.

0: Slušate reprizu emisije Na talasima zdravlja.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
2: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, dobrodošli na još jedno druženje na talasima zdravlja. Danas ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje da li je moguć porođaj bez stresa.
1: Reč struke na talasima zdravlja.
2: U studiju Radio Beograda 1 u emisiji Na talasima zdravlja izuzetno drag gost, primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva. Dobar dan, dobrodošli i hvala na vremenu koje ste izdvojili da sa našim slušateljkama pre svega podelite vrlo važne stvari o najradosnijem životnom događaju, dakle o porođaju, ali i trudnoći.
3: Dobar dan pre svega Radio Beogradu, ali i svim našim dragim slušateljima. I zadovoljstvo mi je da budem u vašoj emisiji.
2: Zašto sam rekla da je to tema primarno za slušateljke, ali naravno i buduće tate su vrlo, vrlo važna karika u nečemu što smo danas rešili da naslovimo kao porođaj bez stresa. Da li je moguć porođaj bez stresa? Jer znamo da je to događaj koji izaziva jednu plimu osjećanja, međutim upleteni su hormoni, upleteno je još hiljadu faktora, prosto da li je zaista moguće poroditi se bez

0: zatim podrškom porodice, podrškom partnera, budućih tata koji mogu biti na porođaju, može značajno smanjiti stres koji postoji tokom porođaja. Ono što je značajno, porođaj nije samo ni fizički ni psihički događaj, porođaj je jedan veliki endokrinološki događaj o čemu se jako malo praktično i priča. I imamo, ja uvek volim da kažem, kad je tako borba hormona, borba dva titana, jedan je adrenalin i s druge strane je tu oksitocin. Taj adrenalin koji se luči u stresu, u tim kratkotrenim stresnim situacijama, porođaj jedna kratkotrena, možemo reći, bez obzira što ima svoje trajanje od nekoliko sati, kratkotrena stresna situacija koja koči porođaj, jer je klackalica jedna između adrenalina sa jedne, oksitocina sa druge strane, oksitocin, onaj hormon sreće, kako se kaže, dovodi do kontrakcije materice u toku porođaja i omogućava praktično otvaranje, dilataciju i sam čin porođaja. I postoje određene situacije kako možemo da kroz smanjenje stresa omogućimo lepše i bolje lučenje oksitocina, a da smanjimo lučenje adrenalina. Te situacije su kada imamo pre svega tatu na porođaju ili blisku osobu po izboru žene koja se porađa, koja može biti prisutna na porođaju. Kada na porođaju je jedna prijatna atmosfera uz neku lepu prijatnu muziku, uz nejako svetlo, i naravno uz osoblje koje je pažljivo, brižno. Nije stvar samo da budemo stručni, jako je važno da budemo i fini prema ženi koja se porađa, da budemo nežni, jer na taj način ženi porođaj ostaje u jednom dobrom sećanju i bude prijatna situacija, ona lepše i lakše sarađuje sa osobljem koje u porođaju, ima osobu svoju dragu u sebe koja je podrška i jednostavno, čak i ukoliko nije u epiduralu, ona zaboravi taj bol koji postoji prilikom porođaja i lakše se odluči za neku novu trudnoću.
1: Čini mi se da je možda jedna od najvažnijih reči u ovom procesu poverenje. Sa druge strane imamo onu čuvenu, doktore, kako je to biti majka, odnosno vi ne možete znati kako je to biti majka. Iza vas je višedecenijsko iskustvo u ginekologiji i akušerstvu i vi ste upravo od strane porodilja i trudnica bili birani u izboru jednog portala vezanog baš za ovu temu i za najboljeg. Pa kako se gradi ono što je važno i najvažnije u tom odnosu između pacijentkinje i lekara, odnosno između trudnice, porodilje i ginekologa i akušera?
0: Pre svega hvala na tom divnom posećenju, to je jedna meni jako draga nagrada zato što je stigla od strane trudnica i porođenih žena, znači mama, koje su napravile jedan odabir ginekologa. Bilo je to veliko jedno istraživanje koje je pokazalo kakva su nam porodilišta i meni, ja s ponosom to kažem, da sam bio prvi i na prvom izboru bio prvi. Ono što je važno, da nije lako steći poverenje. Mnogo je teško steći poverenje, neću reći pacijenta, reći ću trudnica, prvo pričamo o porođaju, ali uopšte i pacijenata. Posao ginekologa i uopšte posao lekara je težak posao, ali je mnogo teže biti pacijent. I kada zamislimo pacijenta ispred sebe da je to neko naša bliska osoba, muž, žena, roditelj, brat, sestra, naše dete možda, ili ako zamislimo da smo mi sa te strane stola u ordinaciji, i kada zamislimo da bi volili da se neko od osoblja na jedan lep način ophodi prema nama i kada mi prihvatimo da se ophodimo tako prema pacijentu, kada mu posvetimo vreme, ne samo da pacijent bude broj, da bude slot u danu kada ste u ambulanti, nego kad dođe pacijent i kada on ima vremena da kaže šta mu fali, šta mu smeta, da vi pregledate pacijenta, da se pacijent posle može obratiti vama sa nekim dodatnim pitanjima. Kada imate dovoljno vremena i posvetite se pacijentu, onda se stekne i poverenje i onda naravno pacijenti imaju i dobro mišljenje o lekaru. Ja se uvek rado sećam jedne situacije, mogu da podelim sa slušalcima Radio Beograda, to je, znate, kad napravite vizitu, pa sad raznorazni doktori pravi vizitu na raznorazne načine, pa je to neki vikend, pa je to večer, pa neko okrene telefon, pita sestru da sve u redu, neko ovde prođe odeljenje onako kao brzi Gonzales, a neko uđe u sobu pa pita pacijenta od kreveta do kreveta, dobroveče, kako ste? I onda oni lepo vam kažu kako su, vide kako niste takva osoba da

0: su oni brojevi za vas i onda doživite da pacijenti pitaju vas, doktora, kako ste vi? I onda vidite tu jednu dvosmernu reakciju, da to nije samo vi pitate, a oni su se našli, pa samo kaže šta im fali ili im je dobro ili nije dobro, nego budu zadovoljni time što im se posvetite, pa makar i na tih 5 minuta u nekoj večernjoj viziti, da ih pitate kako su, da im objasnite nešto ako treba, pa i oni osete potrebu da pitaju vas kako ste. Videli, vi ste čovjek od krvi i mesa, tako da tako se stiče poverenje. Jednim lepim radom sa pacijentima, posvećenošću, praćenjem trendova koji su naravno u zdravstvu neminovno se prate i svakako time što podržavate pacijenta u svim njihovim borbama podržavate pacijenta, jer ginekologija nije samo porodiljstvo, ginekologija ima i svoje druge delove koji nekada i nisu lepi.
1: Koji su to najčešći strahovi sa kojima se pacijentkinje suočavaju i kako radite na razbijanju istih, naravno uz ovo poverenje koje smo konstatovali?
0: Pre svega, strah postoji tokom trudnoće, da li će sa trudnoćom biti, kad već dođe do trudnoće, postoji strah da li će uopšte biti trudnoće kod parova koji imaju problem, ali kada dođe do trudnoće, prvenstveno je strah da li će sa trudnoćom, odnosno sa bebom, do kraja biti sve u redu. I onda kada vi objasnite pacijentkinjama šta može da se uradi od pregleda, šta treba da se uradi od pregleda, zašto se nešto traži i radi, i lepo se proprati trudnoća, sledeća stvar je šta će biti na porođaju. Žene nemaju generalno strah šta će biti sa njima. To je moja neka praksa dugogodišnja, od četvrt veka sam čak i duže, od 99. sam u zdravstvu, od 2000. sam na ginekologiji, tako da je puno vremena i puno pacijenata. Žene nemaju problem šta će biti sa mnom na porođaju. Imaju taj strah da li će sa bebom na porođaju biti sve u redu. I jednostavno jedan razgovor, šta je to što njih brine, šta je to što njih plaši, bude tu naravno. Neko kaže bolje ti je carski rez nego vaginalni porođaj, onda one dođu tako pripremljene da možda samo treba da se radi carski rez, a ne vaginalni porođaj. Onda popričate sa njima zašto oni imaju strah od vaginalnog porođaja. Pa im donesete informaciju, neku im date, pružite da ne treba da ima strah, da je to sve, da ako treba uradit će se carski rez, da ne treba a priori da se radi jedna operacija ukoliko nije potrebna, da će beba biti propraćena u toku porođaja takođe. I jednostavno u tom nekom razgovoru, kada trudnica dobije informacije od vas, sve ono što treba, informacija je najvažnija, da imamo informaciju. Sve što stvara strah kod nas svih u životu je to kad nemamo informaciju, kad ne znamo šta nam se dešava. Normalno je, dođu žene i na drugi, na treći porođaj i imaju isti strah iako su prošle kroz tako nešto. Objasnite im da se epiziotomija ne pravi rutinski, da se pravi samo u situaciji kada je neophodno, da će se propratiti bebin rad srca sve vreme porođa kardiotokografijom, da postoji mogućnost da se porađuje epiduralnoj analgeziji, da čak i carski rez može da se uradi u regionalnoj anesteziji ako imaju strah. Žene često imaju strah od ulaska u opštu anesteziju, pa smo i to im objasnite. Prevaziđemo sve te strahove razgovorom, objasnimo im i one budu praktično budu zadovoljne, su dobili informaciju i na taj način pobedimo te njihove strahove.
1: Primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva, gost emisije Na talasima zdravlja. Danas razgovaramo o porođaju bez stresa. Šta je uslovilo da žene imaju ideje i želje kako bi nešto trebalo u toj medicinskoj praksi koja je egzaktna da se desi? Hoću epidural, hoću carski rez, neću carski rez. Da li je to brzi životni tempo, društvene mreže, hiperprodukcija informacija, mogućnost nekih izbora i sloboda možda koje nismo imali ranije? Šta je vaše mišljenje uslovilo da danas imamo takve situacije? Pa da, ne znam, i dok je pacijentkinja na pregledu, googla dok joj vi govorite nešto što joj govorite, da li je to zaista tako?
0: Pa, kako ste rekli, miks svega toga. Znači, pre svega to je dostupnost informacija, upravo to čuveni doktor Google, ali problem je što u današnje vreme ljudi površno čitaju informacije. Znači, niko ako ima neki članak, nikoga ne pročita od početka do kraja, uglavnom je to naslov, podnaslov i na tome se završava čitanje nekog članka, objave na društvenim mrežama, novinskog članka, čak i gledanje televizije. I ono što je nezgodno, što imate more informacija koje daju ljudi koji nisu iz struke. Pa onda imate more informacija koje daju ljudi koji su iz struke, ali se ne bave time. Znači, svi smo mi učili na fakultetu ginekologiju, pa smo i na specijalizaciji ginekologije imali svi i porodilište i internat i učili smo i položili ispit, ali se možda ne bavimo svi porođajem. A onda imate s druge strane mora ljudi koji uopšte nisu zdravstveni radnici. I onda oni dele informacije po društvenim mrežama, po parkovima, po slavama, rođendanima i ostalo. I onda jednostavno trudnica koja ima mora informacija, a svi je zatrpavaju različitim informacijama koje na kraju njoj stvaraju dodatni strah, nedoumicu i ostalo. I onda dolaze tako, da kažem, kako bi to rekao, s nekim predznanjem koje nije u stvari znanje, nego je površno dobijanje informacija. I onda treba dosta vremena da se resetuje sve to, mm-hmm. da bi došli do onoga da postavimo medicinu tamo gde je mesto. Ja ne kažem da je sve idealno u medicini. Medicina se menja, fluktuacija u medicini postoji svaki dan, se nešto novo otkriva, neke se procedure menjaju, neke se nove uvode. Vraćamo se nekim starim procedurama koje su bile dobre, zašto da ne? Koje su možda eto stavljene u zapećak pa se ponovo koriste. Ali ono što je jako važno, opet se vraćam na tu priču bezbednosti. Moramo se držati svih tih želja. Okej, su želje. Znate, u nekim zemljama imate i carski rez na želju pacijentkinje. Okej, carski rez na želju pacijentkinje, dođete u bolnicu, dobijete 30 strana kucanog teksta, objašnjeno sve o carskom rezu sa svim mogućim komplikacijama. Tražili ste carski rez bez indikacije, preuzimate komplikacije, plaćate koliko košta taj carski rez i tu je onaj sad deo gde se, moram da kažem, u pojedinim zemljama zdravstvo je veliki biznis. I onda imate da se gleda zarad, da ih ne zanima. Što bi oni radili vaginalno porođaje kada može se uraditi carski rez? Što bi sedeo doktor 6 sati ili 10 sati uz pacijentkinju ili babica sedela uz doktor kada može se uraditi carski rez za pola sata i ostalo? Ali ajde, šta ćemo da kažemo? Ako bi tako bilo, svaka intervencija, svaka operacija ima svoje razloge zašto se rade, ima moguće komplikacije koje mogu da se dese. Ne moraju, ali mogu da se dese. Znate, neko kaže, pa to je jedna u hiljadu. Da, ali onoj ženi koje se desi ili pacijentu kome se desi bilo kakva komplikacija u zdravstvu, njemu nije 100%, njemu je 1000000% komplikacija ta. I onda, ajmo da postavimo medicinu na noge prave, da damo informaciju zašto nešto treba da se uradi, zašto nešto ne treba da se uradi, da pacijenti moraju da steknu poverenje. Nažalost, poverenje je poljuljano u zdravstveni sistem, u lekare, u sestre.
1: U struku
0: je poljuljano. I mi smo kao zdravstveni radnici krivi za to. Ne možemo reći da i mi nemamo krivicu za to. Ali jednostavno, ako krenemo što pre da se menjamo mi sami, upravo ono što sam rekao, da posmatramo prvenstveno pacijente kao osobe, kao nekog našeg, kao nekog, kao nas same, kako bi želili da se neko ophodi. Znate, nekad jedna lepa reč mnogo može da promeni kod pacijenta. Nađete se u situaciji da postoji neka bolest. Ja sam se našao u situaciji i sve je bilo super, brzo se dijagnostikovalo i ostalo, nije bilo recimo dobro možda, i ja sam rekao, okej, ja sam zadovoljan svim što se desilo. Pregledi su završeni, zakazane operacije, sve. Ja samo nisam zadovoljan dijagnozom. Svi su bili ljubazni, ali to je lepo, svi su bili ljubazni. Dali su ti nadu, dali su ti vetar u leđa da se boriš. To je ono što je važno. Pobedit ćemo i tu neku dijagnozu koja možda nije dobra. Ako vi imate loš pristup pacijentu, onda ćete u njemu ubiti i želju da se bori protiv bolesti. Sad pričamo o bolesti. Uplašit ćete još više ženu koja se plaši već porođaja. Vi ćete uplašiti još više ako nemate dobar pristup. Znači, moramo postaviti medicinu na pravo mesto, na prave noge i dati da o tome pričaju ljudi koji su iz struke. Svi se smeju, evo, Kinezi su uvali na društvenim mrežama, ako nisi iz branše te, a daješ savete od, recimo, ako ja nisam ginekolog, ako sam ja recimo oftalmolog čak, ili nisam lekara, dajem savete iz ginekologije, ugase ti profil na društvenoj mreži.
1: To mi se jako dopada, moram da priznam.
0: I to je, oni se svi smeju, Kinezi. Oni su u tom segmentu izrasli i dorasli mnogo više nego ostatak sveta. Ajmo da prave savete daju pravi ljudi koji se ne bave. Znate, ja ne mogu da dajem savete iz arhitekture i ne mogu da dajem savete pravne, ja nisam ni arhitekta ni pravnik, mogu da dajem savete iz ginekologije i to iz onih delova ginekologije kojima se ja bavim. Ja ću pustiti pacijenta koji ima neki problem, uputiti ga mom kolegi, koleginici koji se bave tim specifičnim problemom, neću ja izgubiti pacijenta.

0: pacijent ostaje, bitno je da se problem reši. Mnogo je bolje da ode kod nekoga ko se tim bavi svaki dan, nego da bude kod nekoga ko se tim problemom, recimo, ne bavi u svojoj praksi. A ne možemo se svi baviti svim problemima u ginekologiji konkretno.
1: I ne treba. Malo pa se vratimo na ovaj ubrzani životni tempo i na stvari koje su se promenile vremenom, što je normalno, ali tako, vreme se menja. Ali nekako mi se čini da nemamo razumevanja za današnje mlade mame, odnosno trudnice. I koliko puta ćemo u skladu sa našim podnebljem čuti pa kako su se naše babe porađale u njivama, kako su naše majke sve mogle, ove mlade mame danas ne mogu ništa, sve imaju neke postporođene depresije i mislim, čini mi se, da smo se tu malo o njih ogrešili, odnosno da se grešimo o njih. Zašto je to tako?
0: Te priče kako se nečija baka porađala i ostalo, to znate kako, ljudi su živeli, zemlja nije imala svuda porodilišta, ne Srbija, nego i mnoge druge zemlje. Porađali su se i u njivama, i kućama, i ostalim stvarima. I sve to stoji, ali danas smo u 21. veku i to smo dobro zagazili u 21. vek. I znate, svi hoće da imaju klimu u stanu, hoće da imaju lepa kola, hoće da se lepo obuku, hoće da imaju nov mobilni telefon, pa ajmo da pratimo i neke druge stvari. I ovo je kažem. Meni je drago da su se ljudi porađali i bake porađali na njivama, moje su se porađale u bolnici. Eto, na primjer, znači, bilo je i takih slučajeva. Nismo svi imali priliku da pa da kažemo sad, ajde, svi ćemo tako. Generalno, potpuno se slažem da smo se puno ogrešili o nove roditelje, o mlade mame. Bilo i ranije i postporođenih depresija i svega toga, nego se o tome nije pričalo. Žena nije imala toliko ni prava da iznese svoje tegobe, svoje, ono što je muči i ostalo. I to je, ta stigma ostala i danas, nažalost. Znate, može se desiti posle porođaja taj baby blues, to je 10 do 15 dana imate zbog fluktuacija hormona, malo nekih tegoba vezanih za nervozu, uznemirenost,
1: čak i umorne ispavanost, sve baby to. Blues je normalan,
0: baby
1: tako
0: blues
1: da
0: je
1: kažem,
0: normalna
1: da.
0: Stvar. Međutim, kada to traje duže, to je nešto što stvarno treba da se obrati pažnje na to, ali puno žena se plaši i u kući da kaže to. Niko u kući ni ne obraća pažnju na tako nešto. Drugo, žena dođe na kontrolu, ajde, super, kontrolni pregled, sve super. Ajmo da ih pitamo, kako ste, jer postižete sve, jer imate vremena da odspavate. Ja uvek kažem, mladim roditeljima postoji sukob uvek generacija, uvek baki i deke znaju manje nego mi. Ok, super, ali oni su odgajali nas.
1: Reku, ne možemo da se razumemo, ni mi da. Sa njima, a ni mi sa mlađim
0: generacijama. Ni mi sa mlađima, da. Ali ono što je važno, ja uvek kažem, nemojte odbijati nikakvu pomoć. Ali opet onda i baki i deke, ti koji će nam pomoći, treba da znaju. Pomoć je, okreneš telefon, pitaš, lutko, šta bi ručala danas? Pa to skuvaš pa doneseš. Ili šta ti treba s pijace? Pa to doneseš. Pa dođeš pa ne gledaš samo kako se beba kupa, nego hrpa veša, ti uzmeš pa popeglaš to. Pa izvedeš neku kucu, ako si deka, izvedeš neku kucu u šetnju ili povedeš starije dete u park da mama može da se malo odmori ako to malo dete novorođenče spava u tom momentu. Da
1: ili
0: mama
1: možda
0: ima...
1: još jednostavnije da mamu pitamo šta ti sada treba, tačno. Šta ti je sada potrebno.
0: Šta ti je potrebno? Ako je mami potrebno da izađe 5 minuta, 10 minuta se prošeta, omogućite to, preuzmite drage tate i već momci i devojke, uopšte nije bitno ko je u kući, preuzmite tu bebu, malo se bavite, malo je zabavljajte, da mama izađe, da može i da se odmori, da ode u kupatilo. Pitajte upravo to što ste rekli. Šta ti treba? Šta želiš? Kako se osjećaš? Da pričamo o tome. Veliki problem je što se ne priča. Kada bi se pričalo, ali ne samo ono gde ćemo na letovanje, gde ćemo na zimovanje, nego kada bi pričali i ono šta te muči, vidim tužna si, tužan si i ostalo, onda bi se puno tih stvari rešilo mnogo jednostavnije. A onda opet da ohrabrim žene koje su trudne, da popričaju u kući, da slobodno kažu ono što ih muči, da dođu kod doktora, kod nas, da nešto neće moći ginekolog da posavetuje, možda ćemo uputiti na psihologa, na psihijatra na kraju, pogotovo posle porođaja. Ako primetite da ne postižete taj ritam koji je se dešava sada jer je stigla beba u kuću, ako ste neispavani, ako se osjećate otuđeni od svega toga, iznesite, ne stidite se, to nije nešto što treba da ostane u vama. Pokažite vaše emocije, kažite ja se ne osjećam dobro, treba mi pomoć. To je jako važno.
1: Definitivno je žena u tom periodu najsenzitivnija i trebalo bi da ih mnogo više čujemo bez

0: Bez obzira što sad imamo utisak da kako imamo više ovih modela komunikacije da smo prisutni, a to nije tako.
1: Ne, mi smo prisutni, znate kako, kao kad vidite ono sedi društvo u kafiću za stolom, svako svoj mobilni telefon, oni su kao izašli da se vide, a uopšte ne komuniciraju. E, tu smo se otuđili. Sva ta tehnologija koja treba da nam olakša život nas je mnogo otuđila. Više niko ne okrene telefon da te pita kako si, pusti ti poruku. Više niko ne dođe da kaže aj popijemo kafu ili da izađemo da se prošetamo. To je sve na mrežama, tu si, nisi. Da se vratimo onome što je dobro, da se vratimo nekoj i porodici i prijateljima i deci, da se vrate roditelji. I moram da kažem, puno stvari treba da se promene. Nije to problem samo kod nas, to je problem generalno svuda u svetu, jer sav taj moderne tehnologije, brzi način života, teško je, ljudi rade za rad, treba da zarade i ostalo, ali posle nema nazad, znate, kad se nešto propusti ostalo, onda nema nazad.
0: Samo kratko, imate li utisak možda da je upravo zbog svega o čemu pričamo i više rizičnih trudnoća?
1: Jest, više rizičnih trudnoća, taj neki, da kažem, što je društvo savršenije, to ima veći problem i sa problemima plodnosti muškaraca i žena, drugo nezdrav način života, takođe mislim na konzumiranje alkohola, duvana, narkotika, nebavljanje sportom, neadekvatna ishrana, neunošenje vitamina, prirodnih voća, povrća, znači sve to kreira probleme, naravno seksualno prenosive bolesti i problem ne samo zaštite od neželjene trudnoće, nego zaštite od seksualno prenosivih bolesti je na slabom nivou, nažalost, u Srbiji. I onda sve to, plus još stres u kome ljudi žive, svakako utiče na probleme i tog tipa. I na plodnost i na rizične trudnoće, na gubitke trudnoća, na jako generalno, iako su mladi ljudi u pitanju, puno mladog sveta ima zdravstvene probleme na koje često ne obraćaju pažnju.
0: Primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva, naš je gost u emisiji Na talasima zdravlja i danas pričamo o ginekologiji i akušerstvu, ali čini mi se dosta i o psihologiji. Drago mi je da smo ovu temu obradili sa nekih različitih strana koje nemamo priliku da čujemo često ni u medijima, a čini mi se ni na tim toliko posećenim društvenim mrežama. Moram da vas pitam u tom segmentu da porođaj prođe što više bez stresa, odnosno sa što manje stresa, ko je još, pored ginekologa i akušera, nezaobilazna karika u tom lancu?
1: Ja volim, kad držim predavanja u školi za trudnice, ja volim da istaknem da jedan veliki tim gde, kako bi rekli, to su mali ljudi iz radioaparata, kako bi se rekli, koje vi ne vidite. Neki od nas vidite, neki ne vidite, ali taj neki tim, ja to predstavim kao vitezovi kralja Artura, vitezovi okruglog stola. I u tom mestu, počasnom mestu, u stvari za tim stolom, svakako u delu tima su mama koja se porađa, žena koja se porađa, njena beba i bliska osoba, tata ili bliska osoba po izboru žene koja se porađa, i onda svi mi koji smo još tu. To je pored doktora, ginekologa i babice, tu je dosta ljudi još koji su to su neonatolog, znači lekar, pedijatar koji se bavi bebama, pa neonatološke sestre, pa anestezijolog, anestetičar, i onda ljudi misle to je sve. Međutim, tu je jedan veliki tim ljudi, to su administrativni radnici, to su naše kolege drugih specijalnosti koji su konsultanti, tu su laboranti, tu su i spremači i servirke, tu su i vozači i portiri. Znači, sve je to jedan veliki, veliki tim koji omogućava da porođaj pre svega protekne kako treba, da bude bezbedan i za mamu i za bebu i da taj boravak u bolnici učinimo što humanijim. To je posebna sad priča i poseban bi razgovor o tome trebalo da bude, ali da učinimo da, znate, neko ko dođe u bolnicu, pa čak i da se porađa, računamo fiziološka trudnoća, žena nije bolesna kao dođe pacijent na neko drugo odeljenje, ali ipak je to 2-3 dana, 5 dana koliko si u bolnici, to ti je kuća. Taj jedan krevet, ta natkasna, to je tvoja kuća tih dana. I onda da učinimo da taj boravak bude pre svega siguran, ali da bude i što prijatnije. Sad tu može mnogo toga da se radi i treba da se uradi da to bude mnogo, mnogo bolje, naravno. Ali veliki je broj ljudi koji učestvuju u svemu tome.
0: Da li tate padaju u nesvest?
1: Ja sam imao privilegiju da radim u porodilištu gde dugo, dugo godine pre nego što sam ja došao, postojalo prisustvo oca porođaju. I kada su me pitali, kada bi ja pre svega ponudio pacijentkinjama da, eto, da li tata može, da li bi su razmišljali da tata budući prisustvo porođaju, on nekako kao neki samuraj bi me ta trudnica presekla onako katanom i rekla šta će mi tamo da vodim računa još o njemu, da mi padne u nesvest, da me bruka i tako da. Ja sam rekao, pa ja nisam vidio nikada da neko padne, čuo sam neke priče, dok tako jednoj nedelji nije troje tata palo, dešava se. Ovaj, sad to je već na nivou anegdota, kao da je neko pao, ono što je bitno da se niko nije povredio. Ja moram da kažem, odgovorno tvrdim, i to će nauka svakako i da me podrži u tome, žene koliko god su nežniji pol, one su mnogo jači pol, one jesu nežniji, ali jači pol i psihički i fizički, i to se može videti. Nijedna žena koja je prisustvovala porođaju kao pratioc trudnici koja se porađa nije pala u nesvest. Šta je poenta priče? Padaju zato što ne očekuju tako, eto, da to traje, pa nisu jeli, pa onda eventualno ko vide krv, mada pozicija osobe koja prisustvuje takva da je pored žene koja se porađa praktično u nivou njene glave i gornjeg dela tela, tako da. Ali mogu da vam kažem, jedan tata je rekao, jako lepo ilustrovao, oni prvo nisu hteli da prisustvuju, ona nije htela, znači mama koja se porađala nije prvo htela, pa je posle prihvatila to, i onda je tata bio na porođaju. I kad se porođaj završio, taj tata, ja to uvek citiram isto, je rekao, doktore, hvala vam što ste nas ubedili da ja prisustvujem porođaju, iako to nije bila neka naša originalna ideja, jer da nisam prisustvovao porođaju, propustio bi najlepši događaj u životu. Ovako znam šta bi propustio, na sreću nisam propustio, i puno vam hvala. I ja uvek kažem, porođaj, odnosno rođenje deteta, je najlepši moment u jednoj porodici. Nije to ni venčanje, nije to ni polazak u školu, ni diploma, ni kada se naša deca venčavaju. Bukvalno, verujte mi, najlepši moment u jednoj porodici je moment rođenja deteta. I ono što volim da kažem, da u tom momentu kada se žena porodi, sad možete misliti, porođaj je težak fizički rad koji ima svoje trajanje, pa se žena i oznoji, pa ta frizura koja je bila otišla je, šminke nema, ili ako je bila sve razmazano, bolnička spavačica, nije to outfit, ni haljina, ni štikla, ni ništa. U tom momentu kada se žena porodi, kada joj se beba stavi na grudi posle porođaja, tada je žena najlepša.
0: Sjajno. Ovde nemam ništa da dodam i nema ni potrebe, ali moram opet da damo jednu ozbiljnu dozu realnosti ovom razgovoru. I za kraj moram da vas pitam, u svetlu opet spomenutih društvenih mreža, hiperprodukcije neproverenih informacija, mogućnosti da zaista svako izađe u neki vid javne komunikacije, zašto ste veliki protivnik porođaja kod kuće? To jeste jedan od trendova na internetu u poslednje vreme, ali osobe koje to propagiraju čak se ne zaustavljaju tu, nego je nedavno bio i novi trend takozvane opasnosti od ultrazvuka u trudnoći za bebu, i tako sad možemo da nabrajamo sve o čemu se na društvenim mrežama priča. Dakle, zašto ste protivnik porođaja, ne same ideje, već realizacije porođaja kod kuće?
1: Sama ideja, da, ovo ste dobro rekli, ideja porođaja u kući je jedna dobra ideja koja je u nekim zemljama živi već i postoji puno godina. Holandija je zemlja koja ima najveći broj procentova, najveći broj fizioloških trudnoća, to želim da napomenem, znači fizioloških trudnoća koje se mogu poroditi u kući, znači te mame koje imaju uredan tok trudnoće. I oni su malo revidirali svoje stavove, jer su imali problem sa postporođenim krvarenjima kod tih žena koje su bila ozbiljnija nego grupa žena koja se porađala u hospitalnim uslovima. Bilo je nekih priča, analizirala su se deca, ne možete porediti dve grupe dece jer su ovo fiziološke trudnoće, onda bi trebali da imate grupu dece iz fizioloških referentno, trudnoća, da, koje su se porađale u bolnici, a u bolnici imate onda i veliki broj dece koje su iz nekih komplikovanih trudnoća, rizičnih, pa tu samo po sebi ne može da se poredi. Ali u svakom slučaju su Holanđani dosta revidirali tu priču. Zašto sam ja protivnik porođaja kod kuće u uslovima u Srbiji? Broj jedan, to je nešto što nije organizovano, to je nešto što se radi nelegalno, i to je nešto što je nebezbedno za mamu i za bebu. Naravno, kada sve prođe u redu, to je super, ali šta ćemo uraditi ako bilo šta krene naopačke?

0: vi imate situaciju da treba da okrenete hitnu pomoć za neku drugu stvar, da oni trenutno nemaju slobodno vozilo, da će vozilo doći za 10-15 minuta. U akušerstvu, u porođaju, jedan minut može da promeni mnogo. Timovi koji rade u porodilištu su uigrani da od momenta kada se nešto desi suspektno ili počne da se dešava nešto što ne treba, da u roku od minut do dva sala bude kompletno spremna sa anestezijom, anesteziologom, sve, instrumentarka, sve, i da se započne sa porođajem carskim rezom i da se spasu mama i beba. To ne možete uraditi u kućnim uslovima. Sa druge strane, osobe koje rade porođaj u kućnim uslovima su osobe koje mogu biti iz struke, ali nisu licencirane jer ne postoji nikakva edukacija za tako nešto. Znate, ajde da počnemo, ko kontroliše sterilizaciju materijala koji se koristi u kućnim uslovima? Makaze kojim će se presjeći pupčanik, vrpca kojom će se podvezati pupčanik ili klema kojom će se podvezati pupčanik, sve ono ostalo što se koristi prilikom porođaja. Ko kontroliše da li je to sterilno? Broj 1. Evo, samo to mi je sad palo na pamet. Sa druge strane, nemate backup bolnice. Znate, u Holandiji vi imate, dobijete set za porođaj iz bolnice, koji se menja ako istekne, možda prođe termin neki dan, oni vam dostave novi, pa imate babicu koja je prošla kroz edukaciju porođaja kod kuće, pa onda imate najavu kad krene porođaj najbližoj bolnici koja je pripremna da hitna pomoć doveze pacijentkinju, trudnicu koja se porađa, znači tog momenta do bolnice, i to onda to može da funkcioniše.
1: Jedan striktno organizovan sistem.
0: Potpuno organizovan sistem koji postoji dugo godina, postoji to i u Engleskoj, u Francuskoj, u nekim zemljama u Sjemeričkim državama je to, čak i pokrivaju osiguranja, troškovi, neke stvari, i ok. U Srbiji možda zakon nije dobar, ali zakon kaže da tako nešto ne može se radi u kućnim uslovima. Znači, može se desiti, ne bih volao da poistovetimo zades kada žena ne stigne u porođaj, pa se porodi kod kuće, u kolima, u autobusu, pored puta i ostalo. Znači, to su druge stvari. Pričamo ciljeno, da neko želi da se porađa na livadi, u šumi, pošto i takih priča ima, u kući, u kadi, ostalo. Sve to okej.
1: A sve pod plaštom smanjenog stresa smanjenog i što prirodnijeg okruženja za bebu i za
0: sve
1: mamu.
0: Sve to super, ali ajmo da pričamo šta ćemo uraditi. Evo, recimo, krene lepo porođaj, sve okej, pukne spontano vodenjak, ispadne pupčana vrpca. Ko će to u kući zbrinuti? Ne može ga zbrinuti najbolji akušer svetski u kućnim uslovima. A kamoli jedna osoba, nije bitno da li je doktor ili babica, ne može da zbrine to. I onog momenta kada počnemo da pričamo otvoreno, ne samo o lepim momentima, nego o rizičnim momentima, zašto se to ne treba raditi kada nije organizovano, kada nije kontrolisano i kada propusti ne mogu da budu sankcionisani jer je nelegalno, kada vi imate komoru koja će da licencira, da dozvoli da se napravi organizacija u čitavom zdravstvenom sistemu, pa se nešto desi na opačke, pa lepo ima sankcionisanje za te koji su tako,
1: tako
0: nešto
1: prijeli,
0: postoji protokol,
1: da.
0: Znači sve je to okej. Ja razumem da potrebu budućih roditelja, mama, da taj porođaj bude u jednoj lepoj, prijatnoj atmosferi i ostalo, ali okej, ajmo da radimo na tome, pre svega da promenimo neke stvari koje njima ne odgovaraju u hospitalnim uslovima, znači u bolničkim uslovima, i ajmo, okej, ja ću biti prvi da organizujemo tako nešto da to bude bezbedno. Moraju pacijentkinje, trudnice, njihovo okruženje, porodica njihova mora da shvati da je njihova bezbednost i bezbednost njihove dece nešto što s čime ne može da se trguje.
1: Sasvim jasno, razumljivo, i čini mi se da ne ostavlja prostor ni za kakvu dilemu. Veliko vam hvala što ste došli u studio Radio Beograda i bili gosti emisije Na talasima zdravlja. Verujem da smo sa mnogo više psihologije nego što je to uobičajeno obavili jedan razgovor o najradosnijem životnom trenutku i poziciji budućih, a i sadašnjih mama, tata i svih drugih koji čine porodicu, o rođenju deteta, odnosno dolasku novog života na svet. Gost Radio Beograda 1 bio je primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva.
0: Puno hvala na pozivu i puno hvala na ovakoj divnoj temi i divnom razgovoru.

0: U redovnoj rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta govorimo o prevenciji rascepa neuralne cevi kod beba, odnosno o zdravstvenom problemu poznatom kao spina bifida i hidrocefalusu. Raznolika podrška i pomoć ovakvim pacijentima koji u nastavku života često imaju i teška fizička ograničenja i oštećenja uz brojne komorbiditete jeste udruženje HIZBAS, čija je potpredsednica Vesna Petkov naša današnja gošća. Dobar dan i hvala na dobroj volji, ali i hrabrosti i snazi da svoju porodičnu priču podelite sa slušacima Radio Beograda.
1: Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
0: Vaše angažovanje u HIZBAS-u nije običan aktivizam, ono ima i jaku ličnu, ali i bolnu konotaciju.
1: Udruženje HIZBAS je osnovano 2011. godine i osnovali su ga terapeuti i roditelji dece sa spina bifidom i hidrocefalusom. Zapravo ja sam jedan od tih roditelja i tako sam se uključila uopšte u priču o tome da prvo osnujemo ovo udruženje, a nakon toga i da pomažemo deci i roditeljima sa ovim problemima.
0: Kako biste nekom ko ne zna ništa o tome objasnili šta je spina bifida?
1: Spina bifida je rascep na kičevenom stubu. Zapravo, to se dešava već prilikom začeća. U prvih 28 dana dolazi do tog rascepa i dete koje se rodi sa tim oštećenjem ima problema sa hodom, ima problema sa inkontinencijom, ima problema i neuroloških problema. Ne mora da znači da će ih biti, ali uglavnom

0: uglavnom ima ili imaju prosto zastoj u razvoju ili jednostavno imaju još većih problema nego što je to, ali prosto za porodicu, za dete, to je zaista jedno veoma teško oboljenje koje postoji čitav život.
1: Kada neko govori iz lične perspektive, pa i kada se taj put u nekom trenutku završi, kakav je bio slučaj kod vas, prosto potrebna je velika hrabrost i nekako kod vas je još uvek i sveže to što se desilo vašem sinu Sergeju, ali 18 prelepih godina koje ste proveli zajedno prosto ne mogu se meriti, odnosno ta lepota koju je Sergej doneo u vaš život, ali i život svih onih koji su ga poznavali, sad zaista ima jednu, da kažem, misiju i ako nešto može da olakša, a teško da može da olakša, možda makar možete da učinite nešto za druge ljude koji se sa takvim iskustvom susreću.
0: Da, nažalost, moj sin je preminuo pre 5 meseci i to je onako za nas bio jedan veliki šok, posebno što se to desilo neočekivano. Da, on je bio u jako teškoj situaciji i to je dete koje se prvih 6 meseci borilo prevashodno da preživi, ali zahvaljujući njegovoj ogromnoj volji za životom, zahvaljujući našoj posvećenosti i pre svega ljubavi, on je preživeo i živeo je 18 godina. Imao je zaista dosta komplikacija tokom tih 18 godina života. Sa 5 godina je operisao kiari malformaciju koja ga je onako prilično dovela u teško stanje. Zapravo on više nije mogao samostalno da diše, već je živeo uz pomoć kiseonika 24 časa. Ali uprkos tome mi smo živjeli, trudili se u stvari da živimo jedan normalan život. Znači, Sergej je išao u školu, Sergej je putovao, mi smo išli sa njim na more, na planine, u banje, znači nije bilo destinacije koja nam je pala na pamet, a koja je mogla da se realizuje u njegovoj situaciji, da to mi nismo uradili. Prosto, Sergej je bio jedno dete koje je uvek bio nasmejan. Vi niste njega mogli da vidite da plače. On imao je empatiju za nas kao roditelje. On nikada nije hteo da kaže da mu je teško, a bilo mu je izuzetno teško u pojedinim situacijama. Više puta u životu se borio za život i uspeo da se izbori u celoj toj priči. I onda kada smo mislili zapravo da se on nalazi do sada možda u najboljoj situaciji, da kažem, od te operacije, jednostavno jednog dana je samo zaspao i otišao. I mislim, mi kao roditelji smo srećni što smo ga imali sve ove godine, što smo živjeli sa njim, što nas je oplemenio svojim postojanjem, svojim ponašanjem, svojim prihvatanjem života, prihvatanjem te situacije. Sergej nikada nije rekao da mu je teško, ali isto tako je i prihvatio. Često sam ga pitala da li je svestan da je drugačiji od ostale dece, da, o tom je potvrđivao, i pitala sam ga da li tebi to smeta, on je rekao da ne. On je u stvari taj svoj, da kažem, krst koji je dobio, prihvatio i nosio ga na najlepši mogući način. Mi smo se zaista trudili kao roditelji da ga pratimo u njegovom životu.
1: U celoj toj priči vi ste pronašli vremena i za aktivizam, a sad nam objasnite kako se u tu celu priču i vaše angažovanje u Hizbasu uklapa folna kiselina, odnosno šta ste svih ovih godina naučili o prevenciji, načinima da se ovakva stanja kako je vaš sin imao spreče, preveniraju, što je veoma važno, i kakvu ulogu u tome ima jedan vrlo važan projekat koji je formalno završen u Hizbasu, ali čini mi se za koji borba tek počinje.
0: Folna ima veliku ulogu u celoj ovoj priči. Zapravo smatra se, naučnici su dokazali da je glavni uzrok pojave spina bifide nedostatak folne kiseline kod majke. Ono što se dešava u ovoj priči, žena kada ostane u drugom stanju i kada ode kod lekara, to je već negde u 8. nedelji, i tada je obično lekar propiše tu folnu kiselinu, ali tada je već kasno, jer se razvoj kičmene moždine i tog dela mozga dešava u prvih 28 dana i znači žena je već, to se već formiralo, znači nastala je već, da kažem, spina bifida ukoliko nije bilo dovoljno folne kiseline u organizmu majke, i tu više ništa ne može da se uradi. Zapravo mi u udruženju se bavimo, pored pomoći deci i roditeljima, bavimo se i prevencijom. Prevencija podrazumeva da govorimo prosto o značaju folne kiseline okoline za plodnost.

0: Od. Mi smo evo na kraju jednog važnog projekta, zapravo to je tek početak cele priče, jer taj projekat će morati da se nastavi dalje. Zapravo radili smo projekat unapređenje javnog zdravlja fortifikacije brašna folnom kiselinom koji realizuje Beogradska otvorena škola pod pokroviteljstvom Evropske unije, gde mi insistiramo na tome da se uvede obavezna fortifikacija brašna. Znači, to znači obogaćivanje brašna folnom kiselinom, belog brašna, pošto je to hleb koji najčešće naša populacija koristi. I imali smo edukacije studenata, prevashodno studentkinja, u ovom slučaju uglavnom su to bili studenti farmaceutskog fakulteta, o značaju folne kiseline za reproduktivno zdravlje. Bilo je to i tu i srednjoškolaca. Zapravo to je bio projekat koji je za širu javnost. Dosta smo gostovali ovako po medijima, informisali javno zašto je važna folna kiselina.
1: I projekat nije namenjen, dakle, samo trudnicama, već je od značaja za javno zdravlje.
0: Pa projekat je zapravo namenjen baš mladim osobama koje planiraju trudnoću, jer bi trebalo folnu kiselinu koristiti od 1 do 3 mjeseca pre začeća i u prvom trimestru trudnoće. Veoma je važno, značajno reći da mnogi ne planiraju trudnoće, mnogima se desi trudnoća i to je zapravo populacija koja je prevashodno važna. Oni koji planiraju trudnoću, oni se informišu i ne znam ja, ali ovo je populacija koja je, cela populacija je bitna naravno, ali zato bi ovu populaciju fortifikacija brašna pokrila, da kažem, jer bi dobili dovoljan unos folne kiseline i ne bi bilo problema. U Americi su to uveli 98. godine. Za 2 godine, koliko je trajao taj projekat, da se vidi koliko je smanjena incidenca, bila je za 50% smanjena. U Kanadi još više, za 72%, zaista. Znači,
1: transparentni su podaci koji govore o tome da bi ovo bilo izuzetno važno.
0: Izuzetno važno. Da. U Evropi, u većini zemalja i dalje je, kao i kod nas, slobodna volja, da kažem, mlinara, ko želi da fortifikuje, može. Znači, nema nikakvih zabrana. Postoje, naravno, protokoli koji propisuju koliko je potrebno uneti te folne kiseline. Međutim, mislim da je važno da to bude, da država donese odluku da to bude obavezna fortifikacija, gde će ona u prvim godinama mlinarima pomoći moći tim premisama folata, da oni uvedu to u svoje mlinove i da počnemo da koristimo, znači, taj obogaćeni hleb, da tako kažem.
1: Na jednom od događaja na kojima ste govorili upravo o ovom projektu, čuli smo podatak da je u Tiršovoj u jednom trenutku nedavno bilo rođeno, odnosno na istom mestu, isto vreme, 5 beba rođenih sa spina bifidom, i možda je to i najbolja poruka zbog čega je vrlo važno govoriti o fortifikaciji brašna, ali i o folne kiselini.
0: Da, jedna od naših koleginica koja je u udruženju radi baš kao terapeut u Tiršovoj, i da, ona nam je taj podatak i prenela, da 5 beba je ipak dosta, to je samo u jednoj ustanovi, a mi zaboravljamo da imamo i Novi Sad i Kragujevac i druge bolnice u Beogradu, tako da Niš, tako da, mislim, obično ta deca idu ka većim centrima, jer u malim mestima nemaju način da leče takvu decu, nego obično idu u velike centre, tako da to nije mali broj kada se sagleda u tom kontekstu. Da, spina bifida se vodi kao retka bolest, ali zapravo ne bi bila toliko retka, jer kada se sazna, ukoliko trudnica sazna da boluje, da dete ima spina bifida, uglavnom dolazi do prekidanja trudnoće, i zaista to je stres i za majku i za, mislim, celu porodicu kada do toga dođe, ali uglavnom se na to odlučuju.
1: Prevencija je budućnost i ključ medicina i naših boljih, lepših i sigurnijih života, pa ćemo se držati toga i dalje u emisiji Na talasima zdravlja. Vesna Petkov bila je naša gošća. U ime udruženja HIZBAS govorila je o značaju folne kiseline, prevenciji spine bifide i hidrocefalusa. Hvala vam na vremenu i dobroj volji i hrabrosti.
0: Hvala vama.
1: Sa vama su Na talasima zdravlja bili tonmajstor Ratko Ristić, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušali su Zdravlju za 7 dana.
2: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1.

siguran sam da niko nije srećan ni rešenjima, ni odlukama tužilaca, ni jedni, ni drugi, ni treći, niti bilo ko. Ali odluku o tome neće donositi ni ja kao predsednik, niti će donositi oni na ulici. Donosit će naše institucije. U međuvremenu, neki su pomislili da nasiljem mogu da dođu do svoje pravde. Pravda

0: visoku cenu. I to je, na kraju krajeva, legalno i legitimno. Nije baš moralno. Prihvatili smo to sve. Izaći ćemo im uskoro u susret i obnarodovati izbore koji će se prevremeno održati. Pre toga, želeo sam i planirao da se obratim Novosađanima 4. septembra u petak. Ovim putem vas obaveštavam da ćemo da odložimo to obraćanje i taj skup, jer za mene životi ljudi su najvažniji. Ne bi čuvala policija nas od njih. Policija bi čuvala njih od ogorčenih građana koji ne mogu da trpe više teror na ulicama. Ali za mene jedni i drugi su građani. Za mene jedni i drugi su ljudi. Za mene, kao predsednika, jedni i drugi su sestri i braći. I ja ne želim da zbog političke promocije, pokazivanja političke snage, dovođenja 50 ili 100 hiljada ljudi na skup, da zbog toga rizikujem jedan ljudski život, da zbog toga rizikujem bilo čije povređivanje. Prethodnim danima videli smo šta su radili Užicu, Šidu, Veterniku. Svuda su napadali naše aktiviste. I uglavnom izvlačili deblji kraj. Ali ja se i tome ne radujem. I u ovom trenutku znam da će mnogi biti razočarani i iz SNS-a i svih onih prijatelja koji su želeli da organizujemo taj skup. Znam da će mnogi od blokadera biti presrećni i da će govoriti kako sam kukavica i kako ne smijem i kako nikada neću doći. Naravno da hoću. I pobedit ćemo u Novom Sadu. I ljudi na kraju razumeju šta je odgovornost i šta je ozbiljnost. A ovo radim i zbog njih, mnogo više nego zbog nas, ali radim zbog svih građana Srbije. Ono što smo uspeli u prethodne dve godine da uprko silnim naporima, uprko upucavanju ljudi ispred Narodne skupštine Republike Srbije, uprko ubistvu Milice Živković, uspeli smo da sačuvamo, sem tih izuzetaka, uspeli smo da sačuvamo mir i stabilnost. Ja želim mir i stabilnost. I makoliko bio na strani onih koji će da budu razočarani, a ne na strani onih koji će da budu presrećni i koji će da me vređaju i stavljaju kakve hoćete epitete, ja sam srećan jer smo sačuvali živote. A ljudi mogu da procene čija je politika odgovorna i ozbiljna, a čija nije. Samo razmislite da li hoćete, poštovani građani, da živite u zemlji u kojoj neko, i dok je u opoziciji, ne želi da vam dozvoli drugačije političko mišljenje. Možete da mislite šta bi radili na vlasti. A vi, svi oni koji se osjećate pomalo razočarano zbog odlaganja ovog skupa, bit ćemo mi u Novom Sadu, govorit ćemo pristojno, lepo, bez sukoba i pobedit ćemo.
1: Pad nastrešnice nije plod korupcije, već nesreće, ističe nekadašnja potpredsednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović. Govoreći u našoj emisiji u sredu sa Bojanom Bilbijom, naglašava da termin održavanja izbora nije bitan, ali da je predsednik sve vreme nudio izbore i dijalog.
2: Mi smo svesni šta nam se dešava poslednje dve godine. Mi stalno imamo jednu vrstu pritiska na državu, na instituciju u želji da se raspišu izbori, ali i da se ne raspišu. To je ono, hoću, a neću izbore. Meni je bilo potpuno svejedno, 18. ili 25. oktobar, sve što su zatražili u prethodne dve godine, sve su dobili od promene zakona, od toga da budu izbori. S tim što ne bih volao da se zaboravi jedna stvar, da je Vučić od samog početka, dakle, nudio i referendum, i izbore, razgovore, dijaloge, nikada nije odstupio od toga. Dakle, nijednog trenutka nije rekao, sad više neću pričam sama, za razliku od te druge strane, koja je sve vreme negirala čak i njegovo postojanje. Bez obzira što su oni godinu i po dana ranije, treba da imamo izbore, još jedan put je lepo da se prebrojimo, da se lepo vidi ko želi da ova zemlja nastavi dalje da radi, ko želi dalje da ovu zemlju zaustavlja, ko nam stalno šalje te neke negativne, nasilne i agresivne poruke. Mi to stvarno trpimo svaki dan. Hajde jednom da lepo napravimo tu liniju i da znamo kako ćemo dalje. Da li je postojao problem kod te nastrešice u Novom Sadu? Da, ok, sad ćemo da vidimo dodatno šta se to tačno desilo, jer to je nesreća koja se desila, za to nije kriva korupcija i nije kriva Aleksandar Vučić. I to je bio trenutak kad sam rekla, ja stvarno ne mogu da sedim. Neko može da sedi sa strane i kaže, baš me briga, neka prođe. Ali zašto bih ja to uradila kad je u pitanju moja država? To je pod jedan. I drugo, nije ovo bitka za SNS, ljudi misle, tako. Ne, ovo je bitka za zemlju. Nije ovde ništa došlo slučajno i nije nam se slučajno desilo sve od blokada fakulteta pa do evo današnjeg dana što trpimo i gledamo. Prema tome, hoćemo Srbiju koja se razvija ili hoćemo tu priču Srbije koju gledamo dve godine?
1: Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da će se na predstojećim izborima birati između dve fundamentalno različite politike, politike mira i politike sukoba. Brnabićeve za Euronews demantovala

0: navode studenata o blokadi, da je država špionirala studente i navela da su oni iznijeli niz nelogičnosti. Upitala je zašto bi neko, ukoliko koristi softver za koji se tvrdi da košta nekoliko miliona evra, ostavio sve tragovi za sebe. Prethodno na konferenciji za medije studenata o blokadi saopštene da je, kako su naveli, forenzički potvrđeno da su pojedini članovi njihovog pokreta bili meta prisluškivanja špijunskim softverom, onim, kako su napomenuli, koji se prodaje samo državama. Kompanija Apple je, prema njihovim rečima, grupi korisnika iPhone-a poslala upozorenje da su njihovi telefoni bili meta napada. Slušate Dnevnik. Optimizacija KFOR-a ne predstavlja prenos mandata ili odgovornost KFOR-a na kosovsku policiju, niti povlačenje NATO-a. Komandant KFOR-a, general major Oskan Ulutaš, ističe za Kosovo Online da KFOR ostaje snažno prisutan na severu Kosova i Metohije i uvažava zabrinutost svih zajednica, uključujući i srpsku.
1: Optimizacija KFOR-a sprovodi se postepeno i transparentno u bliskoj koordinaciji sa relevantnim akterima. Ona je zasnovana na uslovima i može biti poništena ukoliko razvoj bezbednosne situacije to zahteva. KFOR će ostati pouzdan garant stabilnosti, nastavljajući da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji i slobodi kretanja u skladu sa svojim dugogodišnjim mandatom Ujedinjenih nacija. KFOR održava snažno i vidljivo prisustvo na severu Kosova u korist svih zajednica, uključujući srpsku zajednicu. Također, KFOR-ovi timovi za vezu i nadgledanje nastavljaju svoje svakodnevne aktivnosti širom Kosova kroz redovne kontakte sa svim lokalnim zajednicama.
0: Izjašnjavanjem optuženog da nije kriv, u Osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje Bobanu Toniću, optuženom da je kao čuvar zatvora u Prištini Lipljanu počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva 98. i 99. godine. Njegov advokat Predrag Miljković kaže da od 11 svedoka 9 nije nijedno pomenulo optuženog i da će odbrana insistirati na materijalnim dokazima.
2: Još jedna stvar je veoma važna, u ovom postupku ne postoje materijalni dokazi, ne postoje evidencije, ne postoje nikakve potvrde da su oštećeni svedoci ikada i bili zatvorenici i sve i da želim da im verujem, ja bez takvih dokaza i zvaničnih dokumenata to ne mogu. Tražit ćemo i od arhiva zatvora u Prištini i u Lipljanu da se utvrde određene činjenice obzirom da pouzdano znamo da Boban od 94. godine nije ni jedan dan radio u Prištini.
0: Ovo je Radio Beograd. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva je lokalizovan. Vatrogasci rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Stanje u Deliblatskoj peščari je stabilno. Dva dana je od uvođenja vanredne situacije na teritoriji opštine Sjenica. Zbog izuzetno visokih temperatura, 26 pešterskih sela i dalje bez vode. U najugroženijim delovima Sjeničkog kraja bio je Dušan Jemović.
3: Meštani kažu da uopšte nemaju vode ili će imati još samo za dva dana. Na terenu su tri cisterne Vojske Srbije i cisterna javnog komunalnog preduzeća. Nedovoljno jer samo ovdje na Katunima sela Crvsko na Giljevi ima više od 500 grla krupne stoke. Dnevno im je potrebno više od 100.000 litara vode.
4: Cisterne bi bile rešenje kad bi terali svaki dan po 10 cisterni samo našem selu. Ali možda stigne da se to toliko tera. 500 krava pije na ovo jedno pojilo i vidiš, gotovo je da ne stane vode, nema još par dana i to je mutno, svo nikako, blato.
5: Prešao sam prošle godine 1.500 km terajući vodu sa traktorom. 3 mjeseca okrugle smo terali. Jul, avgust, septembar, dok nije pao snijeg u oktobru. Tako da živa je muka od bez vode. Ove godine isto će biti.
3: Pešterska zemlja je porozna. Pokušavali su da buše i bunare, ali vode u ovom delu pešteri nema.
0: I sveta. Zaoštrava se sukob između Rusije i Ukrajine, ali i između Moskve i Evropske unije. Rusija stoji za pokušaj napada dronovima na aerodrom u Leipzigu, tvrde nemačke vlasti, a to kažu neće proći nekažnjeno. Najavljuju zatvaranje posljednjeg preostalog generalnog konzulata Rusije u Bonu do 18. septembra, kao i Ruskog kulturnog centra u Berlinu. Pripremaju i nove sankcije protiv Moskve. Ovo je nova eskalacija na evropskom tlu, ističe šefica Evropske komisije von der Leyen.
6: Ponovljeni upadi u naš vazdušni prostor, dronovi koji parališu naše aerodrome, ometanje kritične infrastrukture, to je deo šireg obrazovanja.

0: rasta sve opasnijih incidenata iza koji stoji Moskva. Evropljani se suočavaju sa teškom istinom.
1: Moskva je pozvala na razgovor otpravnika poslova Nemačke, zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrije Medvedev upozorava da optužbe Berlina na račun Rusije zahtevaju oštar vojni odgovor.
2: Berlin je iznao optužbe za nedokazani napad na aerodromu Leipzigu. Uzimajući u obzir izrazito rusofobni kurs sadašnjeg rukovodstva Nemačke, zaslužuju direktan udar na sve nemačke objekte za proizvodnju vojne opreme za Banderovu kliku i sasvim moguće i na nekoliko drugih lokacija u Berlinu.
1: U međuvremenu, međusobni napadi ruskih i ukrajinskih snaga sve su razorniji, a broj poginulih i ranjenih svakodnevno raste. Ruske snage ciljaju energetsku infrastrukturu u Odesi i mete u Kijevu. Ukrajinci su zapalili fabriku za proizvodnju raketne opreme u Permu i napali nekoliko opština u Belgorodskoj oblasti. Strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država temelj je za jačanje odnosa u oblastima kao što su ekonomija, bezbednosti i tehnološki razvoj, izjavio otpravnik poslova Američke ambasade u Beogradu Aleksandar Titolo. Značaj strateškog dijaloga dveju zemalja na sličan način vidi i Američka privredna komora. Najavljuje nova ulaganja u Srbiju kao i pomoć za poboljšanje uslova poslovanja, jačanje institucija i vladavine prava. Detaljnije Ivan Jovanović.
3: Strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država nesumljiva je vest godine za poslovne krugove iz obe države. Predsjednica Američke privredne komore u našoj zemlji Ana Drašković rekla je da se na taj način otvara potpuno novi prostor za saradnju.
4: Sa upravo pokrenutim strateškim dijalogom dobili smo moćnu platformu za razvoj novih projekata i investicija. To znači da gradimo budućnost zajedno. Od nas zavisi kakve ćemo rezultate dobiti. Mi smo zainteresovani za nova ulaganja ovde. Vladi i ministarstvima možemo da pomognemo da se poboljšaju uslovi poslovanja, da jačaju vladavina prava i institucije.
3: O značaju strateškog dijaloga sa Srbijom na sličan način govori i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u našoj zemlji, Aleksandar Titolo.
4: Moramo da radimo više da naše politike uskladimo sa zajedničkim ciljevima koje smo postavili kroz ovaj mehanizam saradnje. Kada to kažem, mislim na oblasti kao što su ekonomija, bezbednost ili tehnološki razvoj. Za Srbiju bi u tom smislu prioritet bila veštačka inteligencija. Ako je razvijate u saradnji sa Sjedinjenim Državama, imate pristup vrhunskoj tehnologiji koja štiti ljudska prava, ključne podatke, a ne zanemaruje ni transparentnost.
3: Titolo je pomenuo i još jednu ne manje značajnu priliku za jačanje odnosa njegove zemlje i Srbije.
4: Kada završimo ovu godinu, 2027. nas čeka Expo u Srbiji. Sjedinjene Države će se potruditi da se predstave na najbolji mogući način i već radimo na tome. Mislim da će biti sjajno da zamah u našim odnosima koji smo napravili kroz strateški dijalog prenesemo i na specijalizovanu izložbu Expo.
3: Ovaj septembar iz najmanje dva razloga važan je mesec za odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Obeležava se 25 godina od osnivanja Američke privredne komore u našoj zemlji i dve decenije saradnje koju Vojska Srbije razvija sa Nacionalnom gardom Ohaja.
1: Sport. Novo polufinale naših odbojkašica i još jedno zlato za Srbiju na mediteranskim igrama. Hroniku je pripremila Snežana Pantović.
5: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osmi put za redom igraće u polufinalu evropskog prvenstva. Rivalke će im biti Turkinje ili Nemice, a to ćemo tačno znati posle sutrašnjeg duela upravo ova dva tima koji će se sastati od 18 časova. Pobedom u četvrtfinalnom susretu nad Grčkom sa 3-0 u meču koji je trajao samo 72 minuta, ekipa selektora Zorana Terzića na impresivan način okončala je četvrtfinale i boravak u Češkoj u Brnu. Naše odbojkašice imaju već sutra čarter let za Istanbul, gde za vikend nastavljaju takmičenje, pošto će se tamo održati završnica 34. prvenstva Evrope. Pitanje pobednika nije se postavljalo ni jednog trenutka. Izabranice Terzića su dominirale.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja.

Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Susretanja slušamo izbor iz brandenburških koncerata Johana Sebastijana Baha. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marije Radojević.

Čuli smo prvi brandenburški koncert Johana Sebastijana Baha u izvođenju ansambla Il Giardino Armonico. U nastavku slušamo drugi brandenburški koncert u F-duru.

Pratite susretanje na talasima prvog programa Radio Beograda. Večeras su u fokusu brandenburški koncerti Johana Sebastiana Baha u izvođenju ansambla Il Giardino Armonico. U nastavku emisije slušamo četvrti brandenburški koncert u G-duru.

Čuli smo četvrti Brandenburški koncert Johana Sebastijana Baha. Sledi peti Brandenburški koncert u D-duru u izvođenju ansambla Il Giardino Armonico.

Čuli smo peti brandenburški koncert Johana Sebastiana Baha u izvođenju Il Giardino Armonico. Za kraj večerašnjeg izdanja susretanja slušamo šesti brandenburški koncert u B-duru.

Bio je to šesti brandenburški koncert Johana Sebastiana Baha u izvođenju ansambla Il Giardino Armonico. Poštovani slušalci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Susretanja u kojem smo slušali izbor iz brandenburških koncerata Johana Sebastiana

Ali zlato za Srbiju osvojili su veslači Mačković i Pimeno. Bronzu je donela stonoteniserka Izabela Lupulescu, a vaterpolisti su poraženi u polufinalu od Italije, pa će u borbi za treće mesto igrati protiv Španije. Na evropskom prvenstvu odbojkašice su pobedile Grčku i u polufinalu će u subotu igrati protiv pobednica meča između Turske i Nemačke. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, posle podne u planinskim predelima jak, severni i severozapadni. Tokom noći u severnim i centralnim predelima prolazna oblačnost. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, najviše od 30 do 33 stepena. U Beogradu se očekuje slično vreme sa dnevnom temperaturom oko 32 stepena. Bile su to ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Mladen Brkljaš, spiker Miroslav Vujčić.

Etnika. Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj: upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.